zako. Ukikumbuka mateso uliyopata pale msalabani, inatisha. Nasi kama wana wako tunakuhitaji Baba.

0: Haleluya. Ni wakati wa kumwabudu Mungu wetu. Kwa kuwa ni yeye peke yake astahili kuabudiwa. Hakuna mwingine katika dunia hii wala katika anga isipokuwa ni yeye Bwana peke yake. Haleluya.
1: Zaburi 125 mstari wa kwanza inasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Ni wakati wa kumwabudu Bwana. Watu wote njoni tumaini Bwana. Haleluya.
0: Msaada wa karibu ni kwake Bwana. Watu wote tumuinulie macho yetu, tumtazame Bwana. Haleluya.

Mliposikia mlio huo na wimbo huo mtamu kabisa, unaonyesha ni kipindi gani. Kumbuka kipindi chetu ni Ijue Afya Yako, kinachodhaminiwa na Beloya Clinic kutokea hapa hapa Kigoma. Ni kushauri popote ulipo, naweza kumwambia jirani yako, rafiki yako, afungulie Joy FM uweze kushiriki naye kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako ambacho kinaanza mapema saa hii. Nami ni mtabibu wako Joseph Kajigiri, niko hewani moja kwa moja. Leo nazungumzia vitu kadha wa kadha, lakini mmoja wapo ni mimea inayoweza kuzuia mimba kutoka. Kama unaweza kurekodi kipindi hichi, kinaweza kuwa muhimu sana katika safari yako ya maisha na changamoto, namna ya kusitatua ukiwa kule nyumbani. Kwa kusipende kunipigia sana simu, lakini penda kusikiliza kwa makini ili uweze kujua nini ninachokizungumza. Kiumbe kinaweza kutoka au kuchomoka katika mwili wa mama tumboni kabla ya kufikia muda maalum wa kuzaa. Mara nyingi hutokea majuma 20 kabla ya kuzaa. Zipo sababu nyingi zinazoweza kumzuia mwanamke kutozaa ama kutokwa na mimba kabla ya wakati. Matatizo ya kimaumbile kama udhaifu wa mwili na matatizo katika mfumo wa uzazi, magonjwa ya zinaa, shida za kisaikolojia, lishe duni na kadhalika, na kuanza kuvuja damu, hiyo ni alama ambayo ya kwanza kutoka kwa mimba. Ni dalili za kusababisha mimba kutaka kutoka mapema. Kumuona tabibu au daktari, unashauriwa ukapimwe hospitalini kwanza ili kujua tatizo lako. Kama hakuna sababu ya kuzuia kuzaa, jaribu tiba zifuatazo. Kinga ya awali: epuka kuvuta tumbaku au sigara karibu au kukaa karibu na mtu anayevuta sigara. Hii inaweza kusababisha mimba kutoka bila kutazamia. Kuketi katikati ya wavutaji, watumiaji au kutumia majani ya chai au kahawa wakati una ujauzito inaweza kusababisha mimba kutoka. Wavutaji daima wanaongoza mimba kuharibika ama kujifungua watoto waliopungua uzito au kujifungua watoto njiti. Jiepushe na matibabu ya X-ray kwa kadri inavyowezekana. Jiepushe na unajua shida moja wengi tunakuta kwamba kila unapofikisha labda miezi mitatu unatamani kwenda ukafanyiwe X-ray. Kifikisha miezi sita ukafanyiwe X-ray. Miezi saba ukafanyiwe X-ray. Sio salama sana. Sio salama sana kwa sababu vyombo hivi vina mionzi ambayo ikiingia kule mwilini inawacha madhara makubwa ambayo inaweza kusababisha mimba kutoka ama kuharibika. Jiepushe na kahawa au vitu vilivyotengenezwa vyenye kafeini, kwa mfano matumizi ya energy ukiwa na mimba. Energy zinaweza kuchomoa mimba vizuri tu na kwa dakika. Energy hizi sio vinywaji vinavyofaa wakati ukiwa na mjamzito, na ndio maana hata pale kwenye kiambata wamejaribu kuandika ya kwamba usinywe energy kama una mimba au kama wewe ni mjamzito. Hiyo inaweza kusaidia sana. Lakini unapofuatilia zaidi, tiba za miche zinaweza kuwa msaada mkubwa wa kuzuia mimba kutoka. Ukifika Beloya Clinic, tuna kirutubisho kinachoitwa Omega 1. Kinaweza kusaidia sana kurutubisha mfumo wako wa misuli kama ina changamoto ya kuachia na kusababisha mimba kuchomoka mara kwa mara. Tuna kirutubisho namba 2 kinachoitwa Zancha, kinaweza kuzuia mimba isichomoke, na kama kulikuwa na infection ama magonjwa yanayosababisha upate shida hizo yanaweza kuzuia. Lakini kuna mmea unaojulikana kama ashwagandha au winter cherry kwa Kiingereza. Mmea huu ni muhimu sana kwa kesi zote za uzazi. Unaimarisha kizazi, kondo, kuweka sawa homoni na kuongeza uwezo katika tendo la ndoa kwa wanaume dhaifu. Tumia dawa yake, inasaidia sana kuishia kivulini. Kaushia kivulini majani ya zambarau au kuyasaga, kisha tumia kijiko kimoja kidogo katika glasi ya maji ya moto, kunywa kutwa mara 2 asubuhi na jioni. Hii ina majani ya zambarau yanaweza kuzuia mimba kuchomoka ama kutoka, inasaidia sana. Lakini ikiwa majani ni mabichi, unaweza ukachanganya na maji pia, ukaamua kuchuja halafu ukanywa baada ya kuyatwanga. Ukayatwanga halafu ukanywa nusu kilo ya majani ya zambarau katika nusu lita ya maji kwa saa 12. Chuja kisha changanya maji hayo na dawa ya asali vijiko vikubwa viwili. Kunywa dawa hiyo kila siku asubuhi hadi siku ya kujifungua. Tiba hii ni ya kudumisha mimba kwa wale ambao mimba zinatoka toka. Kwa hiyo kivyo natumia majani ya
mzambalau, mti wa mzambalau unajua wengi wanaofahamu, kichukua majani yake machanga machanga kidogo, alafu ukayatwanga au ukayanika kimvulini, ukapata unga wake, yanasaidia sana kuzuia mimba zisitoke toke. Lakini chemsha glasi moja ya maua ya mlonge katika glasi moja ya maziwa, chuja kunywa kila jioni kabla ya kulala. Tiba hii ni kwa ajili ya kusisimua wanaume walio na tatizo la low sperm count, yani uwezo mdogo wa kuwa na nguvu za kiume, au wanawake walio na tatizo la kutokupevusha mayai yake kwa ufanisi. Kunywa juisi ya majani ya rosemary kila siku katika mwanzo wa mimba, au changanya na turnip na kuitumia msimu wote wa mimba, inaweza kusaidia kuzuia mimba kutoka. Lakini mimea kama nilivyokutajia, Waberoya Clinic pale inaitwa Omega 1, na ile mmea unaojulikana kama Zanzo Caribbean inafanya vizuri sana kwenye tatizo la kuzuia mimba kuporomoka ama kutoka. Lakini pia mimea kwa ajili ya utasa au gumba, watu ambao hawabebi mimba kwa wakati, unakuta kwamba anakaa kwenye ndoa na miaka miwili, ana miaka mitatu, ana miaka minne, ana miaka mitano, uwezo wa kubeba mimba imekuwa ni mdogo. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, na kipindi chetu cha ijue Biblia nani ijue afya yako, hiki cha saa hii ni kwambie tu kwamba unaweza kutumia namba zetu za simu ambazo ni 0618. Namba zetu hizi ambazo ni 0618, namna ya kufika ofisini kwetu, tumia namba hizi 0618, au unataka kuagiza virutubisho vyetu. Kwa mfano, kama unatamani kuagiziwa hop juice, unatamani kuagiziwa omega 1, unatamani kuagiziwa omega 2, unatamani kuagiziwa omega 3, unatamani kuagiziwa omega 5 au omega jicho pevu au omega 4 moyo, zote hizi unaweza kutumiwa popote ulipo ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo unaweza kutumiwa namba hizi ambazo ni 0618 292 044. Kwa hiyo hiyo namba itakusaidia sana. Lakini unaweza kutafuta kwa njia ya WhatsApp pia kwenye namba hiyo ambayo ni 0786 248 990. Hiyo namba ya WhatsApp tunapatikana hapo. Lakini pia kwa wale wanaotamani kuelewa vizuri sana ninapozungumzia mimea kwa ajili ya utasa na ugumba, ni vizuri sana utumie mimea hii, itakusaidia. Kwa wale wakazi wa kanda ya Kasuru, kama utahitaji kujua namba yetu ya simu ili uweze kupata ile hope juice na maelekezo zaidi na namna kuwasiliana na mtabibu wako, namba ni 0743 5891 70 0743 5891 70. Hapo unaweza kupata hope juice kwa urahisi, na ikakusaidia kukufikia na kukuandaa kupata mwamko mzuri na afya njema. Namba yetu ya hapa Kigoma mjini nimekuambia ni 0618 292 044. Mimea kwa ajili ya utasa au ugumba. Katika ugumba au kutozaa, baadhi ya mimea ni ile ile ya kuzuia mimba. Pia tahadhari kubwa ifanyike kwa kina mama hasa waliojaliwa uzazi, au huku wanavuta tumbaku ama sigara. Wanawake wengi wanavuta, na utafiti umeonyesha ya kwamba kina mama wanaovuta hurithisha watoto wao waliowazaa ugumba, ama watakuja kuzaa viumbe dhaifu. Sumu ya tumbaku toka kwa mama huyu inasafiri hadi kuharibu mbegu za binti yake atakayezaliwa, naye atakosa uzazi au kuzaa kwa madawa tere ya kumwamsha. Kwa hiyo unapozungumza swala hili la ugumba kwa kina mama, limekuwa ni tukio kubwa, kwa sababu wengi sasa hivi tunajiharibu bila kujua. Kuna nguo nyingi tu ambazo wazungu wamezileta ambazo zinapunguza performance ya mama kuwa na pH nzuri ya mfumo wake wa uzazi wa kawaida. Wakina mama zamani walikuwa wanavaa nguo moja ndani inaitwa gagulo, lakini baada ya kuondoka ile gagulo imeletwa nguo nyingine inayoitwa nishike nikumalize. Hiyo nguo inaitwa kipedo. Kuna sick and tight, yani nishike nikumalize. Hii imesababisha wanawake wengi kuharibu mfumo wao wa hedhi na period, na mizunguko yao kutokuwa mizuri,
kwa sababu ya kutumia sana nguo hii ambayo wanaanza kuvaa wakiwa watoto wachanga. Wakiwa watoto wachanga, kwa hiyo wanapofikia umri wa kupevuka na kuwa mtu mzima, mwili unakutana na kitu, kwa sababu unapokuwa umevaa nguo hii ambayo ni jamii ya plastiki, inafika mahali pa kutaiti maumbile ya kike na kufinya sehemu zile ambazo mwili wa mwanamke kutoka kwenye mapaja mpaka kwenye kitovu. Sehemu hiyo Mungu alitengeneza ni kiwanda cha kutengeneza watoto ama watu wengine duniani. Lakini sasa unapokuwa tumia nguo ambazo zinashika maumbile maeneo hayo na zikaitwa plastiki, zile plastiki zinautengeneza jua linapowaka ama joto linapokuwa kali, zinapenyeza mionzi kutoka kwenye zile nguo jamii ya plastiki na kuingiza kwenye mfumo wa uzazi na kusababisha pH ya mwanamke kuharibika au mfumo wa uzazi kuvurugika. Na hii sasa bahati mbaya sana, baada ya kutumia hizo silk and tight, sasa zimeletwa suruali zinazoitwa vipedo. Suruali hizi unakuta kama mwanamke anaivaa akitembea barabarani kama shina la mti. Suruali hii anapoivaa ni kweli ni nzuri, inamzuia kwamba asionyeshe maumbile yake ya mwili, lakini bahati mbaya sana hii nguo inapokuwa inashika mwili wake kwa ustadi ule mkubwa na kubind mwili kama bandage, inasababisha kupunguza pH ya mama, yani kuondoa kinga na radha ya hali ya kukutana na mwenzi inapungua. Kuna kuwa na unyevunyevu sio itajika na utepetevu sio itajika na utoko sio itajika. Na hivi vitu vinapotokea, mtu unajiuliza kwa mara nyingi ya kwamba nimepata magonjwa gani. Hapana, ni kwa sababu mwili unashangaa. Mwili unapata infection zinazotokana na utumiaji wa vitu ambavyo vinaustua. Na zaidi, mara nyingi huwa nimekuwa nikishauri wanawake kuvaa nguo inayoitwa jamii ya air ventilation. Air ventilation yani ni nguo ambayo inapwaya halafu ina relax hewa iingie kwenye mfumo wa via vya uzazi na kuachia, inatengeneza pH yako kuwa kwenye high, kuwa kuna nguvu, kuwa na uwezo wa kubeba mimba na kuzaa na kuwa na mfumo wako wa uzazi kuwa kwenye standard ya hali ya juu sana. Lakini wengi unakuta kwamba wamama wale wa zamani wa vijijini walikuwa wanatumia nguo sana zile za kizamani, wanatumia majani ya mimea kutumia kujisave wakati wa period, walikuwa wanatumia vitu mbalimbali vya kiasili, majani ya migomba walikuwa wanatumia, kuna majani fulani ya mgomba ukiyatengeneza vizuri, kwa mfano kule Kenya imeanzishwa taasisi moja inayotengeneza majani ya mgomba kwa ajili ya kujikinga wakiwa kwenye siku zao. Lakini hii unapokuwa unapata ile pH inayotokana na utepetevu unaotokana na kuvaa nguo zinazobana maumbile ya kike, ni mwanzo wa kupata PID, pelvic inflammatory diseases, ambayo wanawake wengi wao wanajiuliza magonjwa haya tunayatoa wapi. Unayatoa kwenye nguo hizi unazozivaa zinazo tight maumbile. Unakuta mtu amevaa nguo ya ndani ya kwanza, amevaa silk and tight, amevaa na suruali, halafu amevaa na sketi, halafu amevaa na kitenge juu au gauni, nguo tano zinaziba kabisa kiasi kwamba mwili hauwezi kupumua. Na mwili wako kitaalamu ni kwamba unapumua kila dakika na kila sekunde unatoa uchafu kwenda nje. Sasa unapokuwa umetumia nguo nzito ya namna hiyo za aina karibu tano, unatengeneza uwezo wako wa kuzaa kuwa kwenye low capacity. Na unatengeneza utepetevu ambao unafika mahali unapokutana na mume wako anajiuliza, hivi mke wangu siku hizi unanichiti? Siku hizi labda una mtu mwingine huko mitaani. Kumbe unakuta kama mama wa watu hana kitu kama hicho na wala ajui kwa ajili ya nini. Ni kwa sababu ya zile nguo unazovaa. Kwa mfano kwa mwanaume ambaye anaelewa mara mingi, akikutana na wewe leo, baada ya wiki kija kutana na wewe kwa sababu ulivaa nguo za aina fulani zinasababisha utepetevu na utoko sio uhitajika na kukufikisha mahali ambapo mwanaume unapokutana naye hajisikii raha, hajisikii vizuri, anajisikia kana kwamba amekutana na kitu cha ajabu cha kushangaza. Kwa hiyo unaweza kufika mahali kusababisha ugomvi, akafika mahali labda akachukuchoka ghafla, lakini anapokutana na mtu ambaye hana changamoto za namna hiyo anasababisha wewe kuachwa hapo kama ulivyo. Kwa hiyo unapohitaji kutumia mfumo wako wa mwili huu kulegeza, jaribu kuwa unapokuwa mazingira ya nyumbani, mazingira salama, mazingira safe, unaweza kuvaa nguo ambazo ni air ventilation ambazo zinasababisha
mwili wako kupumua na kupata hewa ya asili bila kukwaruzana ama kushikana na kitu kingine chochote. Hiyo inakusaidia sana. Unapokaa katika mazingira ambayo ni salama, inakusaidia kukaa hivyo na kufanya mwili wako kuwa na hali nzuri inayoweza kusaidia kuwa kwa kawaida. Lakini pia kuna mimea inayoweza kusaidia kurejesha au kuondoa tatizo la ugumba kwa wakina mama. Kuna mimea unayo

dawa hiyo inaweza kusaidia. Kitunguu. Kaanga yai moja na kitunguu kimoja cha ukubwa wa kati katika kaango isiyo na mafuta mengi yawe kwa mbali sana. Tumia kila siku, inahusisha mbegu za uzazi za kiume wakati huo. Upande wa kike atumie mafuta ya kupikia ya mizeituni kijiko kimoja cha olive oil kidogo mara moja kwa siku, anaweza kuinywa. Inaweza kusaidia kurahisisha kupata mimba kwa haraka. Mdalasini, na ufahamu wetu wengi wanaofahamu mdalasini. Mwanamke atumie vijiko viwili vya mdalasini, achanganye na asali katika mlo wa jioni. Yani ukishakula ile chakula cha jioni, chukua vijiko viwili vya unga wa mdalasini, alafu uchanganyia kwenye pia vijiko viwili vya asali, kaange iwe ukoroge uwe ujiuji. Ukishakoroga kwa ujiuji, lamba hiyo kitu ulambe baada ya kula chakula cha jioni, halafu uende ukalale. Hiyo inahamasisha kupata mimba kwa haraka. Ndani ya wiki 3-4 tatizo lako la hormone linaweza likabalance na likakaa sawa. Kwa wanawake inaimarisha na kuhamasisha kizazi cha wanawake tasa. Kipimo hicho hicho kila siku kwa miezi michache, utaona muujiza ukifanyika. Chukua vijiko vya asali vikubwa viwili, vichanganye na kijiko cha chai cha mdalasini, ramba polepole mchanganyiko huo kabla ya kwenda kulala. Njia hii itumike kipindi ambacho yai la mwanamke liko tayari kupokea mbegu za kiume kwa kutunga mimba. Tangawizi inaongeza wingi wa mbegu za kiume kwa wanaume, ni tiba ya low sperm count. Kunywa kila siku pia mimea hii inakufaa sana. Ukiipata au kuagiza unga wake yellow duck na mimea mingine, kama mfano kama pale Webelewa Clinic tuna hop juice ambayo inasaidia sana kwa wanaume walio na tatizo la mbegu za kiume kidogo. Na pia tuna mmea unaoitwa banyambara, inatengeneza ufanisi mkubwa wanaume kuwa na nguvu za kiume za kutosha. Inasaidia sana. Lakini pia ile wild yam, mmea huu unaregeza misuli iliyokaza na kuondoa mishtuko na mimba, kusaidia ini, inazuia kupata kifafa cha mimba. Na hiyo ukitumia pia kile kirutubisho kinachopatikana pale Webelewa tunachokiita zancha, kinazuia mimba isitoke na kuzuia mimba isiporomoke, kisaidiana na ile omega 1, na inarutubisha na kusababisha mfumo wa uzazi kukaa vizuri. Lakini pia kuna ile inayoitwa banyambara, inasaidia sana kwa wanawake pia walio na tatizo la uwezo wa kubeba mimba na walio na tatizo la infection za PID ambazo zimeziba na kusababisha mirija ya uzazi kuziba. Inaweza kuzizibua bila kutumia dawa zingine za kizungu, lakini hiyo tu inaweza kuzibua vizuri sana na kusababisha mama akapata mimba bila tatizo lolote. Kuzaa kabla ya wakati, mama inaweka sawa kizazi. Kula mhogo wake mara kwa mara inakusaidia. Papai bichi. Papai bichi lina tabia ya kuhamasisha uchungu. Yani kwa mfano mwanamke ambaye amechelewa kuzaa, ana mimba imepitiliza ya labda miezi mzima au wiki moja, wiki mbili, mimba inakusumbua. Labda misuli imekaza, imeshindwa kulegeza. Kwa hiyo tumia papai bichi, lina tabia ya kuhamasisha uchungu na kufikia hatua ya kujifungua haraka. Menya katakata robo kilo na kulichemsha kwa robo saa, kisha kula lote na kuyanywa maji yake mara mbili kwa siku, utajifungua kwa haraka na kwa ustadi mzuri. Chukua majani ya nanasi nusu kilo, ponda ponda na kutengeneza juisi lita moja na nusu. Kunywa glasi moja mara mbili kwa siku hadi wakati wa kujifungua. Inahamasisha kujifungua bila shida yoyote. Pichukua pia mzizi wa mkatani ukiuchemsha. Kama mimba yako imezuilika, ina wiki 3, wiki 4 haujajifungua, au madaktari wanakuambia unashindwa kusukuma mtoto vizuri, chukua mzizi wa mkatani uchemshe. Ukisha uchemsha huo halafu kaunywa, mimba unaweza kujifungua siku hiyo hiyo. Lakini nishafundisha pia, kuna ile mmea ambao wanasayansi wanauita unaitwa nishakwambia tu majani fulani tunapatikana polini. Nishafundisha hapa, yale majani ni jamii ya majani fulani vya njano njano hivi, vinatanda kwenye mti, vinakuwa havionekani mizizi yake. Mizizi yake haionekani mahali popote. Kwa hiyo vinatanda tu kwenye mti, vinakuwa hapo, vinastawi sana. Hivyo majani ukichukua,
ukienda kuvi

0: vinaitwa wild parasite, wild parasite, vile vimajani. Manake ni kwamba ni vimajani ambavyo vimejitengeneza kama bakteria, vina uwezo wa kuzaliana bila hata kutumia mizizi ya mmea huo. Kwa hiyo vile vimajani ukivichukua, ukivitwanga twanga, na mama yuko hospitalini anataka kujifungua ili asifanyiwe operation, ukitwanga twanga le majani, ndani ya masaa matatu aende akanywa lita moja na nusu au lita moja, lita mbili ya maji yake ya vile vimajani, akiinywa tu ndani ya masaa mawili au matatu atazaa bila kufanyiwa operation yoyote. Inafanya kazi kwa ustadi mkubwa sana hiyo dawa. Nimekuwa nikiifundisha mara kwa mara. Kwa hiyo mti wa pamba ponda robo kilo ya maganda ya mti wa pamba, chemsha kwa dakika katika lita moja na nusu ya maji. Baada ya maji kupoa, kunywa glasi moja mara mbili kwa siku hadi wakati wa kujifungua, itasaidia kuzaa bila kufanyiwa operation. Lakini pale Wabeloya tumekuwa tukikwambia kwamba kuna kirutubisho pia kinachoitwa omega 1. Kama unakaribia kujifungua, ili ujifungue salama, unaweza kutumia kile omega 1, na ile zamivu inazuia usijifungue zaidi ya siku au usifanyiwe operation, na inapunguza uchungu wakati wa kujifungua. Hiyo zancha hiyo inasaidia sana. Mimea ya kuongeza maziwa ya mama, kwa mfano umejifungua, umezaa mtoto, lakini maziwa yako hayatoki, yamekauka kabisa, mimea gani inaweza kusaidia? Ikiwa inaonekana kuwa maziwa ya mama ni kidogo au kupungua mara tu baada ya kujifungua, anaweza kutumia mimea ya kumsaidia kuongeza utoaji wa maziwa. Uwatu au fenugreek. Uwatu ukiingia kwenye soko hili la Kigoma mjini, ukienda kuambia wale wafanyabiashara wanaouza viungo mbalimbali, waambie nahitaji maharage fulani au kiungo fulani kinaitwa uwatu. Ipo katika kundi la Rutuseae, inahamasisha utokaji wa maziwa. Kunywa kijiko kimoja kidogo katika glasi ya maji au maziwa kutwa mara mbili, inasaidia sana kuongeza maziwa kutoka. Tengeneza supu vikonyo viwili au vitatu vya vitunguu saumu. Ongeza vijiko vitatu vya mezani vya asali. Kunywa kila asubuhi kwa ajili ya kuongeza utokaji wa maziwa. Hiyo inasaidia sana. Maji ya mchele, yani ukichemsha ule mchele, kuna ile maji yake meupe yanakuwa kama maziwa yale. Chemsha ajili yaliyochemshwa ya mchele, ongeza chumvi kidogo, mpe mzazi anywe maji mengi iwezekanavyo kwa ajili ya kuongeza utokaji wa maziwa. Inasaidia sana. Mbegu za majani ya mlonge, majani ya mlonge ukiyachemsha na ukanywa maji yake, inasaidia sana kuongeza utokaji wa maziwa ya mama kwa urahisi. Lakini pia kutumia, unaweza kuchukua pia, ukiacha majani ya mlonge, kuna mbegu za maboga. Mbegu za maboga ukizitwanga ukatengeneza kwenye uji wa lishe, ukamwekea mama kawa na kunywa huo uji vizuri sana, mbegu za maboga, au zikasagwa zenyewe kwenye blender halafu zikachemshwa kama uji, mama akanywa aliye na tatizo la kutoka maziwa, baada ya masaa mawili matatu ataanza kunyonyesha mtoto, ataanza kushiba maziwa kwa wingi sana. Chukua kijiko kimoja cha chai cha ufuta, weka ndani ya lita moja ya maji, chemsha kwa muda wa dakika 20. Baada ya maji kupoa, vuguvugu, chuja na mpe mzazi. Tatizo la maziwa kupungua ama kukauka litatoweka. Msikizaji, kipindi chetu ni Jua Afya Yako kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, matabibu kwa njia ya tibarishe na virutubisho halisi vya mimea halisi ya Kitanzania. Wengi huwa wanauliza, dawa zenu ni za asili au dawa zenu ni za kienyeji au dawa zenu ni za kizungu? Hapana. Virutubisho vyetu ni vya asili kwa 100%. Hatuna dawa za kienyeji. Tuna dawa za asili kwa 100%. Za kienyeji maana yake ni kwamba ni zile zinazopigiwa ramli na kutafutwa kwa njia ya mizimu. Sisi za kwetu hazitafutwi kwa njia za mizimu. Zinatafutwa kwa njia ya elimu na kuelimishana na kuelekezana kupitia vyuo mbalimbali vinavyotoa elimu nje ya nchi na ndani ya nchi. Kwa ushirikiano mbalimbali na vyuo hivyo, vimetufanya kufika mahali tulipo na kuwa na virutubisho vyenye uhakika kwa 100% kwa watu wenye changamoto mbalimbali za maradhi. Kwa hiyo usikate tamaa kwamba mimi nimetumia dawa nyingi, nimeenda sehemu nyingi, nimetumia virutubisho vingi, nimeenda kwa matabibu wa aina nyingi. Njoo Wabeloya, utapata ufumbuzi. Fuata maelekezo ya daktari wako ama mtabibu wako unapofika kwenye ofisi zetu, itakusaidia sana kupata tiba kamili yenye mafanikio na kuleta ufanisi wa hali ya juu wa tiba yako. Usikosee masharti ya namna ya kula na namna ya kunywa. Karatasi yetu ya ushauri ukipewa kule nyuma ya ile karatasi, wengi mmekuja ofisini kwetu mmepewa karatasi lakini hamjasoma masharti yaliyowekwa kule nyuma. Kama utafuata ile masharti tuliyoyaweka pale nyuma, hospitalini itakuwa ni historia. Yaani utakuwa unakula na kunywa na kuishi kwa kufuata maelekezo namna ya kula, ugonjwa unaweza usirudi tena. Magonjwa mengi yanarudi kwa sababu ya sisi kukosea namna ya kula na namna ya kunywa, na magonjwa mengi yanapitia mdomoni. Na kwa namna hiyo magonjwa haya yanapopitia mdomoni yanasababisha uharibikaji wa mfumo wetu wa neva na mfumo wetu wa viungo na kusababisha matatizo mbalimbali. Nimalizie kukueleza kwamba kuna vitu kadha wa kadha ambavyo vinasababisha utasa kwa watu kwa wanawake wa aina mbalimbali. Kuna aina mbalimbali za uvimbe unaotesa watu kuanzia kichwani hadi miguuni, hasa kwa wanawake. Hapa chini ni baadhi ya uvimbe ulioenea kana katika jamii yetu ya Kiafrika. Maana utafiti umeonyesha Waafrika wana hormone kali za estrogen kuliko wanawake wa kizungu. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba kuna uvimbe unaoitwa cystic fibrosis. Huu hushambulia sana mionzi ya pua na mapafu kwa watoto. Hii inasababisha mtoto anapumua vibaya, unakuta anapumua unashindwa hiki ni kitu gani. Kuna uvimbe unaokaa kwenye pua unayoitwa cystic fibrosis, ambao uvimbe huu ama polyp inaweza kuota kwenye mionzi ya pua kwa watoto na hata kwa watu wazima, na inaweza kuota pia kwenye sehemu za siri kwa wanawake kwa ajili ya kutengeneza uvimbe huo. Halafu kuna cystic and polyps. Uvimbe huu laini kama uyoga ambao huota katika kizazi, pia upo ambao huitwa polyp na cyst, nao ni uvimbe iwe ni katika mfumo wa mayai au sehemu nyingine ya mwili. Dalili: shida za kupumua kama ni puani, inaweza kusababisha kupumua kwa vibaya, uvimbe wa utumbo mpana na kuvuja damu sehemu ya haja kubwa, uvimbe wa kibofu, damu ndani ya mkojo, uvimbe kwa kizazi, ute mzito aina ya damu katika via vya uzazi. Polipu ni aina ya uvimbe unaojitokeza katika pua, utumbo, kizazi, katika ule utando laini, ila unaota zaidi katikati ya haja kubwa na juu yake katika utumbo. Na hivyo utumbo mkubwa, mpana, na hasa kwa wale wanaotumia sana vyakula vilivyokobolewa inaweza kusababisha hiyo uvimbe. Uvimbe kwenye kiziwa, cystic mastitis breast disease, inasababisha ziwa la mama kuwa gumu kama mawe, ama kuwa na upande mmoja linakuwa gumu sana, au ziwa moja au yote mawili, titi linavimba au linalainika ama linauma kabisa. Tatizo hili huonekana hasa kabla au tu wakati wa hedhi na kutoweka wakati wa ujauzito. Visababisho: wakati maji yanapojikusanya ndani ya ziwa kwa wingi, mfumo wa ziwa unakusanya katika maeneo vidogo vidogo hapa na pale, mwishowe nyuzi nyuzi za tishu zinazunguka na kuyatunisha na kisha kutokeza aina hii ya uvimbe wa cystic. Shida za hormone, utoaji mbaya wa maziwa pia husababisha na shida za koo, thyroid, koo kupata kuwasha kila wakati ama kuuma ama kushindwa kumeza vitu kwa ufanisi. Kwa hiyo hizi zote ziko kwenye system ya tiba za mimea, unaweza kutibiwa ukapona kabisa ukajikuta umerudi kuwa na hali nzuri. Ziko vimbe za aina mbalimbali. Ni muda tu sina wa kuendelea kueleza, nataka niruhusu tu simu zako msikilizaji wangu, kama una swali kuhusiana na kipindi cha leo cha Ijue Afya Yako. Na kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic kwa kanda ya Kigoma. Tunapatikana Kigoma mjini eneo la station ya treni. Hapa ukifika unapoelekea posta, mkono wa kushoto utakuta madampo ya manispaa ya Taka. Hapo kwenye madampo ya Taka hapo kuna kabarabara kanakuja hapo Wabeloya. Pale kwa mbele ukinyanyua macho utaona bango limekuandikia karibu Wabeloya Clinic. Hapo ndipo utaingia ofisini kwetu uhudumiwe na upate huduma bora makini za kusaidia kuimarisha mfumo wa mwili wako na kurudisha kwenye hali ya kawaida. Zaidi ya hayo ni kutajia namba zetu za simu za Wabeloya Clinic. Namba yetu ya kwanza ni 0618 0618 0618 292 0744. Hiyo ni namba namna ya kufika Wabeloya Clinic, au namna ya kuwasiliana na sisi, au namna ya kupata huduma katika kanda yetu ya Kigoma. Tumia namba hii ambayo ni 0618 292 044. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja. Unaweza ukapiga hata saa hii ukafika pale ofisini kwetu. Kama una tatizo la ugumba, una tatizo la mtoto, una tatizo la nguvu za kiume, una tatizo la maumivu ya viungo, una tatizo la magonjwa aina yoyote, ili mradi mgonjwa wako ana uwezo wa kula na kunywa, uwezo wa kupona ni mkubwa. Wengi wanafika mahali wanasema haya magonjwa ni ya uzeeni. Nani aliyekwambia mzee anapaswa kuwa mgonjwa? Mgonjwa aliyekwambia hivyo ni nani? Hakuna magonjwa ya uzeeni. Yaani unaweza kuwa mgonjwa uzeeni kwa sababu ya kutokupata dawa zinazoweza kutibu tatizo lako na kuliondoa. Kwa ni kushauri tu usikate tamaa, tembelea Wabeloya Clinic, utapata tiba nzuri itakayosaidia kurutubisha mfumo wako na kurudisha kwenye hali ya kawaida. Lakini pia namba yetu kwa wale ambao wako ukanda wa Kasuru, ukihitaji kupata kirutubisho kile cha Hope Juice ambacho kiko tayari pale, unaweza kutumia namba yetu hii hapa ya Kasuru ambayo ni 0743 574 9170. Hapo ndipo utaweza kuwasiliana na sisi tukiwa ukanda wa Kasuru, kama unataka kupata Hope Juice. Lakini kama unataka kupata virutubisho vingine, kuanzia wiki ijayo tutawatangazia ofisi zetu zitakapokuwa zimefunguliwa rasmi, hapo utaweza. Kwa leo tumesogeza Hope Juice, ndio ipo kwa wingi na ya kutosha pale Kasuru kwenye kituo chetu, ambapo ndipo tunapofungua huduma zetu za upande wa Kasuru. Kwa hiyo namba ni hiyo ya Kasuru, ni tupigie sasa ili upate maelekezo namna ya kufika na namna ya kukutana na sisi moja kwa moja kwa namba 0743 589 170. Hiyo ndio namba ya Kasuru. Kama unataka kunipigia hapa studioni saa hii una swali, unataka tuelekezane na kuelimishana, nipigie, ama una ushuhudu mwa kutembelea Wabeloya Clinic, umekutana na huduma zetu zimekuletea furaha na afya njema na zimekupatia mwanzo mpya. Kumbuka Hope Juice ni habari ya mjini. Ni kirutubisho cha ajabu kinachosaidia watu wa aina zote na rika zote. Wanaruhusiwa kunywa kuanzia watoto mpaka wazee wa aina zote, na kinafanya kazi vizuri sana. Kiko Wabeloya Clinic hapa, kinafanya kazi vizuri kwa kila mtu. Na juisi hii unaweza kaitumia kwa kurutubisha mfumo wako wa misuli, mtu mwenye tatizo la viungo, mtu mwenye tatizo la uzazi, mtu mwenye tatizo la macho, mtu mwenye matatizo ya ubongo, mwenye matatizo ya kusahau. Inasaidia vitu vingi sana. Namba ya simu ya kutupata saa hii studioni moja kwa moja kama unataka kuniuliza maswali ni 0756 5212 64. 0756 5212 64. Nipigie kwa namba hiyo ili tuweze kuongea kama una swali lolote la kiafya kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Tupigie kwa namba 0756 5212 64. Hiyo namba iko hewani saa hii. Kwa kama kuna swali unataka kuniuliza, nipigie kwa namba hiyo ili tuelekezane na kusaidiana vizuri sana. Twende kwa huyu hapa. Halo. Halo, halo. Halo. Aya, huyu naona alikuwa hajajiandaa. Ukijiandaa wewe upige simu vizuri tu 0756 5212 64. Namba iko hewani hiyo. Halo. Halo, halo. Halo. Ona naye hajajianda. Halo. Halo, halo. Zima redio yako, zima redio yako.
1: Okay.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Liberatus Leonard Mundwana kutoka Kasulu Urusi.
0: Karibu sana.
1: Asante, nimesikia madawa ambayo unajaribu kushauri juu ya afya za binadamu.
0: Swali lako ni lipi?
1: Swali langu ni nje kidogo na mada yako, samahani.
0: Eh.
1: Ni kwenye kuhusiana na nyama za pua.
0: Nyama za pua ndio polyp.
1: Nyama za pua.
0: Mm.
1: ambazo zinaota especially kwa watoto wadogo.
0: Sawa.
1: Hizi nyama zinasababishwa na nini, na haswa unaweza ukazitibu kwa kutumia mmea gani?
0: Hapa ofisini kwetu tuna kirutubisho kimoja kizuri sana kinachoitwa Alpha. Ukiweka tu matone asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, inatibu vizuri sana watoto wengi ambao walikuwa wamepangiwa operation, sasa hawajafanyiwa operation tena.
1: Okay.
0: Zile nyama zinayayuka kabisa kabisa. Inaitwa Alpha.
1: Inaitwa Alpha.
0: Na
1: bei zake zinakuaje?
0: Shilingi 10,000 tu.
1: Kwa sababu mimi na mtoto ambaye ana tatizo hilo.
0: Ni shilingi 10,000 tu dawa yake.
1: 10,000.
0: Ndio.
1: Umesema kwa Kasulu unapatikana upande gani?
0: Kasulu bado hatujafungua ofisi rasmi. Nimekuambia kama unahitaji hope juice unaweza kupata Kasulu, lakini hiyo Alpha inapatikana Kigoma mjini.
1: Kigoma mjini.
0: Ndio.
1: Umesema kuelekea posta stesheni.
0: Tuko stesheni hapa. Wewe ukifika Kigoma mjini piga kwenye zile namba nilizokutajia.
1: Mkono wa kushoto.
0: Asante sana. Tuende kwa huyu mwingine. Halo. Zima redio jamani. Usipige simu alafu huko unapokea simu yako alafu nakuta bado unasikiliza redio. Zima redio yako kwanza.
2: Nimeshazima.
0: Asante, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani baba?
2: Naongana na Joram Daniel.
0: Ndio.
2: Mimi sina swali.
0: Sawa.
2: Mimi nikitembea mbali miguu na vimba.
0: Hiyo kesi yako inaweza katibiwa vizuri sana kufika Wabeloya. Kuna kirutubisho kinaitwa Hope Juice na anti poison na kirutubisho kingine kinaitwa Omega 4 moyo. Hivyo vitatu kivitumia tatizo lako linatoweka kabisa na linaisha.
2: Nashukuru.
0: Mungu akujalie neema.
2: Haya.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0756 52 12 64. Halo. Halo.
3: Habari yako?
0: Nzuri kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi? Una tatizo gani baba?
3: Natija ya nina mtoto ali aina vizuri ana miaka 10 na ndio ndio ndio ndio.
0: Ukifika wa Beroya Crest yake inaweza katatuliwa vizuri mpaka kufurahia.
3: Sawa, na dawa za umeme wa mwanamume nazo.
0: Yaani ukifika hapo ofisini kwetu kinachoshindikana labda mtoto asiwe na uwezo wa kunywa dawa ama kumeza virutubisho vyetu. Lakini kama na uwezo wa kumeza na kula na kunywa, wewe mlete tu, kesi yake itaisha kabisa hiyo. Aya. Halo.
3: Habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Tano Hussein kutoka Kabingo.
0: Karibu. Mama. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Zima redio yako kwanza. Da, msikilizaji, kumbuka kuzima redio unapohitaji kuongea na sisi. Haya, tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Tano Hussein kutoka Kigoma Kabingo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya. Kuna swali gani baba?
3: Swali, mimi nasumbuliwa na miguu kufa ganzi.
0: Hiyo kesi inaweza katibika vizuri sana ukifika ofisini kwetu. Kuna kirutubisho kinaitwa Pea, kinatibu ganzi kwa 100%. Ili mradi tu ufuate masharti na maelekezo utakayopewa na tabibu wako. Inaanzia shilingi 10,000 na kuendelea baba. Ukifika pale utaambiwa dozi yake. Maana huwezi kukuambia kwamba bwana hili tatizo tutalitibu kwa shilingi 20,000 ama 10,000 bila kuona chanzo cha tatizo ni nini. Huwa inatusaidia sana hiyo kukutibu kwa uhakika. Lakini ukianza kusema jamani dozi itakuwa shilingi ngapi? Nitajueje bila kukupima na bila kufanyia uchunguzi? Maana mwili wako sio maandazi kwamba tunauza dawa kama maandazi. Ndio maana tunashauri mtu akitaka kupona kwa 100% afike ofisini apimwe, itamsaidia sana. Sasa hiyo ndio chanzo sasa cha ugonjwa huo. Kwa hiyo lazima tuanze kupambana na sukari na hiyo ugonjwa pia, na tatizo litaisha kabisa. Utapona kwa 100% mradi umeamua. Aya. Yaani ukisha kuwa na kisukari tu lazima upate ganzi, ni kawaida. Kwa hiyo unaposema kwamba nitapona kwa shilingi ngapi ganzi, ni lazima nijue chanzo cha hiyo ganzi ni nini. Ndio maana nakushauri uje ofisini tujadiliane, tuyajenge, ndipo tujue namna ya kumaliza tatizo lako kwa ufanisi na kwa ustadi wa hali ya juu. Halo.
4: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Naongea na Mwalimu David Hongu kutoka Burundi.
0: Karibu sana ndugu yangu kutoka Burundi. Una swali gani kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako?
4: Naomba kwamba mungetusogezea hiyo huduma hapa Munanira.
0: Mnanira tuwezi kuleta. Tumepeleka Kasuru. Mulisema Kasuru. Sasa wewe leo unasema tena Mnanira. Tutafungua kila mahali jamani. Kuna watu wanatuhitaji kule Dar es Salaam, kule Zanzibar, kule Arusha, kule Iringa, kule Mbeya. Kote huko tunahitajika. Sasa tukianza Kigoma hapa, tayari tena tuende Mnanira. Itakuwaje hiyo kazi? Ni ngumu sana rafiki yangu. Yaani hiyo ni ngumu kusogeza Mnanira rafiki yangu. Yaani watu kama huko huko unjoo Kasuru ama uje Kigoma mjini itakusaidia sana. Aya. Halo.
5: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Aneti kutoka Mruzeze.
0: Aneti, habari ya Mruzeze. Una tatizo gani na swali gani kwenye kipindi cha jua fyako?
5: Na kutoka kubeba mimba maana nimejisafisha.
0: Hiyo kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana ukifika ofisini kwetu dada yangu Aneti.
5: Sawa.
0: Karibu sana. Mungu akujalie neema. Asante. Aya. Haya, msikizaji, endelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Halo.
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Ribonya kutoka Miami.
0: Karibu kwenye kipindi cha jua afya yako.
6: Mimi nina tatizo la sehemu bandama. Naomba sana hatuone.
0: Kuna kitubishi kinaitwa Zancha, kinatibu vizuri sana tatizo la bandama. Ukifika wa Beroya Clinic, tatizo linaweza likaisha kabisa kama utafika hapo.
6: Kwa Kasuru.
0: Tabora, nani Kigoma mjini, Kigoma mjini mzee. Tumesema ofisi yetu iko Kigoma mjini. Kasuru ndio tunataka kufungua tawi, ndio tunamalizia mambo ambayo yanahitajika pale na kuyaimarisha. Baada ya hapo tutawatangazia rasmi. Tumewaambia kwamba wale ambao wanahitaji hope juice wanaenda hapo po Kasuru, maana tunazo nyingi tumeshaziweka pale.
6: Basi naomba tusaidie wasilete hapo karibu afya
0: yako. Asante sana, tutasogeza tu ndugu yangu. Wala usiona wasiwasi. Halo. Halo halo.
7: Halo, habari za leo?
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Unaongea na mtu anaitwa Gabriel kutoka mazingira ya Mwanga, Mwanga Mlole kaskazini.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha jua afya. Kuna swali gani?
7: Mimi swali langu ni na mjukuu wangu ana
0: udumavu. Ukifika wa Beroya atakunywa utapewa kirutubisho kinachoitwa Omega 1 kinachoweza kurutubisha mfumo wa neva na misuri na brain kwenye mfumo wa mifupa ya mtoto. Ndani ya miezi miwili mitatu utaona matokeo mazuri sana mpaka utafurahi. Asante sana. Hello. Hello. Haya, msikilizaji, kipindi ni ijue afya yako kinachodhaminiwa na Wabeloya ya kliniki hapa Kigoma. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
8: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Tunaongea na Lucas kutoka Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha jua afya yako ndugu yangu kutoka Buhigwe. Lucas, una tatizo gani?
8: Mimi tatizo ni kuna umu shingoni umu.
0: Mimi
8: kuna mtoto ambaye
0: uje tuone kama tuna virutubisho hapa vinavyoweza kusaidia hizo changamoto kwa haraka. Ukija wa Beroya Clinic tatizo linaweza kutatuliwa vizuri sana. Halo. Ndio ndio.
9: Unaongea na Nyamkecha.
0: Punguza sauti ya redio yako.
9: Kutoka Bwaga.
0: Karibu kwenye kipindi cha jua afya yako, una swali gani?
9: Nina uvimbe kwenye kinina karibu na madaktari waliniambia kwamba ni hernia.
0: Eh, hey, hiyo inatibika ukifika wa Beroya Clinic na inaisha kabisa bila kufanyiwa operation. Siwezi kujua kwa sababu sijaona tatizo lenyewe. Siwezi kukwambia. Yaani wewe unajua shida ya watu sijui kwa nini. Huwezi kusema kwamba nitatibu kwa 20,000 au 30,000 wakati kitu hujakiona jamani.
9: Basi ndakuja.
0: Eh, hey, ukija tukiona tutakwambia hii itakugharimu 20,000, 100,000, 30,000. Tutajadiliana pale.
9: Sawa, nashukuru.
0: Mungu akujalie neema. Halo. Halo. Halo,
10: naongea na Prosper Njombai kutoka nchini Burundi.
0: Karibu sana. Una changamoto gani mkuu wangu?
10: Changamoto ni zionazo ya kuhusiana na tumbo.
0: Tumbo limefanyaje? Unajaa gesi, lina nguruma, lina infection gani upati choo? Aya, ukiwa na changamoto yoyote kwa wale wakazi wa Burundi, unaweza kuagiza virutubisho vyetu vikakufikia hapo kutokea hapa Kigoma mjini. Kwa namba hizo nilizo kutajia ambazo ni 0 618 292 0744 unaweza kutuma hela kwa njia Mpesa, hela za Tanzania, na kwa sababu sasa hivi Mpesa ina Afrika nzima, unaweza kutuma pesa. Unawauliza tu wakuu wa kampuni yako kama wewe uko Burundi, inaweza ikakusaidia namna ya kutuma pesa zifike Tanzania na utumiwe virutubisho vyetu bila shida yoyote. Huduma zetu ziko hapa, ni za kudumu na zinaendelea bila shida kila siku. Tuendelee kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Namba hizo ziko hewani, kwa changamoto yoyote na kusumbua na kusibu tupigie 0756 52 12 64. Lakini kwa wale ambao wanatamani kupiga simu ofisini moja kwa moja na kuelekezwa namna ya kufika, tumia namba hii ambayo ni 0618 0618 292 044. Kwa wale walio ukanda wa Kasulu wanaohitaji Hope Juice, walikuwa wanakuja Kigoma kila wakati, tumewapunguzia safari, badala ya kuja Kigoma unaweza kutumia namba hii ukaelekezwa namna ya kuipata hiyo Hope Juice kwa urahisi. Namba ni 0743 589170. Hiyo namba ni ya ukanda wa Kasulu. Haya, twende hapo kwa yule ambaye yuko hewani. Halo.
11: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na Jacker kutoka Arusha.
0: Zima redio yako, zima redio yako tafadhali.
11: Nimezima.
0: Asante sana. Una tatizo gani baba?
11: Kuna mke wangu ba kubeba mimba kabisa, alikuwa na shida kubeba mimba baada ya kubeba.
0: Hiyo
11: kile mambo tangaza dawa zenu kwamba inasaidia.
0: Vizuri sana. Yaani wewe kama unahitaji kubeba mimba mwakani au unanyonyesha, mlete tu Aberoya Clinic, hiyo kesi itatatuliwa vizuri sana.
11: Ndio, mko mkoa gani?
0: Tuko Kigoma mjini, Kigoma mjini.
11: Basi nitaomba Mungu kukufikisha.
0: Karibu sana, utatukuta. Asante sana. Msikilizaji, tunafanya kazi siku zote kasoro Jumamosi tu ni mapumziko. Jumamosi usije wala usikaribie ofisini kwetu. Jumamosi tunakuwa mapumziko na ofisini kunafungwa kabisa. Kuanzia Jumapili mpaka Ijumaa tuko kazini kama kawaida. Lakini siku ya Jumamosi tunapumzika. Halo?
12: Halo.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Tunaongea na Juma kutoka Kenya.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Halo. Ukifika Waberoya kuna kirutubisho kinaitwa Banyambara, kina fight vizuri sana juu ya tatizo hilo na kuliondoa kabisa. Nimekuambia ukifika ofisini kwetu tatizo lako limeisha hilo.
12: Haya.
0: Msikizaji, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0756 52 12 64. Halo. Halo. Halo.
13: Mimi ni mtu wa Mpanda Mishamo.
0: Mpanda Mishamo, ofisi yetu iko karibu na stendi ya zamani ya Mpanda, karibu na sehemu ya kuoshia magari, hiyo barabarani tu hapo ndipo ofisi yetu ilipo. Ndio, una tatizo gani?
13: Tatizo langu nikaenda zinikaenda hata kubwa, natoka nyama ndio natoka na sifa hata kubwa.
0: Inaitwa bawasiri. Wewe njoo Aberoya Clinic pale Mpanda mjini, utatibiwa, utapona kabisa.
13: Sawa, tani na shukuru.
0: Haya, siku njema na baraka za Mungu ziwe pamoja na wewe mzee wangu.
13: Asante sana.
0: Haya. Halo.
14: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na Dr. Mvikule Kapepe, napatikana Buhigwe.
0: Karibu sana Dr. Kapepe, una changamoto gani?
14: Mimi nilikuwa naulizia tu, mimi nilikuwa ni mteja wenu maana kwa maana agiza ofisi kutoka Kigoma. Sasa Kasulu umesema ni umefungua ofisi, ni karibu hapo.
0: Ndio, sasa hapo unaweza kushuka kwa haraka zaidi. Namba ni hizo.
14: Nilikuwa naomba nielekeze Kasulu ofisi iko sehemu gani?
0: Bado hatujamaliza, ndio maana nimekutajia namba ili uende pale uwasiliane na mtu huyo kwa namba ili akupatie kutokea hapo kwenye tawi letu linaloandaliwa. Nadhani kesho litakamilika Jumapili tunaweza tukamalizia ili uweze kuhamia hapo rasmi sasa.
14: Basi baadaye nafikiri kimaweza tarudia hiyo namba ile ichukue.
0: Ni hiyo nimekutajia 0743. Andika andika tu popote pale 0743.
14: 0743 583 589
0: 170. Mtafute huyo atakusaidia kuelewa namna ya kuipata hiyo Hope Juice ukiwa hapo.
14: Asante.
0: Mungu akujalie neema. Asante sana. Msikilizaji, kipindi kinakaribia kutia nanga, ni ijue afya yako. Kama uko kanda ya Kigoma na ofisi zetu ziko maeneo ya stesheni ya treni hapa, ukifika hapo stesheni, vuka kadaraja kama unaelekea posta ya zamani, mkono wa kushoto utaona madampo ya chuma ya takataka za manispa hapo. Mbele kidogo utaona kina kinjia kinakuja ofisini kwetu hapo Waberoya Clinic, kushoto kwako hapo hapo. Njoo moja kwa moja utahudumiwa, na huduma zetu ni bora na ni nzuri kwa afya yako. Halo.
15: Halo, habari zuri?
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Unaongea na Haji kutoka Mpeta.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, ndugu yangu kutoka Mpeta.
15: Sasa hili juisi mpangilio wake wa kunywa, hili mtu kinywa mara 6 mara 5 inazuru.
0: Haina madhara yoyote. Yaani inazidi kuimarisha afya yako.
15: Unasema?
0: Inazidi kuimarisha afya yako. Yaani hata ukiamua kuwa unainywa kila siku mwaka mzima, haina madhara. Inazidi kukufanya mwili wako kuwa strong, kuwa na nguvu za kutosha.
15: Alafu ya pili.
0: Eh.
15: Unisema kwamba mtu akila zile tole akanywa na mshuza sio kitu chochote kile. Ukimaliza kula tole ukajinywea juice je vipi?
0: Ukinywa hiyo Hope Juice inaongeza nguvu ya kufanya kwamba uwe mwanaume kweli kweli.
15: Ah, kwa hiyo unaweza kula tole ukaweka juice juu.
0: Ndio.
15: Haya bwana.
0: Asante sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinapokaribia kutia nanga, ni kukaribisha sana. Kama una swali unaweza kunipigia moja kwa moja live kwenye namba 0756 52 12 64. Halo, halo.
16: Unaongea na Ezra Paulo, mkazi wa Kanazi wa Kasoro.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani Ezra?
16: Swali langu, napata na changamoto pale napokuwa na jua, wanapata na dampuani sana.
0: Pole sana. Ni kushauri ukifika Waberoyo kichukua kirutubisho kinachoitwa alfa, kina uwezo wa kuziba mionzi ya pua isipate infection ya kutoa damu tena. Ukifika pale kinauzwa shilingi 10,000 tu. Unaweza, inaitwa alfa, inatibu vizuri sana hiyo tatizo.
16: Asante sana.
0: Asante, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
16: Aya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Swali lako, maswali, simu mbili za mwisho. Tunapoelekea mwishoni kabisa, 0756 52 12 64. Nipigie kwa namba hizo. Kama hujapiga bado na hujapata laini, labda ndio mwishoni kabisa hapo unaweza kupata laini yako. Dakika mbili za mwisho, simu mbili za mwisho. 0756 52 12 64. Halo. Njema kabisa, tunaongea zima redio yako. Ndiyo, karibu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Ndiyo, naongea na bwana Yotamu kutokea kijiji cha Kigogo wilaya Buhigwe.
0: Karibu bwana Yotamu, una changamoto gani mkuu wangu?
17: Mimi changamoto yangu ni tumbo linasumbua tumbo, linajaa gesi, linanguruma.
0: Hizo ni dalili za vidonda vya tumbo. Ukifika Waberoya hiyo kesi inaisha haraka sana kuanzia leo.
17: Sana. Nimesema Kigoma mpo maeneo gani hapa?
0: Tuko maeneo ya stesheni hapa.
17: Stesheni.
0: Stesheni ndiyo. Ndiyo, mkono wa kushoto hapo hapo. Umeshafika. Halo? Halo, halo.
18: Mimi nina tatizo.
0: Tatizo gani?
18: Mimi nasumbuliwa na tumbo.
0: Uje Waberoyo utatibiwa, utapona kabisa dadangu, mpaka utafurahi. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo?
18: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
18: Unaongea na Jane kutoka Kasuru.
0: Una tatizo gani mamangu?
18: Nina tatizo la kusumbuliwa tumboni, nasikia gesi.
0: Ukija Waberoya hiyo kesi, ukija Waberoya tuna kirutubisho kinachoitwa tausi, kinatibu vizuri sana matatizo ya aina yote ya tumbo.
18: Alafu nina ina tatizo la ngozi niliungua ngozi ikaumuka nina aweza kuhudumiwa
0: hapo. Okay, fika Wabeloya, kesi zote zinatatuliwa isipokuwa tu uwe na uwezo wa kula na kunywa na kutumia dawa zetu. Vizuri sana. Asante. Msikilizaji, sina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Tukutane jioni kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako saa 4 kamili mpaka saa 4 saa 5 kamili. Mungu akujalie neema. Mimi ni mtoto tabibu wako Joseph Kajigiri. Tukutane hapa Wabeloya Kliniki kwa sasa kwa huduma bora makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Namba zetu za simu ni 0618 292 044. Kwa wale wa Kasulu nimetaja namba yao ambayo ni 0743 589 170. Asanteni, siku njema. Tukutane kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Usiku mchana mwema na siku njema. Asanteni.

0: imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: As enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Baba mtakatifu, Mungu wa uzima, nimesimama mbele zako nikiinua mikono yangu juu. Ninaomba e Bwana unisikilize sasa. Ninaileta wilaya nzima ya Kibondo pamoja na watawala wake. E Bwana, wewe ndiwe umependezwa iwepo, maana kwa msaada wako wakuu wanatawala. Kwa msaada wako watu wanaishi. E Bwana, kwa neema yako Kibondo ipo kwa sababu wewe umesema iwepo. Na hivyo Bwana, naomba uibariki. Bariki wote wanaokaa katika wilaya hiyo, lakini zaidi wainue watumishi wako wanaoiongoza Kibondo hiyo, ukianzia na mkuu wa wilaya. Nenda kwa katibu wa wilaya hiyo, wape hekima na neema ya kuongoza watu hawa. E Bwana, sifa zivume, uweza wako onekane, kila anayepita humo akafanikiwe. Naepusha laana zinazoivamia Kibondo. Ninaharibu mikosi inayovamia Kibondo. E Bwana, Kibondo ni ya kwako, maana wanaokaa ndani yake wanamilikiwa na wewe. Wapa pumuzi ya uhai ili wapumue, nao wanakubali, nao wanaishi hapo. Baba, wabariki viongozi, wabariki wote wanaokutumikia. Sante kwa sababu utatenda. Sante kwa sababu umekubali. Maana umesema ya kwamba hakuna mamlaka isiyotoka kwako. Mamlaka zote zimetoka kwako. Hawezi kutawala mtawala yeyote usiposema tawale. Wewe ukisema hapana, hakuna mtawala atakayetawala. Na kwa sababu hiyo Bwana, naomba wape neema ya kutawala. Waongoze watu vema, waongoze watu kwa haki, wajalie neema kubwa, waongezee ufahamu wa kutosha. Wape Bwana, wewe ndio mtawala wa yote. Maana pasipo wewe hakuna mtawala. Kwa msaada wako watawala wanaweza kutawala. Baba, ninanyanyua mikono yangu nikihitaji msaada wako. Wafunike viongozi wa wilaya hiyo. E Bwana, na wote wakao ndani ya wilaya hiyo, wakabarikiwe na wewe, wakafunguliwe na wewe. Wilaya iwe moto moto, mambo yake yawe moto moto kupitia viongozi hawa. Mambo yapangike wakiingia ofisini, wala wasiwe na mawazo mengi, waone mambo yakitembea vizuri. Wakiingia kwenye ofisi, mambo yawe kama ulivyokusudia. Bwana, msaidie mtumishi wako mkuu wa wilaya. Msaidie mtumishi wako mkatibu wa wilaya. Sante kwa sababu utatenda. Heshima na utukufu vikujirie wewe. Endelea kuwasaidia Bwana, maana wanapumua pumzi kutoka kwako. Ni watu wako Bwana, tena ni miliki yako. Na kwa sababu ni miliki yako, umewaweka ili wautumike kwa ajili yako Bwana. Sante mtakatifu, Mungu wa uzima. Wabariki viongozi wetu na uwatunze na kuwalinda. Wape maisha marefu. Ninakataa magonjwa yanayovamia wilaya ile. E Bwana, na wilaya ile ikawe moto moto kwa mkuu wake na katibu wake. Sante kwa sababu utatenda. Wabariki na kuwatunza, walinde na kuwaonyesha utukufu wako, lakini wakuogope wewe, wakuheshimu wewe kwa utukufu wa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
3: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: We umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
3: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Ni matumaini yangu salama, karibu tuamke na Bwana asubuhi ya leo msikilizaji. Jina langu ni Sofia Cosmas, nitakuwa naye mtumishi wa Mungu, lakini kama ndo kwanza unafungua redio yako 90.5 Joy FM, muamshe na mwenzio tuamke na Bwana asubuhi ya leo. Maombi alfajiri yana nguvu sana, yana nguvu ya kuhamisha vilivyoshindikana msikilizaji. Na ukiamka na Bwana, kuna namna ambavyo vitu vingi vinaongezeka kwa maisha yako msikilizaji. Kabla haujaanza shughuli zako, ni vizuri kuamka na Bwana, ni vizuri kutembea na Bwana, ni vizuri kumkabidhi Bwana siku yako ili iwe njema. Tuanze naye huyu hapa, Vesti na Dorcas wanakuambia Yebo nitawale. Mungu nitawale. Asubuhi ya leo tunamhitaji Mungu atawale maisha yetu. Mungu atutumikishe kwa faida za mbingu, sio faida zetu wenyewe. Kwa tumtumikie Mungu tukiwa tuna faida mbinguni msikilizaji. Tunaanza nao hao alafu nitarudi.

0: ni Vestin na Dorcas wanakuambia yebo. Wametufungulia kipindi chetu asubuhi ya leo, lakini msikilizaji, kumbuka tuko hapa kwa ajili yako wewe. Amka tuanze pamoja msikilizaji. Kama unatusikiliza bado una usingizi, basi amka ukae, chukua notebook, chukua Biblia yako, tusome neno la Mungu pamoja na tuombe pamoja. Niko naye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Joseph Ndunguru. Tuko naye siku ya leo. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za kuamka?
1: Nzuri kabisa.
0: Habari za muamko?
1: Mungu ni mwaminifu.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Leo umekuja na nini mtumishi wa Mungu?
1: Nimekuja na neno la Mungu, ujumbe unaosema imani.
0: Imani.
1: Ndio.
0: Kabisa. Ni ujumbe wa siku ya leo msikilizaji, imani. Kwa imani kila kitu kinawezekana. Tuna uwezo wa kuondoa vilivyoshindikana kwa imani. Unaweza ukamtafuta mtumishi wa Mungu kwa nambari yake ya 0671 810 365, 0671 810 365. Unaweza ukampata mtumishi wa Mungu Joseph Ndunguru. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya kuendelea.
1: Asante. Ujumbe wangu unasema imani ni kichwa cha somo. Kama unaandika, unaweza kaandika imani. Andiko linalotuongoza ni Waebrania sura ya 11. Nitasoma Waebrania sura ya 11, neno la Mungu linasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tunapozungumzia imani, kwanza lazima uwe na uhakika. Pia uhakika wa nini? Ya yale ambayo unayatarajia. Pia ni bayana. Bayana nini? Ya mambo yasiyoonekana. Yako mambo unayatarajia katika maisha yako. Yako mambo ambayo unahitaji kwamba upate majibu yake. Tunapozungumzia kuhusu imani, amini kwamba Mungu amekufanikisha juu ya yote unayohitaji. Kwa mfano, yamkini unatarajia kujenga mwaka huu. Yamkini unatarajia kwamba watoto wako watafika chuo kikuu. Na wakishafika chuo kikuu watapata kazi. Yamkini unatarajia kwamba katika biashara unayofanya utafanikiwa. Kwa hiyo imani inakufanya uwe na uhakika. Kile ambacho unakitarajia utakipata, amini kwamba umekisha kipata katika ulimwengu wa roho, umekifanikisha. Hata unapochukua hatua ya kuendea kile kitu, amini kwamba umeshapata kwa msaada wa Mungu. Amen. Pia tunamtazamia baba yetu Ibrahim na mkewe Sara. Ibrahim na Sara, Ibrahim alikuwa na miaka 100, Sara alikuwa na miaka zaidi ya 90. Lakini Mungu akawaambia kwamba panapo majira kama haya mkewe Sara atapata mtoto. Sara kwa kutokuamini kwake akacheka, akizani kwamba kitu ambacho kitawezekana kulingana tumbo lake limeshakufa, ana miaka 90, hawezi tena kushika mimba. Lakini Mungu akamwambia Ibrahim, mbona mkewe Sara anacheka? Lakini Ibrahim alikuwa ni baba wa imani. Aliamini kwamba aliyemwaahidi ni mwaminifu. Nataka nikuambie kwamba Mungu wetu ni mwaminifu sana. Hawezi kukuacha. Yesu anaweza mambo yote. Yale ambayo kwa akili zako haiwezekani, kwake yanawezekana. Kwa jina lingine wanasema kwamba Yesu Kristo ni omniscience, anaweza mambo yote, yuko juu ya mambo yote. Hakuna kwake lisilowezekana. Alitembea juu ya maji, watu wakashangaa. Akabadilisha maji kuwa divai, wanadamu wakashangaa. Watu ambao waliokuwa wamekufa, kwa mfano Lazaro, akamfufua, watu wakashangaa. Nataka nikuambie kwamba Yesu Kristo akiwa ndani yako, hakuna neno gumu asiloliweza. Mungu anasema hakuna Mungu mwingine ila mimi. Pia Mungu alimonyesha Farao kwamba yeye ni Mungu wa namna gani. Nataka nikuambie kwamba Mungu wetu ni mkusa. Hajawahi shindwa na lolote. Neno la Mungu linasema katika Yeremia 32 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema kwamba tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Kama yeye Mungu ndio aliyeumba ulimwengu huu. Biblia inasema kwamba kwa imani tunaamini kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Watu tunatambua kwamba Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena tupu. Hakuna kitu chochote. Giza ilikuwa limetanda. Maji yalikuwa yametanda. Roho wa Mungu akawa ametulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Ndipo Mungu akatamka. Nataka nikuambie mpenzi msikilizaji, usikate tamaa. Usiwe na huzuni wala usifadhaike. Kwa sababu neno la Mungu linasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kwa hiyo ukiwa ndani ya Yesu, haumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali umo miongoni mwa hao walio na imani ya kuokoka roho zetu. Mpenzi msikilizaji, haijalishi unapitia changamoto gani, nataka nikwambie ukuta wa Yeriko kwa wana wa Israeli ilikuwa ni mgumu sana kuvunja, lakini sio mbele za Mungu, bali ya Shamu.

aliyekuahidi kwamba yeye ni mwaminifu, lazima atayatimiza. Neno la Mungu linasema Mungu huliangalia neno lake apate kulitimiza. Muamini Mungu, amini kwamba ahadi zake ni za kweli. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 7, akasema kwamba mkiniamini mimi nikikaa ndani yenu na neno langu likiwa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo na Baba yangu wa mbinguni atalifanya. Pia akasema ombeni lolote mnalotaka nitalifanya. Haijalishi unapitia changamoto gani, haijalishi unapitia hali gani, kila hali unayopitia lazima utazame neno la Mungu linasema nini. Je, unapitia ugumu wa kiuchumi? Neno la Mungu linasema fedha na dhahabu ni mali yangu. Unapita katika jangwa, hauoni tumaini? Neno la Mungu linasema Mungu hufanya njia jangwani na mito ya maji nyikani. Pia katika Isaya 41 inasema kwamba Mungu hufanya bwawa la maji katika jangwa, vijito vya maji kwenye milima na mahali pakavu. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu. Huyo ndio Mungu tunayemwamini, Yesu Kristo aliye hai. Yeye anaweza mambo yote. Hakuna lisilowezekana kwake kwa imani. Ukimwamini tu, yote kwake yanawezekana. Twende tukatazame juu habari ya Nuhu. Nuhu alikuwa na imani kwa Mungu. Mungu alipomwambia tengeneza safina, alimwamini Mungu, akatengeneza safina. Akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mlisi wa haki ipatikanayo kwa imani. Pia kwa imani Ibrahim alipoitwa, aliitika atoke aende mahali pale atakapopata kuwa ulisi. Akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, walisi pamoja naye wa ahadi ile ile. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, watu wengi kama nyota za mbinguni, wingi wao na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika. Watu wote unaoona leo ni uzao wa Ibrahim na Sara, sababu Mungu alimwambia kupitia wewe ulimwengu utajawa kama vile mchanga na nyota za mbinguni. Na Mungu ni mwaminifu, akalitimiza. Pia hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Penzi msikilizaji unanisikiliza, imani yako ndio itakayokuokoa hata siku ya mwisho, siku ya kiyama. Imani yako kwa Kristo Yesu ndio itakayokuokoa. Changamoto unayopitia, majaribu unayopitia, imani yako kwa Kristo Yesu ndio itakayokuokoa. Kwa imani Ibrahim alipojaribiwa kwamba Mungu amwambie mtoe Isaka, akamtoa Isaka awe dhabihu. Na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanaye mzaliwa pekee. Naam, yeye aliambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Kwa imani Isaka akawabariki Yakobo na Esa. Yako mambo mengi hatuwezi kueleza. Henoko alimpendeza Mungu kwa imani, akanyakuliwa kwa sababu imani yake ilimpendeza Mungu. Kwa hiyo Samsoni alikuwa na imani mpaka akawa na uwezo wa kumlalua simba akamuua. Kwa imani aliamini kwamba Mungu wake anaweza akamsaidia. Daudi kwa imani alimwangusha Goliati. Ni sio jambo jepesi sana mawe matano yamwangusha Goliati. Kweli Mungu apigani kwa upanga, lakini kwa neno lake na kwa msaada wake yote kwake yanawezekana. Penzi msikilizaji, sijui unapitia

0: changamoto gani katika jina la Yesu. Amini tu Yesu Kristo anaenda kukusaidia.
1: Amina sana mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Msikilizaji wa 90.5, huyo ni mtumishi wa Mungu mwinjilisi Josefu Ndunguru. Unaweza ukampigia kwa nambari yake ya 0671810 na 365. Tupate wimbo wake Josefu anakuambia kwa imani, alafu tukirudi ni ule wakati wa maombi.

0: Msikilizaji, ni Josefu anakuambia kwa imani na nipa wasaa kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kipengele kizuri cha maombi.
1: Na kwenda kukuombea katika hiyo changamoto unayopitia. Unaweza kaweka mkono wako kifuani, kama hujamwamini Yesu nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuamini na kukupokea na naamini ile kazi uliyofanya pale msalabani. Neno la Mungu nasema kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Baba Mungu, katika jina la Yesu namleta huyu msikilizaji mikononi mwako. Mimi sijui anapitia changamoto gani, lakini Mungu, kwako yote anawezekana. Ulikausha bahari ya Shamu, wana wa wakapita. Uliangusha Yeriko, wana wa wakapita. Ulimsaidia Sara kupata mtoto wakati wa uwezo wa kuzaa wake umepita. Umri wake ulikuwa umepita miaka 90, lakini ulimwezesha. Mungu, kwa nguvu ile ile uliyomsaidia Sara, msaidie na huyu anenisikiliza. Mvushe katika changamoto yake. Piganie katika mateso yake. Ee Mungu mwenye nguvu, Mungu mweza yote, unasema kwamba wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna neno gumu usiloliweza. Kama ulivyokuwa pamoja na Ibrahimu, msaidie huyu ambaye anapitia katika changamoto yake na mateso yake. Tazama, amekata tamaa. Moyo wake umeinama, hana tumaini tena. Fufua tumaini ndani yake. Mungu akamwambia Ezekieli kwamba watu hao wamekuwa kama mifua mikavu, kwa maana wamenyauka, wamekata tamaa. Lakini Mungu akamwambia Ezekieli, tabiri juu ya mifupa hii ipate kuishi tena. Hao watu wanenisikiliza, wamekata tamaa. Wamekuwa kama mifupa mikavu. Hawana matumaini tena kama wao walivyokuwa Babeli. Wana walivyokuwa Babeli walikuwa na matumaini tena. Mioyo yao ilikuwa imeinama, wamekata tamaa, wamejawa na huzuni. Lakini Mungu ukatabiri juu ya kinywa cha Ezekieli, juu ya urejesho wao, nao wakareje. Mungu, nami natabiri juu ya hao watu. Natabiri juu ya uchumi wao wakapate kufanikiwa tena. Juu ya hatima zao, juu ya ndoa yao zikapate kusimama tena. Maono yao yaliyokufa, biashara zao zilizokufa, matumaini yao yaliyokufa, katika jina la Yesu Kristo hai. Kama vile Yesu Kristo unavyoishi na ukamfufua Lazaro, ile nguvu ambayo ilikufufua Kristo Yesu kutoka katika kaburi, nguvu ya Roho Mtakatifu itembee katika maisha yao, itembee katika nafsi zao, itembee katika hatima zao, itembee katika watoto wao, biashara, nafsi zao, roho zao, zikauishe upya tena, zipate kukutazamia wewe Yesu. Macho ya mioyo yao itiwe nuru, yapate kujua lile tumaini na yale mawazo mema ambayo umewazia juu ya siku za mwisho. Tumaini lenye baraka ambalo ni unyakuo. Tumaini lenye baraka ambalo ni mbingu mpya na nchi mpya. Mungu kawawezesha wa watu wafikie hiyo hatima, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Hujawahi shindwa na lolote. Unaweza mambo yote. Hakuna lisilowezekana. Wewe ni Mungu wa ishara, maajabu na miujiza, sawa sana neno lako Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 22. Katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Amen.
0: Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada. Kumbuka ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja na mtumishi wa Mungu Josefu Ndunguru. Tukutakie asubuhi njema na uwe na siku njema.

0: hili ndilo neno la Mungu, bali neno la Bwana hudumu hata milele.
1: This is the word of God. The word of the Lord stands forever.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
3: Radio Joy.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

Karibu kwa hadithi ya undani. Kipindi hiki ni msururu wa vipindi 24 ambazo tatupeleka kwa matukio ya zamani yaliyotokana na neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa. Hadithi inayoonyesha tabia ya mwanadamu kwa uzuri na ubaya. Kuanzia wakati mzuri wa kuumbwa kwa ulimwengu, hadi kwa siku za giza za uharibifu na utumwa. Hii ni hadithi ya jinsi Mungu alivyojihusisha na watu wake na hatima yao bila ya kukata tamaa. Sasa sikiza hadithi hii yenye kichwa Mnara wa Babeli.

0: Kutokana na maovu ya mwanadamu na tabia ya kutomtii Mungu, Mungu aliuharibu ulimwengu na akaokoa jamii moja tu. Mungu alimuokoa Nuhu na jamii yake kupitia kwa safina ambayo Nuhu aliijenga. Baada ya siku 375 ndani ya safina, Nuhu na jamii yake walitoka nje na wakasimama ardhini. Lakini waliposimama nje ya safina na kupumua hewa safi, walitulia na kuangalia mazingira tofauti, na ukweli ukawajea kwamba walikuwa wamepotea. Wao ndio waliokuwa wanadamu pekee ulimwenguni, na walikuwa peke yao. Kabla ya muda mrefu, wanyama nao wakaanza kutoka ndani ya safina moja baada ya mwingine, huku wakipumua hewa na wengine wakinusa ardhi hadi wakawa wengi. Swara na sungura walirukaruka, huku wanyama wakubwa wakitoa sauti kubwa za furaha. Walienda kila upande, na baada ya mchache wanyama wakapotea. Hii ndio ilikuwa mara ya kwanza kwa wanadamu kucheka pamoja baada ya miezi mingi, na walipocheka walitokwa na machozi ya furaha. Waliangalia nyuma na kuiona safina iliyokuwa tupu. Hamna hata mmoja wao ambaye alikuwa amemuona Mungu, lakini alikuwa hapo. Amesimama mbele ya safina akiwa na tabasamu usoni mwake.
1: Nenda ukazae Nuhu. Nanyi zaeni mkaongezeke. Zaeni sana katika nchi, mkaongezeke ndani yake.
0: Wanaume hao na wanawake walishtuka na wakapiga magoti na kusujudu, huku nyuso zao zikiwa chini.
1: Mimi, tazama, nalithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu, tena na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, ndege na mnyama wa kufugwa, na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi. Wote wanaotoka katika safina, hata kila kilicho hai katika nchi, na agano langu nitalithibitisha nanyi, wala kile chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala kutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Hii ndio ishara ya agano nifanyalo kati yangu nanyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, kwa vizazi vyote hata milele. Mimi naweka upinde wangu winguni, nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi.
0: Baada ya hapo, Mungu akaondoka. Nuhu na jamii yake walichukua vitu vyao na wakaondoka kutoka kwa safina, wakaelekea mashariki kutoka kwa ule mlima mkubwa ambao safina ilikuwa imesimama. Walianzisha makao chini ya bonde, wakajenga nyumba, wake wa watoto wa Nuhu walizaa watoto. Baada ya muda, watoto hao wakawa wakubwa, nao pia wakazaa watoto, na baada ya miaka kadhaa, mambo ya safina yakapotea kutoka kwa mawazo ya watu. Ilibaki hadithi ya kuwaelezea watoto walipokuwa wanataka kulala. Hata ingawa mwanadamu alipewa nafasi ya pili, kizazi kipya hakikuwa kizuri kuliko kile cha kwanza. Nuhu alimpendeza Mungu kwa sababu ya imani yake kuu na kutii. Hata hivyo, Nuhu hakuwa na uwezo wa kupitisha imani hiyo na kutii kwake Mungu kwa wajukuu wake. Alipoaga dunia, haikuchukua muda na maovu yakaanza tena.

0: Yo-Yo! Lala, usitupe! Amka, amka! Chukua kamba na ufunge tena!
1: Sebo, kuna shida yote?
0: Lala, mwenzangu.
1: Naona msingi bado haujamalizika.
0: Mkubwa, na kuhakikishia kwamba utakuwa umekamilisha kufikia...
1: Kimya! Kwa muda wa juma moja, umekuwa ukiniahidi ya kwamba utamaliza kujenga msingi. Leo hii, wasema tena utamaliza kabla ya siku kuisha. Seba, msingi utakamilika. Seba, msingi umekamilika.
0: La mkubwa.
1: Kwa nini?
0: Hawa wafanyikazi, hawa.
1: Usiwalaumu wafanyikazi. Nataka kujua msingi huu utakamilika lini.
0: Utaisha mkubwa. Utaisha kabla jua kutoka asubuhi mkubwa. Na kuhakikishia.
1: Wataka nifanye nini kama hautakuwa umekamilika?
0: Tutafanya kazi mara mbili.
1: Hebu ni kueleze kitakachofanyika ikiwa kufikia kesho asubuhi kazi hii haitakuwa imekamilika. Sebo, hautaona siku nyingine. Nitakunyonga kwa mikono yangu na niufiche mwili wako katika mawe.
0: Amkeni, amkeni. Amka sasa. Vuta. Tia bidii sasa, vuta.
2: Mkubwa, umewasili.
1: Nani mwingine anaweza kuja kwa hema lake bila ya kusema?
2: Mkubwa, nikuletee maji?
1: Ndiyo, ndiyo Sabteka, niletee maji.
2: Kazi yaendelea, naweza kuichukua?
1: Hilo lamaanisha nini? Maji yangu yako wapi Sabteka?
2: Mkubwa, maji yako haya hapa.
1: Ninafikiria kumtafuta fundi mwingine.
2: Seba ni mgonjwa.
1: Sikusema hivyo. Una wazo lolote?
2: Hebu nione. Kuna ndugu wa Eba. Yeye ni fundi wa mbao.
1: Nimewahi kufanya naye kazi. Yeye hufanya kazi kwa njia ya polepole. Hivi sasa hayuko. Aliaga dunia.
2: Ni sawa. Kuna mwingine aitwa Mizraim. Huyu naye ni fundi mzuri wa mawe.
1: Bure kabisa huyo. Hawezi chochote.
2: Oh, wacha nifikirie mwingine.
1: Usitaje majina ya Dedan, Yohana au Petero. Hawa waliaga dunia.
2: Siwezi kufikiria mtu mwingine kwa sasa.
1: Na Sabteka, wataka kuniambia wewe hujui kutengeneza msingi wa nyumba?
2: Mimi, mkubwa, mimi ni mtumishi wako. Sidhani kama ungetaka mimi ni...
1: Tulia Sabteka, nilikuwa nafanya mzaha tu. Huwezi kufanya kazi na wanaume hao hata kwa saa moja. Chukua ndoo hii na umletee farasi huyu maji.
2: Wamwita mnyama huyu farasi?
1: Ndiyo. Umewahi kumuona siku nyingine?
2: Ndiyo mkubwa, lakini sijawahi kumuona mwanadamu amemkalia. Labda ndiyo sababu inayomfanya kwenda atakapo. Au...
1: Sabteka, hamna mtu mwingine ambaye humpanda farasi huyu. Ni mimi pekee niliye na uwezo huu. Sasa, nenda kamletee maji.
2: Ndiyo mkubwa.

0: Mungu awatuma malaika wake Gabrieli na Mikaeli kwenda kutazama jinsi kazi ya ujenzi inavyoendelea.
1: Mikaeli, waniambia kwamba kuna mijengo mingi ya aina hii. Je, wadhani lengo la mijengo hii ni nini?
2: Ndiyo, kuna mijengo mingi ya aina hii, lakini huu ndio mkubwa zaidi. Na hata kama ni la kushangaza, msingi wake wadhihirisha kwamba wanataka uende juu zaidi. Gabrieli, yaonekana hauna manufaa sana.
1: Mjengo huu si wa nyumba.
2: La, sioni vyumba ndani yake. Mjengo huu hauna mpangilio, ila mwanzo wa ghorofa.
1: Ghorofa? Ya kuenda wapi?
2: Hilo ndilo swali. Swali ambalo Mungu ametutuma kutafuta majibu.
1: Je, adui yetu anahusika katika mambo haya?
2: Ndiyo, nina uhakika kuna mkono wa shetani katika mambo haya. Lakini itabidi tuchunguze zaidi. Nina malaika walio katika sehemu mbali mbali ambao wanasikiza ushahidi kama anahusika na mambo haya.
1: Sawa kabisa, nitaenda kumwambia Mwenyezi Mungu. Lakini Mikaeli, wajua kwamba Mungu hata shangazwa na mambo utakayogundua?
2: Ndiyo najua, lakini hiyo haitabadilisha jinsi ninavyofanya kazi yangu aliyonituma. Sawa mwenzangu?
1: Kweli, kwa yule anayekalia kiti cha enzi.
2: Kwa yule anayekalia kiti cha enzi.

0: Ndiye huyo. Rama, utajuaje ni yeye anayefanya mambo haya?
1: Yasemekana kwamba alifunzwa kumuendesha farasi na mapepo uchafu.
0: Pepo mbaya? Waamini kwa mambo mabaya kama haya?
1: Wawezaje kueleza jinsi ambavyo mwanadamu aweza kumthibiti farasi kama huyu Seba? Nakwambia ni mpepo uchafu.
0: Wa? Usishughulike na mambo ya utoto kama hayo. Tuna kazi ya kufanya. Akirudi tena, na hata akirudi karibu na mti huo, vuta kamba hii. Mimi nitakuwa upande wa pili. Waelewa?
1: Lakini
0: kitu gani?
1: Na je asipoanguka? Kama ni kweli kwamba ni pepo chafu.
0: Rama, wacha. Wataka kuendelea kubeba mawe mazito hadi uvunjike na kuisha kabisa, au wataka kuwa mdogo wangu wakati nitakapompendua mkubwa?
1: Na
0: uko upande wangu au la? Muda wa yoyoma. Atakuwa hapa baada ya muda mchache na nafasi itakuwa imepotea.
1: Niko nawe.
0: Ni sawa. Chukua sehemu moja ya kamba. Mkubwa atakapokuja hata hapo kwa mti,
1: vuta kamba, nakuelewa.
0: Sawa kabisa. Akianguka, nitatumia chuma hiki kumpiga kichwani. Ndiye huyu. Nenda ukajifiche nyuma ya jiwe. Nenda ukajifiche nyuma ya jiwe lile na umsubiri.
1: Ndiyo, Seba.
0: Kuna mtu hapo? Ni nani aliye hapo? Jitambulishe. Aha, nimekuona wewe. Wewe nyoka. Hapo kwenye nyasi haunitishi.
1: Seba, ni nini kinachoendelea?
0: Rama, nyoka ameniuma. Nisaidie Rama.
1: Ni yule pepo mchafu. Samahani rafiki yangu.

Kutokana na maovu na dhambi za mwanadamu, Mungu alituma gharika kubwa kuharibu viumbe wote. Nuhu tu na jamii yake ndio waliopona. Baada ya maji ya gharika kupungua, Nuhu na jamii yake walianza maisha upya. Mwanadamu ana nafasi ya pili. Lakini dhambi na maasi dhidi ya Mungu yaendelea bila ya watu kujali. Watu waliamka na kumuasi Mungu. Walijaribu kujiweka juu ya Mungu kwa kujenga mnara uliokuwa ukielekea mbinguni.

0: Mkubwa, naona una fundi mgeni.
1: Ndiyo Sabtika. Nikana kwamba Seba amepotea. Haijalishi, simuamini.
0: Naona msingi umekamilika na mnara umeanza kwenda juu.
1: Na ndiyo, mnara wangu utelekea mbinguni.
0: Mbinguni?
1: Ndiyo, hayo ndiyo maagizo, mnara uelekee mbinguni.
0: Maagizo yako mkubwa, maagizo kutoka kwa nani?
1: Usiniulize maswali mingi. Aliniambia kwamba nikiujenga mnara huu hadi mbinguni, atawafanya wanadamu kuinama na kuniabudu. Kwa hivyo, niujenge haraka iwezekanavyo.
0: Sawa.
1: Je, wajua nimemzungumzia?
0: Si.
1: Ni yule aliyenifunza kuendesha farasi. Ni vigumu kueleza.
0: Ndiyo, mwindaji mkubwa.
1: Alijua jina langu Sabtika.
0: Jina lako mwindaji mkubwa?
1: Jina nililopewa na mama. Hamna ambaye amewahi kuniita kwa jina hilo tangu. Ni kitambo sana. Sidhani kama kuna mwanadamu anaishi ambaye alijua jina lako.
0: Jina lako ni Nimrod.
1: Wajuaji jina lako.
0: Usiwe na uoga mwindaji mkubwa. Mambo yako yatakuwa sawa ukiwa nami. Nimezungumza na mtu huyo.
1: Na nyoka?
0: Sitaki maswali zaidi. Tafadhali mwindaji mkubwa. Wacha tuseme ya kwamba nitakusaidia kumaliza kujenga mnara huu.

0: Mikaeli, umepata ushahidi zaidi?
1: Nimepata, Gabrieli. Adui na mapepo wake wamekuwa wakiwasumbua wanadamu na wanyama. Yaonekana kwamba minara hii yajengwa ili wanadamu wayapande na wafike mbinguni.
0: Ukweli, adui wetu adhani kwamba mahali ambapo yeye ameshindwa, mwanadamu watafaulu.
1: Kwa upande mwingine, labda adui amtayarisha mwanadamu kumwabudu badala ya kumwabudu Mungu. Yeye ataka awe kama Mungu, na dhani anataka kuanzisha uhusiano na mwanadamu ni mroho.
0: Na hivyo ndivyo mambo yalivyo.
1: Hiyo ndiyo kusema nini?
0: Azma ya shetani kutaka usawa na Mungu.
1: Ndiyo, na pia azma ya mwanadamu kutaka kuwa huru. Sielewi mambo haya, Gabriel.
0: Hata mimi pia. Wadhani Mungu atafanya nini kuwasimamisha?
1: Sijui, lakini nataka niwe hapa mambo haya atakapofanyika.

0: anatumia mnara wake kupaa hadi mbinguni. Hii ndio sababu yake kutia sherehe.
1: Watafanya sherehe bila mimi kuwepo.
0: Shh! Mwindaji shupavu akikusikia atakumaliza. Yasemekana kwamba mtu yote ambaye...
1: Tirasi! Hayo yametosha. Sitaki kusikia chochote kumhusu huyo mwindaji shupavu. Au hata mnara wake. Au hata mambo watu wanasema kumhusu. Siendi kwenye sherehe na nitakuwa sawa.
0: Sawa madai.

0: Girasi, njoo hapa.
1: Rama, nina furaha sana. Umemwona mwindaji shupavu kweli?
0: La, hajakuja bado. Madai yuko wapi na watu wengine wa jamii?
1: Shhh, usiongee kwa sauti ya juu.
0: Kitu gani? Kwa nini?
1: Hawaji.
0: Hawaji? Wanakisha? Wanajua kitakachofanyika? Nimeona kwa macho yangu watu wakipotea wanapokosana na mwindaji shupavu.
1: Nilimwonya lakini...
0: Tazamini, ya yule anakwenda kwa ghorofa.
1: Atafanya nini akifika juu?
0: Sijui.
2: Waume kwa wake wa ulimwengu, nimewaita hapa kuja kushuhudia historia. Leo hii tunataka kujiamulia hatima yetu. Leo hii tutafika mbinguni na kuwapinga miungu. Nawauliza, tutaendelea kumsujudia Mungu ambaye amejichukulia nguvu zote na kujiwekea hazina zote?
3: La,
2: nimekataa. Hatutazidi kumwabudu Mungu asiyeonekana. Leo tutaamua njia yetu sisi wenyewe. Leo mwaniona. Nimesimama mbele yenu, sawa? Waume kwa wake. Mwaona? Mwaona?
4: Mwindaji.
2: Naam. Mwaniita mwindaji.
4: Mwindaji.
2: Lakini mwajua majina yangu? Jina langu ni Mungu.
4: Mwindaji ni Mungu.
1: Rama, kelele hizo ni za nini?
0: Kelele zipi?
1: Kelele hizo za sauti ya juu. Tazama, mnara umeanza kuyumbayumba.
0: Tirasi, tazama. Tirasi, uko wapi? Tirasi!
1: Raima, donda Esther.
0: Tirasi, wasema nini? Sikuelewi.
1: Raima, porque estás hablando esta forma?
5: Je, ni wewe mbili msemo?
6: Warum kann ich nicht begreifen, je?
1: Rama, porque se están hablando e galimacias?
0: Kwa nini kila mtu anaongea lugha yake? Si waelewi.

Hamna aliyeweza kumuelewa Rama kutokana na hayo. Hamna aliyeweza kumuelewa mwenzake. Baada ya mnara kuporomoka, kila mtu alichukua njia yake na kuelekea nyumbani, na wakagundua kwamba hawawezi kuelewana kama majirani. Wafanyibiashara hawangeweza kuwaelewa waliotaka kununua bidhaa.

Watumwa hawakuwaelewa wakubwa wao, na zaidi ya yote hamna aliyekuwa karibu na mwindaji shupavu ambaye angeelewa alichokuwa akisema. Ndiyo, Nimrod ambaye alitaka kuwa Mungu aliponea wakati mnara ulipoporomoka, lakini alishindwa kuongoza nchi yake kwa sababu wafanyikazi wake hawangeweza kuelewana nje ya jamii zao. Watu katika nchi hiyo walianza kutapakaa na kwenda kwa mlima wa Shinari kuishi huko na sehemu zingine. Azma ya Nimrod kutaka kuwa Mungu ilitokomea.

0: Alifanya nilivyokuambia Gabrieli. Mambo ya kutaka kumwabudu sanamu yaliisha hata kabla ya kuanza.
1: Ni kweli Mikaeli. Alifanya hivyo kwa pumzi moja. Moja. Mungu aliuvunja mnara wao pamoja na ndoto zao potovu za kutaka kujitegemea pasipo yeye.
0: Hayo yameisha.
1: La, mwenzangu, hayajaisha. Kutakuwa na wengine ambao wataasi kama tu mwindaji shupavu. Na pia kutakuwa na watu watakaotaka kuabudiwa na mwanadamu.
0: Tuendelee kutazama jinsi mambo yatakavyokuwa.
1: Ndiyo, na sisi kama malaika tuendelee kumtumikia Mungu. Hata ingawa mwanadamu hatawahi jua mambo haya.
0: Oh, na shuku tutakuwa na nafasi za kujionyesha kwa baadhi yao mara kwa mara.
1: Labda, kwa yule aliye katika kiti cha enzi.
0: Kwa yule aliye katika kiti cha enzi.

Majibu yetu kwa neno la Mungu. Mnara wa Babeli kwa miaka mingi umekuwa ishara ya kutomtii Mungu. Kutomtii kunaosema, mimi najiweza na sina haja na Mungu. Tabia kama hii yaitwa dhambi, ni kumwasi Mungu anayetupenda na kutaka nasi tumpende. Umewadia wakati wetu wa kumjibu Mungu. Kuna habari njema. Mungu ametengeza njia jinsi dhambi zetu zaweza kusamehewa. Njia hiyo ni kupitia kwa neno lake linaloishi, Yesu. Mungu alimtuma Yesu kutoka mbinguni kuja ulimwenguni ili awe mwokozi wetu. Mtume Paulo alisema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15, ni neno la kuaminika tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi. Yesu alizaliwa na Bikira Maria. Alikuwa na kuishi maisha yasiyo na dhambi. Neno la Mungu lasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa 5, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kwa ukombozi kwa ajili ya wote. Ni kupitia kwa Yesu ndipo tupata msamaha wa dhambi zetu. Nataka kusali sala fupi kutoka moyoni mwangu kwa Mungu. Sikiza sala hii, na nikimaliza kuisali nitakuongoza kuisali sala hiyo. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwamba umetengeza njia dhambi zangu kusamehewa. Nakushukuru kwa kutuma neno lako linaloishi, Yesu, kuwa mwokozi wangu. Nakushukuru kwamba aliishi maisha makamilifu. Nakushukuru kwamba alijitolea kwa sababu yangu. Nataka kujua mengi jinsi ambavyo dhambi zangu zaweza kusamehewa. Amina. Sasa ni wakati wa kuirudia sala hiyo baada yangu. Tutaomba kifungu kimoja baada ya kingine. Hakikisha ya kwamba umeifanya sala hiyo kuwa yako kwa Mungu. Maanisha kila kitu moyoni mwako unapoisali. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwamba umetengeza njia dhambi zangu kusamehewa. Nakushukuru kwa kulituma neno lako linaloishi, Yesu, kuwa mwokozi wangu. Nakushukuru kwamba aliishi maisha makamilifu. Nakushukuru kwamba alijitolea kwa maisha yangu. Nataka kujua zaidi jinsi ambavyo dhambi zangu zaweza kusamehewa. Amina. Nashukuru kwa kusali sala hiyo. Katika kipindi chetu kijacho, tutajua mengi kuhusiana na jinsi dhambi zetu zaweza kusamehewa.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
4: Hakuna kumbu kwako Yesu.
5: Kigoma, po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kuabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
6: Soma Biblia, hebu fahamu neno hili moja. Hukui katika uhusiano wako na Kristo.
7: Nasema karibu tena msikilizaji wangu kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki cha uzima wa milele kinachozungumzia kuhusu jinsi ya kubainisha ukomavu wetu wa kiroho. Hii ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch. Wokovu ni kazi ya Bwana, ambapo kwao tuwapata msamaha kwa dhambi na urejesho na uhusiano kati yetu na Mungu Baba. Lakini huu ni mwanzo tu. Tunapofanyika wa Kristo ndipo mwanzo wa safari ndefu ya wokovu. Na labda jinsi walivyo wa Kristo wengi, umetosheka tu na kumpokea Kristo kuwa mwokozi wako na hutafuti kuimarisha uhusiano kati yenu. Je, unahisi unakuwa kiroho au unazidi kuselea mbali kutokana na muumba wako? Jipime kupitia makala ya leo ya kubaini ukuaji wetu wa kiroho, hii ikiwa sehemu ya pili ya makala ya kwanza yaliyosikika juma lililopita.
8: Mungu hatendi kazi katika njia ile ile moja jinsi anavyomtendea mwenzako. Lakini tunapozidi kuendelea katika maisha yetu ya Ukristo, tunaweza kutumia maarifa aliyotupatia Mwenyezi Mungu kujipima ikiwa tunakuwa katika mambo ya kiroho au la. Na kuomba tafadhali uchukue kalamu na karatasi ili kuorodhesha baadhi ya vigezo ambavyo vitakusaidia kupima ukuaji wako katika mambo ya kiroho. Itaorodhesha kigezo baada kingine ili uweze kufaidika kwavyo. Ikiwa ulikuwa nasi juma lililopita, labda uliviandika chini vigezo hivi. Cha kwanza, tunajua kwamba tunakuwa kiroho kulingana na ufahamu zaidi mara tunapotenda dhambi na kulingana na tunavogundua unyonge wetu. kwamba kila wakati unajitolea na kumwambia Mungu, mimi nataka kukutegemea wewe tu. Hiyo si ishara ya unyonge, bali ya ukakamavu. Kujua hali yako ya unyonge na mapungufu yako, hakika ni ishara ya ukakamavu katika Kristo. Ni hadi hapo utakapofahamu kwamba una mapungufu, ndipo utakapoanza kuchukua hatua za kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Mwambie Kristo kuwa unamtegemea kabisa upande huo. Pili, nitajua kuwa ninakuwa kiroho ikiwa nitaitambua dhambi kwa haraka na kuitubu. Tatu, nitajua kwamba ninakuwa kiroho wakati vita kati yangu na mwovu shetani vinazidi kuongezeka. Kinyume na matarajio yetu, kadiri unavyozidi kukua kiroho, ndipo matatizo na majaribu yanapozidi. Na hali hiyo inavyozidi, ndipo naye yule mwaminio anayeendelea kukua kiroho anavyozidi kufurahi katika Bwana. Kawaida, mtu anaweza kufikiri kwamba kadri tunavyozidi kutembea na Bwana, ndipo matatizo yatakavyozidi kupungua. Lakini kinyume chake ndio ukweli. Hebu fikiria, mimi na wewe tunapozidi kukua na kuimarika katika Kristo, ndipo naye shetani anavyozidi kugadhabika na kuimarisha vita vyake dhidi yetu. Anaviimarisha vita hivyo kwa kuwa anajua kwamba hawezi kudhuru roho yako, yaani wokovu wako. Anajua kwamba wewe ni mwongovu na ukifa utakwenda mbinguni kwa baba yako. Lakini anaweza kukusababishia madhara makubwa ungali hapa duniani. Anaweza kukusababishia machungu mengi ya moyo. Kwa hivyo, mojawapo ishara kwamba mimi na wewe tunakuwa kiroho ni kwamba wakati mashambulizi ya shetani dhidi yetu yanapoongezeka, tunazidi kufurahi katika Bwana. Kitu cha nne, ishara itakayoonyesha kwamba tunakuwa kiroho ni kwamba tunayachukulia majaribu na changamoto za maisha kuwa fursa nzuri ya kukua katika imani yetu. Kwa sababu ukitaka kukutana na mtakatifu au mtumishi wa Mungu ambaye ana imani kuu, mtu ambaye amepita mtihani wa majaribu na ugumu wa maisha, ndiye huyo ambaye anazidi kukua kila anapopitia katika hali hizo. Hayo au hizo ndizo hali zinazomfanya kuimarika kiroho. Ikiwa tutakuwa kiroho katika Kristo, ndugu yangu, dada yangu, hatuna budi kupitia katika hali hizo bila manunguniko. Ishara ya tano kwamba unazidi kukua kiroho ni kwamba tunachukulia kila fursa ya kumtumikia Kristo kama heshima kuu na wala sio kama mzigo. Shukuru Bwana, umeokoka na una fursa ya kumtumikia Mungu. Basi na ufanye hivyo kwa moyo wa hiari. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hatutahisi uzito wa majukumu hayo. La hasha, tutauhisi. Lakini tuhesabu fursa hiyo kuwa heshima kuu ya kumtumikia Bwana, kwa kuwa anastahili huduma na heshima zetu kwake. Kibainishi cha sita kwamba tunakuwa kiroho na kuimarika katika Kristo ni kwamba tuyapokea yote yanayotujia maishani mwetu kuwa yanatoka kwa Mungu na yameruhusiwa na Mungu kutendeka maishani mwetu. Tunajua tunakuwa kiroho ikiwa nitayachukulia yale yanayonijia maishani mwangu kama yanayotoka kwa Mungu, yawe mazuri au mabaya. Wakati mwingine tuweza kupitia mambo magumu na kuzua chuki, ghadhabu na hasira, na hata kuhisi hatuna huduma kwa Mungu. Lakini Mungu anasema huu ndio wakati wa kulichukulia kila upitialo kuwa limeruhusiwa na Mungu. Labda unaweza, lakini huwezi kuliruhusu la kuniumiza maishani mwangu. Nami nasema ndiyo, Mungu anaweza kufanya hivyo kwa ajili ya utukufu kwa jina lake. Yeye ni Bwana anayetamalaki maisha yako yote. Naam, tafadhali fungua nami katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 na mstari 28. Nasi tujua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Mara kadhaa nimejikuta nikimkumbusha Mungu kuwa Bwana hili ndilo unalosema kuhusu hali hii, na wewe kamwe hudanganyi, na kwamba yote hayo yatakuja kugeuka kuwa wema kwangu. Kwa hivyo nafahamu kwamba ninazidi kukua kiroho ikiwa nitalichukulia kila ninalonijia maishani mwangu kuwa chimbuko la ahadi za kwa Mungu. Naam, na kitu cha saba ni hiki. Nitajua kwamba ninazidi kukua kiroho na katika mahusiano yangu na Mungu nitakapohisi kwamba ninakuwa kiimani. Wakati wangu cha imani yangu kinapoinuka na kuimarika kuliko kilivyokuwa majuma sita yaliyopita, mwezi mmoja uliopita, au hata mwaka mmoja uliopita, ndipo nitajua kwamba ninaimarika kiroho. Yaani ninazidi kukua hata ninapokabiliwa na shida na matatizo. Ninakuwa na ujasiri na hakikisho la kukiri kwamba niko katika mpango wake. Ikiwa niko katika mpango wake, nitakuwa na ujasiri wa kushiriki na wengine kuhusu imani niliyo nayo. Yaani hatusumbuki tena na mambo jinsi ilivyokuwa mbeleni, kwa kuwa maisha yetu yako kwenye mpangilio wake na kile ambacho anafanya katika maisha yetu, wala sio yale tunayomfanyia, wala sio yale tunayojifanyia. Ishara ya nane, tutafahamu kwamba tunakuwa kiroho ikiwa tutakuwa na shauku ya kukuza uhusiano wetu na Kristo. Shauku ya kutaka kumpenda zaidi, kumtukuza na kumwambia unampenda jinsi ungalimkumbatia binadamu na umwambie unampenda na kumshukuru kwa yote mazuri ambayo amekutunikia. Kwamba yeye ni Mungu anaita malaki na kuwa anaweza kuyabadili mabaya yakawa mazuri. Ishara ya tisa ya kujua ikiwa kweli unakuwa kiroho ni wakati shauku ya kutaka kujua zaidi inapoongezeka nasi tunazidi kuchukia dhambi maishani mwetu. Labda ungalizingira maneno hayo kwa kalamu nyekundu. Ni kumtii Yesu na kumcha. Yaani tunakuwa na kiu cha kumcha na kuchukia dhambi. Mahusiano yako na Mungu yatachukua sehemu ya kwanza kuliko mambo ya ulimwengu huu. Nambari 10. Ishara kuthibitisha kuwa unakuwa kiroho ni wakati tuko tayari kumshiriki Yesu Kristo upendo wake na jukumu lilomleta hapa duniani na marafiki wenzetu ambao hawajamjua Yesu. Yaani kuwafanya waone kile kilicho ndani yako cha kuvutia ambacho wao hawana. Ili ujue ikiwa unakuwa kiroho, itakubidi utambue kila wakati kuimarika kwa uwepo wa Kristo ndani ya maisha yako. Jambo hili lidhihirishwa na Yesu mwenyewe katika Injili ya Yohana mlango 15 na mstari wa 4. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi haliwezi kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya msabibu. Ninyi ni matawi. Mimi na wewe tunakaliwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, ambaye ni sehemu ya utatu wa Mungu. Tutaweza kudumisha uhusiano wetu na Kristo kila siku kwa kumtafakari kila siku tuamkapo na tuendapo kulala na popote tulipo. Ishara 12 kukuhakikishia kuwa unazidi kukua kiroho ni kukuza uhusiano na Kristo kupitia kusoma neno lake. Utatumia muda wako mwingi kuchunguza maandiko ili Bwana akufunulie mapenzi yake kwako. Huwezi kukua katika Kristo na Biblia iliyofunikwa. Uhusiano wetu na Kristo unazidi kuimarika tunapomtafuta katika maandishi. Fungua nami waraka wa kwanza Petro mlango wa pili mstari wa kwanza hadi wa pili. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa ili kwayo mpate kuukulia wokovu. Rafiki yangu, huwezi kukua huko Biblia yako ikiwa imefungwa au imefunikwa. Ni lazima uisome ili Bwana naye akufunulie. Maagizo yaliyo katika Biblia yaliandikwa hususan kwa ajili yako. Na sasa ningependa ujue ikiwa una hamu ya kusoma neno la Mungu au Biblia, ufahamu kwamba huku kiroho umedumaa au umesinyaa. Ikiwa una hamu ya neno la Mungu, unaselea ukirudi nyuma mbali na Mungu. Kumbuka maneno ya Petro mlango wa pili na mstari wa kwanza hadi wa pili. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na usuda na masingizio yote. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa ili kwayo mpate kuukulia wokovu. Tafadhali fungua nami katika Zaburi mlango 119 mstari wa 130. Ufafanuzi wa maneno yako watia nuru na kumfahamisha mjinga. Na turudi nyuma kidogo kwenye aya ya 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Naam, nuru ili niweze kumjua kamilifu. Huwezi kuwa na urafiki na mtu bila kumfahamu vyema. Ni lazima tulisome neno la Kristo na tumuelewe Kristo ndipo tuweze kumpenda vilivyo. Sababu ya 13 na ya mwisho, ikiwa unataka kujua ikiwa unakuwa kiroho, ni utapenda kutumia muda wako mwingi na Kristo na wala sio watu wengine. Haimaanishi kwamba tutawapuuza wenzetu na kujifungia ndani na Kristo pekee. Ni kwamba ninazidi kuwa rafiki kwa wale nikutanao nao. Lakini muda wangu mwingi nautumia na Kristo. Yaani nikitafakari neno lake na kutaka kumjua zaidi. Naam, bila shaka hiyo ni orodha ndefu ya ishara zitakazo kuonyesha ikiwa kweli unakuwa kiroho au la. Ukweli ni kwamba ikiwa unakuwa kiroho utazidi kukua pia katika neema na maarifa ya Mungu. Ningependa kukupatia changamoto. Chukua orodha hiyo na upige magoti mbele ya Bwana na kumwambia mapungufu yako na kumtaka Roho wa Bwana akuzungumzie kuhusu mambo hayo niliyoyataja. Mwambie Bwana kwamba ungependa Roho Mtakatifu akusaidie upate kuwa mwaminifu kwake. Mwambie Roho wa Bwana akusaidie ili uwe mkweli kwako wewe mwenyewe. Kisha uweke alama ya ndio kwenye kila kanuni unayodhani hujafikia kiwango kinachohitajika. Muulize Mungu akusaidie kuafikia zile ishara ulizo na mapungufu nazo. Labda utasema, Bwana shukuriwe, nimepata alama nyingi kuliko nilivyofikiria. Naam, chukua muda umshukuru Mungu. Au labda utasema, Bwana niko mbali nawe, nisaidie kukuza uhusiano wa karibu ili kuweza kufanana nawe. Ikiwa utajipima kwa ishara hizo 13 na kuzitekeleza moja baada nyingine, utajikuta umepiga hatua kubwa katika mahusiano yako na Kristo. Kwa hivyo swali la mwisho ni je, nataka nifanane na Bwana Mungu na Bwana Mungu wangu? Ikiwa jibu ni ndio, basi ya kupasa kuchukua hatua za kurekebisha mienendo yako na kuondoa unyonge maishani mwako. basi tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Biblia inatufundisha kuwa Mungu ni mwenye maarifa yote. Anajua kila kitu. Hakuna asokijua. Anajua kila kitu kutuhusu. Hivi kwamba kila mmoja wetu popote alipo, Mungu anajua nia, fikra na matendo yetu. Yaani sio kwamba yuko mbinguni juu akitazama hapa chini akitutafuta makosa, bali anatizama kutoka juu mbinguni na jicho la kuku wa vifaranga wake. Yaani na jicho la baba anayehakikishia usalama wanawe. Walakini hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vitupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Yaani kila mtu yuko chini ya macho yake ya upendo. Kitu cha pili ni hiki, kwa kuwa Mungu anayajua mahitaji yetu, yuko tayari kutana nayo. Sio tu kwamba anayajua, bali pia yuko tayari kutukidhia mahitaji yetu. Basi wapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Mungu anasema mimi na wewe tunaye kuhani mkuu. Sio tu kuhani, bali kuhani mkuu. Hii inamaanisha kwamba mimi na wewe tulipotubu na kumkiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yetu, yeye Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu alikuja kuishi ndani yetu. Hivi kwamba kupitia Yesu Kristo, Roho wa Bwana aliingia ndani yetu. Sikiza jinsi maandiko yasemavyo katika Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 13. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Tuendelee na mstari wa 15 kisha turuke hadi Waefeso mlango wa 4 na mstari wa 30. Wala msihuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Naam, maandiko yanasema tumetiwa muhuri na Roho wa Bwana hata siku ya ukombozi. Hebu fungua nami tena katika kitabu cha Waebrania mlango wa 4 na mstari wa 15. Mungu anasema kuwa hakuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Kwa hivyo, kwa maneno mengine, tunaye kuhani mkuu ambaye anatujua na anatuhurumia kutokana na unyonge wetu, kwa kuwa hata yeye alijaribiwa lakini hakutenda dhambi. Kuna vitu viwili vya kuzingatia kwenye mstari huo. Cha kwanza ni kuwa ni mnyenyekevu wa moyo na pili ni mwenye haki. Nitakuonyesha ni kwa nini mambo hayo mawili ni muhimu katika muda mfupi ujao. Kumbuka unapompokea Yesu, mahala ulianzia hata naye Yesu pia alianzia na hata kupitia hapo. Nina maana ya kusema kwamba hata yeye alikuwa na nyakati zake ngumu. Alijisikia mpweke, aliyekataliwa na kutengwa. Jinsi pengine wewe mama mjane unayenisikia umetengwa. Labda ulitelekezwa na mumeo, ukiwa na mahitaji yako ya kiroho na kimwili na maudhi pia. Yesu anaelewa hali hizo zote. Hebu fikiria jinsi Yesu alivyowaongoza wanafunzi 12 ambao hawakumuelewa. Hebu fikiria jinsi Yesu alivyojihisi alipokuwa katika bustani ya Gethsemani, akiwa mpweke na mzigo wa dhambi za binadamu kimkabili. Biblia inasema katika Luka mlango 22 na mstari wa 44 kuwa naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hari yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Naam msikilizaji wangu, hadi hapo ungali hudhani kwamba Yesu alipitia katika hali ngumu zaidi kuliko zetu? Iwe upweke, kukataliwa, mateso na hata kuumizwa kiroho, Yesu aliwahi kuyapitia haya yote alipokuwa hapa chini duniani. Anaelewa inamaanisha nini kujitwika wajibu au majukumu magumu. Jinsi anavyosema katika Waebrania mlango wa 4 na mstari wa 15, anachukuana nasi katika mambo ya udhaifu wetu. Yaani anaelewa na anaufahamu udhaifu wetu. Na tufunge kwa ombi hili fupi. Baba, tunakupenda na kusifu. Huku tupatia uzima tuishi vivi hivi tu kama waongofu. Asante kwa kutupatia orodha ya vipimo vya kutufahamisha ikiwa tunakuwa kiroho au la. Shauku ya moyo wangu ni kuwa na uhusiano wa karibu nawe na upendo wa Roho Mtakatifu ndani yangu. Tukupenda na Roho wako Mtakatifu pia. Asante kwa kuendelea kutenda kazi maishani mwetu. Tukushukuru na kusifu katika jina la Yesu. Amina. Kinachomtia Mungu hamasa ya kutupenda ni upendo na ukarimu wake kwa viumbe wake. Ndiposa Mtume Paulo anasema, nawasihi kwa misingi ya yale ambaye ametufanyia na kile ambacho anafanya ndani yako sasa hivi, kwamba utoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Na utakumbuka Paulo alisema katika Warumi mlango wa kwanza na mstari wa 14 kwamba nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani, nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. Kwa nini? Kwa kuwa alihisi alikuwa na deni kwa Mungu kutokana na hatua yake ya kumsamehe dhambi na kuyabadilisha maisha yake. Alimwambia Timotheo katika waraka wa kwanza wa Timotheo mlango wa kwanza na mstari wa 15 kuwa ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni aokoe wenye dhambi ambao wa kwanza wao ni mimi. Paulo alikiri kwamba yeye alikuwa mwenye dhambi mkuu, yani alijihesabia miongoni mwa wale ambao hawafai wokovu na neema ya Bwana kwa sababu ya kuwatesa na kuoa Wakristo wengi. Na hapa Mungu alikuwa amemsamehe na kumuonyesha huruma zake na kumpatia ujumbe wa kushiriki na kubadilisha ulimwengu mzima. Kwa hivyo Paulo anasema katika Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza kwamba nawasihi kwa huruma zake Mungu itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Paulo analilia vitu kadhaa hapa. Kwanza kabisa anataka tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Anasema itoeni, iweke kwenye mahala pa kutolea dhabihu. Itolewe kwa Mungu. Ningependa kukumbusha kitu hapa. Wakati wa Agano la Kale, wakati mtu alipomleta kondoo kumtolea Mungu dhabihu ya kumtakasa kutokana na dhambi, na yule kondoo kuchinjwa, mikono iliyokelewa juu ya kondoo yule na toba kufanywa kwa ajili ya utakaso. Yaani kondoo yule alikuwa akitolewa kama dhabihu au kafara kwa Mungu. Baada ya kumtoa kafara yule kondoo, yule mnyama hakuwa mikononi mwao tena. Na hivyo ndivyo ilivyo mtu anapotoa mwili wake uwe dhabihu iliyo hai. Ni kwamba sasa yeye ni mali ya Mungu, wala hajiishi mwenyewe. Tafadhali fungua nami Warumi mlango 12 mstari wa kwanza. Tena basi, ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Yaani mjitoe nafsi zenu kwa Mungu ziwe dhabihu iliyo hai. Hili ndilo kusudi na mpango wa Mungu kwetu binadamu. Ulikuwa mpango wake tangu mwanzo. Tuwe wake, sisi ni viumbe wake. Pili, sisi wote waaminio tuwe wake kutokana na ukombozi wake. Hii inamaanisha alituokoa kutoka dhambini. Kwa hivyo sisi ni wake. Kwa hivyo sisi ni wake mara mbili. Kutokana na kuumbwa naye na pili kutokana na ukombozi. Naam, tumekombolewa. Na kutokana na mambo hayo mawili ndipo Mtume Paulo anatusihi tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Kwamba Mungu chukua uhai wangu uhifadhi. Lakini ni mara ngapi tumeungama hivyo na kujikuta tumeanza kujiishia tena. Tumechukua tena ile miili tuliyoitoa dhabihu na kuanza kujiishia tena. Tunasema natamani ningejitoa kwake. Tunajua kwamba wakati mwingine tunalemewa kutokana na hali zetu za kibinadamu. Tunaishi katika miili hii ya binadamu na katika ulimwengu ambao mambo yake wakati mwingi yanakwenda kinyume cha matakwa na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo kinachofanyika ni kwamba tunaitoa miili yetu iwe dhabihu kwa Mungu. Lakini tena tunaingiza ndani hali zetu za ubinadamu. Lakini Mtume Paulo anatusii tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Ndio ibada yetu yenye maana. Paulo anasema tizama, Mungu amekuokoa, amekutakasa na kurejesha uhusiano kati yako na Muumba wako. Kukuhesabia haki, kukukomboa, kukutukuza, kujibu maombi yako, kukutimizia haja zako, chochote kile kizuri amekutendea na hata kutimizia haja zako kulingana na mapenzi yake. Mungu anasema kwa hivyo kwa misingi ya hayo yote ningalipenda muitoe mili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Mungu anasema kwa misingi ya neema yangu, rehema zangu, ningependa uutoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Hiyo yamaanisha kwamba uwe kiumbe wake kabisa akumiliki. Ni ajabu kwamba watu wengi hawapendi mambo yao kumilikiwa au hata wenyewe kumilikiwa. Naam, ni kitu gani ambacho Mungu anataka kutoka kwetu? Sikiza jinsi Paulo asemavyo, kuitoa mili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Na labda unashangaa Mungu anamaanisha mifupa na nyama yetu? Tafadhali tupate ufafanuzi zaidi kutoka Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 23. Paulo anaelezea jinsi tulivyo. Hebu sikiza. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nitarudia sehemu hiyo. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. Sikiza, wengine tunaishi maisha jinsi tutakavyo kwa kujipatia kila tutakacho au kujinulia vyote vya anasa. Lakini hilo halikubaliki kwa Mungu. Siku ya mwisho atakuuliza ulinifanyia nini au ulinitendea nini? Mbona ulinipatia tu masazo ya maisha yako? Hukutumia talanta zako wala pesa zako kwa ajili ya kazi ya Bwana? Mungu anakumbusha kuhusu upendo wake kwako, neema yake rehema zake, msamaha wake, ukombozi wake. Ningependa kuhimiza leo umpatie Mungu maisha yako, akuokoe na uanze kumtumikia. Yaweke yote kwenye madhabahu ya Bwana, ikiwa ni pamoja na mwili na nafsi yako. Kumbuka jinsi tumeambiwa katika Warumi mlango 21 na mstari wa kwanza. Tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, ndiyo ibada yenu yenye maana. Hiyo yamaanisha shukrani na kumhimidi Mungu kwa yale alokutendea. Hilo pia ndilo ombi la mtume Paulo. Tizama Warumi mlango 12 na mstari wa 10. Inaongezea kuwa msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Biblia inasema msifuatishe namna dunia hii, yani mambo na tabia za ulimwengu huu. Usijiingize katika taratibu, mila na tamaduni za jamii, lakini nia yako igeuzwe.
7: Naam, unaendeleaje kiroho? Waweza kubainisha maneno 13 aliyoyaelezea ndugu Charles kwenye kipindi hiki? Ikiwa sivyo, yachunguze yote pole pole na kumwambia Mungu akuwezeshe kufanya mabadiliko maishani mwako ili upate kufanana na Yesu. Tafadhali fungua nami Warumi mlango wa 8 mstari wa kwanza hadi wa 8. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtumwa mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusionenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao roho huyatafakari mambo ya roho. Kwa kuwa njia ya mwili ni mauti, bali njia ya roho ni uzima wa amani.

0: tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
2: Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yaani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life kuanzia tarehe 14 hadi 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kanisa la Deeper Life linapatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole, na mkutano utaanza kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote nne. Njoo ukutane na Bwana Yesu. Njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, kustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa. Wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620483708 au 0713672967. Hii ni wiki yako. Watu wote mnakaribishwa.
3: E Bwana wangu nitakuimbia.
4: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
5: unasikiliza Joy FM.
6: You're not tuned.
5: Usiondoke.
7: Fahanye nyane.

0: months ago, I went to Venda.
1: Naitwa Hagai Ruyagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikaa na rekodi vipindi vya church service. Baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususan viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yaani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life kuanzia tarehe 14 hadi 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kanisa la Deeper Life linapatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole, na mkutano utaanza kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote nne. Njoo ukutane na Bwana Yesu. Njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, kustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa. Wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620-483-708 au 0713-672-967. Hii ni wiki yako. Watu wote mnakaribishwa.

0: Jo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: DJ Saji.

Pick up the corner. Ah, mette ma boko.

Naitwa Timotheo Leonard, ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa Radio Joy FM. Radio Joy tumetimiza miaka 10 ya kupeperusha au ya kukusogezea matangazo yetu. Niendelee tu kukuhakikishia kwamba kupitia vipindi ambavyo mimi ninashiriki kama kipindi cha Good Morning Kigoma, kipindi cha afya yako pamoja na kipindi cha kilimo chetu, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakupatia maudhui ambayo yanakugusa. Tunathamini mchango wako na tunatambua kwamba radio ni kiungo ambacho kinakupa sauti wewe kuweza kuwafikia viongozi wako. Ni kwa hili tu kwamba endelea kusikiliza vipindi vyetu, endelea kushirikia miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
2: Hakuna kumbu kwako Yesu.
3: Kigoma po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kuabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.

0: rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma, music for everyone.
1: Hey, Radio Joy. Tisini Nuktatano FM.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Nitakutia nguvu na nitakusaidia.
3: This is the word from God. I will strengthen you and help you.
4: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
5: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
7: Unasikiliza Joy FM.
8: You're not sure.
7: Usiondoke.

Aleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yako msikilizaji, waandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Uria Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa leo kinachosema, jilinde dhidi ya udanganyifu. Jilinde dhidi ya udanganyifu. Andiko letu la msingi latoka kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Nao linasema, lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, Mwanzo sura ya 3 inafichua mwenendo wa kujirudiarudia na wa hatari wa udanganyifu ambao umeendelea kuwepo katika kipindi chote cha historia. Inaanza na Hawa akimsimulia shetani kwa uaminifu alichokisema Mungu kuhusu mti wa ujuzi wa mema na mabaya uliokuwa katika bustani ya Eden. Tunasoma hiyo katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 2 hadi wa 3 ikisema, tunaweza kula matunda ya miti ya bustani, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu alisema msiyale wala msiyaguse msije mkafa. Kisha shetani akajibu katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 4, hakika hamtakufa. Alimpinga Mungu moja kwa moja, lakini hakuishia hapo. Mstari unaofuata unafunua jambo la kina zaidi pale shetani anapoendelea katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 5 ikisema, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo macho yenu yatafumbuliwa, nanyi mtakuwa kama miungu mkijua mema na mabaya. Kwa kauli hiyo, shetani alihama kutoka kumpinga Mungu hadi kumshtaki kwa udanganyifu. Ni jambo lile lile leo, wale ambao ni mabingwa wa udanganyifu wanawashitaki wengine kwa taarifa potofu. Shetani alimshitaki Mungu kwa taarifa potofu. Pendekezo lake lilikuwa kwamba Mungu alikuwa anajua ukweli halisi, lakini akauficha kwa Adamu na Hawa. Huyu ndiye bingwa wa udanganyifu anayejifanya kusema ukweli. Mtindo huu wa udanganyifu wa kishetani wa kupindisha ukweli kwa hila unarudiwa katika simulizi nyingine za Biblia. Kwa mfano, katika Samueli wa pili sura ya 13 tunaona udanganyifu kama huo huo ukitumika. Simulizi ilianzia kwa Amnoni, mwana wa mfalme Daudi, ambaye alianza kwa kumtamani dada yake Tamari. Tafsiri ya kale ya Biblia ya Kiebrania Septuaginti inafafanua kwamba huu ulikuwa upendo unaosukumwa na tamaa, si upendo wa kweli. Tamaa yake iliongezeka hadi akawa mgonjwa kwa kutamani. Hatari iliibuka wakati rafiki ya Amnoni, Yonadab, alielezewa kama mtu mjanja sana alipoingilia kati. Yonadab alikuwa mshauri mjanja aliyelaghai kwa hila Amnoni kufanya vitendo vya uharibifu ambavyo hatimaye vilisababisha msiba na kifo. Lazima ulinde moyo wako dhidi ya udanganyifu kwa kubaki na yale ambayo Mungu amesema katika neno lake. Kataa utata wa shetani na ukweli uliopotoshwa. Kataa kila sauti inayohoji ukweli wa neno la Mungu. Moyo wako unapoimarika katika kweli za Mungu, unakuwa imara, mwenye utambuzi na uliyelindwa. Unautambua udanganyifu kama ulivyo na unabaki imara katika uadilifu wa neno la Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi yetu leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, asante kwa neno lako linaloniweka imara katika kweli. Moyo wangu unalindwa na hekima yako, nami natembea katika utambuzi wa Roho Mtakatifu anayeilinda njia yangu katika nuru yako.
katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya pili mstari wa 11. Wakorintho wa pili sura ya pili mstari wa 11. Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 5. Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 5. Mithali sura ya 4 mstari wa 20 hadi wa 22. Mithali sura ya 4 mstari wa 20 hadi 22. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris Ovyakilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: in Radio Joy. Ti sini nuktetano FM.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Watch a Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on 90.5. Ni Joy FM.
5: DJ Saji, Unstoppable.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Jina langu kuzaliwa naitwa Bichuka Ramadhani Sungura, jina maarufu najulikana kama Shanko Carlo Bigiz aka Mr. Fureshi Pie Disquare over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Ni mtangazaji wa Radio Joy FM kwa miaka 8. Nimedumu kwenye vipindi East Africa Show ya Radio Joy FM, kipindi cha mashua. Nimewahi pia kufanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, lakini pia siku moja moja huwa natangaza mpira wa miguu. Kwa miaka 10 ya Radio Joy FM nimekuwa sehemu ya mafanikio. Of course nimefahamiana na watu wengi sana ambao sikutarajia kwenye maisha yangu kwamba nitakuja kukutana nao. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa karibu yangu, na upendo wako kwangu ni mkubwa sana, na tumekuwa pamoja kutumikia pamoja 90.5 Radio Joy FM. Na mimi niseme tu kwamba mimi siwezi bila wewe, lakini ninamshukuru sana Mungu kunikutanisha na wewe kwa sababu umekuwa sehemu ya mafanikio yangu. Miaka 10 ya 90.5 Radio Joy FM, tunasemaje ujue, ni sauti

0: Wife, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
4: Wewe umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
6: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
4: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
6: Nikahoma tu, nilishampa panado.
4: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
6: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
4: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
6: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
1: 90.5 ni Joy FM.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life kuanzia tarehe 14 hadi 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kanisa la Deeper Life linapatikana nyuma ya chuo cha VETA Mlole, na mkutano utaanza kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote nne. Njoo ukutane na Bwana Yesu. Njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, kustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa. Wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620-483-708 au 0713-672-967. Hii ni wiki yako. Watu wote mnakaribishwa.

0: tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
4: Radio Joy FM kutoka Kigoma, Tanzania. Tupo hapa kujibu kiu yako ya habari.

Kichwa cha neno la leo, lango la furaha. Ni rahisi kufikiri kwamba furaha, raha na kuridhika ambavyo sote tunavitamani hupatikana pale mtu anapojulikana, anapopata mafanikio na kuishi maisha ya starehe. Lakini hata kama mtu ataendelea kufikiri hivyo, ukweli ni kwamba furaha ya kweli haipatikani huko. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kulikuwa na tajiri mmoja nchini Marekani katika karne ya 20 aliyeitwa William Randolph. Alijenga kampuni kubwa ya vyombo vya habari na akaishi maisha ya anasa katika nyumba yake ambayo ilikuwa ni kubwa ya kifahari iliyoitwa Ngome ya Hearst. Aliweza kuwashawishi marais na hata kuathiri mtazamo wa umma, akaishi kana kwamba ni mfalme. Lakini kiburi cha Hearst, kile cha kudhani kwamba anastahili kusifiwa na kushawishi kila kitu, kilimnyima furaha. Kwa kuwa alikuwa na shauku kubwa ya kutambuliwa na kusifiwa, aliweza hata kupindisha vichwa vya habari na kukandamiza vyombo vingine vya habari. Wakati huo aliendelea kuwa na uhusiano wa muda mrefu na mwanamke ambaye hakuwa mke wake. Baada ya miaka kadhaa akiwa mezingiro na upweke na fadhaa, kampuni zake zilianza kuzorota wakati uchumi wa taifa ulipoporomoka. Hata kama kwa nje alionekana kuwa na mafanikio makubwa, furaha yake ilitafunwa vibaya mno, na kiburi pamoja na ubinafsi wake ndivyo ambavyo viliathiri furaha yake. Na tukisema ukweli, ndivyo inavyokuwa mara nyingi kwa mtu wa namna kama hiyo. Yesu katika hotuba yake maarufu ya mlimani alisema hivi, Mathayo sura ya 5 mstari wa 3 inasema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Maskini wa roho ni mtu aliyekuja mbele za Mungu kwa unyenyekevu bila madai. Anasema, Bwana, mimi ni maskini kabisa kiroho, siwezi kujiokoa, nahitaji huruma yako. Kwa maelezo ya Yesu, mtu wa namna hiyo ndiye mwenye heri, kwa sababu furaha ya kweli huanza pale tunapoacha madai yetu na kudhani kwamba tunastahili kila kitu. Kama mtu mmoja alivyowahi kusema, furaha hufa katika moyo wa kujidai, lakini ustawi katika moyo wa unyenyekevu. Rafiki yangu, kadiri mtu anavyozidi kutamani vitu vya dunia hii, ndivyo anavyozidi kufungwa na hisia kwamba anastahili kuvipata. Na hapo ndipo furaha yake huanza kupotea. Kwa sababu kujinyenyekeza na kusalimu amri mbele za Mungu ndilo lango la kuingia katika furaha ya kweli. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not
0: sure? Usiondoke.
2: Kipindi kifuatacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.
3: Ukifanya jambo kwa wakati wa Mungu, jambo hilo litakuwa na upako wa Mungu wakati wote. Na utaweza kulitekeleza tena kwa urahisi. Lakini ukilifanya kwa wakati wako, wakati unafikiri uko tayari, basi kuna uwezekano mkubwa utajaribu kulifanya kwa nguvu zako bila usaidizi wa Mungu na upako wake.

Moja ya malengo yangu ni kuwasaidia nyote na kujisaidia mwenyewe kufika mahali ambapo tutakuwa na Mungu zaidi ndani yetu. Mahali ambapo tutakuwa na ufunuo thabiti kwamba Kristo anaishi ndani yetu, kwamba sisi ni nyumba ya Mungu. Hilo ni jambo la ajabu sana, kiasi kwamba kile tunapotusikia tunapaswa kusema mimi ni nyumba ya Mungu. Wakolosai 1:27 inasema siri ile iliyofichwa tangu zamani zote ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Naamini Kristo amekuja kuishi ndani yetu kwa sababu hakuna njia nyingine tunayoweza kutumainia kuishi kama anavyotaka tuishi ikiwa uwepo wake haupo ndani yetu kila wakati. Ukitutia nguvu, ukitufundisha, ukitupatia hekima, ukitupatia uwezo wa kufanya kila anachotaka tufanye. Amen. Basi nataka tu niseme katika ibada ya leo tutakuwa tunafanya mambo ya usafi. Na tutazungumza kuhusu moyo wako. Nyumba ambayo ni moyo wako, mahali anapoishi Kristo. Kwanza kabisa kuna vyumba vingi katika nyumba. Chumba cha kwanza tunachoweza kuzingatia leo na tuhakikishe ni kisafi ni chumba cha kusoma au maktaba, na hiyo ni akili yetu. Wewe hufikiria mambo ya aina gani? Je, kama akili yako ingegeuzwa na kuwa kama sinema ili kila mtu aone yanayoendelea humo? Baadhi yenu hata mwezi kubali nione fikira ambazo mmekuwa nazo juu yangu tangu mwingie ndani ya jengo hili. Wea, sijui pete hii aliyovaa alinunua pesa ngapi. Wewe mtu mdaku, basi jua kwamba mtu alinipa. Nini huendelea kilini mwako? Biblia inasema ukimchukia ndugu yako, hiyo ni sawa na kumuua. Ukimtamani mwanamke, hiyo ni sawa na uzinzi. Kusema ukweli, uwe mwanaume au mwanamke, unafikiri unaweza kwenda mahali pako pa kazi na uwe na kila aina ya fikira za tamaa kuhusu mtu fulani aliye hapo, na ucheze na fikira kama hizo akilini mwako na usijilete matatizo? Mungu anajua kile unachofikiria. Fikira kama hizo humhuzunisha. Wafilipi inasema mambo yote yaliyo ya kweli, yote yaliyo ya staha, yote yaliyo ya haki, yote yaliyo safi, yote yenye kupendeza, yote yenye sifa njema, yatafakarini hayo. Wakorintho 2:10 inasema maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Hebu tutie bidii ya kufikiria mambo ambayo Mungu angetaka tufikirie. Ukijipata unafikiria kuhusu kitu kisichomcha Mungu na Roho Mtakatifu atakunenea ukimwomba akunenee, basi sema haraka, Mungu nisamehe. Najua jinsi sisi wote tulivyo, wakati mwingine wazo linaweza kuingia akilini mwetu na tujiambie, jamani, kweli nimeokoka? Lakini unajua shetani anaweza kutia fikira akilini mwako. Hizo si fikira zako mpaka utakapozichukua na uanze kuzitafakari. Mmenisikia? Adui anaweza kutia fikira ovu akilini mwako. Akili zetu ndio mahali pa vita. Lakini fikira hiyo haitakuwa yako mpaka utakapoichukua na uanze kuitafakari mara kwa mara ndani yako. Na kadri unavyozidi kufikiria kuhusu kitu ndivyo kitazidi kuwa sehemu yako. Na je, chumba cha kula nyumbani mwako? Mahali ambapo tamaa zetu na matakwa yetu yanapatikana? Je, tunaweza kumwachia Mungu chumba hicho? Mungu, najua huenda nataka vitu vingi, lakini nataka niseme wazi leo kwamba nataka kile unachotaka. Kwa hivyo ikiwa nataka kitu chochote usichotaka, tafadhali usinipatie kitu hicho. Mimi na mmoja wa wasichana ambao usafiri na mimi tulikuwa tukizungumza leo asubuhi, na alisema watu wamekuwa kimya zaidi hapa Atlanta kushinda mahali tulipokuwa hapo nyuma. Nilisema ni kwa sababu ya kile ninachofunza. Huu ni ujumbe unaokufanya ulie kwanza kisha upige vifijo baadaye. Kwa kweli sijali kama mtasisimuka, bora niweze kuwasaidia.
Siku moja nitasimama mbele ya Mungu na nimwambie jinsi nilivyotumia kipawa ambacho alinipatia. Na ni sharti niwajibike mbele ya Mungu kwa kusema kile naamini ameweka kinywani mwangu. Na nataka nione tumewajibika kabisa. Nataka Mungu awe na watoto anaweza kujivunia, watoto ambao anaweza kuwategemea. Amen. Na nataka wewe uwe mmoja wao. Na mimi nataka kuwa mmoja wao. Zaburi 37:4 inasema, nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Mpe Mungu nafasi ya kwanza, na ikiwa unahitaji na hitaji hilo ni nzuri, Mungu atakupatia kwa wakati unaofaa na kwa njia inayofaa. Kamwe hatupasi kujitatiza na kujifadhaisha tunapojaribu kupata kitu tunachotaka. Na najua unapofikiria kwamba hutapata kile unachotaka, hufanya mwili wako utetemeke kwa hofu. Lakini Mungu ana hekima kutushinda. Yakobo 4:1-2. Matakwa yetu ni vitu tunavyotaka, na hiyo huwa sababu kubwa zaidi ya matatizo ya maisha yetu. Vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Nataka zaidi. Mwatamani wala hamna kitu. Mwaua, yani mnachukia. Kuwa na chuki moyoni ni sawa na kuua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Hebu tuseme wewe ni mwanamke ambaye bado hujaolewa na umekuwa hivyo kwa muda mrefu na ufurahii hali hiyo. Na umeona marafiki wako watano wakifunga ndoa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Ukweli ni kwamba ndani yako unakuwa na hisia za machungu na wivu kidogo na mtazamo usio mzuri. Basi jihadhari. Mungu anataka tuwafurahie watu wakati wanabarikiwa. Anataka tuamini atatufanyia kitu kizuri kwa wakati unaofaa. Basi Yakobo anaendelea na kusema, hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Ukitaka kitu muombe Mungu akupe. Lakini asipokupa kitu hicho, jua kwamba anakuwazia kitu kizuri zaidi, na wewe bado huna hekima ya kutosha ya kujua jinsi ya kumuomba kitu hicho. Kamwe hatupasi kufadhaika eti kwa sababu hatupati kile tunachotaka. Kwa sababu kusema ukweli, ikiwa kile tunachotaka ni kile Mungu anataka, hakuna shetani yote wa jehanamu anaweza kutuzuia kupata kitu hicho. Mmenisikia nimesema ikiwa kile tunachotaka ni kile Mungu anataka, hakuna shetani yote wa jehanamu anaweza kutuzuia kupata kitu hicho. Hupaswi kujichosha bure kwa ajili ya kumkemea shetani. Wewe mtii Mungu, jinyenyekeze kwa Mungu, mpinge shetani naye atatoroka. Tunapojinyenyekeza kwa Mungu, tunampinga shetani. Na sisemi tusichukue mamlaka dhidi yake, nafikiri kumkemea kwa sauti ina nguvu ya ajabu. Yesu alisema, rudi nyuma yangu shetani. Lakini kwa miaka mingi niliwakemea pepo kwa kelele nyingi, huku nikifikiri tatizo langu lilikuwa ni shetani, na kile nilichopata ni maumivu ya koo. Niliishi miaka mingi kama Mkristo mwenye huzuni na fadhaa, nikijaribu kutumia kanuni zote za imani na kanuni zote za mafanikio na kanuni za fanaka na kanuni za vita vya kiroho. Na hatimaye nilisema, ikiwa ninachofanya ni kitu sahihi na nilikuwa tayari na ilikuwa wakati unaofaa, basi haingekuwa vigumu kwako kukitekeleza. Vizuri, watu 10 kati yenu wananiamini. Inanitia moyo sana kuona kwamba mnanufaika sana na mafunzo haya. Na je, sebule au chumba cha familia cha maisha yako? Mahali tunapokutana na watu kwa ushirika. Marafiki zetu ni nani? Biblia inasema usitangamane na mtu wa hasira. Inasema Mkristo hapaswi hata kula chakula pamoja na Mkristo mwenzake ambaye ni mlafi.
Najua wewe unafikiria basi inaonekana sitakuwa na marafiki wowote. Cha kusikitisha ni kwamba hilo linaonekana kuwa ukweli zaidi na zaidi. Ndio maana tunapaswa kukomaa. Wewe huzungumza kuhusu nini unapokuwa na ushirika na watu wengine? Wewe huzungumza kuhusu nini ukiwa katika sebule ya maisha yako pamoja na marafiki zako? Je, mazungumzo yako ni yale Mungu anaweza kuhifadhi katika kitabu chake cha kumbukumbu na yamfanya tabasamu au yatamhuzunisha Roho Mtakatifu? Hili ni jambo muhimu la kuzungumzia. Zungumza kuhusu neno. Zungumza kuhusu mambo makuu ambayo Mungu amekufanyia. Wacha niambie kitu cha kusisimua sana. Kutana na kundi la watu kisha mzungumze kuhusu njia bunifu mnazoweza kutumia kusaidia watu wengine. Anzisheni kikundi cha kuwasaidia watu kwa siri. Toka nje kila siku na uwe jasusi wa Mungu. Ukiona mtu mwenye hitaji, ikiwa huna namna ya kulishughulikia, nenda na uite mkutano na kundi lako na useme, kuna mtu anayefanya naye kazi ambaye hana godoro la kulalia. Mbona tusichange pesa pamoja na tumnunulie? Na kuambia, utapata kuwa na furaha kubwa usioweza kustahimili. Wacha kumwomba Mungu awafanyie watu vitu unavyoweza kuwafanyia, lakini ni vile tu hutaki kutumia pesa zako. Mmenisikia, nimesema wacha kumwomba Mungu awafanyie watu vitu unavyoweza kufanya kwa urahisi, lakini ni vile hutaki kutumia pesa zako au muda wako au bidii yako. O Mungu, naomba sana umtie moyo dada Mary, chukua simu umtie moyo. Mungu, naomba msaidie mama huyo huko kazini, analea watoto peke yake na yuko karibu kushikwa na wazimu kwa sababu huwa hana muda wake peke yake. Basi nenda ushinde na watoto wake usiku mmoja na umwambie aende kutembea peke yake. Au ubaki tu na hayo majani yako bila kuzaa matunda.

0: Na ikija kwa mambo ya marafiki na watu tunaoshirikiana nao, usihitaji ushirika wa watu wengine kupita kiasi. Usijiingize katika mambo yao. Penda kila mtu. Saidia kila mtu, lakini usijiingize sana kwa shida zao, maisha yao, na utake kujua kila kitu kinachowahusu na kuingia kwenye mambo yao. Uhitaji kujiingiza sana katika mambo ya watu, una yako ya kutosha kushughulikia. Nami nina yangu. Tukiwa tunaendelea mbele, mbona tusingie jikoni kidogo? Mbona usimpe Mungu kula kwako? Msinifanye nije hapo na niwakamate.
1: Mungu hajali mambo kama hayo.
0: Mbona usiwache Mungu aingie ndani ya choo cha maisha yako ili angalau karatasi ya choo ikiisha uweze kuweka ingine mpya? Mmenisikia, nilisimulia hadithi moja nilipokuwa katika moja ya mikutano ya hapo awali kuhusu jinsi nilivyoenda chooni kwenye duka moja la kutengeneza kucha na nikatumia karatasi ya mwisho ya choo, na unajua, nalihisi kana kwamba Mungu alitaka nifungue draw na niangalie kama kuna nyingine humo. Basi nikaangalia ndani ya draw na nilitaka kuiweka kwenye rola, lakini nikaichukua na nikaweka juu ya tanki na nikafikiria si lazima niweke kwenye rola, atakayeingia nyuma yangu atafanya hivyo. Tayari nimeshatoa na kuiweka nje na Mungu akaniambia niweke kwenye rola. Najua pengine mnafikiri nina wazimu. Sijali mnafikiria nini. Ni sharti umwache Mungu aingie katika kila sehemu ya maisha yako. Akikwambia uweke karatasi ya choo kwenye rola, fanya hivyo. Akikwambia urudishe toroli ya vitu ulivyonunua, rudisha tu. Ikiwa hatutamtii Mungu kwa vitu vidogo, basi hatutamtii katika vitu vikubwa. Umeenda kununua viatu na unagundua umewekewa kimakosa jozi mbili badala ya moja. Usine nyumbani na useme, oh, Bwana asifiwe, amenibariki. Usibe viatu hivyo. Sitapoteza wakati wangu na petroli yangu kwenda kuvirudisha. Hawangeniwekea viatu hivyo. Ingia ndani ya gari lako na utumie pesa zako. Fanya kile unachopaswa kufanya ili uwe mtu mwadilifu. Na je, kumwacha Mungu aingie ndani ya chumba cha kazi ya maisha yako? Je, unafanya chochote na maisha yako kinachozaa matunda? Ama umekaa tu? Utaacha urithi gani utakapotoka duniani? Ndugu yangu wa pekee alifariki Desemba mwaka uliopita ndani ya jengo lisilotumiwa. Kitu cha kusikitisha ni kwamba nilipotumiwa vitu vyake vyote vilitoshea ndani ya bahasha ndogo, na bado ilikuwa na nafasi kubwa. Vitu vyote vya maisha yake. Jambo la kusikitisha sana. Alikuwa na nafasi, lakini hakuwajibika. Alikuwa na matatizo mengi, dawa za kulevya, pombe, mahusiano mabaya, madeni, mambo ya kila aina. Aliishi na sisi kwa miaka 4, tulimsaidia, alianza kuwa sawa, akawa na afya nzuri, alikuwa na nguo nzuri, aliendesha gari nzuri, alifanya kazi katika huduma hii, lakini punde alipoanza kuishi kivyake tena. Unajua nini? Hakuna mtu anaweza kukusaidia kama hutajisaidia mwenyewe. Ni sharti ujifunze kufanya kile kinachostahili wakati hakuna mtu anayekuona, kwa sababu Mungu daima anakuona. Mungu alikuwa ndani ya choo hicho na mimi. Alikuwa ndani ya duka hilo la mboga na mimi. Alijua wakati niliponunua viatu na vikafungwa pamoja na kibeti ambacho sikukilipia. Na aliniambia nikirudishe, na msimamizi wa duka hilo alishangaa. Watu wanafaa kushangazwa na sisi. Huu ni wakati mzuri wa kuvalia msalaba shingoni mwako. Tuko pamoja, kuna yote. Je, kuna yote ananielewa leo? Sisi ni nyumba ya Mungu. Usimhuzunishe roho kwa kuketi tu kazini ukisengenya wafanyakazi wenzako, kisha Jumapili asubuhi unaenda kanisani na stika ya Kikristo kwenye gari lako. Je, chumba chako cha kujiburudisha? Umemkubali ndani ya sinema unazotazama? Ndani ya burudani zako, marafiki unaochagua? Hakuna ubaya na kujiburudisha. Hakuna ubaya na kucheza dansi, sidhani. Nina uhakika mtu ataniandikia barua, lakini unajua nini? Lakini huenda itakuwa vibaya ukicheza dansi kwa njia ya kusisimua tamaa za kimwili. Hakuna ubaya na sinema nzuri, lakini kuna nyingine itakubidi usitazame. Hakuna ubaya kushiriki katika michezo, lakini sidhani ni vizuri kucheza kamari na kupoteza pesa zako zote kwa ajili ya tabia zako mbaya. Hapo zamani, kwa sababu Wakristo hawakuweza kujidhibiti, mara nyingi waliweka amri kwa kila kitu. Kisha hatimaye kilichotokea ni kwamba hakuna mtu alitaka kuwa Mkristo kwa sababu watu walifikiria hawataweza kufanya kitu chochote. Na si kwamba huwezi kufanya kitu chochote, ni sharti uchague kile unachoweza kufanya na kile usichoweza kufanya. Na tunahitaji kumtukuza Mungu katika burudani zetu, katika tabia zetu za kula, katika utumizi wa pesa, katika mahusiano yetu. Tunapaswa kumwacha ingie ndani ya kila chumba cha maisha yetu. Na je, kumwacha ingie ndani ya chumba cha kulala? Oh, Joyce. Je, kumwacha ingie katika maisha yako ya ngono? Unajua, ngono si mbaya. Ilianzishwa na kuidhinishwa na Mungu, lakini haipaswi kutumiwa vibaya. Haikubaliwi nje ya ndoa. Siku hizi, watu wanapenda sana kuishi pamoja kwa miaka kadhaa kabla wafikirie kufunga ndoa. Lakini niwaambie kitu, mimi si nawapenda, lakini jambo hilo halimfurahishi Mungu. Na si zuri kwako. Ikiwa Roho Mtakatifu anahuzunika, nasi pia tunahuzunika. Amen. Na kuna watu wengi sana ambao husema wao ni Wakristo lakini wana tabia kama hizo. Sikilizeni, tuko duniani lakini sisi watu wa dunia. Si eti sisi ni wazuri kushinda dunia. Unajua, tupaswi kujifanya kana kwamba sisi ni watakatifu kuliko watu wengine. Lakini tunapaswa kuwa duniani na tuwe vile tunavyopaswa kuwa ili tuwe nuru mahali penye giza. Na hatupaswi kuwa watu wa dini. Tunapaswa kuzaa matunda mazuri: upendo, furaha, amani, subira, wema, ukarimu. Mchukue mtu huyu unaifanya kazi naye na hajaokoka na uanze kuwa mwema kwake. Shughulikia baadhi ya mahitaji yake, muombee. Na huende utashangaa na kile kitakachotokea. Kitanda cha ndoa ni sharti kisalie kitakatifu na kisichafuliwe. Pornografia haiwezi kumletea Yesu furaha. Na tukiwa karibu kumaliza, je, chumba cha kula, chumba cha hifadhi, darini au chumba kilicho chini ya ardhi? Pengine hata tujumuishe gereji. Kwa sababu unaona, kwa kawaida hapo ndipo sisi huficha vitu vyote vilivyobakia kutokana na maisha yetu ya zamani. Vitu ambavyo sisi hushikilia na tunafikiri hatutavihitaji tena, lakini tunataka tu kuvishikilia kwa sababu huenda unajua, hata baada ya Mungu kuninenea kwa dhati kuhusu kujionea huruma, kwa sababu nilitumia muda mwingi nikijionea huruma, alisema huwezi kujionea huruma na uwe na nguvu. Siwezi kuwa na nguvu jukwani kisha niende nyumbani na nikae kwenye sakafu ya bafu na nilie kwa sababu Deva anatazama mpira kwenye runinga. Na hata baada ya kuacha kujionea huruma, bado niliweka tabia hiyo ndani ya chumba cha hifadhi cha maisha yangu ili niweze kuitumia nikitaka kuwa na sherehe ya kujionea huruma. Je, kuachana na vitu vyote ambavyo havimfurahishi Mungu? Ni vitu vipi unashikilia ambavyo unapaswa kuachilia? Hebu tusafisheni nyumba zetu kikamilifu. Sasa wacha niseme hili kabla mjaanza kufanya hivyo kwa nguvu zenu. Huwezi kufanya hayo yote bila Mungu. Basi kitu cha kwanza unachopaswa kufanya ni kwenda nyumbani na kusema, Mungu, mimi huyu hapa, dhabihu iliyo hai, na kukabidhi maisha yangu na kutolea maisha yangu. Chukua kila sehemu ya utu wangu wote, kila chumba cha maisha yangu, Mungu, na kufungulia mlango wazi kabisa. Na nawaambia, wengi wenu hata mtafahamu uzito wa tamko hilo au mambo mtakayopitia. Itakuwa ni safari yenye uchungu, hilo nitawaambia.
2: Basi kama ni hivyo staki.
0: Sawa, basi endelea na maisha yako ya fadhaa. Unaweza kuamua hivyo pia. Unajua sikujua kile nilichokuwa namwambia Mungu nilipoanza kuomba maombi kama hayo. Nakwambia Mungu alianza kunimulika vitu maishani mwangu na nikasema, "Oh, hapana Mungu, hiyo hapana, hiyo hapana, hiyo hapana. Oh Mungu, kitu kingine lakini si hicho. Kitu kingine lakini si hicho. Oh Mungu, tafadhali usinilazimishe nifanye hilo." Basi ndugu zangu, ni wakati wa kusafisha nyumba zenu. Mungu ni mgeni wako na anaishi ndani yako wakati wote. Wewe ni nyumba ya Mungu.
3: Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer.
4: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au simu namba 0754257670.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Tua Timotheo Leonard ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa Radio Joy FM. Radio Joy tumetimiza miaka 10 ya kupeperusha au ya kukusogezea matangazo yetu. Niendelee tu kukuhakikishia kwamba kupitia vipindi ambavyo mimi ninashiriki kama kipindi cha Good Morning Kigoma, kipindi cha afya yako pamoja na kipindi cha kilimo chetu, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakupatia maudhui ambayo yanakugusa. Tunathamini mchango wako na tunatambua kwamba radio ni kiungo ambacho kinakupa sauti wewe kuweza kuwafikia kia viongozi wako. Ni kuahidi tu kwamba endelea kusikiliza vipindi vyetu, endelea kusherehekea miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

0: Mama ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Karibu katika kipindi maalumu ambapo huwa tunakuletea ibada umoja vijana wa Kikristo mkoa ni Kigoma, yani UVKK. Ibada hii imeongozwa na mtumishi wa Mungu Dunia na aliyesoma neno la Mungu ni Joseph Ndungulu. Nami nayekuletea ibada hii naitwa Sofia Cosmas. Nikusihi endelea kushiriki pamoja nasi.
1: Pamoja na wale malaika. Nawe Bwana unamwambia Baba unastahili. Hii ni moment ya namna gani? Utajisikia vipi?

na kuabudu peke yako ni wewe tu Bwana. Imba kwa sauti, ni wewe Bwana.

Just imagine, chunguza hii kitu. Siku ile ambayo watu walikuita wewe ni mchawi. Fikiri hii kitu. Siku ile watu ambao walikuangalia wewe kama mwizi. Afi nafika kule mbinguni unamwambia Bwana ni wewe peke yako. Nahitaji kusikia kuna mtaifa mmoja hapa anaimba ni wewe tu Bwana. Silence musician. Yesu anahitaji utukufu. Ni wewe Bwana. Wewe. Acha kanisa imwambie Bwana. Kanisa imwambie Bwana, ni wewe Bwana. Pasa sauti yako.

Anza kumwambia Bwana Yesu ni wewe peke yako unayestahili sifa. Mwambie Bwana Yesu, wewe usimtazame huyo mama Amina anaombaje, wala usitazame huyo nani ana yupo kwenye situation gani kwenye ibada siku ya leo. Kila mmoja anakula chakula kwa aina ya njaa yake.

0: Hii ni kanuni ya kimungu kabisa. Kama una Biblia yako fanya hivi. Sisi watu wa vitani. Weka hivi. Bwana asifiwe. Okay, sawa. Usimbanie ndugu yako kuchungulia kile kilichomo ndani ya Biblia. Hata kama hajaja nayo, utamkumbusha. Kwa anachomwambia ukumbuke na wewe Biblia. Ndio wakati wa kulisikiliza neno. Tumecheza, tumeruka. Roho Mtakatifu ametuachilia tukamwabudu Mungu sawa sawa. Sasa ni wakati wa kulisikiliza neno lake. Basi karibu mwalimu alioandaliwa na Mungu akubariki sana.
1: Bwana asifiwe. Aya, funika macho yako tuombe kwa ajili ya neno alafu mtumishi wa Mungu atasogea hapa. Baba tunakushukuru kwa sababu ya neema yako, tunakushukuru kwa kusanyiko zuri takatifu. Asante kwa kila mmoja aliyeko hapa Bwana, ninaomba neema yako na nguvu zako zitusaidie tunapokwenda kusikiliza neno lako, mtumie mtumishi wako kama jinsi upendavyo na nguvu zako ziwe nyingi katikati yetu. Tunafungua mioyo yetu na masikio yetu kwa ajili ya kusikia na kuhifadhi ulichotukusudia tukipate. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Karibu sana mtu wa Mungu na Mungu akubariki. Ongeza makofi na vigeregele kwa sababu ya mtumishi wa Mungu. Karibu sana.
2: Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa leo tuenda kujifunza kuhusu kumjua Yesu na kumwamini. Amen. Inawezekana unamjua Yesu ndio, lakini kwa kiwango gani? Amen. Ni kweli umemwamini, lakini kwa kiwango gani? Na viwango vinatofautiana vya mtu kumjua Yesu kulingana na unavyomuelewa na kumfahamu na kujifunza. Amen. Andiko takalotuongoza ni Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 22 mpaka 69.
3: Siku ya pili yake mkutano waliosimama ngambo ya bahari waliona ya kuwa hakuna mashua nyingine huko ila moja, tena ya kuwa Yesu hakuingia katika mashua ile pamoja na wanafunzi wake, bali wanafunzi wake walikwenda pale yao. 23. Walakini zikaja mashua nyingine kutoka Tiberia mpaka karibu na mahali pale walipokula mikate wakati Bwana aliposhukuru. Basi mkutano walipoona ya kuwa Yesu hayuko huko wala wanafunzi wake, waliingia mashuani wenyewe wakaenda Kapernaum wakimtafuta Yesu. Hata walipomwona ngambo ya bahari walimwambia, Rabi, wewe umekuja lini hapa? Yesu akawajibu akasema, amini amini nawaambieni, nyinyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba.
2: Ndamaliza msaidizi wa 27 anasema, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele ambao mwana wa Adamu atawapa. Hawa watu wakati Yesu amebadilisha ile mikate mitano na samaki wawili akawalisha watu 5,000, hao ambao ni wanaume tu ambao walihesabiwa watu 5,000, na walikuwa na watu wengi pale, lakini hao watu baada ya kuona ishara hii waliposikia kwamba Yesu atakuepo tena sehemu nyingine wakaanza tena kumtafuta. Lakini Yesu aliwaambia, ninyi mnanitafuta si kwa sababu yangu, lakini kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Tamani kumjua Yesu, yeye ni nani? Achana yale mambo ambayo mahitaji yako ambayo unahitaji. Ni kweli una changamoto nyingi, ni kweli una majaribu mengi, lakini nataka ni kwamba ndani ya Yesu Kristo kuna kila kitu. Ndani ya Yesu Kristo kuna kila unachokihitaji. Mwandishi wa kitabu hiki ni Yohana. Sio Yohana Mbatizaji. Ni Yohana ambaye aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu. Huyu ni Yohana mtume, mwanafunzi wa Yesu Kristo na aliyekuwa mwanafunzi mpendo wa Yesu. Aliyekuwa pia miongoni mwa wanafunzi watatu waliokuwa karibu na Yesu. Kwa hiyo watu wengi walimfuata Yesu kwa lengo la kujifunza kutoka kwa Yesu. Sio kwa lengo la kutafuta kile kitu ambacho Yesu anataka awape. Kwa mfano, lengo moja la Yesu kuja kwetu duniani, kwanza alileta wokovu. Amen. Pia walitaka wamwamini yeye ni nani na wamjue zaidi. Lakini ukiendelea huko chini utasema kwamba unafanya ishara gani tuweze kukuamini. Nataka nikuambie kwamba Yesu Kristo sio mtu wa kawaida. Amen. Yohana anathibitisha kwamba Yesu Kristo sio mtu wa kawaida. Mitume wengi kwa mfano Mathayo na wengine wakaanza kuandika kwa kumtambulisha Yesu kama vile ni ukoo kutoka kwa Yahudi. Lakini Yohana pekee ameanza kwa kutambulisha kwamba Yesu ni Mungu. Anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Yohana alikuwa karibu sana na Yesu na akaweza kutambua Yesu ni nani. Asubuhi ya leo tamani kumjua Yesu ni nani kwenye maisha yako. Amen. Ni kweli ziko changamoto nyingi sana unapitia. Yako mambo mengi sana unatamani ufike viwango fulani. Lakini ukishamjua Yesu ni nani, kwamba Yesu ndiye Mungu, Yesu ndio kila kitu, yeye ni Alfa na Omega, anaweza mambo yote, yeye ni yote katika yote, akiumbika ndani yako, ule uungu wake utakuwa ndani yako, utaweza kuiumba kesho yako kama unavyotaka. Utaweza kuifanya hii dunia kama wewe unavyotaka iwe, kwa sababu uungu wa Yesu umeumbika ndani yako. Unapozidi kusoma neno la Mungu na kudumu ibada, kudumu katika maombi bila kutarajia kitu kutoka kwa Bwana. Lakini Daudi akasema hivi, neno moja nimetaka kutoka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana nitafakari uzuri wake. Maana itakuwa Yesu ni nani. Hata ule ufalme aliopata alijua ni Mungu. Amen. Kama Daudi, Mungu aliweza kumuinua Daudi kutoka kuwa mchunga kondoo, anapigana na wanyama na nyoka polini, mpaka kuwa mfalme. Nataka nikwambie Yesu sio mtu wa kawaida. Amen. Mafarisayo na watu wengine wote hawakutaka kumjua Yesu ni nani. Yesu akasema kwa kuwa mmekataa kuniamini, mtabaki kama mlivyo. Watu wote walioshindwa kumjua Yesu ni nani, hata tabia zao hazikubadilika. Petro alikuwa na neema ya ufunuo na hekima kumjua Yesu ni nani katika wale wanafunzi wote wa Yesu. Kwa maana katika mtu ambaye alitumiwa kwa miujiza mikubwa, alipata watu hata kwa kivuli, ni Petro, kwa sababu alijua kwamba Yesu ni Mungu. Hata wakati wamevua usiku kucha hawajapata chochote, Yesu akatokea akawaambia, tekeni nyavu zenu mpaka kilindini. Wakatweka mpaka kilindini, wakapata samaki wengi. Petro akasema, ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Maana Petro akapata ufunuo, huyu mtu sio mwanadamu. Amen. Asubuhi ya leo na mchana wa leo, uwe na ujasiri na Yesu unayemwamini, uwe na ujasiri na Yesu Kristo aliyesulubiwa. Ni kwamba sio mtu wa kawaida, sio mwanadamu kama wanavyosema, ni Mungu halisi, ni Mungu kamili. Wakati Yohana anaandika hiki kitabu cha Injili ya Yohana, aliandika katika kipindi kigumu. Nataka nikwambie, neno la Mungu linasema hatukukombolewa na vitu vinavyoharibika kama fedha na dhahabu, bali tulikombolewa na Yesu Kristo aliye hai, ambaye aliyekuwa ni Mungu wa kweli. Na tunalo tumaini, tunatambua kwamba sisi ni wageni tu katika hii dunia, tena ni wapitaji, wenyeji wetu ni mbinguni. Hata kama wakituzalau leo, lakini tunapita katika njia, na hiyo njia inaitwa njia ya utakatifu, na hiyo njia ya utakatifu ni Yesu Kristo mwenyewe. Japo tutaona kama ni wajinga, lakini hatutapotea. Mchana wa leo na asubuhi ya leo, muamini Yesu, mng'ang'anie Yesu, tamani kujifunza kwake. Japo utaonekana ni mjinga, unaenda kanisani na daftari lako na Biblia yako, mhubiri akihubiri unaandika, japo utakuwa kama ni mjinga katika hiyo njia, lakini hautapotea, lakini hautapotea, Yesu anatuambia yeye ni njia kweli na uzima, na naye ndio njia ya kwenda kwa Baba. Pasipo yeye hatuwezi kumuona Mungu. Hiyo njia ya Yesu Kristo ni njia ya kweli. Hatutapotea. Tunao uhakika. Ni nabii pekee katika dunia. Ni mtume pekee katika dunia ambaye aliuzilisha ulimwengu na kusema mimi ndimi njia ya kwenda kwa Baba. Walikuwepo kina Isaya, hawakusema hivyo. Walikuwepo kina Musa, hawakusema hivyo. Lakini nalo tumaini lenye baraka. Yesu anasema ninajua mawazo ninayowazia ninyi. Ni mawazo yaliyo mema, kuwapa tumaini katika siku za mwisho. Wakati dunia itahangaika, wakati dunia siku hiyo giza limetanda, mbingu zimetikisika, sisi hatutatikisika kwa sababu tunamwamini Yesu ambaye ametukuka kabla ya misingi ulimwengu kuwepo. Ukisoma Mithali 8:3 unasema na alitukuka kabla ya dunia kuwepo. Yeye ametukuka. Na Yohana anazidi kumfunua kwamba Yesu ni Mungu. Ukisoma ile Yohana 1:1 utaona. Amen. Ujumbe wangu, tamani kumjua Yesu. Tamani kumjua Yesu. Yohana 1:1 inathibitisha kwa Yesu ni nani? Yesu ni Mungu. Swali, tunawezaje kumjua Yesu? Amen. Tunawezaje? Tunawezaje kumjua Yesu? Jambo la kwanza ni kudumu katika mafundisho ya neno la Mungu. Amen. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari

ambalo mmeitiwa lalo. Amen. Sisi sio watu wa kuishia tu kubarikiwa duniani, kuwa na nyumba nzuri, kuwa na magari mazuri, kuishi maisha mazuri na mwishoni tusiingie mbinguni. Hapana. Amen. Ukimjua Yesu ni nani, utajenga nyumba nzuri, utakuwa na gari nzuri, utakuwa na mashamba, utakuwa na biashara kubwa, utamiliki viwanja na mbinguni unaingia, kwa sababu umemjua Yesu ni nani. Jambo la pili, ili uweze kumjua Yesu ni nani, kusoma neno la Mungu na kutafakari. Amen. Nitasoma Injili ya Yohana sura ya 6, mstari wa 67 na mstari wa 68. Yohana 6:67. Neno la Mungu linasema hivi: basi Yesu akawaambia, waleteni ishara. Je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Amen. Petro akapata ufunuo kati ya wale wanafunzi ya kwamba Yesu alimaanisha kwamba ule mwili, asema tule mwili wake na kunywa damu yake, akamaanisha yale mafundisho ambayo Yesu alikuwa anayatoa, wayafuate yale mafundisho. Na Petro akajua siri, sisi hatutaondoka. Ni kweli kuna baadhi ya wanafunzi wakatengana na Yesu baada ya kuambiwa hayo maneno magumu. Amen. Dumu katika neno la Mungu. Mungu anamwambia Yoshua, kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati kisiondoke kinywani mwako. Amen. Bali atafakari maneno mchana na usiku, na kutenda sawa sawa na yaliyoandikwa humo. Amen. Ukiweza kusoma neno la Mungu na kulitafakari, ndipo utakapojua kwamba Yesu ni nani. Amen. Kwa sababu neno la Mungu linazidi kumfunua Yesu. Na Biblia inasema kwamba hapo mwanzo kwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, wala pasipo huyo hakuna kilichofanyika. Kumbe neno la Mungu ni Yesu mwenyewe. Na Mungu wakati anaiumba dunia, anaumba ulimwengu, alitamka nini? Neno. Iwe nuru, ikatokea. Amen. Kwa hiyo tamani kujaa neno la Mungu. Tamani kujaa neno la Mungu. Yohana 8:31 nitasoma. Neno la Mungu linasema hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Haleluya. Kuna kuweka huru ndani ya neno la Mungu. Kuna kumjua Yesu ni nani kupitia neno lake. Amen. Wakati adui anasema utakufa, lakini la Mungu nasema sitakufa bali nitaishi. Wakati wale maadui zako wanajipanga kwenda kwa waganga, biashara yako iharibike, ndoa yako iharibike, Mungu anasema kupitia neno lake, mimi ndime niliomba wachawi, mimi ndime niliomba waganga wa kienyeji, watatengeneza silaha. Kila silaha itakayofanyika juu ya watumishi wangu haitafanikiwa. Hata wakienda katika njia panda na vibuyu vyao na kupasua nazi, wakanena maneno yao kwamba huyu mtu asifanikiwe, huyu mtu asiolewe, huyu mtu asijenge nyumba mwaka huu, lakini Biblia inasema yale maneno utayageuza kuwa baraka. Kila silaha itakayofanyika juu ya watumishi wa Mungu haitafanikiwa. Na yale maneno watakayokunenea kwamba mtu atafanikiwa, unageuza nitafanikiwa. Wamesema utajenga, unageuza nitajenga. Wanasema utamiliki kiwanja, unageuza nabiliki. Wakisema kwamba atanunua gari, nageuza. Watoto wake watafika chuo kikuu, unageuza watafika. Hiyo ndio ujasiri tulio nao. Hilo ndio tumaini tulilo nao, tulioko ndani ya Yesu. Huyo ndio Yesu ninayemjua. Muamini yeye na kumtumaini yeye, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwalimu. Amen. Roho Mtakatifu ni mwalimu wa walimu. Roho Mtakatifu ndio aliyeachiwa kanisa. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako akufunulie hata yale mafumbo ya siri. Watu, wakati mfalme Nebukadneza ameota

Na mfalme Dario ameona kile kiganda cha mkono kinaandika pale, mfalme Belishaza ameona kile kiganda cha mkono kimeandika Mene Mene Tekeli na Peresi. Hawakujua tafsiri yake, hawakujua chochote, lakini Danieli akaletwa, mwenye roho Mungu ndani yake. Roho Mungu akamfunulia yale maandiko. Nataka nikwambie, Mtakatifu Mungu ndani yako atakufunulia siri. Roho Mtakatifu ni kama muhuri, akiingia ndani yako anakuthibitisha kwamba wewe ni mali ya nani? Ni mali ya Mungu. Amen. Akishaingia ndani yako anakufunulia siri. Amen. Hata mafumbo ya siri unayajua. Amen. Jambo lingine, kudumu katika njia ya Kristo. Isaya 35:8. Neno la Mungu linasema hivi: na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika hiyo njia. Amen. Kudumu katika njia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo anajitambulisha kama mimi ndimi njia. Amen. Ya kweli na uzima. Yesu Kristo alipokuja duniani aliishi maisha ya utakatifu. Amen. Kwa hiyo ile njia ni njia ya utakatifu. Yesu akiwa ndani yako, Yesu Kristo alikuja kufanya mabadilishano. Akiwa ndani yako anatoa dhambi, anakupa nini? Utakatifu. Amen. Dumu katika hiyo njia ya utakatifu. Ukikaa ndani ya Yesu, ule utakatifu wake anafanya impartation, anakuambukiza utakatifu. Dumu katika huo utakatifu, hakika utamjua Mungu. Amen. Kama yeye alivyoita, alivyo mtakatifu, nanyi iweni watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Unakimbilia mafanikio, lakini kumjua Yesu utaki. Hiyo ndio changamoto ya kanisa la leo. Kwa maana watu wengi wamepotelea kwenye mitume na manabii wa uongo. Kwa sababu kila siku anahubiri, pokea magari, pokea majumba, lakini kumuongoza sala ya toba huyu mtu hapana. Kumfundisha njia ya wokovu hapana. Kumwambia kaa ndani ya Yesu hapana. Kila siku uli kupokea magari, magari yatakuua hayo. Amen. Kama ujui njia ya Mungu, ukapewa pesa leo, utakuwa kama mwana mpotevu. Mwana mpotevu alipopewa kila kitu, akapotelea wapi? Kaenda kula na makahaba. Lakini tamani umjue Yesu, ndipo mema yatakapokujia. Zile baraka ambazo Mungu ameahidi. Mungu anasema nitafungua milango mbele yako hakuna atakayefunga. Nitalegeza viuno vya wafalme. Nitavunja milango ya shaba. Nitakatakata mapingo ya chuma na kukupa hazina za gizani na mali za mahali pasi. Nataka nikwambie, tunaamini kwamba dunia iliumbwa kwa neno la Mungu. Lakini vitu vilivyoumbwa vikufanyika kuwa dhahiri. Amen. Biblia kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena tupu. Mungu akatamka iwe nuru katikati ya giza. Mungu akasema iwe nuru. Akatamka iwe nchi kavu, ikatokea. Kwenye maji akatenga maji, ikatokea anga. Nataka nikwambie, maisha yako unaona ni giza tu. Lakini katikati ya hilo giza Mungu anaweza katamka kitu kikatokea. Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Yesu Kristo atakapoumbika ndani yako, utakuwa na mamlaka kuumba vitu katika ulimwengu wa roho na kuvizilisha katika ulimwengu wa mwili. Sikiza nikwambie, ukisoma Mwanzo 1:27, biasa hivi, tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Lakini ukisoma sura ya pili, Biblia inasema Mungu akafinyanga mavumbi ya ardhi. Unashangaa. Huko amesema tumfanye mtu. Akamuumba mwanadamu na akapa mamlaka akatawale. Huko tena akasema tena tu Mungu akafinyanga mavumbi ya ardhi. Ukisoma tena sura ya kwanza inaelezea kwamba Mungu aliumba nchi kavu na mimea na miti. Lakini ukisoma sura pia inasema Mungu alikuwa hajanyeshe mvua bado ardhi ichipushe mimea. Unashangaa. Nini hapa? Kumbe kicho chote lazima ukiumbe mwenyewe katika ulimwengu wa roho, ndipo kizilike katika ulimwengu wa mwili. Yesu Kristo akiumbika ndani yako, kwa kuwa ni Mungu, ule uungu wake unaingia ndani yako, anakupa fursa ya kuumba maisha unayotaka wewe. Utaanza kuumba rohoni, ndoa unayotaka, watoto unaowataka.
unayotaka yaweche, ndipo atakapozilika katika ulimwengu wa mwili. Lakini ukiwa dhaifu katika ulimwengu wa roho, hakuna kitakachotokea. Ndipo tulipopigwa kanisa. Tumepigwa hapo. Tunangangania mwilini, lakini shetani kashatupiga katika ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu tumepigika na maisha mwilini tumepigika. Ni watu wa manunguniko. Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Mungu akamwambia Habili, je, akamwambia Kaini, je, ukitenda vema hautapata kibali? Haleluya. Mungu atusaidie sana. Simama pale ulipo.

Wewe ni mfinyanzi.

wanadamu walivyo katika mikono yao. Lina mashakata rike sekete. Yanda bashakata. Mungu akufinyange tena. Mungu akufinyange tena. Pokea neema ya kufinyangwa tena. Pokea neema ya kufinyangwa tena.

Nikwambie baba nipandishe. Ninahitaji kukujua wewe zaidi. Ninahitaji kukujua wewe zaidi Yesu. Ninahitaji kutembea katika njia zako.

Afrika muda mzuri. Karibu bendi ya umoja kwa ajili ya

Wapi makofi na vigeregele? Ongeza tena makofi na vigeregele kwao. Kata kamba, kata kamba. Kamba ya ulevi kata. Ujumbe umefika hujafika? Muangalie jirani yako mwambie kata kamba. Okay, wakati huo sasa kwaya ya waimbaji kutoka Nkungwe tafadhali karibu ni stage.

Hakika msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa kama mimi nilivyobarikiwa na ibada ya leo. Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza ibada ya umoja vijana Kikristo mkoa ni Kigoma, yani UVKK, ibada ambayo imefanyika katika kanisa la umoja huli lopo eneo la Kikunku jirani na kituo cha afya cha Gungu. Ibada niliyokuletea leo imeongozwa na mtumishi wa Mungu Dunia, na aliyesoma neno la Mungu ni mtumishi wa Mungu mwinjilisti Joseph Ndunguru. Nami niliyekuletea ibada hii naitwa Sofia Cosmas. Nikusihi endelea kubarikiwa na 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life kuanzia tarehe 14 hadi 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kanisa la Deeper Life linapatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole na mkutano utaanza kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote 4. Njoo ukutane na Bwana Yesu. Njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, kustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa. Wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620483708 au 0713672967. Hii ni wiki yako. Watu wote mnakaribishwa.
5: Bwana wangu nitakuimbia.
6: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha watoto. Naongoza kipindi hiki naitwa Keresia Conrad, mwalimu wa watoto. Kipindi kinasikika kutoka katika kanisa la Mgera lililopo wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Kabla ya kuanza tutaimba sifa, alafu tutaimba nyimbo za kuabudu na kuendelea na kipindi chetu. Karibu sana uwe pamoja nasi. Tupige makofi kwa ajili ya kuimba pambio. Yesu apenda watoto, Yesu.

niweze kufika. Mtoto mdogo sana taka kwenda mbinguni na njia sijui. Nitapotea kabisa katika makosa. E Yesu nisaidie niweze kufika. Kandege. Ye kanaruka. Kanaruka angani na mimi tafurahi nikiruka na Yesu. Chuu. Kandege, kandege kanaruka. Kanaruka angani na mimi tafurahi nikiruka na Yesu. Chuu. Ni wewe.

0: ni wewe tu. Tufumbe macho tuombe. Asante Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya neema hii ambayo umetupa. Watoto wako wa kike na wa kiume tumekuja kwenye ibada. Tazama tunapoendelea na ibada hii, tunaomba kibali machoni pako. Roho Mtakatifu ashuke, ashughulike na watoto wote. Ndani ya jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu. Tumekuja nyumbani mwako. Utusaidie kukumbuka. Kwamba wewe upo hapa. Tunapenda kuimba sifa zako. Kwa mioyo yetu yote. Na tulisikilize neno lako. Kwa masikio yaliyo wazi. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Na tumwambie Mungu kwamba tunasikitika kwa ajili ya dhambi zetu, nasi tunataka adusamehe. Bwana ni mwenye neema na rehema, si mwepesi wa hasira, naye ni mwenye upole mwingi. Tupige magoti. Mungu Baba wa mapenzi. Tunaungama kwamba tumefanya dhambi juu yako. Na tumefanya mambo mengi ya kukuchukiza. Mara kwa mara. Tumesahau kukuomba na kukupenda. Kama itupasavyo. Kwa hizi na dhambi nyingine zote. Baba wa mapenzi utusamehe. Kwa ajili ya yeye aliyedufia. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Baba mwenye uwezo na mapenzi yote, udusamehe dhambi hizi ambazo tumeziungama hivi sasa, na kudusaidia ili tukutumikie vizuri zaidi katika siku zijazo, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Naomba tusimame, tuseme sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako atimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe wale waliotukosea. Dutia majaribuni, lakini tuokoe na ule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Tunaimba pambio kwa ajili ya sala ya shukrani. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Kiongozi wetu ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Mungu Baba yetu wa mbinguni, kwa uzuri wa ulimwengu nao tuzunguka, kwa mapenzi ya wazazi wetu na marafiki zetu, kwa kazi na michezo na kwa chakula na nguo zetu, kwa furaha zote za maisha yetu. Lakini zaidi ya yote kwa kumleta Yesu Bwana wetu. Anayetupenda na aliyekufa kwa ajili yetu pale msalabani. Tunakuomba utusaidie kumpenda Bwana Yesu. Na kumtegemea katika maisha yetu yote. Sala ya kuwaombea wenzetu. Mungu. Baba wa mapenzi kwa watu wote ulimwenguni. Tunakuomba uwabariki wazazi wetu.
1: Tunakuomba uwabariki wazazi wetu.
0: Jamaa wanaotulea na kutusaidia. Uwabariki dada na kaka zetu.
1: Uwabariki dada na kaka zetu.
0: Utusaidie kuwapenda na kupendana sisi kwa sisi.
1: Uwasaidie kuwapenda na kupendana sisi kwa sisi.
0: Utujalie hamu ya kukupenda wewe. Zaidi ya yote, amina.
1: Zaidi ya yote, amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Muda huu tunamkaribisha baba mchungaji ili asome historia ya kanisa letu.
2: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
2: Kwa jina naitwa mchungaji Raban Charles. Amina. Nataka kutoa historia ya kanisa la Mgera na dinari ya Mgera. Kanisa la Anglikana. Amina.
1: Amina.
2: Kanisa la Anglikana lilianza mwaka 1976 likiwa chini ya mwinjilisti Lawrence Luzilo. Lilikuwa halijapata kuwa parishi wakati huo. Liliendelea kukua chini ya mwinjilisti huyo na mwaka 1997 likapata kuwa parishi chini ya mchungaji Simoni Chunze. Na baadaye liliendelea kukua, wakapita wachungaji kama wawili, likapata kuwa dinari chini ya mchungaji Filimon Mpita. Paka sasa tunapoendelea, limepata kuwa na marurudini wapatao wanne, na hadi sasa tunapoendelea nalo, mimi mchungaji Raban Charles, rurudini watano. Bwana Yesu asifiwe. Makofi na vigegere kwa Yesu. Kanisa hili lipo mazingira ya maeneo ya wilaya ya Buhigwe, ukipita Muyama, barabara ya kuelekea Kitanga kabisa kijiji cha mwisho. Na eneo hili ni eneo ambalo lipo karibu na soko. Ukifika maeneo ya Mgera sokoni, na kanisa hili limekaa eneo la sokoni. Idadi ya walimu wa watoto ni 6. Walimu wote waliopo waje hapa wajitambulishe. Na watoto wanafika idadi ya 300.
3: Kwa majina naitwa Rahel Jackson, ni mwalimu wa Sunday School kanisa la Anglikana Mgera, wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Mungu awabariki.
4: Wa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa jina naitwa Joshua Konradi kutoka kijiji cha Mgera, wilaya Buhige, mkoa wa Kigoma, kanisa la Anglikana Mgera. Mungu awabariki.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa majina naitwa Keresia Konradi Sungura kutoka kanisa la Anglikana Mgera, mkoa wa Kigoma. Mungu awabariki.
2: Malengo ya kuwa na darasa la watoto, kwanza kabisa tunalitimiza kusudi la Mungu. Mungu ameagiza kwamba tuwalee watoto katika njia inayofaa, na wao hawataiacha mpaka watakapokuwa watu wazima. Lakini kuwalea watoto, watoto ndio taifa la leo na la kesho, ndio kanisa la leo na la kesho. Wasipolelewa mapema katika maadili mazuri ya kumjua Mungu, baadaye watakuwa watoto wasiofaa ambao hawawezi kulifaa kanisa wala jamii wala taifa. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mtu kumlea mtoto kuanzia nyumbani, kanisani, shuleni na hata katikati ya jamii. Mungu awabariki. Tunawalea watoto katika madi ya mafundisho kuanzia umri wa miaka 3 na kuendelea hadi kufikisha umri wa miaka 13. Kwa taratibu za makanisa yetu, tunawapeleka watoto kwenye darasa lingine linaloitwa darasa la kipaimara. Na hilo darasa la kipaimara maana yake ni kuwaimarisha watoto ili baadaye wathibitishwe na askofu kwa kuwekewa mikono ili kuwa washiriki kamili wa ibada za Kikristo. Na kwa hiyo wakisha kuwekewa mikono wanakuwa Wakristo kamili. Niliyekuletea historia hii naitwa mchungaji Raban Charles wa kanisa Anglikana Mgera na rudini wa dinari ya Mgera. Mungu awabariki.
0: Baada ya mchungaji kusoma historia ya kanisa, tumpongeze kwa makofi.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Namkaribisha mwalimu Laheli aje kuuliza maswali kwa watoto.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina naitwa mwalimu wa Sunday

0: siku Mwalimu Raheli Jackson. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kuuliza maswali. Yesu alizaliwa wapi? Karibu mtoto kwa kujibu swali.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kwa majina naitwa Evelyn Jonathan, mtoto wa Sunday School, kanisa Anglican, Mgera, wilaya Buigwe. Nimekuja kujibu swali la mwalimu. Yesu alizaliwa Bethlehem.
0: Amepata. Tumpongeze. Swali la pili, Yesu alifunga siku ngapi?
3: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
3: Kwa majina naitwa Simon Baraka, kutoka Sunday School, kutoka katika kanisa la Anglican Mgera, wilaya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Nakuja kujibu swali la mwalimu. Yesu alifunga siku 40.
0: Amepatia, tumpongeze.
2: Bwana Yesu ambalitendele katika Bwana.
0: Swali lingine, ni mwanafunzi gani alikuwa anapendwa na Yesu?
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
5: Kwa majina naitwa Derrick Esau, natoka katika kanisa la Anglican Mgera. Napenda kujibu swali la mwalimu. Aliyekuwa anapendwa na Yesu alikuwa ni Yohana.
0: Amepatia, tumpongeze. Swali lingine, ni nani aliyemkana Yesu?
6: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
6: Kwa majina naitwa Mariamu William, natokea Mgera, wilaya ya Buigwe, mkoa wa Kigoma. Napenda kujibu swali la mwalimu. Aliyemkana Yesu, Yuda Iskariote.
0: Amepatia, tumpongeze. Swali lingine, mama yake na Yesu aliitwa nani?
7: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
7: Kwa majina naitwa Sara Azari. Natokea katika kanisa Anglican Mgera, wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Napenda kujibu swali la mwalimu. Aliyekuwa mama yake na Yesu aliitwa Mariamu.
0: Amepatia, tumpongeze. Bwana Yesu asifiwe. Swali lingine, Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi?
7: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
7: Kwa majina naitwa Moreni Zerubabeli, natokea kanisa la Anglican Mgera, wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Napenda kujibu swali. Yesu alikuwa na wanafunzi 12.
0: Haya, tuwapongeze wote kwa pamoja waliojibu maswali. Niliyeuliza maswali naitwa Mwalimu Raheli Jackson. Mungu awabariki.
2: Amina.
8: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
8: Msikilizaji wa Radio Joy, unaendelea kusikiliza kipindi cha watoto kutoka katika kanisa la Anglican Mgera lililopo wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Naye kuongozea anaitwa Kelesia Konoradi. Na kipengele kinachofuata ni watoto kuulizana maswali wao kwa wao.
5: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Derrick Esau, natokea Mgera, wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma, katika kanisa la Anglican Mgera. Napenda kuuliza swali. Babake mlezi na Yesu alikuwa anaitwa nani?
6: Bwana Yesu asifiwe.
7: Amen.
6: Kwa majina naitwa Mariamu William, natokea kijiji cha Mgera, wilaya ya Buhigwe. Aliyekuwa mlezi wa Bwana Yesu alikuwa Yusufu.
5: Amepata. Tumpongeze.
2: Bwana Yesu ambariki
8: endelee kukua katika Bwana. Mtoto mwingine.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
3: Kwa majina wa Simon Baraka, ninatokea katika kijiji cha Mgera, nakuja kuuliza swali. Nani ambaye alimsaliti Yesu?
7: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
7: Kwa majina naitwa Besta Lazaro, natokea kijiji cha Mgera, wilaya ya Buigwe, mkoa wa Kigoma. Napenda kujibu swali. Aliyemsaliti Yesu alikuwa Yuda Iskariota.
3: Amepata. Tumpongeze.
2: Bwana wema, mwenye kutenda mema.
7: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
7: Kwa majina naitwa Besta Lazaro Stafford, natokea kanisa la Anglican Mgera, wilaya ya Buigwe, mkoa wa Kigoma. Napenda kuuliza swali. Nani aliyekuwa anatufasiri ndoto za mfalme Farao?
9: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
9: Kwa majina naitwa Asera Adani, natokea katika kanisa la Anglican Mgera. Aliyekuwa anatufasiri ndoto za mfalme Farao aliitwa Yusufu.
7: Amepata. Tumpongeze.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
3: Kwa majina naitwa Eliad Sadoki, natokea katika
4: kanisa la Anglikana Mgera, wilaya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Mke wake na Yusufu alikuwa nani?
10: Bwana asifiwe.
2: Amen.
10: Kwa majina naitwa Besta Lazaro. Natokea katika kanisa la Anglikana Mgera, wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Napenda kujibu swali. Mke wake na Yusufu alikuwa anaitwa Mariamu.
4: Amepata, tumpongeze.
11: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
11: Kwa majina naitwa Evelyn Jonathan. Nasali kanisa la Anglikana Mgera, wilaya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Mama yake na Yohana Mbatizaji alikuwa anaitwa nani?
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Kwa majina naitwa Derrick Esau. Nasali kanisa la Anglikana Mgera. Napenda kujibu swali. Aliyekuwa mama yake na Yohana alikuwa anaitwa Elizabeti.
11: Amepatia, tumpongeze.
8: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
8: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
8: Kipengele kinachofuata ni watoto kusema aya kwa moyo au mistari ya kukalili. Karibuni watoto.
10: Bwana Yesu asifiwe.
8: Amina.
10: Kwa majina naitwa Besta Lazaro. Nasali katika kanisa la Anglikana Mgera, wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Napenda kusema aya kwa moyo. Aya kwa moyo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41 na mstari wa 53 unasema kwamba ile miaka 7 ya shibe ikaisha katika nchi ya Misri.
3: Bwana asifiwe. Kwa majina ni Simon Baraka. Natokea katika kanisa la Anglikana Mgera, wilaya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Napenda kusema kwa moyo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 na mstari wa 9 unasema kwamba yuko wapi Habili ndugu yako?
12: Bwana Yesu asifiwe.
8: Amina.
12: Kwa majina naitwa Sara Azari. Natokea katika kanisa la Anglikana Mgera, wilaya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Napenda kusema aya kwa moyo. Aya kwa moyo. Maliko sura 4 na mstari wa 14 unasema kwamba mpanzi huyo ulipanda neno.
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Kwa majina naitwa Derrick Esau. Nasali katika kanisa la Anglikana Mgera. Napenda kusema aya kwa moyo. Aya kwa moyo. Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 7 na mstari wa 24a unasema kwamba basi kila asikiae maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili.
12: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
12: Kwa majina naitwa Leusa Jared Amos. Natokea kanisa la Anglikana Mgera katika mkoa wa Kigoma, wilaya Buhigwe. Napenda kusema aya kwa moyo. Aya kwa moyo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41 na mstari wa 8 unasema kwamba hata asubuhi roho yake ilifadhaika sana. Akawapeleka watu wote kuwaita waganga wote wa Misri.
8: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
8: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
8: Kwa kipindi hiki tunaweza tukaimba nyimbo za sifa, halafu tutaimba wimbo wa kuabudu kwa ajili ya kumkaribisha mwalimu kwa ajili ya masimulizi. Naomba tusimame kwa ajili ya pambio. Nimuombe mwalimu Laheli aje aimbishe pambio.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Tupige makofi kwa ajili ya pambio. Tumea

nenolam upanga aye ana nola mungu uzima aye uzima nenola mungu uzima aye uzima aye uzima nenola mungu uzima aye uzima. Tuimbe wimbo wa kuabudu. Unaweza, unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, unaweza, unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, unaweza Bwana. Wabariki, wabariki, wabariki Bwana. Wabariki, wabariki Bwana. Wabariki, wabariki.

0: Tuombe. Asante Mungu, tunakushukuru kwa nafasi hii. Tazama sasa ni wakati ambao tunaingia kwenye mafundisho. Tunaomba watoto wote Bwana wafungulie masikio ya kiroho ili wasikie, halafu wanaposikia washike neno hili na baadaye liwasaidie katika maisha yao. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Wangapi walikuwepo Jumapili? Tulijifunza habari za nani? Nani anakumbuka? Leo si tulijifunza habari za nani?
2: Yusufu
0: afanyaje?
1: Apewa
0: cheo. Chemsha tumpongeze. Chemsha, chemsha, chemsha manyunyu kidogo. Choma. Asante watoto wema kwa kukumbusha somo ambalo tulijifunza. Sasa kwa leo tunaendelea na somo jipya. Si sawa? Naomba niwaulize swali. Wangapi walishawahi kusafiri? Derek ulisafiri kwenda wapi?
3: Tabora.
0: Ulisafiri kwenda Tabora. Kumbe wote tulishawahi kusafiri. Kwa hiyo somo hili tunalojifunza linafanana na swali ambalo nimewauliza. Wakati Yusufu amepewa cheo, na wakati ule ile miaka 7 ya njaa ilipoingia pale katika nchi ya Kanaani, kulitokea njaa kubwa. Yaani njaa kubwa. Na kule Kanaani alikuwepo baba yake na Yusufu ambaye anaitwa Yakobo. Basi wakati ule njaa imeingia pale, Yakobo alianza kuwakusanya watoto wake. Na Yakobo alikuwa na watoto 12 akiwemo Yusufu ambaye walimuuza. Sasa baadaye akawaambia, ninyi watoto mbona mnatazamana? Sisi tumepata njaa. Naomba mshuke, muende Misri. Nimesikia huko kwamba kuna chakula kingi wako wanauza. Wale watoto wakachukua mafurushi, yani wakachukua magunia, wakachukua na fedha, wakaanza kusafiri kwenda Misri. Sasa walipofika kule Misri, mahali pale ambapo walifikia, waliona kwamba kuna mtu mmoja anayeuza chakula, na mtu huyo alikuwa ni Yusufu. Walipofika tu, wao wakafika wanapiga magoti mbele ya Yusufu. Lakini Yusufu yeye akawatambua kwamba hawa ni ndugu zangu. Akawaambia, "Ninyi mnatoka wapi?" Wakasema, "Sisi tunatoka katika nchi ya Kanaani. Tumekuja kununua chakula." Yusufu akawakazia macho. Akasema, ninyi ni wapelelezi. Mmekuja kupeleleza katika nchi hii ya Misri. Wale watoto wakasema, sisi hatukuja kupeleleza nchi. Isipokuwa tumekuja kununua chakula. Yusufu akarudia kusema kwamba, ninyi ni wapelelezi wa nchi. Hamukuja kununua chakula. Wale watoto wakasema, sisi siwa wapelelezi. Sisi ni watoto wa familia moja. Tulizaliwa watoto 12. Na mmoja amebaki nyumbani, mdogo wetu ambaye ni Benjamin. Amebaki na baba. Na mwingine hayupo. Na wanasema hayupo, kumbe wanamwambia Yusufu ambaye hayupo, ambaye walimuuza. Akarudia mara tatu. Akasema, ninyi ni wapelelezi. Wakasema, sisi sio wapelelezi. Akasema, mtajulikana kwa maneno yenu wakati ambapo mtakwenda mbele ya Farao. Yusufu akawaambia, sasa nakumbuka ndoto nilizoziota wakati wa nyuma kwamba mtakuja kupiga magoti, na tena imetimizwa. Sasa baadaye akawaambia kwamba ni lazima mfungwe siku 3 mkiwa gerezani, halafu mjieleze. Akawachukua akawaweka gerezani. Alipowaweka gerezani akawaambia hivi, sasa wakati huu inatakiwa mmoja wenu abaki hapa, halafu ninyi muende mkamchukue mdogo wenu ili aje mahali hapa. Sasa Yusufu akafikiria, akafikiria, kwa kuwa alikuwa kwamba ni mtumishi wa Mungu, akasema, basi kule nyumbani wako wanakufa na njaa, na kama wako wanakufa na njaa, ngoja nifanye hivi. Akachukua magunia yao, akajaza vyakula. Akajaza, akajaza, akajaza, akajaza. Na zile pesa zao ambao walikuwa wamekuja kununua, akajaza umo umo kwenye gunia. Harafu akafunga. Akawaambia, sasa nendeni. Sasa walipokuwa, mmoja alipokuwa amechukua chakula, anafungua gunia na chukua chakula ili ampe punda wake. Maana wakati huo walisafiri kwa kutumia punda. Akafungua, akaona kuna hera. Akashanga. Ya ya ya ya ya ya. Ni nini hii? Sisi tumekuja kununua chakula, sasa tumekuta na fedha. Ni nini imekuaje? Akawa na hofu, lakini akanyamaza kimya. Wakaamua kupanda sasa zile punda, wakasafiri tena, wakasafiri, wakarudi katika nchi ya Kanaani. Walipofika pale, wakaanza kumhadisia baba yake yaliyotokea kule, kwamba tumekuta mtu aliyesimamia chakula ameanza kuduhoji kwamba sisi ni wapelelezi na tumejitetea sana. Lakini yule mdogo wao ambaye ni Benjamin akasema hivi, si mnakumbuka mlikosea wakati ule mnataka kumuua? Sasa damu iko juu yenu na ndio maana mmesumbuka kule. Lakini baba yake akasema haya yote ninyi mmeyatenda. Sasa wakafungua yale magulia, wakaona kuna pesa. Baba yake akawa na hofu, kwa nini sasa mmeenda kununua chakula, sasa mmeleta na fedha au mmeiba, imekuwaje? Baba yake akaanza kuhangaika, lakini baadaye akatiwa moyo kwamba yule aliyesimamia chakula kule kumbe ni mtoto wake. Kwa hiyo na sisi watoto, inatupasa kuwa watoto wema. Tukiwa watoto wema, tutapewa yaliyo mema na Mungu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi watoto, tutende yaliyo mema. Tukitenda yaliyo mema, tutapewa na mema na Mungu aliye wapi?
1: Mbinguni.
0: Naomba tusimame kwa ajili ya pambio. Tutembele Bwana, tutembele, tutembele.

0: Kitabu cha Mwanzo sura ya 42.
1: Kitabu cha Mwanzo sura ya 42.
0: Na mstari wa 17.
1: Unasema kwamba
0: akawatia wote gerezani siku tatu.
1: Akawatia wote gerezani siku tatu.
0: Aya kwa moyo.
1: Aya kwa moyo.
0: Kitabu cha Mwanzo sura 42.
1: Kitabu cha Mwanzo sura 42.
0: Kitabu cha Mwanzo sura 42.
1: Kitabu cha Mwanzo sura 42.
0: Na mstari wa 17.
1: Na mstari wa 17.
0: Unasema kwamba akawatia wote gerezani siku tatu.
1: Akawatia wote gerezani siku tatu.
0: Wote tuseme moja.

0: Asante sana, asante sana. Kila mtoto ajipongeze. Chemsha, chemsha, chemsha, chemsha, chemsha. Manyunyu kidogo. Choma. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tumefika mwisho wa kipindi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tunakushukuru wewe msikilizaji uliyekuwa pamoja nasi. Na tunashukuru uongozi wa kanisa, hasa baba mchungaji Labani Charles, kwa kuruhusu Radio Joy kuwepo mahali hapa. Na tunashukuru uongozi wa Radio Joy kufika hapa kufanya kipindi. Mungu wa mbinguni awabariki. Amina. Niliyekuongozea katika ibada hii naitwa Kelesia Konoradi, natokea parishi ya Mgera. Ulikuwa unasikiliza kipindi hiki kupitia Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Tusimame ili tufunge ibada kwa maombi. Asante Mungu, tunakushukuru kwa yote tuliyojifunza mahali hapa. Tunaomba watoto wako uwafunike wanapokwenda nyumbani, wajalie amani yako, endelee kuwa pamoja nao. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
4: Hakuna ngumu kwako Yesu.
5: Kigoma, po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu. Karakana ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.

0: ni saa 10 kamili jioni.
1: Do you want to know about the Bible, about marriage, about farming, about medical and health? Our programming has it all and lots, lots more. Radio Joy, 90.5 FM. Kigoma. Something for everyone.
2: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
3: 90.5 ni Joy FM.

0: Bwana Yesu asifiwe msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Amani ya Kristo iwe pamoja nawe. Ni Jumapili nyingine tunapata neema ya kukutana tena katika kipindi chako kipendavyo au kipendacho, kipindi cha Isemavyo Biblia. Msikilizaji wa 90.5, kumbuka tuko hapa kwa ajili yako wewe. Unaweza ukashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768150190. Jina langu ni Sofia Cosmas, mitamboni ni Edwin Rukolela, lakini niko naye mchungaji Michael Kulwa pamoja naye mchungaji Elasto Kimuga na mwalimu Samuel Matole siku ya leo. Msikilizaji, tuko hapa kwa ajili ya kujibu maswali yako, kama vile maandiko yanavyosema, ndivyo namna ambavyo watumishi wa Mungu wamekuwa wakichambua kwa kadiri ambavyo umekuwa ukiuliza maswali na kwenda kwenye Biblia inasema nini kutokana na kile ambacho unatamani kujua. Una swali lolote kama nilivyosema awali, basi unaweka kwenye nambari yetu hiyo 0768150190, lakini pia tunapatikana hata nje ya masafa yetu ya 90.5 kwenye tovuti yetu ya www.redojfm.co.tz. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Habari za baraka.
1: Mungu ni mwema.
0: Jumapili imekuwaje?
1: Imekuwa njema
2: kabisa.
0: Sawa sawa. Ni jioni nyingine tena tunamuona Mungu mahali hapa. Tutazamie mazuri kutoka kwenu leo.
1: Ndio.
0: Asante mtumishi wa Mungu Matole kwa ajili ya muda wako, mtumishi wa Mungu Kulwa, mtumishi wa Mungu Elasto Kimuga kwa muda wenu.
2: Amen.
0: Amina sana. Na labda tuende moja kwa moja, nikianza na mwalimu Samuel Matole. Tuende moja kwa moja kwenye swali letu la kwanza. Inasema Mwanzo 6 mstari wa 2, inasema hao wana wa Mungu wanaotajwa katika aya hiyo ni akina nani? Huyo anaitwa Rifasi Misale wa Bweranka Manyovu. Mtumishi wa Mungu Samuel Matole kwenye Mwanzo 6 na ule mstari wa 2.
2: Okay.
0: Anasema hao wana wa Mungu wanaotajwa katika aya hiyo ni akina nani? Labda tungeisoma alafu tukajua. Karibu sana.
2: Sawa, asante sana. Mwanzo sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza, fikiri ndiko ambako ametoa swali lake. Maandiko yanasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao Wanefiri walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Mstari wa 5 anasema Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Nimeona nisome haya hii mistari yote kwa sababu inaeleza dhana moja, inaendana. Sasa kutokea katika andiko hili kuna hoja kubwa mbili ambazo tunaziona hapa.
0: Sawa.
2: Neno la kwanza ni au binti za wanadamu. Alafu hoja ya pili ni wana wa Mungu. Nafikiri sasa ndo amechomoa hapo. Hao wana wa Mungu anaozungumzwa hapo ni watu gani? Ni wakina nani? Sasa kwa ufupi tu ni kwamba Biblia imenyamaza kimya. Haijaweka bayana kwa kuwataja specifically kwamba hawa wana wa Mungu ni watu fulani.
0: Sawa.
2: Isipokuwa kuna mitazamo mikubwa miwili inayofundishwa na wanatheolojia kuhusu au wana wa Mungu wanaotajwa hapo. Na ninafikiri nitaieleza yote mitazamo miwili, alafu msikilizaji yeye anaweza kuchagua atakuwa kwenye mtazamo upi kati ya hiyo mitazamo miwili. Kwa sasa ambako hatujafika kwenye pointi ya kufunuliwa kila kitu, basi Mungu kuna baadhi ya mambo anayajua. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 29:29, maandiko yanasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo kabisa kwenye Biblia ni kama mafumbo fulani ambapo tuna tunategemea baadaye yatafunuliwa na yatakuwa wazi. Sasa katika kujibu swali, kuna mitazamo mikubwa miwili. Mtazamo wa kwanza unasema hivi, hawa wana wa Mungu wanaotajwa hapa ni miongoni mwa malaika wale walioasi mbinguni, na wao ndio wanasema wana hawa, pengine ndio hao wanaoitwa wana wa Mungu. Huu ni mtazamo wa kwanza. Hoja za mtazamo huu zinatoka katika ukifuatilia kwenye Agano la Kale, kwa sehemu nyingi neno lilokuwa linatumika kuwatambulisha malaika lilikuwa linatumika sana neno la wana wa Mungu. Unasikia hao wana wa Mungu. Kwa mfano, ukisoma Ayubu 1 mstari wa 6, maandiko yanasema ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Mungu. Ukisoma kwenye Kiingereza wanawaita angels. Mm-hmm. Ukisoma tena Ayubu sura ya 2 mstari wa 1, anasema kitu kile kile tena, kulikuwa na siku hao wana wa Mungu walipokwenda. So wana wa Mungu tena wanaitwa angels. Sawa? Kwa hiyo katika kumsaidia katika hawa ambao wanazungumza, hawa walikuwa ni malaika walioasi miongoni mwa wale malaika. Sasa isitupe shida tu, tunafahamu kwamba malaika wana uwezo wa kujigeuza na kuvaa miili. Ukiangalia wakati wameenda kwa Ibrahim pale, walienda katika mfumo wa walikuwa na miili, na Ibrahim aliandaa chakula wakala. Walipotoka akamwambia tunaenda kuiangamiza Sodoma na Gomora. Walipofika pale, wale watu kwa sababu ya dhambi na uovu wakawaona malaika wazuri, wakaenda pale kwa sababu tufungulie, kuna watu tumewaona hapa wazuri. Kwa nilitaka tunywe kwamba malaika wana uwezo wa kuvaa miili. Sasa hapa anaposema hao wana wa Mungu wakaingia kwa wana wa binti za wanadamu wakazaa, kilichotokea pale anasema wakazaliwa watu hodari, yakazaliwa majitu. Ndicho hicho kikamfanya chini Mungu kukasirika, akasema roho yangu haitashindana tena na mwanadamu kwa sababu uzao umechafuliwa. Ndio ikaja dhana ya gharika pale mbele kidogo. Ndio ikaja dhana ya gharika ikapita pale, watu wakafa. Mungu alikuwa anasafisha kizazi kilichokuwa kimechafuliwa. Huo ni mtazamo wa kwanza. Mtazamo wa pili wanasema hapana, hawakuwa malaika. Kwa sababu kwa mujibu wa Mathayo sura 22:30, malaika hawaoi wala kuolewa. Sawa? Hiyo Mathayo 22:30 fundisho. Sasa wao wanasema wale binti za wanadamu ulikuwa ni uzao wa Kaini.
0: Binti za wanadamu.
2: Sawa. Ni uzao wa Kaini. Kwa sababu tunaona Kaini alimuua ndugu yake Abel. Kwa hiyo akaenda huko akaoa akazaa mtoto akaongezeka. Kwa hiyo hawa walikuwa naitwa binti za wanadamu. Hawa wanaoitwa wana wa Mungu, anasema huu ni uzao mtakatifu wa Seti. Sasa Seti anaonekana kuwa mtu aliyemcha Mungu, akamshika Mungu, kizazi chake kilichoanza kuzaliwa pale kikaja kuitwa kizazi kitakatifu, tofauti na Kain. Sasa kizazi cha Seti ndio wakawa wanaitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kwa haraka haraka ukienda kwa mtazamo huu anasema hivi, hata hapa duniani tunafahamu kuna wanadamu alafu kuna wana wa Mungu. Ikiwa nadhana kwamba mwana wa Mungu ni yule aliyempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyo anaitwa mwana wa Mungu. Na sasa dhana hii inaungwa na maandiko katika Agano Jipya. Ukiangalia Yohana 1:12 anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Ukiangalia Mathayo 5:9 anasema heli wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo sasa katika mtazamo huu anasema hawa wana wa Mungu ni watoto wa Seti. Walipoana na binti za wanadamu, hapo ndipo kukatokea machafuko, Mungu akakasirika. Hii yote ni mitazamo miwili ambayo inaelezea dhana hii. Sasa katika kueleza moja kwa moja aende wapi msikilizaji, mimi nafikiri kwa kusoma maandiko na kuendelea kufuatilia anaweza kupata ufahamu kina, lakini mimi nitajikita kuiacha tu mitazamo hii miwili katikati, kwa sababu hakuna mtu mwenye majibu ya mwisho katika mitazamo hii. Mungu peke yake anajua zaidi hapa. Asante.
0: Mimi ni kushukuru sana, lakini niwe na swali la nyongeza kidogo tu kwamba katika mitazamo hiyo miwili anaipata wapi na wapi?
2: Na fikiri nimesoma maandiko.
0: Yes, yani chanzo cha mitazamo hiyo na maana.
2: Chanzo cha mitazamo, ili ujue chanzo mitazamo, unarudi pale kusoma wana wa Mungu. Kuna aina ngapi za wana wa Mungu kibiblia?
0: Sawa.
2: Swala kwanza lazima uanze kujiuliza hapo. Ukishajiuliza utagundua Biblia inataja malaika ni wana wa Mungu. Waliokoka inawaita wana wa Mungu. Yesu anaitwa mwana wa Mungu. Kwa kutokea hapo sasa ndio unakuja unaweza unachukua mitazamo kutokea kwenye maandiko unaingiza, je, huyu mwana wa Mungu atakuwa nani? Biblia yenyewe inaanza kukujibu. Kwa kutokea hapo kwa sababu hawajatajwa majina moja kwa moja, ndio maana na sisi tunaishia katikati hapo.
0: Mimi ni kushukuru sana na tumaye msikilizaji ambaye uliuliza swali, Rifasi Misale, utakuwa umemuelewa vizuri Mwalimu Samuel Matole, maana amechambua vizuri kabisa, nenda kasome kama alivyosema. Tuende kwenye swali la pili na hili Pastor Kulwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema naomba kuuliza, nawezaje kuishi katika utimilifu wa Yesu Kristo? Ameishia hapo.
3: Sawa, ni swali zuri la mtu ambaye anataka kukulia wokovu na kuishi maisha ya matakatifu. Ni swali zuri na tumeni li, si kwa ajili yake tu, ni kwa ajili ya watu wote wanaotamani kufikia utimilifu. Jambo kubwa ambalo nataka ajue na kila anayetusikiliza ni kwamba msingi wa maisha matakatifu yenye utimilifu katika Kristo uko katika neno la Mungu. Ndio tunapata msingi wa maisha matakatifu yenye ushindi. Katika neno la Mungu unatakiwa uwe na bidii katika kujifunza neno la Mungu. Ikumbuke kwamba agizo la Yesu alilotuagiza, tuenende tukawafanye mataifa kwa wanafunzi, Mathayo 28 mstari 19 hadi 20, kwamba enendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi na kuwabatiza.
0: Sasa
3: baada ya kuwabatiza, kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru. Hiyo ndio pointi kubwa. Umehubiriwa, umehubiriwa, umeamini, maana yake umejisajili kuwa mwanafunzi wa Yesu. Sasa kinachofuata ni kufundishwa kuyashika yale mafundisho. Sasa yale mafundisho ndio yanakuimarisha kumfahamu Mungu na Kristo na kufahamu njia sahihi, ufanye nini, ufanye nini. Msaada wako ukiwa kwenye sehemu ngumu uko wapi? Msaada wako na mapito yako uko wapi? Kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo msingi ni neno la Mungu. Kwa hiyo Mkristo yoyote anaagizwa na atamani kujifunza neno la Mungu na atamani kujifunza sawa sawa na andiko tunalipata katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili na mstari wa pili, ambapo linasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Unaona? Kwa hiyo mtu anayetamani kujifunza, anatamani kujua maandiko na kuyaelewa, huyo anakuwa katika makuzi. Tunaambiwa kwamba tujifunze na tutafute mafundisho. Tuyatamani, ametumia neno maziwa yasiyogoshwa, maana yake ni neno lisilochanganywa. Kama sasa hivi kuna mchanganyiko, sasa hivi na wanawake anayenisikiliza awe na tahadhari kubwa sana. Kwa sababu anaweza kachanganywa na vitu na tuseme na maziwa ambayo yamesiwa, tunasema wafugaji wao wanaondoa kile cream. Basi kiondolewa ile manake yamekuwa makapi. Hapa manake neno ambalo halikupunguzwa. Na Biblia imesema msiongeze wala msipunguze, lifundishwe kama lilivyo. Alafu anasema kujifunza neno la Mungu kuna kufanya ukue na kukua na kukua mpaka kufikia ukamilifu, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Waefeso. Ngoja tuangalie Waefeso sura ya 4 mstari wa 13 hadi 14, inasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu. Unaona? Kwa hiyo ndio maana Mungu akaandaa hata vipawa na huduma mbalimbali. Kwa lengo gani? Tumeambiwa hapa kuwafanya, kuwakamilisha watakatifu wakamilike, halafu kuwafanya wawe watimilifu, wasiwe watoto wachanga tena wa kuchukuliwa na mafundisho. Mara unatupwa huku, huyo anakuja na kukuambia ili fundisho sio sahihi, sio sahihi hapo uliposimama, ulipookoka sio sahihi hapo ulipookokea, unaposali sio sahihi, unakaa unayumbishwa tu, unayumbishwa. Lakini kama neno la Mungu umetulia, unafundishwa kutoka kwa mwalimu anayefundisha mafundisho sahihi ya Biblia kama ilivyo, ukaukulia wokovu. Mafundisho mengine yaliyo ovyo, wala njia za ibilisi ambazo zinaletwa hila zake, manake zile utazitambua na utasimama. Kwa hiyo ukamilifu unakuja kwa kujifunza neno la Mungu na kulitii. Hakuna njia nyingine. Ndani ya neno la Mungu ndio utakuta unahimizwa maombi, unahimizwa mambo mengine ya kuhudhuria ibada, kushiriki na wengine. Yani haya mambo mengi ambayo utayakuta humu unafundishwa ya kupasayo kuyatenda kama Mkristo.
0: Sawa sawa. Kama mtu ndo kwanza ameokoka, alafu asome neno la Mungu, kuna wakati neno la Mungu linakuwa kwa mafumbo, atafanya nini ili kuweza kuelewa maandiko yale kwa uwazi?
3: Ndio maana hapa kwenye Waefeso hii sura ya 4 tumesoma, nimeanzia kwenye hapa chini, lakini kwa juu inasema kwamba Kristo alipokufa akashuka mpaka chini, akateka mateka, akavigawa, akavichukua vipawa, akavigawa kwa watu wake. Na katika huduma akazigawa, kuna huduma tano, na katika huduma yake kuna huduma ya walimu na kuna huduma nyingine ya uchungaji. Manake anasema kwa makusudi ya kuwakamilisha watakatifu. Sasa maana yake nini? Huyu mchanga anapaswa kukaa chini afundishwe. Kwa sababu kwa kweli maandiko mengine lazima yaliyo mengi lazima uelezwe, ufafanue wengi yako kwenye mafumbo. Lazima afundishwe. Ndio maana kuna wachungaji na ndio maana kuna walimu. Nirejee kidogo, labda kidogo haraka tu kwamba tukumbuke yule towashi alikutana na Filipo. Filipo alimuuliza, yamekuelea maandiko? Akasenta elewaje bila kuelekezwa? Maana yake hata yeye alimchanganya, lakini alipofafanuliwa aliweza kuelewa.
0: Nikushukuru sana. Nikushukuru sana msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Isemavyo Biblia. Siku ya leo niko naye hapa mchungaji Michael Kulwa, mchungaji Lasto Kimuga pamoja na mwalimu Samuel. Unaweza ukatuma swali lako kwa nambari yetu ya 0768150190. Anza na neno Isemavyo Biblia, acha nafasi, weka swali lako hapo. Tuendelee na swali la tatu, hili linaenda kwake Pastor Kimuga. Anasema, naitwa Israeli kutoka Kasulu. Je, ni nini maana ya mpinga Kristo?
4: Tunashukuru sana kwa swali la ndugu yetu ambalo ameuliza kwamba nini maana ya mpinga Kristo. Bahati nzuri sisi katika maana ya mpinga Kristo hatutumii maneno, tunatumia maandiko ambayo yameelezwa katika vitabu vya Mungu au vitabu vitakatifu vya Mungu vinavyofafanua na kueleza jambo halisi la mtu au la kitu, kama ambavyo tunaweza tukasoma. Kwanza ukisoma kwenye Ufunuo sura ya 17 ili kumuelezea huyu mtu, lakini kwanza tutafsiri nyepesi ambayo nataka tu nimueleze, mpinga Kristo ni shetani, kwa sababu shetani ndio hataki kauli ya Mungu. Maana Yesu amebeba ufalme wa Mungu kuja kuwaelezea wanadamu namna ambavyo Mungu anawapenda, na Mungu aliwaumba kwa mfano wake ili waweze kuishi. Lakini yeye shetani tangu mwanzo amekuwa mpinzani wa kukataa maisha ya mwanadamu kuishi na Mungu, na akatusababishia hatia. Lakini Kristo akaja kutukomboa. Sasa ule ukombozi Kristo aliyokuja nao tangu mwanzo, Yesu akiwa hapa duniani, alionyesha upinzani.
0: Sawa.
4: Sasa maandiko yanasema hivi katika Ufunuo, ili umjue na uelewe maana yake. Katika Ufunuo 17 mstari wa 12, 13 na 14. Ameelezewa kwa jina la mnyama. Ameelezewa pia katika jina hili ambalo nitalitaja. Anasema hivi, mstari wa 12, na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini watakapopokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama, hawa wanashauri moja nao, kumpa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa watafanya vita na mwana kondoo. Kwa utaona mpinga Kristo kwamba ni mpinzani anayetaka kufanya vita na nani? Na mwana kondoo. Na mwana kondoo anayetamkwa ni Yesu Kristo. Hakuna mwana kondoo mwingine aliyejitoa tofauti na nani? Na Yesu Kristo. Kwa hiyo watashindana, kwa maana yeye ni Bwana. Bwana atashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na hao walio pamoja naye ndio walioitwa wateule na waaminifu. Kwa hiyo wale ambao wapo pamoja na Kristo walioshinda vita hii tangu mwanzo, kama unakumbuka Yesu Kristo aliwekwa msalabani ni kwa hila za shetani. Hakuwekwa kwa hila za kitu kingine, ili aweze kuleta ukombozi. Na wale wote ambao wako katika Kristo ambao wanafanya vita hiyo, kwa sababu hata sasa hiyo vita inaendelea, ipo kati ya mwanadamu kwa ajili ya kuushindania ufalme wa nani? Wa Mungu. Shetani hajaacha kudanganya na wala kupotosha. Na ukisoma pia kwenye Ufunuo sura ya 13 mstari wa 4 mpaka mstari wa 11 utaona tena anavyodhihirisha. Haya maandiko ni marefu sana, naomba niyafupishe tu kwa kumweleza yeye mwenyewe msikilizaji wetu. Kama anatufuatilia anaweza akakaa chini na akasoma,
0: sawa,
4: ataona kwamba huyu

0: Na kwa sababu hiyo, aina hizo za ndoto zinadokeza kesho yake. Kuna kitu cha kimungu kiko ndani yake. Kwa hiyo kwa kumsaidia tu ni kwamba aanze kuwekeza muda kufuatilia maana ya ndoto, ikiwa ni kuonana na watumishi kabisa, awaeleze hiyo ndoto, watamsaidia nini anachopaswa kufanya. Aidha atachukua namba zetu za simu, tutamsaidia zaidi. Lakini kwa ufupi tu, hizo ndoto zinaeleza jambo jema ambalo Mungu ameliweka ndani yake.
1: Sawa sawa. Una la kumuongezea Mchungaji Kulwa?
2: Ni kama alivyojibu tu, ni kwamba huduma ndio hiyo, maana yake Mungu tayari ndio wito huo.
1: Sawa sawa. Mwingine anasema naitwa Onesimo kutoka Kasuru vijijini. Kwa nini nikiwa naimba nyimbo za kuabudu kuna wakati nalia bila kujiandaa? Na tatizo gani, Mchungaji Kulwa?
2: Sasa.
1: Sawa sawa.
2: Kwanza kuabudu ni nini? Kuabudu ni kunyenyekea, kuinama mbele za Mungu, kujitoa kwa Mungu, kujimimina kwa Mungu. Sasa najishangaa tena napolia wakati amejimimina kwa Mungu.
1: Hajajiandaa kulia.
2: Mafuta yaliyoganda yakisogezwa kwenye moto lazima yayeyuke.
1: Sawa sawa.
2: Na Mungu wetu ni moto ulao. Sasa tunapojisogeza kwake lazima tuyeyuke sisi.
0: Na sasa, ile kusio kulia tu msaishe tu vizuri, ile ni bubujiko la ndani. Yani kuna kitu vimekutana. Unapoabudu unaiamsha roho yako. Mungu ni roho. Sasa ukikutana ndani unasikia kutirilika. Ndio hiyo anasema kulia.
1: Sawa sawa, natumai Onesimo atakuwa ametuelewa vizuri kabisa. Mchungaji Kimugo, nila kumuongezea. Anashangaa kwa nini analia wakati akiimba nyimbo za kuabudu.
3: Mimi ni mtie moyo tu kumwambia. Si kila kilio kinakuwa na ubaya.
1: Sawa sawa.
3: Kuna vilio vingine huwa pia ni vya furaha. Kwa hiyo maana yake machozi ni sehemu ya maji yanayotiririka kama jasho linavyotiririka mwili. Si kila anayetiririka jasho kwamba amefanya kazi. Kuna wengine wanatiririka jasho bila kufanya kazi. Kwa hiyo ile hali yake ya kujimimina ndio inatoa vilivyoko ndani kutokea nje.
1: Sasa mimi niwashukuru sana msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Joy FM na kipindi hewani ni Isemavyo Biblia. Nini Biblia inasema kwa habari ya neno la Mungu, kwa habari ya swali unalouliza, kwa kile ambacho kinakutatiza, basi Biblia inasemeshwa hapa na watumishi wa Mungu. Tupate pumzi kidogo, tukirejea tutakuja kujibu kwamba mwanaume ana nafasi gani katika kutoa jina au kutoa majina katika familia. Tutakuja kuliangalia swala hilo tutakaporejea. Tupate pumzi kwa wimbo wake Martha Baraka na Chidumule, wanakuambia Mungu hana upendeleo.

0: Hakika tatizo sio mwisho, tunaye Yesu anayeweza yote. Msikilizaji, tumerejea tena isemavyo Biblia, tunaendelea hapa. Nilikuambia tukirejea tutakuja kujibu swali. Na labda tuanze moja kwa moja swali hili na lielekeza kwa Pastor Kulwa. Wanasema anaitwa Felix kutoka wilaya ya Buhigwe. Biblia isemavyo katika Mathayo 1 mstari wa 20 inasema malaika alimtokea Yosefu na kumpa habari ya kutomwacha Mariamu, maana alikuwa mjamzito, na akamwambia huyo atakayezaliwa utamwita jina Yesu. Swali: je, mwanaume ana nafasi gani katika kutoa jina au kutoa majina katika familia yake? Na mbele za Mungu mwanaume anatazamwa kama nani? Mchungaji Kulwa.
1: Sawa, asante. Sijajua swali lake ameliunganishaje na maandiko haya.
0: Sawa.
1: Lakini kama nitakuwa nimemuelewa alivyounganisha, nitamjibu kwa kujibu maswali yake ni mawili haya. Nitaanzana na la kwanza, nafasi ya mwanaume katika kutoa jina kwa mtoto manaka aliyezaliwa.

0: katika ukoo.
1: Mm.
0: Tukitumia kitabu hiki kilichokitumia Mathayo hii hii. Sura ya kwanza imeandikwa kitabu cha ukoo wa Yesu. Ni muombe asome tu taratibu akishuka nacho utakuta waliosimamia ukoo ni wanaume.
1: Sasa.
0: Na ndio mpango wa Biblia. Na natumaini sio Biblia tu mpaka na sehemu zote. Watoto wanahesabiwa kwenye ukoo wa mwanaume.
1: Mm.
0: Na ndio maana hata mwanamke mara nyingi akishaolewa tu tayari anabeba kila kitu alicho nacho na urithi wake unakuwa kwa upande huu, mpaka wengine sasa wanabadili na ubini unakuwa kwa upande wa mwanaume.
1: Mm.
0: Unaona?
1: Sawa.
0: Kwa mwanaume ndiye naye simama kama ndiye anayesimamia ukoo. Kwa watoto anaowazaa lazima waje kwenye ukoo wa baba. Ndivyo inavyotazamwa katika Biblia. Na ndio mwenye uwezo sasa alipewa mamlaka ya kuita majina. Hiyo ni kibiblia. Ingawaje tukija kwa katika ukoo wengine wao wanagawana watoto. Wewe waite upande wa mtoto utakayemzaa tu, ite upande wa baba, mtoto atakayefuata upande wa mama. Ni sawa tu, haina shida. Lakini pamoja hata kama utawaita huku na huku, ataita nani, ataita nani. Lakini ukoo kama ukoo unaosimama ni wa mwana ume.
1: Mm.
0: Na mtoto hurithi kwa baba.
1: Sasa.
0: Na hupokea baraka kwa baba. Kwa hiyo mwanaume ndivyo anavyotazamwa, na mwanaume ndio anavyosimamia nafasi yake katika familia.
1: Mm.
0: Asome tu aiangalie hapo, ataona kisoma hiyo atakwenda hata kitabu cha Ruka tena, utaona tu ni wanaume ndio wanaangaliwa katika ukoo. Sura ya kwanza ile ya Ruka. Lakini tukija kwenye hili la pili, tukiangalia nini mwanaume anatazamwa, yule Mungu anavyomtazama mwanaume. Mm. Unaona? Tukiangalia Biblia kwa mfano wa Efeso 5:22-23 inaeleza jinsi mwanaume ni kichwa cha mkewe. Inaposema kichwa maana yake kiongozi, nimetumika neno tu kichwa, maana yake yeye ni kiongozi wa familia. Biblia inamtazama mwanaume kama kiongozi.
1: Sawa.
0: Na mwanamke inamtazama kama msaidizi, vile vile tulivyoumba.
1: Mm.
0: Sema nitakufanyia msaidizi, manake anayekusaidia. Alisema ni umbe mtu kwa mfano wangu wakatawale. Unaona, manake tumepewa utawala. Lakini kiongozi mkuu katika utawala huo ambao tulikabidhiwa ni mwanaume. Msaidizi katika utawala huo ni mwanamke. Kwa hiyo Mungu anamtazama, na ni Mungu anamtazama mwanaume kama kiongozi katika familia au kichwa cha mke na kiongozi wa familia. Ndio maana mara nyingi makosa aliyokuwa yakifanyika, mara nyingi alikuwa anatazama mwanaume sana kosa ile tikifanyika katika familia. Yaani hata tuanzie tu familia ya kwanza. Nani alianza kula tunda ambapo ni kosa kula tunda? Nani alianza? Adamu au Hawa?
1: Maandiko yanasemaje hapo?
0: Anasema Hawa.
1: Mm.
0: Ndiye alianza kula. Lakini mbona Mungu akukasirika pale? Unaona?
1: Mm-hmm.
0: Mpaka alipokuja kuja kula mwanaume
2: mtawala.
0: Mtawala. Tayari ndio hukumu ikaja.
1: Mm-hmm.
0: Kasali takiwa huyu mtawala aonye kwamba hapa umefanya makosa. Kesi ingeishia hapo hapo. Lakini alipokula basi mtawala umeanguka hapo. Mm-hmm. Kwa hiyo Mungu anamtazama mwanaume kama kiongozi.
1: Mm-hmm.
0: Na anatakiwa asimamie maadili kama Mungu alivyoyatengeneza maongozi aliyakabidhi kwa mwanaume. Kwa mwanaume akienda kinyume tu asiongoze familia vizuri, hukumu inaweza kuleta shida kwenye familia.
1: Mm.
0: Kwa hiyo nipende kumjibu namna hiyo huyu ndugu yetu.
1: Swali la nyongeza, ikiwa baba wa familia niseme kwamba atakuwa kidogo ana tabia ambazo zinapelekea labda familia kuyumba, kosa linaenda wapi?
0: Kosa litaendelea kuwa pale pale tu.
1: Mm.
0: Lakini inapaswa huyu msaidizi sasa mwanamke.
1: Mm.
0: Asimame kidete kuhakikisha anamsaidia. Sasa si msaidizi, si makamu, maana yake anasaidia kuiokoa familia. Natumaini kuna siku tulikuwa tunajadili hili hii hoja, tukatoa mifano, kwa mfano Abigaili aliweza kuiokoa familia, lakini kwa kweli hapo tayari maangamizo yalikuwa yameingia kwenye familia tayari. Lakini mwanamke akasema, hapa nijitahidi hapa, vinginevyo tumeenda hapa. Kwa wanawake kwenye familia wanatakiwa asimame kama msaidizi, asizubae kama mwanaume ameenda, mume wake ameenda vingine.
1: Nikushukuru sana mtu.

0: katika nafsi tatu. Ukiangalia katika waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 8, maandiko yanasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Maana yake kutokea kwenye andiko hili sasa, tukitaka kulivunja kumtafuta Yesu kati ya Baba, Neno na Roho Mtakatifu, Yesu yuko hapa kwenye neno. Kwa hiyo akija duniani Yesu kwa jukumu lililomleta duniani kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, tutasema Yesu anabeba nafsi moja, yani akiwa katika nafasi ya uwana. Sawa. Mwana. Kwa hiyo hapo tunasema amebeba nafsi moja. Lakini kwa maana ya kuwasaidia sasa pia kujenga ufahamu wa pamoja. Tukienda mbali sana, Yesu huyo huyo ambaye yuko katika nafasi ya uwana, kuna wakati alikuwa anawachanganya sana wanafunzi wake alipokuwa hapa duniani. Kwa hiyo wakawa wanashindwa kumuelewa, kwa sababu alikuwa anajaribu kuzungumza ule umoja alionao na Baba na ule umoja alionao na Roho. Ndio maana huwa kuna wakati tukisimama kwenye fundisho tunawafundisha watu kwamba Yesu ni Mungu. Watu wanapata shida kwamba inakuwaje ni Mungu wakati tunaona alikuja duniani, tena huyu akafa na nini? Mungu anakufa? Watu wanauliza maswali kama hayo.
1: Sawa.
0: Lakini tunachojaribu kueleza ni ile union, ule umoja. Kwanza yani Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hakuna namna ambavyo unaweza kuwatenganisha. Lakini inapokuja swala la majukumu, assignment, ndio hapo unaweza ukawatenganisha. Labda Yesu anakuja anaokoa, Yesu anakuja anafanya, lakini Yesu huyo huyo anajua pamoja na kwamba anafanya yote hayo yeye na Baba, bado pia huwezi kumtenganisha. Kwa mfano, andiko hili zuri sana la Yohana sura ya 14, Yohana sura ya 14 mstari kuanzia ule wa 6, ni andiko ambalo ukiwa nalisoma unahitaji utulivu. Maandiko nasema hivi: Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Nampenda Filipo. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha.
1: Sawa.
0: Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba, basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Huyo tena ni Yesu. Sawa. Alafu Yesu huyu pia kuna mahali anafika anasema Baba yangu aliyenipeleka. Alafu huko anasema aliyeniona mimi amemuona Baba. Sasa nini ambacho tunazungumza hapa? Yesu alikuwa anatembea na kofia iliyomleta. Amekuja kama mwana kuokoa. Hakuja kujifunua kama Mungu asilimia zote, isipokuwa uungu ulikuwa ndani yake pia. Sio, unanielewa vizuri?
1: Nakuelewa.
0: Ndio maana kuna mahali anajitambulisha kama mwana. Alafu kuna mahali anaenda anajitambulisha yeye na Baba ni kitu kimoja. Kuna wakati anambia, mimi uliyeniona ndiyo yeye. Maana yake alikuwa anaepuka vita ya Wayahudi, kwa sababu kama Yesu angeenda anatangaza anasema mimi ndiyo Mungu, mimi ndiyo Mungu, wange pale kama walimhusisha na mawe, wangepia anakufuru. Ndiyo maana ilimlazimu baadhi ya maeneo ajite kama mwana wa Mungu. Kwa hiyo taka tukujenga ufahamu, tunapofundisha uungu wa Yesu ni elimu ya juu kidogo, lakini inayoeleweka kwa maana rahisi kujenga ufahamu kwa msikilizaji. Ukitaja Yesu, basi umetaja nafsi moja.
1: Sawa. Na labda swali la nyongeza hapo. Unajua wakati mtu anauliza nafsi anamaanisha zile utatu mtakatifu. Ungeweza kutuchambulia kidogo, anawezaje sasa kutofautisha? Maana hapo wewe mwenyewe umesema Biblia inachanganya. Kuna wakati amesema mimi ni Mungu, wakati mwingine anataja Baba amenipeleka, wakati mwingine anasema Baba yangu akipenda. Kwa hiyo sasa tunataka kidogo tuchambulia.

0: nganulie hapa kwa mujibu wa maandiko kwamba tushike lipi, tushike kwamba Yesu ndio Mungu mwenyewe katika nafsi zote tatu, na ni kama ni katika nafsi tatu zinachanganuliwaje kimaandiko?
1: Okay, asante. Ukija katika upande wa maandiko, namna ya kuchanganua, tunaposema Mungu Baba, sawa, ili kumuelewa rahisi tunarejelea kwenye dhana ya uumbaji. Sawa? Wakati wa uumbaji ukisoma Mwanzo moja moja pale, unaweza ukaona utendaji wa nafsi hizi zote kwa wakati mmoja. Maandiko yanasema Mwanzo moja moja, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sawa?
0: Sawa.
1: Ukisoma mstari wa tatu anasema hivi, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru.
0: Sawa.
1: Ukisoma pale mstari wa pili anasema na roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Ukisoma mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, unaona nafsi zote tatu zinafanya kazi. Mungu, sawa, Baba anatamka. Kile kinachotamkwa ni neno. Kile kinachosababisha neno kutokea, Roho Mtakatifu. Sijui unanielewa vizuri.
0: Nakuelewa.
1: Kwa hiyo Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, utendaji wao unawaona hapa. Mungu anatamka, kinachotamkwa neno ambalo ni Kristo, kinachohuisha neno Roho Mtakatifu, unawaona katika utatu. Sasa katika kutofautisha, ukija hapa Yesu ndo anasema mimi ninaondoka, atakuja kwenu msaidizi Roho Mtakatifu. Sawa?
0: Sawa.
1: Ambaye ni msaidizi huyo. Sasa tukienda mbali unakuja kugundua kwamba Yesu anaposema atakuja kwenu msaidizi, huyo Roho anakuja akae nanyi, alafu anasema mimi niko nanyi tena mpaka ukamilifu wa nini?
0: Wa
1: dahali. Kwa hiyo unakuja kuzunguka na unagundua kwamba okay, Yesu alichokuwa anazungumza, anarejelea, anajizungumzia yeye yule yule, lakini katika nafsi ya Roho anakuja kufanya kazi katika maisha yetu.
0: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana Pastor Kulwa, kama una la kuongeza hapo kidogo?
2: Hapana, hapo naona
0: kamilika, imekaa vizuri. Labda tumjibu msikilizaji hapa, wanasema anaitwa Yohana toka Mwanga. Mtoto wa nje ya ndoa anaweza kuwa harali kwa baba? Mchungaji Kimuga, kwa haraka haraka kidogo tumjibu. Anasema mtoto wa nje ya ndoa anaweza kuwa halali kwa baba?
3: Mimi naomba tumjibu kwa upana zaidi baadaye kwa kipindi kijacho.
0: Sawa sawa.
3: Mwambie aliweke vizuri, halafu kipindi kijacho tutamweka vizuri kwa sababu linahitaji maelezo ya kutosha ya kina.
0: Sawa sawa, anasema maandiko yanasema Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Je, Mungu naye ameketi upande wa kushoto kwake? Yesu, tuko pale pale. Yesu ameketi mkono wa kuume. Mchungaji Kulwa,
2: unajua ndugu mtangazaji, kama alivyosema Mwalimu Matole, hata Yesu wakati anawafundisha walikuwa wanachanganyikiwa.
0: Sawa.
2: Kwa sababu wanataka kuleta kabisa tafasiri 100% katika mtazamo wa kibinadamu tulivyo. Hiyo ni mifano ya kiroho, kutaka kumsaidia tu, kusaidia ufahamu mdogo wa mwanadamu tuweze kufahamu mambo ya kimbingu kidogo tu. Ingawa ni vigumu, mpaka tuvue huu mwili, tuvae mwili wa mwingine wa utukufu, ndio tunaweza kufahamu. Kwa hiyo anaposema amekaa mkono gani?
0: Mkono wa kuume.
2: Wa kuume wa nani?
0: Wa Mungu.
2: Anaposema mkono wa kuume wa Mungu, Mungu anaposema nimekuweka mkono wa kuume, maana yake mkono wa mamlaka.
1: Yes,
2: mkono wenye nguvu.
0: Sasa
2: kwa maana yake yuko kwenye sehemu yenye nguvu
0: ya Mungu.
2: Ya Mungu,
0: sio kwamba amekaa upande wa
2: kukata.
3: Yani kibinadamu tuseme hivi,
0: ndio
3: kuna wengine wana nguvu mkono wa kushoto.
0: Sawa.
3: Ni wepesi sana kwenye mkono wa kushoto, lakini mkono wa kulia hauna wepesi. Lakini 90%
0: sawa,
3: ni mkono wa nini? Wa
0: kuume.
3: Ndio maana Biblia inatumia lugha kumsaidia binadamu katika hali ya umbo wa jinsi alivyo. Lakini kwa Mungu sio hivyo. Anaposema nimekuweka huko, maana yake ni mamlaka na authority aliyo nayo, jinsi anavyoweza kumiliki pamoja na yeye, kwa sababu yeye ni yule yule.
0: Sawa sawa.
1: Wafilipi 2:10 ukisoma pale nasema naye amekirimiwa jina.
0: Sawa.
1: Lipitalo majina yote ndio authority tunayozungumzia.
0: Kwa hiyo habari ya mkono wa kuume ni nguvu. Msikilizaji, natumai utakuwa umetuelewa vizuri. Twende na huyu wa mwisho, anasema isemavyo Biblia, Yesu, kwa Yesu ni wapi? Pia kuna nini? Yesu anaishi wapi? Yaani wapi kwa Yesu anaposema naenda kwa Baba? Mtumishi wa Mungu wakati unachambua ile. Ni wapi kwa Yesu? Ehe. Mbona anamalizia hapa anasema mbona wanasema eti sio tambalale? Sijajua umtazama moto wapi ile kwa Yesu tambalale, kwa Yesu tambalale. Sasa anatamani kujua hii, wanasema kwa Yesu sio tambalale. Ni wapi kwa Yesu?
3: Kuna wengine wanaimba wanasema kwa Yesu ni tambalale.
0: Wengine wanasema kwa Yesu
3: sio tambalale. Sasa hiyo yote ni mitazamo ya kuangalia dunia yetu ilivyo na mabonde na misukosuko na shida. Ndiyo. Lakini Biblia imetuambia hivi, kule mbinguni tunaishi ni raha.
0: Sawa sawa.
3: Hakuna mabonde, hakuna milima, hakuna kukimbizana. Ni salama, ni amani, ni shwari. Sasa mahali penye usalama na ushwari panakuaje?
0: Hapo nitamani kujua zaidi kwamba walipozungumzia tambalale. Ni tambalale hii tunaijua au kuna namna, kuna fumbo pale? Inawezekana hapo ndipo pale mmchanganya. Sawa?
2: Nilitaka niseme hivi. Kwanza wanaoimba Yesu ni tambalale, kwa Yesu sio tambalale.
0: Sawa.
2: Kuna milima na mabonde, manake tafasili ya maisha kuna kupanda, kuna kushuka. Ndio maana inaitwa njia nyembamba, manake kuna mapito. Na wimbo huu wasiuchukue tu. Unajua kuna nyimbo zingine watu zinaimbwa na watu walikotoka, akishaokoka anaingia hapa analinganisha mapito aliyoyapita na mahali alipo. Anaona yuko kwenye tambalale. Sasa anamwimbia Mungu hivyo. Sasa na sisi tunachukua wimbo huo tu basi. Kumbe yeye alimaanisha tafasili ya kula alikokuwa na alipo sasa hivi. Lakini kiuhalisia kwenye mapito, kwenye njia ya wokovu kuna mapito, sio tambalale tu. Na nilisikia unasema tena na anauliza siji kwa Yesu ni wapi?
0: Kwa Yesu ni wapi?
2: Kwa Yesu alisema katika Yohana 14 mstari wa kwanza mpaka mstari wa ngapi kama wa 8 hivi, alisema msifadhaike mioni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi, nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, la sivyo ningewaambia, maana naenda kuandalia makao. Sasa tumsubiri, amekwenda kutuandalia, atatupeleka, tutapaona.
0: Sawa sawa.
1: Na kuongezea hapo, Zaburi ya 115 mstari wa 16 maandiko yanasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Kwa hiyo kwa vyote vile, kwa ufupi tu, kwa Yesu ni wapi? Wengi tunajua ni mbinguni. Kuspecify sa mbinguni ni wapi? Wengi tunajua ni juu, yani hatujui ni chini juu ya anga huko. Sasa Yesu akirudi atatupeleka, tutapaona.
0: Sawa sawa. Mimi niwashukuru sana, wito wenu ni upi? Tukianza na mchungaji Kimuga, wito wako kwa wana wa Mungu.
3: Mimi ninawashukuru kwa sababu wakati wanapoleta maswali kama haya, bado pia tunapata nafasi ya kuwasaidia wale ambao wamekaa katikati, hawajui watokee wapi, hawayasomi maandiko. Ningetamani sana wakati wote tu waendelee na sisi, ili kuhakikisha kwamba tunaweza tukawafikia wana wa Mungu wengi na wakajua ya kwamba wako mbele za Mungu na lipi walifanye kwenye maisha yao.
0: Mtu akitaka kukutafuta wewe kama wewe,
3: akitaka kunitafuta kama kawaida, napatikana, natuma maswali yake kwa njia hiyo ya kwako kwenye simu yako hiyo, atakuwa amenipata.
0: Sawa.
3: Kwa sababu itafika kwangu na mimi nitakuwa na nafasi ya kujibizana naye.
0: Kwako mchungaji Kurwa, karibu.
2: Mimi nitoe wito tu kujifunza neno la Mungu. Mimi ni muumini wa hivi, kwa sababu ni agizo la Yesu watu wajifunze. Neno la Mungu ndio upanga wa roho. Kwa kujua neno la Mungu litakusaidia kusimama katika imani, litakusaidia ushinde majaribu kwa jinsi gani, kutambua hila za shetani kupitia neno la Mungu tutatambua. Nitoe wito huo.
0: Nakushukuru sana. Kwa kwa Mwalimu Samuel, kuna msikilizaji uliahidi kumpa namba simu.
1: Sawa
0: sawa.
1: Sawa. Mimi niliseme mwanzoni, mimi nilikuwa sijui kitu chochote. baada ya kuokoka nilianza kuwa mtu mwenye kuuliza maswali sana. Alafu nikawa kila nikijibiwa naandika maswali. Baada ya muda nikajikuta na uwezo wa kufahamu vitu vingi. Kwa hiyo wito wangu kwa msikilizaji ni kwamba hichi tunachokijibu hapa aandike. Baada ya muda fulani atajikuta na majibu ya vitu vingi sana na atakuja kuwa mtumishi wa Mungu mzuri. Kwa mawasiliano unaweza kunipata kwa 0622 24 43 75.
0: Rudia tena.
1: 0622 24 43 75. Mwalimu Samuel Matole.
0: Nakushukuru sana msikilizaji kufikia hapo. Sisi hatuna la ziada. Kumbuka tu una swali lolote ambalo unaona hatujalijibu, basi weka kwenye nambari yako ya nambari yetu hapa ya 0768 150 na 190. Anza na neno isemavyo, acha nafasi, andika swali, tutalijibu kwa wakati mwingine. Jina langu ni Sofia Cosmas, mitamboni alikuwepo Edwin Rukolela. Nikutakie jioni njema.

0: Tuko tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Imetimia saa 11 kamili jioni.
2: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
4: Wewe umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
6: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
4: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
6: Nikahoma tu, nilishampa panado.
4: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
6: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
4: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
6: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Ni matumaini yangu salama kabisa. Karibu katika kipindi cha Gospel Power Jumapili ya leo. Msikilizaji, kumbuka ushiriki wako ni wa msingi na sisi tunakupenda.

tunapatikana Instagram kwa jina moja Radio Joy. Nenda pale ka follow page yetu, subscribe ili kupata kila ambacho tunakuwa tunakituma, kupata taarifa mbalimbali za ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini ndani ya mkoa wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Na msikilizaji, tuanze naye huyu hapa. Tunaanza na Neema Gospel, amemshirikisha Paul Clement, anakuambia sijawahi shinda, alafu tutacheza kutoka kwake Boaz Duncan, anakuambia naambatana nawe. Tukirejea tutakuja kukuambia mada yetu ya siku ya leo.

Ongeza sauti. Hebu sogeni mpaka hapa, sogeni mpaka. Bwana arusi. Na mlio nyuma sogeni, sogeni tutuwe pamoja.

0: Msikilizaji ni Boazi Duncan huyu hapa anakuambia naambatana nawe tunamalizia hapo. Boazi bwana ni mtu fulani ambaye kiuhalisia kwenye nyimbo za kuabudu ni mzuri sana.
1: Sawa sawa.
0: Mimi nampenda sana kwenye nyimbo za kuabudu Boazi Duncan.
1: Okay.
0: Kuna namna unatafakari unaanza kujiuliza kwamba huyu mtu wakati anatunga hii nyimbo alikuwa katika uwepo wa design gani mpaka hata ukiuimba miaka na miaka unaendelea kusikia ule umsisimko wa roho.
1: Umsisimko ule ule ya kikubwa unajua waimbaji wa nyimbo za injili kabla hajaenda studio kwa ajili ya kufanya nini kwa ajili ya kurekodi wimbo wake kwanza huwa wanamshikisha Mungu yani wanafunga wengine unakuta waimbaji mwezi mmoja kabla si ndio wanafunga ili Mungu aweze kuwapaka mafuta lakini pia hata ule wimbo wanaoenda kurekodi uweze kuwa na mvuto kwa watu
0: kabisa.
1: Kwa ndio maana unajikuta ule wimbo unakuwa na upako mkubwa unashangaa mbona ameimba kawaida lakini watu wanavyopokea wanapokea kwa wanapokea kwa ukubwa wake.
0: Kabisa.
1: Ni kwa sababu ya yale maombi ambayo wanatanguliza kabla ya kwenda studio.
0: Kuna miaka kadhaa kidogo sasa wimbo wake ule kuna wimbo fulani alitoa kuabudu ule wimbo ni mpaka leo ukiuimba.
1: Sawa sawa.
0: Kuna namna ambavyo unasikia mguso wa Roho Mtakatifu. Boazi Duncan bwana kiuhalisia yuko vizuri. Tuseme tu ule ukweli yuko vizuri.
1: Anafanya vizuri.
0: Anafanya vizuri sana katika nyimbo hasa katika upande wa kuabudu. Kwa upande wangu msikilizaji sijajua kama unafuatana na mimi kwamba Boazi Duncan katika kuabudu na kusifu wapi anafanya vizuri kwa takwimu zangu mimi na namna ambavyo ninaona akiimba wimbo wa kuabudu na akiimba wimbo wa kusifu na barikiwa zaidi akiimba wimbo wa kuabudu. Lakini msikilizaji inatupa fursa ya kwenda kuiangalia mada yetu siku ya leo. Leo tuna nini?
1: Mada ya leo kama ilivyo ada sisi tunakuwa tunaleta mada ambazo zina kwanza zinaelimisha lakini pia zinamfanya Mkristo kama kuna sehemu alikuwa amejisahau basi arejee kwenye nafasi yake na atimize wajibu wake wa kila siku. Sasa mada ya leo ambayo tumemwandalia msikilizaji wetu ni upi wajibu wa Mkristo kwenye maisha yake ya kila siku? Kwamba Mkristo anawajibika kwenye maeneo yapi kwenye maisha yake ya hapa duniani?
0: Kwa
1: hii ndio mada ambayo tumeiandaa na leo tumemwalika mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ni matumaini yangu msikilizaji atajifunza vitu vingi kutoka kwa mtumishi ambaye tuko naye hapa studio.
0: Huyo anasema anaitwa Precious kutoka Prekama Studio hapa Mabatini. We mtu wa matendo mema kwa jamii, ukiwa umeokoka utakuwa mtu mwenye upendo, mpole, mnyenyekevu wako, lakini pia unapaswa kuwafundisha neno la Mungu aliye hai. Huyu ni maneno yake Precious. Msikilizaji kumbuka nambari yetu ni 0768150190. Mungu anasema watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Samahani naomba mnifahamishe maana ya maneno yafuatayo. Msikilizaji, kipo kipindi ambacho huwa wanataja hizo tafsiri za maneno. Si sawa? Ameomba maana ya maneno msihiri na neno lingine kumpitisha mtoto motoni. Kumpitisha mtoto motoni akatamani zaidi kujua maana yake. Tutakupa maana yake mwisho wa kipindi.
1: Sawa kabisa.
0: Lakini sio dhima ya kipindi chetu cha Gospel Power. Kwa kaa unajua kabisa msikilizaji sisi hapa ni kwa ajili ya waimbaji wa nyimbo za injili na neno la Mungu. Usichanganye mada. Sawa? Msikilizaji nimeamua kupita na huo ujumbe wako na kukupa majibu lakini na kukujuza kabisa hapa sio mahala pake.
1: Kabisa.
0: Pa maana za maneno.
1: Lakini kama anataka ufafanuzi kwa engo ya maana ya kwa mfano anataka afahamu kitu kutoka kwenye Biblia.
0: Hey.
1: Labda inatakiwa aulize maswali yanayoendana na Biblia.
0: Kabisa.
1: Na kuendana na mada ambazo tunakuwa tumezizungumza humu ndani. Yasiende nje ya mada. Kwa inatakiwa abakie kwenye mstari wa kipindi.
0: Na hapa msihiri ili ni neno la Kiarabu. Lakini maana moja kwa moja mtu anayefanya mambo ya kishirikina tunasema.
1: Okay.
0: Mambo ya shirki yale tunamuita ni nani? Anayefanya mambo ya kishirikina huyu tunaita ni msihiri. Mtu anayetumia nguvu za giza tunasema. Alaba anakuwa na zile hirizi, anakuwa na nini zile, huyu ndo anasema huyu ni msihiri. Maanake kuna mambo fulani anafanyaje? Anayatumia. Msikilizaji, nimekupa majibu lakini hii sio mahala pake. Kwa tafadhali, tafadhali jitahidi sana kujua dhima ya kipindi chetu. Kumbuka sisi hapa tupo kwa ajili ya waimbaji wa nyimbo za Injili. Unahitaji ufafanuzi wa neno la Mungu, basi unaweza ukatumia kipindi hiki, ukaweza kupata kabisa. Tupate pumzi kidogo, tunapata wimbo wa nani?
1: Tunapata wimbo kutoka kwa Bethlehem Choir. Hawa wanapatikana Moshi, wanakuambia swala la muda. Lakini baada hapo tutapata wimbo kutoka kwa Ambwene Masongwe, anakuambia Bwana aliomba. Baada ya nyimbo hizo tutakuja moja kwa moja kwenye uchambuzi wetu wa mada, tukiwa moja kwa moja na mtumishi wa Mungu.

0: Msikilizaji, tumepata nyimbo hizo hapo na tunaenda kwenye ule uchambuzi wetu wa mada ya siku ya leo. Nakumbuka tu kuna msikilizaji naendelea kusisitiza. Msikilizaji unayetutegea sikio, hiki sio kipindi cha kuuliza tafasiri za maneno. Isipokuwa una neno la Mungu limekutatiza, unatamani mtumishi wa Mungu akujibu, unaweza ukauliza. Una mada unatamani tuichambue kwa kina, sawa? Unatamani tuchambue kwa kina mada, basi unaweza pia ukafanyaje, ukauliza. Sio kuuliza aina za maneno, lakini pia tukasema tumpe majibu, kumpitisha mtoto motoni. Hiyo mara nyingi wanasemaga ni tambiko, ni kitendo cha kutoa mtoto kama sadaka kwa miungu, kitu ambacho sio sawa. Ukisoma ile Walawi 18 mstari wa 21 utapata kidogo pale. Katika Biblia watu wa zamani walitoa watoto kafara, kwa mfano sio kwamba waliwatoa watoto wao. Mungu, kuna pale Mungu alipomwambia Ibrahim kwamba namuomba mtoto wako wa kwanza. Na maandiko hayasemi alimtoa mtoto. Yeye dhamira yake ilikuwa ni kumtoa. Lakini tunakuja kuona Mungu alimpa kondoo kama mbadala.
1: Mbadala wa mtoto.
0: Sawa. Kwa baada ya kumpa kondoo kama mbadala, kondoo ndiye aliyetolewa nini?
1: Sadaka.
0: Kwa hiki kile kitendo kumpitisha mtoto motoni, natumai msikilizaji utakuwa umenielewa, ni ziko tu pale pale kwenye ibada za kipagani. Kwa mara nyingi tunasema hii kafara, kumtoa mtoto sadaka, kumtoa siu nini, hizi ni mambo za kafara ambazo kiuhalisia katika kipindi chetu hatujadili nazo. Msikilizaji, tunaenda kuchambua mada yetu siku ya leo na tuko naye mtumishi wa Mungu. Lakini kabla tujenda kwa mtumishi, kwa mtazamo wako,
1: mada yenyewe kwanza iko wazi kwamba wajibu wa Mkristo kwenye maisha yake ya kila siku, kama ilivyo ada na ambavyo mimi nafahamu kwa ile wangu mdogo, ni kwamba ukishakuwa Mkristo, kwanza kuna mambo yanatakiwa uyazingatie kwenye maisha. Unapoingia kanisani na kubatizwa, kwa mujibu wa Biblia inasema kwamba ya kale yamepita, sasa yanakuwa mapya. Ni jambo la ajabu kwamba Mkristo unaishi maisha ya Kikristo, umebatizwa, na tunafahamu umebatizwa, wakati mwingine umeshaoa na wengine umeshaolewa, halafu tuje tukufumanie aidha uko na mume wa mtu au na mke wa mtu. Hapo na kuwa umeshaenda kinyume, hayo maisha sio ya Kristo, sio ya Kristo. Kwa sababu Biblia ilishatoa taratibu namna Mkristo anavyotakiwa kuishi. Moja wapo ya utaratibu huo ni kwamba unapokuwa umeokoka unatakiwa uishi maisha matakatifu. Na maisha matakatifu tayari Biblia ishaweka bayana kwamba maisha hayo ni ya

0: Na ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji, na kama ulivyosikiliza kiashiria ni matumaini yangu kwamba unaelewa nini kinaendelea, lakini nikwambie tu karibu katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu, ikiwa na lengo madhubuti ya kutoa elimu kuhusu afya. Kuna mambo mbalimbali, changamoto mbalimbali ambazo wakati mwingine zinaukumba au zinaikabili afya yako, kwa hiyo au afya zetu. Kwa hiyo nikukaribisha sana uweze kusikia kile ambacho tunaenda kukizungumzia siku hii leo katika kipindi cha afya yako inayokuongozia kipindi hiki. Jina langu ni Orida Sayo, ni mitamboni yupo Daniel Amando ambaye pia ni msimamizi wa matangazo hapa 90.5 Radio FM. Karibu sana ili uweze kushiriki nami siku ya leo kuweza kupata kile ambacho daktari atakwenda kukizungumzia. Leo tupo na daktari Modest Ruiza, yuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu pneumonia kwa watoto chini ya umri wa miaka 5. Leo tunazungumzia kwa undani zaidi kuhusu pneumonia kwa watoto chini ya umri wa miaka 5. Utajua sababu zake au visababishi, lakini pia utakuja kufahamu dalili, madhara pamoja na kinga na tiba kama una mtoto unahisi ana pneumonia. Kwa kila ambacho daktari atakwenda kukizungumzia, naamini ya kwamba utaweza kuelewa. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri sana.
0: Okay, najisikia vizuri sana siku ya leo kuwa na wewe.
1: Asante.
0: Na msikilizaji, kama ulivyomsikiliza, huyu ni daktari Modest Ruiza ambaye nipo naye siku ya leo tukiwa tunaangazia mada mahususi kuhusu pneumonia kwa watoto chini ya umri wa miaka 5. Nikwambie tu endelea kufungulia redio yako kwa sauti kubwa ili hata jirani yako aweze kupata kile ambacho tunakizungumza. Sasa daktari, moja kwa moja tuende tukaangazie mada yetu siku ya leo ambapo tunazungumzia kuhusu pneumonia chini ya kwa watoto chini ya umri wa miaka 5. Tunaposema pneumonia ni ugonjwa gani?
1: Asante sana. Tunaposema pneumonia ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Ni ugonjwa ambao maambukizi katika mapafu. Na kama tunavyojua mapafu yana umuhimu katika mwili wa binadamu. Kusudi ukae salama, tupate hewa ya oksijeni, mapafu yanafanya kazi kubwa sana, yanahusika moja kwa moja. Na kama tunavyojua umuhimu wa hewa ya oksijeni katika mwili wa binadamu. Bila oksijeni huwezi kuishi. Kwa hiyo inapotokea mapafu yakapata maambukizi, hayawezi kuwa salama. Mwisho wa siku hayatatenda kazi jinsi inavyotakiwa. Na huu ugonjwa upo, kama nilivyosema, ni ugonjwa mmoja hatari sana. Ni kati ya magonjwa ambayo tunasema top 10 disease, kati ya magonjwa 10 ambayo bado yanasumbua katika jamii kwa kusababisha vifo. Katika 10 na wenyewe hatujawacha nyuma. Katika tafiti ambazo zimefanyika katika sababu za vifo vinavyotokea watoto chini ya miaka 5 inachukua 14%. Sasa unaweza ukaona ni kiasi gani huu ugonjwa bado ni hatari.
0: Hiyo inakuwa kila mwaka.
1: Kwa kila mwaka. Vifo ambavyo vikitokea ni 14%. Pneumonia peke yake.
0: Okay.
1: Ukiacha malaria na magonjwa mengine, HIV, TB, ukiacha nayo. Lakini pneumonia peke yake 14% ya vifo ambavyo vinatokea vya watoto chini ya miaka 5. Hiyo ni kutokana na tafiti za WHO, Shirika la Afya Ulimwenguni. Sasa unaweza ukaona ni kiasi gani ugonjwa bado upo, bado ni tatizo katika jamii.
0: Okay.
1: Sasa kinachosumbua unajua uelewa katika jamii unakuwa ni mdogo.
0: Uelewa
1: ni mdogo. Ndio maana vifo vinakuwa vinatokea vinafika hiyo 14%.
0: Mm.
1: Sasa uelewa ukiwa mdogo inakuwa ni shida. Wakati mwingine mbali na uelewa, lakini kama vinahusiana imani za watu katika jamii husika na yenyewe inachangia kwa kiasi kikubwa sana. Maana mtoto anaweza kaanza kuumwa. Sawa? Ana pneumonia tayari. Lakini mzazi akaona ni kitu cha kawaida. Unajua ugonjwa unapokuwa unaanza. Sawa? Unajua

0: si bakteria wameshambulia mapafu. Sasa ugonjwa unapokuwa unaanza na bakteria wana tabia kufanya nini? Kuzaliana.
1: Okay.
0: Sasa unakuta sehemu kubwa ya mapafu hajaambukizwa. Mama anaanza kuhangaika au baba au mlezi anaanza kuhangaika na mambo mengine mengine au kumpa tiba ambazo hazistahili. Lakini kwa kufanya hivyo, maana ni tiba ambayo inakuwa haitibu ugonjwa husika, basi unakuta wale bakteria wafanya nini? Wanazaliana. Wanaongezeka. Ndio maana nipende kusema hatuwezi kuzuia kifo. Kifo kipo, lakini tunajaribu kupunguza. Maana binadamu tumezaliwa lakini tutakufa. Lakini sasa kifo kinakujaje? Nasikia kifo kinakujaje? Kupunguza ule uzembe unaotokea. Unakuta ni mama na mtoto wake. Lakini mama anakwenda kupoteza uhai, anapoteza maisha kwa uzembe wa mama. Pasipo sababu. Kwa nini? Uelewa unakuwa mdogo. Hajui hatari ya ugonjwa pindi mtoto anapokuwa na ugonjwa. Atakuwaje? Haelewi. Yaani anaona kama kitu ambacho ni chepesi. Na mara nyingi ukiangalia watoto wanaokwenda kupoteza maisha, mama amekaa naye nyumbani, mtoto anaumwa, atakapofika tunasema critical point, ile hatua ya mwisho ngumu ya sintofahamu, ni hekaheka, nakuta mama ndo anakumbuka kukimbilia hospitalini. Sasa naifahamike, unapoleta mtoto katika hatua za mwisho, matibabu yake yanakuwa ni magumu sana. Yanakuwa ni magumu maana bakteria wameisha shambulia kwa kiasi cha kutosha. Labda umleta katika hatua za mwishoni, kupona kunakuwa ni kugumu.
1: Sawa. Hapo sasa unasikana msikilizaji anajiuliza, daktari anasema kwamba tunapeleka watoto wameshafikia hatua ya mwisho. Labda unasikana msikilizaji hajui dalili. Tuzifahamu dalili sasa za mtoto ambaye ana tatizo la pneumonia.
0: Asante sana. Kwanza kabisa, kama navyo mada inavyosema, pneumonia ni ugonjwa kwa watoto chini ya miaka 5. Ni ugonjwa ambao unakuwa katika mfumo wa upumuaji.
1: Ndio.
0: Sasa mtoto ataanza kukohoa. Sawa.
1: Okay.
0: Ataanza kukohoa? Atakuwa na homa? Sawa. Kinachofuata, ataanza kupumua kwa shida. Una kwamba anakuwa anapumua lakini afanye nini? Hafikishi inavyotakiwa. Ina maana havuti hewa jinsi inavyo takiwa. Na ukimwangalia wakati anapokuwa anapumua, utaona pua zinacheza cheza. Ina maana kwamba anakuwa anahangaika na uvutaji wa hewa, ina maana kwamba haitoshi. Lakini kingine, utaona anapokuwa anavuta sasa hewa anapumua, mbavu zinarudi ndani. Mbavu ukimwangalia mtoto. Maana mtoto anapokuwa anakoa, unaona kwamba anapumua, muangalie na kifua chake kikoje. Maana inahusisha mfumo wa upumuaji. Usimwangalie kwa juu juu. Ikibidi kama amevaa sweta, amevaa shati, basi au ka t-shirt, jaribu kuangalia kifua na pumuaje. Ukiangalia hapa katikati ya, yani mwisho wa kifua na tumbo, utaona atakapokuwa anapumua, basi kifua kinaingia ndani, kinabonyea kwa ndani.
1: Okay.
0: Lakini sasa inavyokuwa inaendelea, unakuta mtoto anaweza kufanya nini? Ukimwangalia kwenye midomo, sawa, midomo sinakuwa ya pinki. Midomo inakuwa ni ya blue.
1: Nabadilika rangi
0: inakuwa ya blue.
1: Okay.
0: Ndio maana watoto wapashwa tu. Yaani tunapokuwa tuna watoto tunakaa nao, lazima tujue muonekano wa mtoto unakuwa. Sio mtu anazaa mtoto anakaa tu, anapata tatizo, badiliko linatokea lolote lile, uwezo ukafahamu. Midomo inakuwa ya pinki. Ukiona imekuwa blue, blue maana yake ni nini? Ina maana kwamba sisi sasa kitaaluma, sawa, mtu katika je huku hawezi kujua ama sio mtaaluma. Ile blue kwenye midomo. Alafu na ukiangalia kucha unaweza kuona kwa blue kwa ndani. Na maana oxygen haitoshi katika mwili, katika damu.
1: Okay.
0: Oxygen ni ndogo. Hicho ni kiashiria kuna kwamba huyu mtoto ana tatizo la upumuaji. Kwa hiyo akifikishwa kama kwetu sisi tunapokuwa katika vituo vya tiba, lazima umweke kwenye mashine ya kumsaidia kufanya nini? Kumpatia hiyo oxygen.
1: Hapo kwenye oxygen inasababishwa na wale bakteria. Oxygen kupungua huko ndogo inasababishwa na wale bakteria ambao umesema unasababisha.
0: Asante sana. Ina maana bakteria wameshambulia kwenye mapafu.
1: Okay.
0: Sawa. Yamepata maambukizi. Sasa napopata maambukizi, kule upumuaji wa huyu mtoto kwa kuwa anakuwa anasikia maumivu, sawa, uvutaji wa hewa. Sasa hawezi kuvuta hewa kama unavyovuta ukiwa katika hali ambayo ni ya kawaida. Hafikishi ile hewa anayovuta, ni kidogo, maana akitaka kuvuta moja kwa moja vile vichomi vile, yale maumivu yanamzuia asifanye nini, asipumue. Na wakati mwingine anaweza kaenda mpaka mbele asipumue moja kwa moja kabisa. Tukiangalia, tukienda kwenye madhara huko, asipumue moja kwa moja kabisa kwa ajili ya nini, ya yale maumivu ambayo anakuwa anayapata. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo ndio mnao inapelekea nini, ile rangi ya blue kwenye mdomo, kwenye kucha, ina maana kwamba oksijeni haitoshi. Na kama nilivyosema, oksijeni kama haitoshi, basi hiyo kwamba tatizo ambalo ni kubwa sana, huyu mtoto anekea pabaya. Lakini pamoja na hayo, huyu mtoto anaweza akapungukiwa na maji. Unajua unapokuwa unapumua, sawa, kuna ile tunasema evaporation, yale ambayo maji yanatoka katika hali kama ya mvuke mvuke, yale ni maji yale, sawa. Sasa maana inakuwa ni kwa muda mrefu, kwa hiyo unakuta mtoto afanya nini, anapungukiwa na maji. Sasa maji akipungua mwilini, na yenyewe ni tatizo vile vile. Lakini vile vile mtoto anaweza kupata degedege conversion, degedege kama vile mtoto ambaye anaweza kuwa na malaria, sawa, mtoto ambaye anaweza kuwa na meningitis, homa ya uti wa mgongo, tunapataga ile degedege, zile conversion. Conversion unapokuwa umeiona, tunasema ni kiashiria cha kuonyesha kwamba huu ugonjwa ni mkali sana. Maana katika pneumonia, sawa, sawa, kuna pneumonia ambayo sio kali na pneumonia ambayo ni kali. Sasa pneumonia ambayo sio kali inaweza kaenda kwenye pneumonia kali. Kwa hiyo sasa hapa tunachukulia kwa yote haya. Ukiona mtoto ambaye na pneumonia kali, ndio yule ambaye anapelekewa kuwa na unakuta blue kwenye kucha, kwenye midomo, amebadilika na upumuaji wake ni wa shida. Anapumua kwa tabu sana, anahangaika katika kupumua. Sasa unakuta katika hali hiyo, hizi dalili mama anaweza kaziona zile za mwanzoni, bado mtoto hajabadilika, sawa, ile rangi ya blue bado haijakuwepo, lakini akakaa na mara nyingi kumekupo na tabia za kuchukua dawa za madukani za kikozi. Sasa ujui kikozi ni cha aina gani, mtoto anakohoa. Serikali inaongoza vituo zahanati, at least kama kila kijiji kipate zahanati. Kila kata iwe na kituo cha afya. Wewe unafikiri lengo ni nini? Kuweza kuleta huduma kwa karibu kwa wananchi. Angalau basi kama alikuwa na kwamba kituo cha afya kiko mbali, sasa asema hapa karibu hapa, ngoja nipeleke mtoto. Lakini bado unakuta mtoto anakohoa, uzembe unatokea, mama ampeleki kwenye kituo cha kutolea huduma. Kuna wataalamu wakachunguze, je, ni kikozi cha kawaida au ni kikozi ambacho ni cha pneumonia? Maana kikozi inaweza kuwa na mafua, akawa na pneumonia vile vile, lakini akawa na mafua, anakohoa, lakini asiwe na pneumonia. Sasa ukipeleka katika vituo vya kutolea huduma, atachunguzwa kifua chake. Je, hewa inaingia sawa sawa au inakuwa kwaje? Sasa hilo la hewa kuingia inakuwaje ni jukumu la wataalamu wa afya, daktari. Atachukua kipimo, atasikiliza kwenye kifua chake, je, hewa inaingia katika hali ya kawaida au vipi? Maana kama kuna pneumonia, kuna kuwepo sauti za mkwaruzo. Sawa? Utafika kama mtu ambaye afanya nini, anatembea kwenye majani makavu, zile sauti ile mikwaruzo ndani ya kifua. Hiyo sasa ni swala la daktari, ndio ataweza kufanya nini kujua hivyo. Ndio.
1: Na msikilizaji, nambari ya simu ya kushiriki hapa ni 0768 386 899, 0768 386 899, au 0768 150 190. Unaweza kutuma swali lako na daktari atakuja kulijibia, hasa kwenye kipindi cha maswali na majibu ambacho kinaruka kila Jumamosi saa 12 jioni. Kwa hiyo unaweza kushiriki nasi kupitia nambari hizo za simu. Daktari, ulizungumzia kuhusu 14% watoto kwa mujibu wa tafiti zilizofanywa na WHO. Sasa natamani kufahamu kwa nini watoto wanaathirika sana na tatizo hili la pneumonia.
0: Asante sana. Unajua watoto wana changamoto nyingi sana. Asasa watoto chini ya miaka 5. Na ndio maana watoto chini ya miaka 5 wanawekewa uangalizi maalum. Uangalizi maalum nini? Ni kuhudhuria kliniki. Mtoto akishamaliza ile miaka 5, huduma za kliniki zikaisha, tunajua kwamba huyu mtoto angalau amefanya nini, amekuwa salama. Kwa hiyo watoto ambao chini ya miaka 5 bado unakuta kinga zao bado ni ndogo, mili yao haja kuimiri mikiki mikiki inakuwa bado ndogo, na ndio maana katika hicho kipindi watoto wafanini wanakuwa wanaangaliwa wanapata na chanjo kuweza kuwapa kinga za magonjwa mbalimbali ikiwemo vile vile na pneumonia ikiwemo, kusudi kuweza kuweka salama, maana kinga zao ni fanya nini, ni ndogo, hawaja kama watu wakubwa. Mtu mkubwa unaweza ukapata pneumonia wakati mwingine vile vilivyosababisha kwa mtoto au vilivyosababisha pneumonia kwa mtu mwingine, ukapata wale bakteria. Lakini sasa kwa kuwa mwili una kinga, ukapambana na usiugue, na usiwe kama ulipata pneumonia. Sawa? Kwa kuwa mwili unafanya nini? Unapambana. Mwili na kinga yake. Mwili unapambana. Lakini sasa mali ambapo unapokuwa umeshindwa sasa, unakuta ugonjwa fanya nini? Unakuja. Kwa hiyo watoto chini ya miaka 5 wana changamoto nyingi sana. Unakuta wakati mwingine lishe zinakuwa ni ngumu, mama hawako makini. Kwa hiyo unakuwa katika hatari ya kupata magonjwa kama ya pneumonia. Sio pneumonia peke yake, na magonjwa mengine mengi.
1: Okay.
0: Watoto chini ya miaka 5 magonjwa yanawasumbua.
1: Sawa. Kuna uwezekano labda mtoto akapata pneumonia labda asipopata matibabu akaja akakuwa nayo mpaka utu uzima.
0: Asante sana. Sio rahisi. Kama umepata pneumonia ndio unasema kwamba lazima itibiwe. Ukue nayo mpaka utu uzima. Hii ni ugonjwa ambao ndio maana kwamba tunasema usipompeleka katika kituo cha kutolea huduma, mtoto anapoteza maisha ndani ya muda mfupi, ndani ya siku 2-3 mtakuta mtoto anapoteza maisha. Kwa hiyo sio ugonjwa ambao unaweza kukua nao ukaendelea nao kuwa nao. Ni bacteria infection, natakiwa kutibiwa mtoto akapona. Sio ugonjwa ambao utakaa nao na kwenda nao mapafu yanaathirika na fanya nini. Sio rahisi, maana vile vimelea vya bacteria wanaendelea kushambulia yale mapafu mpaka wanayauzesha. Sawa? Kunatokea usaha ndani. Sasa sio rahisi kwenda mpaka utu uzima. Ndio maana mtu akipata ugonjwa wa pneumonia, ndio maana kuta hizo 80% zinakuwa zinatokea kwamba katika top 10 disease, yani magonjwa 10, pneumonia ni moja wapo ya magonjwa ambayo yanakuwa yanasumbua sana. Na ndio maana kwamba lazima kuyaangalia kwa makini. Na ndio maana tukao tunasitiza kwenye redio, matangazo mengine, na sasa hapa tunaelimisha kwa njia ya redio. Ukiona mtoto anakohoa, mkimbize hospitalini haraka sana iwezekanavyo. Maana huwezi kujua ni tatizo gani ambalo lilikuwa linamsumbua. Kule ndio watajua ni pneumonia, ni tatizo gani. Maana sio kwa mfano katika sisi katika kutibu. Tunapogundua mtoto hana pneumonia, tunampa vile inishi labda kama juisi nini, kitulizo laini. Tunasema kitulizo laini cha kikozi. Na tunashauri usimpe labda dawa za syrup hizi za madukani au za wapi. Kuna kitulizo laini. Sawa, ambacho mtoto unaweza kutengeneza juisi ya machungwa ukachanganya na limau, au wakati mwingine ukatangawizi ukatengeneza ukawekea kasukari kidogo ukampa mtoto akafanya nini, akanywa vitulizo laini. Maana tunajua hapa hakuna bacteria infection, ni kikohozi kwa ajili ya hali ya hewa, allergy, kifaa kiko salama, kwa hiyo unampa vitulizo laini. Lakini wengi wanakimbia dawa za madukani kwa kuwa ni nyepesi kupatikana, ingawa na matunda yapo ya kuweza kutengeneza juisi kwa mtoto. Sema ni uzembe ambao unakuwa unatokea. Sisi tunashauri kama sio bacteria infection, vimelea vya bacteria, basi mpe mtoto kitulizo laini. Inaweza ikawa maana dawa zile ambazo zinakuwa na kemikali kwa mtoto bado zinakuwa ni hatari.
1: Okay.
0: Sawa?
1: Okay.
0: Kwenye figo, kwenye ini, kwenye moyo, zinaweza kuleta matatizo. Lakini sasa anyway, tunatumia lakini tusipendelee sana.
1: Sawa, tuende tukaangalie madhara. Lakini sasa kuna kitu natamani unitofautishie. Kuna watu ambao nimewashuhudia wakipigwa na baridi, hawapo wapo juu ya umri wa miaka 5.
0: Sawa.
1: Wameshoni watoto labda wa miaka 7, 8 mpaka 10. Lakini yule mtoto akipigwa na baridi, akikutana na baridi sana, anakuta anahangaika kifua.
0: Sawa.
1: Watoto wana hiyo ni pneumonia au ina utofauti? Tunapoenda kuangalia madhara.
0: Asante sana. Unajua baridi inapokuwa imezidi, sawa, ikawa kubwa, ndio maana utakuta watu katika baridi, sawa, awe mdogo awe mkubwa, sawa, unajikinga na ile baridi, sawa, kusudi kutunza joto la mwili.
1: Okay.
0: Joto la mwili lina nafasi kubwa sana kuweka mwili katika utendaji wake wa kazi, viungo vya ndani vya mwili, zile organs za ndani, sawa, mwili nani, figo, moyo, mapafu, viweze kufanya kazi katika hali ambayo ni nzuri. Maana joto likishuka zaidi, na mtu ukikuta kwamba joto lake limeshuka chini ya kiwango, au mtoto joto lake liko chini ya kiwango, ni hatari. Ina maana kwamba mwili hauwezi kupambana. Sawa. Kwa hiyo sasa ule baridi inaweza kachangia magonjwa kama ya pneumonia.
1: Okay.
0: Inapokuepo. Maana mwili wako katika hali ambayo ni sawa sawa. Maana mtoto anapofika kipindi cha baridi, mfunike kusudi viungo vyake vya ndani vikae katika hali ya usalama, mwili uweze kufanya nini? Kupambana. usije ukapata maambukizi kama haya magonjwa ya pneumonia. Kwenye baridi wakati mwingine inatokea mara kwa mara. Ndio maana watoto huwa tunajitahidi kwamba wasipate baridi, ukae katika ile body temperature ambalo ni kawaida joto la mwili, kae pale pale. Lisishuke. Kushuka zaidi hapo, ujue kwamba mtu anaelekea ambapo ni pabaya. Baadhi ya viungo vya mwili havizi kufanya kazi vizuri. Na ndio maana wakati mwingine mtu anapokuwa watu wana mashaka, sawa? Hawajui mtu yuko hai, hayuko hai. Utaona wanaweka mkono, wanasikiliza. Ule ubaridi ule. Kwamba huyu mbona amekuwa baridi? Hata anaweza siwe daktari kabisa. Mtu alivyo baridi huyu, inawezekana wahi hamna kabisa. Wanasikilizaga kabisa hivi. Okay. Kwa hiyo baridi inapokuwa imezidi moja kwa moja ni matatizo katika mwili wa binadamu, mwili hauwezi kuwa katika ufanisi wa kufanya kazi jinsi inavyotakiwa vizuri.
1: Sawa, tuangalie madhara yake sasa ya pneumonia kwa watoto.
0: Asante sana. Sasa uwepo wa vimelea vya bakteria. Sawa. Katika mapafu. Bakteria hawanaga mipaka. Hao bakteria sio kwamba wanashambulia mapafu peke yake. Wanaweza wakaenda sehemu zingine. Tunasema metastatic infection. Infection ambayo imesambaa sehemu nyingine kutoka kwenye mapafu. Sawa. Unajua mapafu yako karibu na moyo. Sawa. Hivi vimelea vya bakteria vinaweza vikashambulia kwenye misuli ya moyo. Myocarditis ukakuta amepata ma infection kwenye moyo. Na moyo tunajua kazi zake. Ukipata maambukizi ni hatari. Lakini bado kwa uwepo hivi vimelea vya bakteria. Sawa. Mapafu yameharibika kwa kiasi kikubwa sana. Yani yanaweza kakolapsi, yakashindwa kufanya kazi mapafu. Yani hewa kuingia na kutoka ikashindikana. Na kwa kufanya hivyo huyu mtu tena sio hai, amefariki. Lakini vile vile unaweza kupata tunasema lung abscess, usaha kwenye mapafu. Yanajaa usaha. Maana yule bakteria anapokuwepo pale wanafanya nini? Wanaozesha. Kwa hiyo mapafu yanafanya nini? Yakishaoza kuna usaha, utendaji wake wa kazi wa mapafu utafanya nini? Utashindikana. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo unaweza kukuta vikajitokea. Infection kwenda sehemu zingine, mapafu kujama, kujaa usaha, unaona? Au mapafu ya nini? Kushindwa kufanya kazi. Kwa hiyo haya ni madhara makubwa. Ndio unakuta sasa. Walakini kwa mfano wazazi mtoto anakooa, hawakumpeleka kwenye kituo haraka sana iwezekanavyo. Sasa ukishafika huku sasa mapafu yakianza kushindwa kufanya kazi, sasa upumuaji wa mtoto unatakiwa usaidizi. Ndio upeleke kwenye oksijeni apate usaidizi. Haya, mapafu yameshaoza, kuna usaha. Inabidi usaha ufanye nini? Kuweza kutolewa. Lakini sasa kufika huku sasa ndio akuta sasa ikiwa bahati anaweza kapona au akafanya nini? Ukampoteza mtoto. Maana mapafu yakishindwa kufanya kazi, basi hakuna uhai tena.
1: Okay.
0: Mtoto unampoteza pasipo sababu. Lakini kwa nini umekaa naye? Haukujua tatizo ni nini? Kinachoendelea ni kitu gani? Unampeleka mtoto katika hatua za mwisho katika kituo cha kutolea huduma. Huwa inakuwa hatari sana. Lakini unakuta tatizo labda mtoto asingepoteza maisha. Wewe fikiria, hakuna kitu ambacho kinauma. Mtoto umemzaa, unamlea, unampenda. Lakini uzembe mdogo, na sisi mara kwa mara sasa kama wazazi au walezi, vifo vingi ngone kuambia, nisifichi kabisa, niseme moja na unao tusikia, vifo vingi na vikuwa vinatokea, asilimia kubwa ni uzembe. Mkuta kwa mfano mtoto amepata malaria mpaka anafikia kwenda kupoteza maisha, ina maana wamekaa nyumbani na mtoto bila kupata huduma, huduma za ubabaishaji, mambo ya imani potofu, mara wafukize. Ugonjwa wenyewe haujui hivyo, unakuwa unaendelea. Ndio maana lazima unakuta kijana mtoto, kwa nini mpaka amepoteza maisha? Je, amepata hili tatizo leo? Jibu unakuta ni hakuna. Watakwambia labda siku nne zilizopita anakoa, waita paracetamol, waita tusira tukofrini, mucolini wanampa. Lakini mwisho wa siku kumbe ugonjwa unazidi kufanya nini? Kuongezeka. Na mtoto asemi kusema jamani mimi nimezidiwa. Si unajua mtoto kujieleza kwamba mimi naumwaje, mtu mkubwa kusema hii sio kawaida jamani. Mimi nisaidie ni bwana, hali ni ngumu hapa. Utasema hivyo. Lakini mtoto hako hasemi hivyo. Sasa tunapaswa kujua sisi kuchukua jukumu unapoona mtoto anaanza kukoa. Ujajua ni kitu gani? Wewe kimbilia hospitalini.
1: Sawa, tuende kwenye kinga pamoja na tiba.
0: Asante sana. Kinga ni pamoja kukaa katika hali ambayo nyumba zinakuwa na hewa ya kutosha, madirisha.
1: Okay.
0: Ndio maana tunapojenga madirisha, hewa ingie na kutoka. Sio tudirisha tu tudogo tudogo. Alafu sasa kujiepusha na mikusanyiko, sio lazima mnakaa kwenye chumba watu wengi sana. Katika usafiri, mnakaa wengi sana katika haisi au katika basi mesongamana. Watu wengine wana kwenye mako yao, akikohoa, akipiga chafya, kuna bakteria, sawa. Sasa watoto wanavyokuwa unao ndani, maana si watoto wasafiri nao, basi akavuta, inaweza ikawa chanzo akafanya nini, akapata hivyo. Sasa hivi ni vya kufanya nini, vya kuepukana navyo. Lakini bado ndio maana watoto wako wanapelekwa kliniki, kuna chanjo, sawa, za kupewa. Ndio kama hao watoto wanakuwa katika uangalizi, wa kuangalia na kuendeleaje, anafanya nini. Chanjo zipo ambazo zinakuwa zinatolewa kwa ajili ya pneumonia, ambayo nikwambia karibu 14%. Ukiona ugonjwa ambao unafuatiwa sana, jua kwamba ni ugonjwa ambao ni tatizo katika jamii. Kwa hiyo tukifanya vitu kama hivyo, ukiona mtoto labda mwenzaka nakoa, wana vikozi, jaribu kukorea kwenye nani, kwenye kiganja, tumia tishu, tumia kiwiko, usikoe na kusambaza. Unakuta mtu anakoa, yani anatupa cheche za majimaji kutoka kwenye mdomoni mwake na puani, anapiga chafya ovyo ovyo. Na watu wengine wako pembeni hapa, hizi chafya zinakuwa katika matoni matoni madogo madogo, zinasambaa, mtu anavuta anapata ugonjwa. Sasa lazima hizi kanuni tufanye nini, tuhakikishe umepiga chafya nao, una mtoto labda unamnyonyesha, wakisha kabla kujumuisha unao vizuri, huyu mtoto sio fika nini ukamwambukiza. Lakini watu wanao kamba anapiga chafya alafu anatumia kiganja, alafu anavyokausha sasa anasugua kwa viganja hivi, unaona, anatumia mikono anasugua hivi, kusudi yale matumatuni ya majimaji yakauke. Hii hapana, unakuwa uja alafu akienda kashika kitasa, sawa, mwingine ukaja kashika, unaweza ukajishika puani ukaambukizwa, maana ni bakteria ambao kama ukiweka karibu na pua unaambukizwa tayari. Kwa ndio maana usafi tunapaswa tuangalie kwa nyanja zote, yani tusisahau ugonjwa unapokuja kutokea, utajua kwa mtoto unaona mimi, utajua kama mtoto wapi, hautajua wewe unameshaumwa tu. Sasa kuja kukumbuka alikuwa sehemu fulani, alikuwa kwa jirani na mtoto ana kikozi au anafanya nini, au katika kucheza anafanya nini, wamemkezanaje. Kwa ndio maana watoto tunapaswa kuwalinda kwa nguvu zote, kuweza kuwalinda kusudi waweze kufikia malengo yao ya utu uzima. Ingawa tuwezi kuzuia kifo, matibabu yapo, matibabu antibiotiki zipo, maana itategemea sasa. Na ndio maana kasema ukiwa hospitalini, maana unapochelewa matibabu yanakuwa ni magumu, sawa, inabidi na gharama ziwe kubwa, wakati mwingine kama una bima gharama inakuwa kubwa. Lakini kama ukiwahi, kuna dawa za antibiotiki ambazo ni za maji, sawa, kulingana na ukubwa wa ugonjwa. Lakini kuna vile vile na vidongi ambavyo vinaweza kutumika, lakini vile vile kuna na sindano. Sasa hapo mtoto sasa ameshaingia katika hali ambayo ni ngumu, kuona kwamba huyu kuokoa maisha yake lazima apate dawa kupitia kwenye njia ya mshipa, dawa ambazo zinakwenda moja kwa moja kupambana na vile vimelea vya bakteria ambavyo vinasesha ili tatizo, na kupona anapona kabisa. Kama atakuwa amepungukiwa maji, ataongezewa maji, unaona, maana maji yakipungua ndani ya mwili vile ni tatizo kubwa sana, ataongezewa maji. Lakini sasa hilo swala na madaktari kuweza kuangalia huyu mtoto mpango wa matibabu yake unakuwaje kutokana na jinsi anavyoonekana.
1: Okay, ushauri wako kwa msikilizaji anayekusikiliza.
0: Ushauri wangu, wanaotusikiliza, walezi, wazazi, ukiona mtoto anakoa, mpeleke kwenye kituo cha afya haraka sana iwezekanavyo. Usisubiri kutumia dawa za kutuliza tuliza bila kujua ni tatizo nini. Kituo cha afya ndio suluhisho, mtoto atapimwa na utapewa ushauri ambao utawasaidia.
1: Sawa msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada katika kipindi cha afya siku ya leo. Kikubwa zaidi tulikuwa tukiangazia kuhusu pneumonia kwa watoto chini ya umri wa miaka 5. Umejua sababu ni nini, lakini pia tumeangalia dalili, visababishi, madhara yake, lakini pia daktari amezungumzia sasa kuhusu kinga na tiba. Mtoto anapoanza kukohoa, unapoona dalili yoyote, hakikisha mtoto unamfikisha kwenye kituo cha afya ili aweze kupatiwa matibabu, na hapo utakuwa umenusuru maisha ya mtoto na kumlinda dhidi ya maambukizi ya pneumonia. Jina langu ni Urida Sayoni, nilikuwa nikukuongozea kipindi hiki na nilikuwa naye Daktari Modesty Ruiza. Mitamboni akuepo Daniel Amando ambaye pia ni msimamizi wa matangazo hapa 90.5 Radio Joy FM. Tukutakie wakati mwema, endelea kusikiliza Radio Joy FM.

0: kujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary. Elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: Wewe umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
3: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki yanikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya

Jumapili nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, na kukaribisha sana katika kipindi cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kinakuletea moja ibada au misa kutoka katika makanisa mbalimbali hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Jumapili ya leo msikilizaji, kipindi hiki cha kutoka kanisani kinakuletea ibada kutoka katika kanisa Anglican Parish na Dinali ya Mugela iliyopo wilayani Buhigwe mkoani Kigoma. Kanisa hili linaongozwa na mchungaji kiongozi na Luldin wa kanisa hili Laban Charles, lakini aliyeongoza ibada hii ya kipa imara pamoja na kumsimika mchungaji Laban Charles kuwa Luldin wa kanisa hili, askofu wa diocese ya Western Tanganyika, kanisa la Anglikana Tanzania, Mhasham Emmanuel Charles Bwata, akishirikiana na mkurugenzi wa kanda ya Shunga mchungaji Zakayo Ezekieli. Atakayehubiri katika ibada ya leo ni mkurugenzi wa kanda ya Ziwa Tanganyika, Canon Zebedayo Rugegela. Nikusihi ungane nami Agayo Rugegela mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha kutoka kanisani. Karibu tuwe.

0: Christ, if you will.
1: Amen.
0: Yeah, we.
1: Holy.
0: By my way. Zangu, naomba nitumie nafasi kuleta shukrani nyingi mbele za Mungu. Mungu ametupa neema na uhai na kutufikisha katika ibada hii takatifu, ibada ambayo ina kipaimara na ibada ambayo pia tutamsimika mchungaji wa mtaa huu na rudini wa eneo hili la dinari ya Mgera, mchungaji Laban. Niwakaribisheni nyote wenyeji kwa wageni.
2: Kwa niaba ya baba askofu nitaiongoza ibada hii. Naomba tuanze ibada na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Bwana wetu Yesu Kristo alisema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, na umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Hii ndiyo amri iliyokuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hii. Katika amri hizi mbili hutegemea torati yote na manabii. Bwana uturehemu.
1: Bwana uturehemu.
2: Kristo uturehemu.
1: Kristo uturehemu.
2: Bwana uturehemu.
1: Bwana uturehemu.
2: Msaada wetu ni katika jina la Bwana
1: Yesu Kristo.
2: Wapendwa katika Bwana, tumunganie Mungu dhambi zetu kwa moyo mnyenyekevu uliotubu na kutii, ili tupate kusamehewa kwa wema na rehema zake zisizo na kikomo. Kanisa, tupige magoti, tumunganie Mungu dhambi zetu.

0: Mwenyezi Mungu, Baba wa mbinguni, kwa ungama kwamba tumekutenda dhambi wewe na jirani zetu, kwa mawazo na maneno na matendo, na kutotimiza tupasayo, tuwasikitika sana, tuwatubu kwa ajili yake Yesu Kristo. Tusamehe na kutusafisha kwa Roho wako Mtakatifu, ili tuweze kutumikia katika upya wa maisha kwa utukufu wa jina lako. Amen.
1: Na sasa Mwenyezi Mungu, naye wasamehe watu wote watubuo kwa kweli, akurehemuni. Sameheni dhambi zenu zote, akutieni nguvu. Imarisheni katika wema wote, na kisha fikisheni kwenye uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Utukufu na Mungu juu mbinguni,
2: amani duniani kwa watu waliosikia.
0: Tuwakusifu, tuwakuhimidi, tuwakuabudu, tuwakutukuza, tuwakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Bwana Mungu, mfalme wa mbinguni, Mungu Baba Mwenyezi, ee Bwana, mwana pekee Yesu Kristo, Bwana Mungu, mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Baba, uichukue dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Uichukue dhambi ya ulimwengu, ukubali kuomba kwetu. Ketie mkono wako mwa Mungu Baba, uturehemu. Kwa kuwa ndiwe peke yako mtakatifu, ndiwe peke yako Bwana, ndiwe peke yako uliye juu, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Amen. Bwana akae nanyi.
2: Pia na roho yako.
0: Tutaomba sala mbili tukiwa tumesimama. Itatangulia sala ya siku, itafuatia sala ya kipaimara, maana kuna huduma hiyo ya baba askofu kuwawekea mikono wana kipaimara. Wachungaji waliokabidhiwa huduma hiyo, mtuongoze kwa maombi.
3: Ee Bwana, uliye asili ya wema wote, utukirimie sisi watumishi wako wanyenyekevu, tukivuviwa na Roho wako Mtakatifu, tuyawaze yaliyo mema, na kwa rehema zako tuongozwe kuyatenda, kwa Yesu Kristo Bwana wetu.
4: Amen. Ee Mungu, uliwafundisha mioyo yao wenye imani kwa nuru ya Roho Mtakatifu, tujalie kwa Roho huyo tuyajue mambo yote kwa akili, na kuifurahia siku zote faraja yake takatifu. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake ya huyo Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele.
0: Basi naomba wa Kristo wote tukae kwaya, ili zimtukuze Mungu katika ibada hii.

0: Utulivu ili tuweze kusikia huduma ya somo la kwanza.
1: Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Matendo ya Mitume sura 19 na mstari wa kwanza. Ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakamjibu, "La hasha, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia." Akawauliza, "Basi mlibatizwa kwa ubatizo gani?" Wakasema, "Kwa ubatizo wa Yohana." Paulo akasema, "Yohana alibatizwa kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu." Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Na jumla yao walipata wanaume 12. Ndilo neno la Bwana.
2: Niombe wageni wetu toka Kasangezi, karibuni tuhudumie kwa wimbo.

0: Kanisa Bwana Yesu asifiwe.
1: Huduma ya somo la pili.
2: Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili aliyoiandika Yohana Mtakatifu sura ya 14 kuanzia aya ya 15. Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala hamtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Ndilo neno la Bwana.
0: Naomba tuendelee kusimama kwa heshima ya neno.
3: Tuombe. Akawauliza, je, mulipokea Roho Mtakatifu mulipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana, nimesimama kwa heshima mbele za Mungu. Basi nimeweza kupata kibali mbele zake niseme machache ya Mungu. Kumekuwa na kauli mbiu yetu ya dayosisi yetu ya Uwezo Tanganyika, tumtumikie Mungu kwa nini? Tukitumika kwa furaha, tutatumika kwa umakini. Ukijua ni nani unayemtumikia, ni Bwana wa mabwana, halafu katekeleza sauti ya Bwana wa Bwana wangu, basi unaona mambo yanafanyaje, yanaenda vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Na haya yote mpaka yanakuwa hivi, kwa mfano Mugera, kwa vyovyote, kwa sababu yoyote, naamini na najua Roho Mtakatifu yuko hapa. Hayawezekani mambo mazuri tena mkayafanya kwa furaha na kwa upendo na kwa amani bila Roho wa Mungu. Anasababisha mambo yawe mazuri. Tumesoma somo hilo la waraka sura ya 19 mstari huo wa pili. Anauliza, je, mulipokea Roho Mtakatifu? Wao wanasema hata kusikia tukufanyaje. Nini maana yake kwamba hata kusikia tukusikia? Na kwa nini anawauliza? Anaona mambo yanayofanyika, wanayafanya mambo ya kiuchanga uchanga, yani kana kwamba hawajui ni nani wanayemtumikia. Ndio maana mtume anawauliza, hivi nyie mlipokea? Wakasema hata kusikia tukufanyaje. Akawaombea wakapata nguvu. Ukisoma mistari inayoendelea unaona wanafanya sasa miujiza. Wanapofanya miujiza, wengine wanazihaki zihaki, wanaingiza na utani utani, na wao wanaegiti egiti, yani wanajifanya na wao yana wanayachua na wanaweza kufanya zaidi. Lakini mitume akasema maneno ya Mungu sio kuyafanya kwa ziaka ziaka, yani kiutani utani. Kuna watu wengine unamwambia mambo ya Mungu kutumika kwa furaha, yani unajitoa, unachua, unajitoa kwa ajili ya nani? Na kuna watu hamasa zinapohamasishwa juu ya utumishi wa Mungu wanataka kuweka vya utani utani, lakini mambo ya Mungu ni ya kufanya kwa umakini, kwa weredi, kwa tahadhari, ukijua ninayemtumikia ni Bwana wa nini? Wa mabwana. Haleluya! Bila Roho Mtakatifu mambo mazuri hayawezi kufanyaje? Nye wenyewe na huyo Roho Mtakatifu sio tu mumemtii, maana wengine wanaweza kumwimba tuna Roho Mtakatifu, lakini utadhihirikaje na Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu anadhihirika kwenye matendo. Huyo Roho mliompokea, unaweza tukanena kwa lugha, ila sehemu kubwa ya karama ya Roho Mtakatifu ni yale matunda yanayotokana na nini? Na Roho Mtakatifu. Watu wanatoa kama vile watafanyaje? Hawanatoa. Huo ni mwongozo wa nini? Roho Mtakatifu atamwambia, jaribu litakapokuja nitatengeneza na mlango wa kufanyaje? Wa kutokea. Unaendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Hawa mama wengi na wababa waliokwisha kuwa, ukiona wamekaa nao, waliovumiliana ni mengi. Hata ndani ya nyumba msipovumiliana, hakuna anayeweza kazeeka na nani? Maana sisi ni binadamu. Leo naweza nikajitonda, kesho nikafanyaje? Nikakosea. Lakini Roho Mtakatifu ananiambia, omba msamaha au vumilia au viache. Haya ni nini? Ni maisha. Hayo ni matunda ya Roho Mtakatifu. Matunda ya Roho Mtakatifu hayakwambii ujivumbule uache kazi ya Mungu. Ila Roho Mtakatifu anakuambia vumilia na songa mbele na mwisho mbele ni peupe. Sema amen. Tufanye kazi kwa moyo tena kwa

0: lakini yeye anasema mwanangu sifanyeje? Siogope. Fanya kazi ya Mungu bila nini? Bila hofu wala mashaka yoyote. Yeye atakutengenezea mbadala. Ukisoma Mwanzo sura ya 22 ni habari ya Ibrahimu na Isaka. Ibrahimu Mungu anamuona, anampenda kabisa. Yaani Ibrahimu anampenda Mungu sana. Lakini Mungu anasema, ingawaje Ibrahimu ananipenda, hivyo ananipenda kuliko kila kitu. Lakini Mungu akasema hapana. Ibrahimu sehemu ya moyo wake umeshakimbilia kwa mwanaye Isaka ambaye amempata kwa shida. Na sasa ngoja nimjaribu kwa mwana wake. Maana nikimjaribu kwa fedha natoa, kwa ng'ombe natoa, kila kitu natoa, zaka natoa. Sasa nataka nione Ibrahimu ananipenda mimi kuliko kila kitu, hata mwana wake. Biblia inasema Mungu akamjaribu Ibrahimu. Ibrahimu nipendaye, unitolee mwana wako pekee ili awe sadaka ya kutakaswa. Ibrahimu akasema kweli nimepimwa. Anamtira mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu mwenyewe atakuwa jibu mahali pasipo na jibu. Akampeleka, baba yangu, mkononi tuna kisu, tuna moto, tuna kibiriti, tuna kuni, sadaka ya kutakaswa iko wapi? Ibrahimu akasema neno la kiimani. Ndio maana katika Waebrania anasema wakafa wote katika imani. Na hata kama wamekufa bado wananena, bado wanaishi. Akasema twende, Mungu atajipatia huko mbele yeye mwenyewe. Na kweli anamnyoshea mtoto wake kisu, lakini sauti ya Mungu ikasikika mbinguni ikisema, Ibrahimu, hakika nimeiona imani yako, usimnyoshe mtoto wako kisu, tazama kondoo nyuma. Haleluya. Ukimtumikia Mungu, yale unayohisi ni mapungufu, Mungu yeye atayafanya kuwa tosherefu. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi na waasa, mtumikieni Mungu kwa furaha na kwa nguvu zenu, mtalipwa. Kazi yenu sio bure, taabu yenu sio bure. Bwana atawalipa, Bwana atawarejesheni. Jina la Bwana libarikiwe. Roho Mtakatifu, tunasikia furaha na amani. Basi jina la Bwana libarikiwe. Tumtumikie Mungu kwa furaha na tuongozwe na Roho Mtakatifu, na mbinguni tutafika na hapa tutafurahi. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.
1: Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mgela oye. Tumebarikiwa Asante Kanoni Rugegera, tunakushukuru sana kwa ajili ya neno la Mungu alipokutumia nguvu ya Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yetu. Kipaimara mje hapa. Kwa hivyo tushirikiane katika kazi ya Mungu. Umeanza kazi vizuri na maeneo mbalimbali ndani ya waskofu wetu, kazi inafanyika, makanisa makubwa, majumba ya kisasa, lakini waumini tunaongezeka. Kwa hiyo haya yote tunampa Mungu sifa na heshima, lakini bila Roho Mtakatifu hatutaweza. Lakini pia tuwe na ujasiri wa kuwajibu watu wanapotuuliza, nafahamu habari za kanisa lenu. Lazima mjue kwamba sikai mbele kabisa pale. Simama katika imani, na Roho wa Mungu atusaidie wote. Ibada ya Kipaimara ni ukurasa 159. Mwalika mchungaji wa mtaa ili awalete ndugu zetu wa Kipaimara.
2: Lakini Baba katika Mungu, na waleta watu hawa waliopo hapa ili wathibitishwe kwa kuwekewa mikono.
1: Je, mchungaji, umewapima na kuwachunguza maisha yao ya Kikristo, uelewa wao fundisho ya kanisa, na unathibitisha ya kwamba wanastahili kuwekewa mikono?
2: Nimewapima, tena nimewachunguza.
1: Roho Mtakatifu awashukieni, aweza wake yeye aliye juu, walinde na dhambi zote. Jina la Bwana lihimidiwe. Saada wetu ni katika jina la Bwana. Bwana usikie kuomba kwetu. Bwana akae nanyi. Mwenyezi Mungu uishie milele. Ulipenda hao watumishi wako wazaliwe mara ya pili kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Hapa masamaha ya dhambi zao zote tunakusihi. Watie nguvu za Roho Mtakatifu aliyemfariji, tena wazidishie kila siku karama za neema yako. Amina. Roho ya hekima na akili.
3: Amina.
1: Roho ya shauri na nguvu za rohoni.
3: Amina.
1: Roho ya elimu na utaua.
3: Amina.
1: Wajaze Roho ya kicho chako kitakatifu leo na siku zote kwa Yesu Kristo.

0: Bwana wetu.
1: Amina.
0: E Bwana, umlinde mtumishi wako huyu Aram.
1: Amina.
0: Bwana, umlinde mtumishi wako huyu Ibrahim.
1: Amina.
0: Bwana, umlinde mtumishi wako huyu Gaspar. Bwana, umlinde mtumishi wako huyu Mariam.
1: Amina.
0: Bwana, umlinde mtumishi wako huyu Penisia. Kwa neema yako ya mbinguni wadumu kuwa wako milele. Nao wakazidi kukua kila siku katika Roho Mtakatifu hata waufikie ufalme wako wa milele. Akubarikini Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hawa hapa mwewekea mikono leo zaidi ya watu 40. Naomba tuwapongeze kwa makofi makubwa na tuwapokee. Na ninyi mliowekewa kipaimara leo, kishawekewa kipaimara, sasa wewe tunategemea uwe Mkristo kamili utakaye hudhuria ibada zote jumuiya za maombi. Mje kanisani. Kuanzia leo ninyi tunawakaribisha kwenye ushirika mtakatifu. Popote mtakapoenda, ukikuta kanisani kuna ushirika mtakatifu, mkashiriki. Ni haki yenu kuanzia leo. Tunaombea kila laheri, Mungu awalinde na Mungu awatunze.
2: Ndugu wapendwa katika Bwana, leo tumekusanyika hapa ili kumsimika Rurudini wa dinari ya Mugera. Haja ya kumsimika Rurudini ilitokana na uhamisho wa mchungaji Anania Bigaya. Baba askofu kwa kushirikiana na baraza la halmashauri ya uaskofu yani DC ilimpanga mchungaji Rabani Charles kuhamia hapa dinari ya Mugera. Kama mnavyofahamu, wajibu wa Marurudini ni kumwakilisha askofu sehemu wanazopewa kusimamia. Ni washauri wa mambo ya kiroho na kiutawala kwa wachungaji. Tena wanapaswa kusimamia masuala yote ya fedha katika dinari. Hivyo baba mwenye heshima katika Mungu, tunakuomba umsimike mchungaji wa mtaa huu, mchungaji Rabani Charles, kuwa Rurudini wa dinari ya Mugera na kutambulishwa rasmi kwa waumini na dinari pia.
0: Asante mchungaji Rabani Charles. Je, utafanya bidii kuchunga Wakristo wa mtaa huu wa Mtakatifu Stefano Mugera pamoja na dinari yako?
3: Ndivyo nitakavyofanya, Bwana akinisaidia.
0: Je, Rurudini mteule, utawasaidia wachungaji wenzako katika kazi yao na hasa katika mambo ya kiroho?
3: Ndivyo nitakavyofanya, Bwana akinisaidia.
0: Mchungaji Laban na Rurudini mteule, je, utahimiza kwa uaminifu hali ya maisha ya watumishi wenzako na hasa hali ya kiroho kufuatana na misingi ya neno la Mungu?
3: Ndivyo nitakavyofanya, Bwana akinisaidia.
0: Je, Rurudini mteule Rabani Charles, tajitahidi kushirikiana na viongozi walio juu yako na kumtii askofu wako, vika general, katibu mtendaji

0: na nakuvalisha vazi hili la mamlaka ya Rudini katika Diocese ya Western Tanganyika kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mugela oye! Labani safi! Lakini ninapomalizia naomba nitoe nasaha chache. Nimewasikia tangu mwanzo naimba nyimbo za kupongeza sana kazi anayoifanya mchungaji Labani katika parish ya Mgera na labda katika dinari. Kusema yote na mtendelea kusema nina imani. Lakini tuwakumbushe kwamba kazi yoyote ile inahitaji mashikamano na mashirikiano. Kama mnamuona Labani ana vipawa vingi sana, basi kazi yenu ninyi, nyinyi wazee wa kanisa hasa, tuanze na ninyi kuhimiza na kuchochea vipawa vilivyomo ndani yake, sio kuvififisha. Na yeye atapata moyo zaidi wa kufanya kazi nzuri hapa Mgera atakapoona jinsi gani ninyi mnavyochochea vipawa. Kwa hiyo niwaombe wazee wa kanisa hapa makao makuu ya dinari, na mimi ni wasifu kwa sababu kitu cha kwanza ambacho mmekifanya haraka sana kutaka kujenga kanisa ambalo linaleta heshima ya dinari yenu. Hilo ni jambo kubwa sana. Nawapongeza sana katika hilo. Kwa hivyo ni jambo mmelifanya tena kubwa na kwa muda mfupi sana. Na ninyi wachungaji kazi yenu pia ni kuendelea kushirikiana na kiongozi wenu. Yeye ni kiongozi wenu katika dinari mzima. Sasa kazi mlioifanya ya muda mfupi inatufundisha mengi. Na hasa mimi kama kiongozi wa diocese inanifundisha kazi moja ndugu yangu Labani. Kwanza nimekuwa nikisema kwamba huwa sipendi sana tukimpeleka mchungaji mahali anaenda anakaa anasema bado yuko anasoma mazingira ya mahali pale. Hicho kitu mimi sikipendi. Lakini mimi natamani sana kuwaona aina ya viongozi ambao natamani katika diocese yetu. Tuwe watu wanaoitwa game changers au wabadili mchezo. Game changer ni aina ya mchezaji ambaye kocha akishaona mahali hapa tunaweza tukafungwa, dakika zinaenda, unasema sasa namuingiza mbadili mchezo. Sawa? Tunatamani kuona wachungaji game changers. Mnaoenda kubadilisha mchezo. Na laba ni methubutu kwa muda mfupi kubadilisha Mgera. Hilo lazima niliseme kwa sababu mimi nimekuja Mgera mara nyingi, sio mara ya kwanza hii. Lakini sasa unaiona Mgera mpya kwa sababu ya kazi na wito wako kama mbadili mchezo katika diocese. Kwa hiyo tunakupongeza sana. Basi mtieni moyo, muombeeni, mpeni support. Na sisi tunakuhakikishia maombi kama tunavyoombea wachungaji wote, tunakuhakikishia support kama tunavyo support wachungaji wote. Tunatamani kuiona Mgera hii dinari kienda katika nyakati zake. Tuombe. Bwana akae nanyi. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, leo tunayo furaha kubwa sana na tunakushukuru kwa ajili ya kazi kubwa na huduma ya wito uliomo katika maisha ya utumishi mtoto wako na mtumishi wako Labani pamoja na mkewe. Tunaomba uendelee kuwatunza na kuwabariki katikati ya maono mengi walionayo na mawazo mengi ya kuendeleza parish hii na dinari hii. E Bwana, uwatangulie. Neema yako iwe pamoja nao siku zote katika utumishi wao. Tunza afya zao katika miili na roho zao. Kini wajalie neema ya kushirikiana na kila mmoja katika dinari hii na parish hii. Watoto wa Sunday, kina mama wa umaki, vijana watayo, wanaume wa uwaki, na wengine wote wata kwa ingia wa wachunge na kuwalea. Na asante hata kwa matunda ya kazi ambayo tunayaona kwa muda mfupi wamekaa hapa. Ukawabariki kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Ndugu zangu wa dinari ya Mgera, nampokea Rudini wenu Charles Laban na mke wake, mtawaombea na kuwapa ushirikiano katika kazi ya Mungu.
1: Imani ishimwe. Naomba tusimame tupokee baraka. Amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwalinde mioyo yenu na nia zenu, kahali ya kumjua Mungu, kumpenda na kuendelea kumtumikia yeye pamoja na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Na sasa baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe na kila mmoja wenu. Baraka hiyo iwe pamoja na hawa ambao tumewekea mikono ya kipaimara wazidi kuimarika. Na baraka hiyo iwe pamoja na Rudini wetu ambaye tumemsimika leo mchungaji Labani. Kini baraka hiyo iende na kila mmoja wetu sasa na hata milele.
2: Bwana wetu Yesu Kristo alisema, kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Nendeni kwa amani.

Msikilizaji, umebarikiwa sana na kipindi hiki cha Kutoka Kanisani, kipindi ambacho kimekuletea ibada kutoka katika kanisa Anglican Parish na Dinal ya Mugera iliyopo wilayani Buhigwe mkoani Kigoma. Kanisa hili linaongozwa na Luldin wa kanisa hili, mchungaji Laban Charles, lakini aliongoza ibada hii ya kipa imara pamoja na kumsimika mchungaji Laban Charles kuwa Luldin wa kanisa hili la Mugera ni Askofu Emmanuel Charles Bwata wa Diocese of Western Tanganyika, kanisa la Anglikana Tanzania, na mkurugenzi wa kanda ya Shunga mchungaji Zakayo Ezekieli. Na aliyehubiri katika ibada ya leo ni mkurugenzi wa kanda ya Ziwa Tanganyika mchungaji na Canon Zebedayo Rugegela. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami Hagai Rugegela. Shukrani zangu za dhati zimwendee msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Nikutakia Jumapili njema na usiku mwema.

0: Imetimia saa 2 kamili usiku.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
3: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
2: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani nipeni sasa na uposi.
4: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini. Mimi ni rafiki yako Upendo.
5: Nami ni rafiki yako Msunza, na ni wakati mwingine tena tunakutana na wewe pamoja na rafiki zetu wengine wa kwenye redio.
4: Umewahi kusikia msemo kwamba kuna nguvu kwenye namba? Ninaamini utapata faraja kufahamu kuwa wapo wanawake wengi ulimwenguni wanaojiunga nasi kwa ajili ya kukutana pamoja kila wiki katika wanawake wa matumaini.
5: Kwa pamoja tunaweza kujifunza, kuomba na kutiana moyo kila mmoja kwa mwenzake. Tunaweza kushikana tunapopita kwenye mahangaiko tunayokutana nayo kwenye safari zetu.
4: Na usisahau kwamba Mungu huwa yuko nasi kila wakati. Tunapomtegemea, tunakuwa na nguvu zisizokuwa na kikomo.
5: Leo tutamzungumzia mama mmoja mwenye saratani. Tutajifunza kutoka kwake anapotuelezea kisa chake. Ni miaka 23 baada ya yeye kupata ugonjwa huu wa kutisha. Atatuambia jinsi alivovuka kwenye nyakati zingine za shida sana.
4: Agatha atajiunga nasi na kututia moyo tena, na tuweze kuyainua macho yetu juu. Wewe macho yako yanaangalia upande gani, Msunza?
5: Unaangalia chini, msikilizaji? Au unatazama eneo linalokuzunguka? Au unatazama juu? Hebu kaa pamoja nasi usikie kile Agata atakachokuambia kwenye sehemu hii ya wanawake wa matumaini.

unajikuta ukiimba wakati gani? Kuna watu ambao huwa wanapiga miluzi wanapokuwa wanatembea. Watu wengine huimba bila maneno wanapokuwa wanafanya kazi au kitu wanachokipendelea. Wengine huimba wanapokuwa wakioga asubuhi, yawezekana. Unaona maisha kama yanakukatisha sana tamaa kiasi kwamba huwezi hata kuimba. Unajua unafikia wakati unakuwa huna miguno tena wala nini. Unajua kuna watu wengine wakiwa bafuni yuko busy. Vitu kama hivi. Isikilize sauti ya mwanamke huyu na maneno ya wimbo anaouimba tulioweza kukuletea katika kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.

0: Safi sana. Niujiza kwa nini mwanamke huyu anaimba? Kwa sababu ya mambo ambayo Mungu amemtendea pamoja na maisha yake yamekuwa magumu sana. Amepambana na saratani kwa muda mwingi wa maisha yake na bado anaendelea kupambana na ugonjwa huu wa kutisha hadi leo hii. Tujifunze kutoka kwa Betty anaposimulia kisa chake.
1: Betty ameanza kwa kusema anakumbuka vizuri kama vile ni jambo lilotokea jana tu. Anasema alikuwa ametoka kuoga, alikuwa anafanya haraka kujiandaa ili kwenda kwenye tukio walilokuwa kishiriki binti zake. Akagundua kuwa ana uvimbe. Anasema hakuutilia maanani kwa kuwa alikuwa na haraka kujiunga na wanafamilia ili tu aweze kwenda kwenye tukio hilo la kuvutia ambalo binti zake wawili walikuwa wanashiriki. Akavutwa na furaha ya jioni ile yote hadi kesho yake ndio akalipa mawazo ya kuzingatia kitu hicho kinene na kilichokuwa kinateleza kwenye ziwa lake la upande wa kulia. Akajifariji kuwa ilikuwa ni dalili ya uzee kwa kuwa alikuwa na miaka 39 na karibia alikuwa anafikisha 40. Unajua sisi wanawake huwa tunazisikia habari hizi za miili kugawanyika tukikaribia miaka 40. Betty akaogopa kidogo, lakini kama alivyosema aliliachilia mbali, maana aliona kuwa yeye bado ni mdogo wa kuwa na mawazo kwamba anaweza kuwa na saratani. Anasema hakulidharau kabisa kiasi cha kuliweka pembeni, bali kufikiria kwa umakini kwamba alihitaji kufanya miadi ya kuonana na daktari wake wa elimu ya uzazi ili aweze kuichunguza zaidi hali hiyo. Betty anasema anakumbuka aliongea na watu wa familia yake kuhusu jambo hilo, akawashirikisha siri hiyo mama na baba yake hasa. Wakamjibu kwa kucheka, usijali. Na wao walithibitisha mawazo yake kuwa alikuwa mdogo sana kuwa na saratani. Huu ulikuwa ugonjwa wa watu wenye umri mkubwa. Maneno haya yalikuwa ya faraja, lakini ndani kabisa ya moyo wake na hakuweza kuwa na wazo la kwamba hali hii ingeweza kuwa ya hatari na kuwa ilihitaji ushauri wa busara kutoka kwa daktari wake. Anasema ilimchukua muda wa mwezi mmoja na nusu kupata nafasi ya kumuona daktari wake wa elimu ya uzazi. Akasema ndio. Naye alikuwa anaugusa na kusikia uvimbe kama Betty alivyokuwa akisikia, na kwamba alihitaji amuone daktari wa upasuaji. Hapo ndipo palikuwa na mahala pa mageuzi kwenye safari yote hiyo. Ndipo alipogundua kuwa alikuwa na hali ya hatari kuliko pale mwanzoni. Anaendelea kusema daktari alimfanyia uchunguzi. Alikuwa mtu mpole, kwa kawaida alikuwa na hofu na alikuwa hajawahi kukutana na daktari huyu kabla. Hakuwa na hakika utaratibu ukoje na kwamba atasemaje. Anasema daktari alimchunguza na alimuuliza maswali mengi sana. Alimpa maswali kujaza kumhusu, kisha akachukua sindano na kuiweka kwenye ule uvimbe ili kuona kama kulikuwa na majimaji yoyote kwenye eneo hilo. Majimaji yakitoka, basi linaweza kuwa jipu tu na kuondoa ukweli kwamba ni uvimbe. Anasema kwa hali yake matokeo hayakuwa hayo. Hakuna majimaji yaliyotoka, hivyo kumfanya daktari wake kuamini kuwa tulitakiwa kufanya vipimo zaidi. Aliagiza uchunguzi wa tezi siku za kumuona tena pamoja na uchunguzi mwingi. Akashauri tuchukue hatua moja kwa wakati mmoja, tusubirie majibu na kisha angeshauri nini kifuate baada ya hapo.

0: Anasema ilichukua muda wa miezi miwili baada ya kuanza kumuona daktari huyo hadi yeye kuamua kwamba aende kufanyiwa kipimo kiitwacho biopsy. Uvimbe aliokuwa anatumaini utapotea kimuujiza haukuondoka. Hatua iliyofuata ilikuwa ni biopsy. Daktari huyu akamhakikishia kuwa hata matokeo yaweje angerudi nyumbani kukaa na familia ili ajiandae na kutayarisha kila kitu kwa ajili ya kuweza kurudi. Watoto wake walikuwa wadogo, walikuwa wanasoma. Hivyo kuna mambo aliyotakiwa kufanya ikiwa angehitajika kwenda hospitalini. Na siku hiyo hata daktari wake alisema hakufikiria kama ilikuwa saratani kwa muonekano. Hakufikiri maana haikuwa kama saratani nyingi ambazo alishaziona kipindi cha nyuma. Lakini kipimo kilifanyika na kitu anachofahamu Betty kilichofuatia ni kwamba alikuwa anamwangalia na alikuwa na tabasamu la upole kwenye uso wake na akamwambia hii ni saratani. Msikilizaji, Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya kwamba Mungu atakutunza kwa amani iliyokamilika ikiwa macho yako yatamtazama yeye. Ninafahamu kuwa hiyo ni moja ya kweli anazopenda Betty kutafakari anapohisi kuogopa. Vipi kwa habari yako? Ahadi hii ni ya kwako pia rafiki. Yaelekeza macho yako kwa Mungu unapokabiliwa na kitu cha hatari au cha kuogopesha. Unapoegemea kwa Mungu, yote yanakuwa salama kwa sababu anayo maisha yako kwenye matunzo yenye upendo. Jiunge nasi tena ili kusikiliza zaidi kisa hiki cha Betty kwenye kipindi kijacho cha Wanawake wa Matumaini.
1: Msikilizaji, tunapoingia katika mafundisho kwa ajili ya nafsi yako, tunakukaribisha wakati huu Agatha, kama nilivyokuambia, atayawasilisha mawazo ya Mal, ambapo kichwa cha mafundisho yetu ya nafsi, yani kwenye tafakari, kinasema yainue macho yako. Na hii ni sehemu ya kwanza, maana yake kutakuwa na mfululizo wa sehemu inayofuata. Karibu Agatha.
2: Mali anaanza kwa kusema, ninajisikia vizuri kuwa nanyi tena, nilifurahi kusikiliza kisa cha mgeni wetu leo. Unajua baadhi ya watu hawawezi kuelewa alichokuwa anakisema mgeni wetu. Wamechanganyikiwa, wanauliza kwa nini mateso makubwa hivi? Au kwa nini siwezi kuyabadilisha mazingira yangu? Au wanawaza kuhusu kifo na kuuliza ni kitu gani hutokea baada ya kifo. Hata hivyo, mtu anayepata saratani, ukimwi au ugonjwa mwingine usiotibika, au mtu aliyefungwa gerezani na siku zinakwenda anateseka na maswali haya. Wanapokosa kupata majibu sahihi, wanapata uchungu, wanachukia, wanapata ganzi ya hofu na huzuni. Mali anatuambia, kwetu sisi tunaomwamini Mungu, haya ni maswali ambayo kwa hakika yana majibu. Tunamwamini Mungu sio katika mfumo fulani tu wa kijamii, si katika utaratibu wa serikali au katika nguvu nyingine yoyote ile, lakini imani yetu iko kwa Mungu na katika mwanawe Yesu Kristo aliyesema, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe na utele. Nilikuwa nafikiria kisa cha wafungwa wawili, anatuambia Mali. Walikuwa wamefungiwa kwenye chumba kidogo cha gereza ambacho hakikuwa na mwanga, ila mwanga mdogo uliopenya kwenye kidirisha kidogo usawa wa macho. Wote wawili walitumia muda mwingi kuangalia mwanga ule. Mmoja wao aliona nondo zilizokuwa zinalizuia dirisha, nondo zenye sura mbaya za shaba zilizomkumbusha ile hali ya kikatili ya mahali alipokuwepo. Mfungwa huyu akaendelea kuwa na uchungu, hasira, akakata tamaa na akazidi kukosa matumaini. Na mfungwa mwingine aliangalia dirisha hilo na akaona kitu cha tofauti. Yeye aliziona nyota zilizokuwa mbali zaidi ya hilo dirisha. Hakuwa na uchungu wala hakukata tamaa, badala yake matumaini yalimpa maono ya kujiona akiwa ametoka nje ya kifungo hicho, akiwa huru kuishi maisha yenye furaha nje ya kuta hizo. Umegundua kitu? Mmoja aliziona nondo na mwingine aliziona nyota. Tofauti ya maono yao ilileta tofauti kubwa kwenye maisha yao. Hili ni sawa, namna tunavyoyaangalia maisha yetu huleta tofauti ya namna tunavyoishi. Mali anatuambia, sasa niambie kitu. Upo tayari kuziona nyota ambazo Mungu amekuwekea katikati ya hali yako ngumu? Je, uko tayari kuyafanya maisha yako yawe na thamani pamoja na mambo unayopitia? Hata kama una ugonjwa wa kufisha au uko kwenye hali ya kushindwa kutokana na mtu anayekunyanyasa siku baada ya siku au umefungwa, ufahamu kuwa maisha yako yana thamani. Sasa ngoja nikuulize tena, mahali ulipo unaona nini? Unaziona nondo zinazokufungia kwenye mazingira yanayokukatisha tamaa? Haupo peke yako rafiki yangu. Wanawake wengi hawaoni mbali zaidi ya vifungo vya kushindwa na minyororo ya mateso. Katika huzuni zao wanakazana kutoka humo huku mioyo yao ikiwa na sumu ya uchungu. Wanatumia muda mwingi wakipanga namna kulipiza kisasi, wakiwachukia wanaowanyanyasa, na wafahamu baadhi yao ambao wamemgeuzia Mungu mgongo na kumchukia pia. Niambie tena, unaona nini? Nondo zinazokuzuia ugonjwa ambao huna uwezo wa kuukabili, nondo za mashaka, kukosa uhakika na kutokuamini. Yawezekana unasema kuna faida gani hata hivyo? Hakuna matumaini kwa ajili yangu, siwezi kuyabadilisha mazingira yangu. Kwa hivyo ni afadhali niache na nijiue. Katika hali ya huzuni na kukosa matumaini, watu huwa wanajiua pasipo kufikiria maumivu watakayoyasababishia wapendwa wao wanaobaki. Wao huchagua kujiua kwa sababu wanaona chuma zinazowafungia katika hali ambayo hawawezi kuzikabili. Unayaruhusu mawazo ya aina hii leo hii, msikilizaji? Ikiwa ndivyo, tafadhali, tena tafadhali sana, nisikilize kwa umakini, anatuambia Mali. Kujiua ni dhambi kubwa sana, na kujiua sio njia ya kumaliza tatizo. Unajua nini? Kifo ni wakati maisha ya milele yanapoanza. Zipo namna mbili tu za kuishi maisha ya milele: kwenda kuishi na Mungu milele mbinguni, mahali ambapo furaha haina mwisho na ambapo Mungu mwenyewe atafuta machozi yetu yote, au kwenda mahali ambapo mateso hayana mwisho kabisa na kuteseka kuliko sasa, na Biblia inapaita kuzimu. Maisha yanapokuwa magumu, suluhisho sio kujiua, bali ni kumtumaini Mungu, na sio kitu kingine chochote au mtu, bali Mungu. Tunapojitoa kwake kabisa na kuyaweka matumaini yetu kwake yeye peke yake, tunamuona Yesu akitenda kazi kwenye maisha yetu. Na Biblia inasema hivi: kwa maana tunajua ya kuwa Mungu hutenda kazi katika hali zote pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema. Na zaidi ya hilo, Biblia inatuhakikishia upendo usiokuwa na mwisho kwa ajili yetu. Inasema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Na inaendelea kusema zaidi kuwa, yasikilize maneno haya mazuri: kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala waliopo wala watakao kuwepo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Wow. Hakuna kitakachotutenganisha na upendo wake. Haijalishi gereza lina giza kiasi gani, udhaifu wako unaumiza kwa kiwango gani, na unafanyiwa ukatili kiasi gani. Ukizichukua kweli hizi na kuziweka moyoni mwako, maono yako yatabadilika. Utaziona nyota nyingi mbali ya dirisha

0: Msikilizaji, unaziona nyota mbele ya macho yako? Matumaini mbele ya udhaifu kama Beti? Kama sivyo, unaweza kupata mahali pa kupumzika kwenye mikono mikuu ya Mungu.
1: Kumbuka, ugonjwa hauwezi kukondolea baadhi ya vitu ambavyo ni vya muhimu kutoka kwako. Hapa ni baadhi ya mambo ambayo saratani haiwezi kufanya.
0: Ni katika sanduku letu la vitu vya thamani ambapo unaambiwa saratani ina mipaka. Haiwezi kuulemaza upendo, haiwezi kuharibu matumaini, haiwezi kuiweka kutu kwenye imani, haiwezi kuharibu amani, haiwezi kuwa urafiki, haiwezi kuzimisha kumbukumbu. Saratani haiwezi kunyamazisha ujasiri, haiwezi kuvamia nafsi, haiwezi kuyaiba maisha ya milele, haiwezi kuishinda roho. Kipo kitu kingine ambacho saratani haiwezi kufanya. Biblia inatuambia kuwa hakuna kitu kinachoweza kukutenganisha na upendo alionao Mungu kwa ajili yetu kupitia kwa Yesu Kristo. Tuchukue muda wa kumuombea Beti pamoja na wanawake wengine wengi ambao wana saratani. Yawezekana na wewe unateseka na saratani, na tuombe

0: na tunakushukuru kwa ajili ya zawadi unayompa kila mmoja wetu. Amen.
1: Amen. Kabla ya kuachana na wewe juma hili msikilizaji, tunataka tukupe chakula kwa ajili ya njia yako ya kiroho. Tunafahamu njia ya kiroho ikoje, na sisi pia tunayo njia ya kiroho inayohitaji kulishwa na chakula kwa ajili ya nafsi zetu.
0: Ndiyo sababu tunahitaji kukupa chakula cha imani na Richard Bennett. Kupitia kitabu hiki utajifunza namna ya kuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Mungu. Kujenga uhusiano huchukua muda na nguvu, lakini matokeo yake yana faida, hasa uhusiano huo unapokuwa na Mungu utadumu milele.
1: Kitabu hiki ni cha bure ikiwa utakiulizia. Ni zawadi hii, inamaanisha kwa mara nyingine tena kinaitwa chakula cha imani. Tuandikie nasi tutakutumia na ndio. Unapotuandikia tusaidie tufahamu namna unavyokiona kipindi cha wanawake wa matumaini, na kama kuna masomo ambayo ungependa kutusikia tukiyazungumzia.
2: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
3: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768 386 899.
4: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
5: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
4: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
5: Naingia uwanjani, nipeni sasa na uposi.
6: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
7: Ujambo msikilizaji, ni furaha yetu umejiunga nasi katika kipindi hiki cha Daktari Luka. Mie ni wako wa kawaida Martha Mwakazi,
8: nami Barack Mondi.
7: Hivi leo Daktari Luka atangazia kuhusu chanzo cha kutapika ambacho hakina uhusiano na maambukizi bali sababu nyingine. Hata ingawa haisababishwi na maambukizi, yapatikana kwa wingi ulimwenguni. Kwanza kabisa, hebu tupate hadithi ya mtu fulani aliye na tatizo hili.
8: Salome alikuwa mwanamke wa miaka 23 na aliishi katika mji mmoja mkubwa barani Afrika. Hivi majuzi alikuwa amefuzu kutoka kwenye chuo na alikuwa ameanza kazi yake. Siku moja, Salome alijitazama kwenye kioo na akajaribu kujizuia kutokwa na machozi. Aliangalia kwa uangalifu kila sehemu ya mwili. Alitazama kando kwa yale aliyaona, na mawazo yake yakawa kwamba ana mafuta mengi na hapendezi. Aliona kwamba yeye hula kama nguruwe na hafai kula chakula.
7: Alirudi jikoni na kwa hasira na mawazo mengi, akafungua kabati na akachukua pakiti la peremende. Alienda na kufungua runinga na akaanza kula peremende hizo.
8: Kabla muda mrefu, akawa amemaliza peremende hizo. Hasira zikampanda na akaenda kwenye bafu ili atapike vyote alivyokuwa amekula. Mambo haya yamekuwa yakifanyika kwa muda wa miaka 3 iliyopita. Salome hula chakula ambacho hataki, anapandwa na hasira na kisha anajaribu kutapika. Salome ana tatizo liitwalo bulimia.
7: Salome ni moja kati ya milioni ya watu ambao wana matatizo ya kula, na tatizo hili laitwa bulimia. Hata ingawa wanaume waweza kuwa na tatizo hili, kiwango kikubwa cha wanawake ndio huwa nalo.
8: Salome alikuwa kila vyakula mbalimbali kila siku, na baada ya kula alitapika.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Nakuletea kipindi hiki siku ya leo ni mimi Sofia Cosmas, lakini niko hapa na tabibu kutoka Star of Jerusalem, anaitwa Sylvester Luhamba. Atakuwa anazungumzia tatizo la pumu au asma, lakini pia atakuwa anazungumzia ugonjwa wa UTI. Daktari, habari za wakati huu?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema.
1: Jambo zuri.
0: Uri Daktari Sylvester Luhamba, kama unahitaji namba zake za simu, unahitaji kuwapata Star of Jerusalem, utatumia namba ya simu ifuatayo 0763440149, 0713464290. Nafikiri tabibu atakwambia Star of Jerusalem wanapatikana wapi, lakini pia kwa mazungumzo zaidi unaweza kuwatafuta kwa namba hiyo hapo niliyokutajia. Tabibu, tuanzie na hili tatizo la pumu. Pumu ni nini?
1: Pumu ni Kiswahili kizuri tu ambacho watu wamezoea neno. Kwa hiyo pumu ni athima. Mtu mwenye pumu, namna kuweza kumjua ni rahisi tu, kwa sababu anaweza kawa na hangaika wakati mwingine usiku. Lakini dalili kubwa ambayo mtu anaweza kujua kwamba huyu mtu ana pumu, anabanwa, anajihisi kutopumua. Na wengine wanaweza kukuta hata usiku wanatoka nje ili akatafute namna ya kuweza kupata oksijeni vizuri, hewa nzuri. Lakini ni rahisi pia watu wa namna hii, hata anapopumua anakuwa kama vile kuna frimbi kifuani. Na wakati mwingine hata makohozi yake huwa sio yale mazito kama ya mtu ambaye ana tatizo labda la kifua kikuu TB. Yeye makohozi yake yanakuwa ni meupe tu, ya kama vile mate mazito.
0: Kwa hiyo tunaita pumu.
1: Hiyo ni pumu. Na kuna pumu ile ambayo wakati mwingine ni ya ghafla, inaweza katokea tu ghafla mtu kaisi kubanua, kaisi kuwa hivi akahangaika na nini, inaweza kumpata mtu yote. Lakini kuna ile chronic ambayo huenda wakati mwingine kwa sababu labda ameipata labda kwa sababu ya kinasaba. Kwa hiyo kuna hiyo chronic athima. Sasa kundi hili la pumu huwa na tabia ya kuwa na njia nyembamba za kupitisha hewa, na kadri jinsi mgonjwa anavyokuwa kiendelea, anayeendelea kupata matukio zaidi ya pumu au njia ya hewa kuzidi kuwa nyembamba zaidi ni yule ambaye mara nyingi huenda wakati mwingine, yani inakuwa ni genetic ya urithi, tuseme ametoka
0: kurithi kutoka kwa yuko
1: kwa katika uko. Na pumu inaweza kubadilika kulingana na tabia ya kuweza kujirudia rudia wakati mwingine au mazingira. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa anaishi tu sehemu za joto katika hali fulani, kama hivyo alikuwa anayo hiyo shida, lakini akawa hajijua, akienda tu sehemu zenye baridi, huyu mtu ataanza kuhangaika
0: kutokana na kubadilisha mazingira.
1: Kwa hiyo kuna matukio ambayo anaweza kawa anajitukiza au madhara kwa mgonjwa.
0: Aha, labda sasa baada ya kuona kwamba pumu ni nini, tuangalie ni dalili zipi za ugonjwa huo wa pumu au asthma.
1: Dalili ambazo mtu anaweza akazipata, mtu ambaye ana shida ya hiyo ya pumu, ndio kama vile ambavyo nimeeleza tangu mwanzo. Moja kabisa, anaweza kawa anashindwa kupumua, pumzi yake inakuwa kama vile ndogo, hapumui vizuri, anapumua kwa shida, wanaita shortness of breath. Sasa ili kutoa sauti kama mtu anayepiga miluzi hivi wakati wa kupumua, ile wheezing, na wakati mwingine kuchoka sana, anakuwa na kohoa ambako ni kwa mfululizo kwa muda mrefu, na hasa wakati wa usiku au asubuhi. Aidha, wakati mwingine kikohozi kile kinaambatana na kutoa makohozi mazito, lakini ambayo sio kama yale ya mtu ambaye ana shida kifua cha TB. Na huwa hayana rangi ile kama ile rangi ya njano, hapana, huwa hayana. Lakini wakati mwingine pia kubanwa kwa kifua. Kwa hiyo kwa mtu anayepata mashaka

0: shambulizi makubwa ya pumu, anaweza kushindwa kuzungumza wakati mwingine. Na wakati mwingine pia kuwa na hali kama ya kuchanganyikiwa, ajihisi kama vile amechanganyikiwa hivi. Na magonjwa au tatizo la athma, kuna wengine pia wanaweza kuwa na shida ya allergy wakati mwingine akahisi kwamba ana athma.
1: Inaendana.
0: Inaweza ikawa na namna fulani ya kufanana. Na ndio maana kwa mfano watu ambao wanaotaga nyama za puani, inaweza kuwa ni kwa sababu ya allergy au ikawa kwa sababu ana athma, kwa sababu ule mfumo wa upumuaji unakuwa hauko vizuri. Tukia anakuwa na mafua ya mara kwa mara, mafua mepesi, sio yale mazito. Kwa hiyo watu kama hawa wanakuwa na shida kama hiyo. Na wakati mwingine anatakiwa awe katika mazingira ambayo yanaweza yakawa ni rafiki sana, yaani mtu ambaye atakuwa kwa makini sana, kwa sababu vitu vingi kwake yeye unakuta ni shida. Na wakati mwingine kuna mwingine anaweza akapata athma kwa sababu ya shughuli anazofanya. Watu wanaofanya kazi viwandani wanaweza pia wakawa na hatari hiyo ya kuweza kupata athma. Kwa hiyo anatakiwa kuweza kuepukana na vitu kama vumbi. Lakini vile vile anatakiwa asiwe anavuta sigara na asiwe karibu na watu wanaovuta sigara. Kwa mtu ambaye ana shida ya athma anatakiwa kuwa makini sana, na hatakiwi kuweza kuwa na msongo wa mawazo kwa sababu ataumia sana. Sasa pale anapoumia, yeye ndivyo tena ile misuli yake inabana zaidi, ile mishipa. Atakiwa aweze kujilinda pia asipate magonjwa, hata virusi, kwa sababu kuna virusi wengi wanaosababisha mafua, wanaosababishwa, kuna wale ambao wana nani kwenye ini, si wapo aina nyingi na magonjwa mbalimbali tu. Ni vizuri sana kuweza kujikinga sana, atakiwa kuwa makini sana katika matumizi ya maji, matumizi ya chakula, katika mazoezi na vitu mbalimbali. Atakiwa asiishi sehemu zenye baridi. Au wakati mwingine unaweza kukuta mtu mwingine amejenga karibu na mto, au amejenga karibu na sehemu ambayo bonde yale ambayo yanatunza maji. Kwake nakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo hata katika vyakula anapotakiwa ale, anatakiwa kuweza kuchagua
1: kwamba ni chakula gani yale.
0: Kuna makundi ya vyakula ambavyo kwake si rafiki. Kwa mfano, nyanya kwake inakuwa sio nzuri.
1: Nyanya maji.
0: Wakati mwingine vinywaji vyote hivi ambavyo ni artificial, vya kusindikwa. Kama soda, juisi zile zilizo baridi na nini. Atakiwa kama ni juisi, atengeneze juisi yeye mwenyewe.
1: Asinywe ile iliyotoka kiwandani.
0: Matumizi ya vitu kama sukari kwake si jambo zuri. Lakini yani wakati mwingine hata tikiti maji.
1: Hatakiwi kula. Ni kwa namna gani inasababisha? Maana ukiangalia namna upumuaji na hivi vyakula, mbona kama viendani?
0: Sababu ni kwamba kuna vyakula vingine, kwa mfano yeye tunakuta anakuwa na miukasi sana wakati mwingine kwenye mapafu na nini. Na kwa sababu hatakiwi kutumia vitu ambavyo vina ubaridi. Ni vizuri sana hata katika matunda, au nani ni daktari amfundishi kabisa vizuri. Wewe unataka kutumia matunda ya hivi, tumia matunda ya hivi. Chakula hiki usile, chakula hiki kula. Naona. Kwa hata vile vyakula vile kubolewa kwa sababu kwake havina faida au faida yake ni ndogo. Kwa yani yeye inatakiwa atumie kitu ambacho ni chenye faida.
1: Asitumie tu kwa niaba ya kutumia.
0: Kwamba nina hamu na kitu fulani. Na atumie vyakula ambavyo asiwe na matumizi ya fridge kwa ujumla.
1: Yani kitu chochote cha baridi hakitakiwi kuingia mwilini kwake. Labda hapo tabibu umeweza kueleza sababu, na nimeona kidogo umeeleza dalili na namna gani unaweza ukazuia. Lakini ugonjwa unasababishwa hasa na nini?
0: Ugonjwa huu vyanzo ni vingi na vinaweza kutofautiana. Nishasema kwa namna fulani. Kuna mtu ambaye

0: Hiyo ni maambukizi tuseme, ambayo mtu anaweza akayapata. Hiyo ndio UTI. Kutokana na vitu mbalimbali, anaweza akaipata pia kwa njia ya kujamiana. Anaweza akaipata kwa sababu ya mazingira, matumizi ya vyoo ambavyo ni vya kuchangia, hasa vile vyoo vya kufurashi. Unakuta mtu mwingine, yani kwa kawaida mtu asiridhike kwamba hiki choo ukafika unatumia, na hasa kundi la ke
1: Kina mama.
0: akina mama. Kwa hiyo si salama, ni vizuri umeingia kosa, ni wewe peke yako, una haraka ya nini? Kabla hujatumia choo kile, kisafishe kwanza,
1: Waga maji.
0: mwaga maji, jiridhishe, halafu tumia katika uangalifu. Ni vizuri unapotumia choo kile ambacho ni cha kufurashi, choo yako ingie kwenye kisahani, usifanye kosa. Mtu mwingine anaachia tu na kosa, kuna maji yametuama. Sasa yanapokurukia si salama. Kwa mtu kama huyu anaweza akapata pia na UTI kwa namna hiyo.
1: Okay, labda sasa hapa tungeangalia dalili za UTI ni nini, ili hata msikilizaji anapotusikiliza ajue kwamba hako alivyosema tabibu, na mimi nitakuwa nayo hata bila kupima, nikaangalia haraka afya yangu. Dalili ni zipi?
0: UTI mara nyingi inapokuwa imetokea, na hasa kwa jinsi hii ya ambayo nimesema
1: Okay.
0: ya ke au ya kina mama, anaweza akapata homa sawasawa na magonjwa mengine. Anaweza akapata homa sawasawa na magonjwa mengine. Lakini kitu kingine ni anaweza akatumia, hata akipata haja ndogo anajihisi wakati mwingine maumivu, aidha kama sema, ijapokuwa inaweza ikatokea kwa vitu mbalimbali. Hiyo dalili hasa, kitu cha msingi ni kupima
1: Unaposikia homa,
0: unaposikia homa.
1: maana
0: Hizo
1: pia homa ni dalili yake.
0: inaweza kuwa ni dalili yake pia. Nakuta tena mtu mwingine anaweza akipata haja ndogo, anahisi kama vile hayuko katika hali ya kawaida. Kuna wengine anaweza akapata haja ndogo, anahisi kama vile kama usai. Kuna vitu, kuna ishara ishara ambazo utajua tu kwamba katika haja ndogo, hii sio hali ya kawaida.
1: Kwamba inakuwa na design gani, yani mpaka mtu unapata mashaka.
0: Yani kuna viashiria vingi tofauti tofauti.

0: vingi, hasa kwa kina mama. Wakati mwingine kuhisi baridi ya mwili, kupatwa kwa joto la mwili na hivyo, na wakati mwingine akawa anaenda haja ndogo mara kwa mara. Hasa kwa wanaume anaweza kahisi kwamba labda ana tezi dume. Lakini sio tezi dume.
1: Ni UTI.
0: Ni UTI. Kwa sababu anajihisi kwenda haja ndogo, akienda anatoa kidogo, anarudi. Na ndio maana kwa mfano watu wenye shida ya tezi dume ni rahisi wao kuwa na UTI. Kwa nini? Mwisho kusema UTI ni uchafu, inatokana na uchafu. Sasa kwa sababu anakuwa mtu mwenye tatizo la tezi dume, kwa sababu anakuwa akienda haja ndogo, aenda kidogo. Kwa hiyo ina maana mkojo unabaki. Sasa unapobaki unatengeneza hicho kitu kingine tena ambacho ni UTI.
1: Kwa mara nyingi hapo tabibu UTI inaathiri sehemu gani zaidi?
0: Sana sehemu kubwa ni kwenye kibofu.
1: To kuna kuathirika zaidi. Msikilizaji labda angependa kujua pia ni namna gani anaweza akajitibia UTI.
0: Namna kuweza kujitibia na UTI ni ngumu.

0: anapokuwa amepona kwenye hilo tatizo ili lisiwezi kujirudia tena.
1: Okay, namna kuzuia moja ni ile usafi. Lakini sasa kuna watu wengine wanaweza katokea kwa sababu ya yale magonjwa kama nilivyosema, kama vile tezi dume. Au kisukari. Watu wenye kisukari pia ni rahisi kuweza kuwa na UTI. Kwa mpaka jitibie kisukari au ile tezi dume. Lakini kitu namna ambapo pia anaweza akaepukana nalo, anyway, inakuwa jambo gumu kidogo. Lakini la msingi ni usafi. Kwa sababu swala la kujamiana,
0: ugumu ni upi hapo? Yaani katika kulielezea.
1: Hasa kwa sababu walio wengi mazingira wanaoipata. Kwa mfano, nakuta mtu mwingine kwa kutokuwa mwaminifu
0: kwa mwenza wake.
1: Kwa mwenza wake. Tiara tamletea.
0: Huyo ambaye anatakiwa kuwa mwaminifu ni mama ni baba?
1: Wote.
0: Wote wawili. Kwamba anaenda anakutana na mtu ambaye ana UTI. Aha, kwa inaambukizwa pia hapo.
1: Ndio, hiyo inaambukiza.
0: Labda mimi niulize hapo kwenye hiyo njia ambayo umesema kwamba inakuwa ngumu kidogo yenye ukakasi. Labda anapokuwa ameambukizwa, hata kama akiwa msafi, inaweza kuwa akabeba bado lile tatizo. Yaani na maana kwamba labda si amekuwa sio mwaminifu, lakini akajisafisha vizuri. Inawezekana pia hilo tatizo akaondoka nalo?
1: Hakuna.
0: Kwa ishu kubwa ni usafi.
1: Ishu kubwa ni usafi, lakini akisha ambukizwa. Kinachotakiwa usafi ni usafi kwa kila mtu. Lakini kwa mfano, kuna vitu vingine hata fanya usafi. Kwa mfano, ana matatizo wakati mwingine kinga ya mwili iko chini. Sawa? Au wakati mwingine ana shida ya matatizo ya figo. Na unajua haja ndogo, nitumie neno haja ndogo, au mkojo basi. Unatoka kwenye figo. Unakuja kwenye kibofu. Sasa kama kule kuna uchafu huko
0: kule kwenye figo.
1: Kwenye figo na nini? Yaani ikatengeneza vitu ambavyo wakati mwingine hawa na mawe kwenye kibofu na hivi. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kujitengeneza vitu vya namna hiyo. Wakati mwingine pia, yani kitu hata mtu anapotembea mwendo mrefu. Kuna watu wanatembea hizi. Yaani hata yeye masaa 6 wanatembea.
0: Yuko kwenye mwendo.
1: Kwenye mwendo. Hadi wengine mpaka anachubuka. Wakati mwingine watu ambao wamefanyiwa upasuaji wa sehemu za hizo za kibofu wana ni rahisi sana kuweza kupatwa na vitu hivyo. Watu waliopitisha muda mrefu au niseme umri wa kuweza kujifungua
0: kuanzia miaka mingapi, labda ingekumpa msikilizaji namna ya kuelewa zaidi, labda kuanzia miaka kadhaa.
1: Tuanzie miaka ambao wamepitiliza umri huo, 45
0: kwenda juu.
1: Kwenda juu. Japokuwa kundi hili mara nyingi huwa sio sana, lakini hasa hao walio katika umri fulani huo. Si ndio? Hawa mazingira yao huwa inaweza ikatokea. Lakini kitu kingine ni yale magonjwa. Kama mtu ana magonjwa hayo ya kisukari, matatizo ya figo, matatizo ya tezi dume na nini, njia za mkojo zina shida, hao ni rahisi sana kuweza kupatwa na matatizo kama hayo. Kwa la msingi ni kuweza kufika hospitali na kuweza kutibiwa.
0: Asante sana Tabibu Silvester Luhamba. Msikilizaji, unaweza ukamtafuta kwa namba za simu 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukampata kama una swali lolote kuhusiana na afya, una ugonjwa, unatamani matibabu, basi unaweza ukawatafuta kwa namba hizo kwa kupiga moja kwa moja au kutuma ujumbe wa maneno. Na kama alivyosema, ni vizuri zaidi kuwatafuta mchana, maana wakati mwingine usiku wanakuwa wamepumzika. Labda kwa kumalizia Tabibu. Kwa kumalizia, labda unalo lipi la kumalizia kwa msikilizaji kabla hatujamaliza kipindi?
1: Ambacho pia napenda tu kuzungumza hasa kuhusu tatizo hili. Na kabla sijazungumza hilo, nipende tu kuwakumbusha kwamba sisi tunapatikana maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Tuko Kigoma, maeneo ya ujenzi. Ukishuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, kuna ghorofa. Nyumba inayofuata

0: Tunapatikana hapo kila siku, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, kasoro Jumamosi. Lakini vile vile kasoro tunapatikana barabara ya Mause au tuko kwenye jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Ukifika hapo utakuwa umetupata. Na tunapatikana Mwanza, Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda na maeneo mengine. Sasa ambacho ninapenda kuambia wasikilizaji ni kwamba epuka kuvaa nguo ambazo wakati mwingine sio za cotton, hasa zile za ndani, na usitumie kwa muda mrefu. Na kama vile tu fungus, epuka kutumia manukato manukato sana katika sehemu hizo. Pedi unazozitumia, jitahidi kuweza kutumia kwa muda mfupi. Kuoga maji yanayotiririka ni vizuri sana, na uhakikishe sehemu zako za siri ni safi kila wakati. Tumia pia kama unahitaji kujifuta umeoga, tumia taulo ambazo ni kavu nzuri, inapendeza sana. Kitu kingine ni kuepuka vinywaji kama vya pombe, futaji wa sigara, yani vile ambavyo unajua kwamba vinaathiri mfumo wa mwili, huwa ni vyanzo vikubwa sana vya kuweza kuleta magonjwa. Kwa hiyo kutumia maji mengi ni jambo zuri.
1: Asante sana tabibu. Msikilizaji, kipindi chetu hakina la ziada na muda wetu nao umetukimbia kweli kweli. Nilikuwa hapa na staff Jerusalem na tulikuwa naye tabibu Sylvester Luhamba. Nikukumbushe tu namba zao za simu ni 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Kama unahitaji tiba ya aina yoyote ya tatizo lolote ulilonalo, unahitaji ushauri kama alivyosema hapo tabibu, unahitaji vipimo, unahitaji chochote kutoka kwao lakini kinachohusiana na afya, basi unaweza ukawapigia kwa namba hizo. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, nilikuwa pia hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwa heri kwa sasa.

0: Haya, kama ilivyo kawaida msikilizaji, ni muda wa Lupimo Sanitarium Clinic, muda ambao unapata wasaa kusikiliza kipindi cha afya. Na kipindi hiki kinaletwa na madaktari bingwa kabisa waliobobea katika kutibu changamoto mbalimbali za kiafya. Wanatibu kwa kutumia dawa ambazo zimetengenezwa kwa mimea, mboga mboga pamoja na matunda. Lupimo Sanitarium Clinic wanatibu changamoto mbalimbali, magonjwa ya kuambukizwa, lakini pia magonjwa sio ya kuambukizwa ukiwafikia yanatibika kwa gharama nafuu sana. Magonjwa kama pressure, kisukari, vidonda vya tumbo, kuna wale ambao wanasumbuliwa na bawasiri, tezi dume, mshipa wa ngiri pamoja na changamoto nyingine nyingi. Ukifika Lupimo, changamoto hizi zinatibika kwa gharama nafuu sana. Lakini pia ule utaratibu wa kulipia kidogo kidogo bado upo. Ukiambiwa gharama yako ya matibabu ni kiasi fulani, unaruhusiwa pia uweze kulipia kidogo kidogo huko kiendelea kutumia dozi yako. Lakini pia Lupimo Sanitarium Clinic si tu wanatoa matibabu bali hata vipimo. Kuna vipimo vya mwili mzima. Ukifika na shilingi 1015 utapatiwa vipimo vya mwili mzima. Baada ya vipimo kigundulika kuwa na changamoto, utaanzishwa matibabu kwa kulipa kidogo kidogo. Sasa wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza muda huu, pengine ukiwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana sehemu mbili. Kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini, fika moja kwa moja jengo la CRDB floor ya pili. Ukifika pale utakuwa umewapata moja kwa moja. Lakini kwa wewe ambaye unatusikiliza muda huu ukiwa wilayani Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, pengine upo Mwilamvya, upo Kagera Nkanda, upo Kumnyika na maeneo mengine ya karibu, basi fika moja kwa moja Kasulu mjini, mtaa wa JTZ. Ukifika pale JTZ mkabara na choo cha walimu kile, angalia mkono wako wa kulia, ukiwa kama unashuka stendi ya Mrusi, basi utaliona bango lao imeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic na utakuwa umewafikia moja kwa moja. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia namba zao za simu ambazo ni 0693 66 48 48, 0693 66 48 48, au 0715 944 941, 0715 944 941. Unaweza pia ukafuatilia kupitia mitandao ya kijamii, ukiingia Instagram andika Lupimo Clinic. Lakini kwa wale wapenzi wa Facebook pia ukiingia kule utawapata kwa jina hilo hilo, Lupimo Clinic. Kwa wale ambao wanatumia YouTube pia wanapatikana kwa jina la Lupimo Clinic. Kwa hiyo ukiingia kule hakikisha unaandika jina hilo Lupimo Clinic, utaweza kuwapata. Na kuna elimu mbalimbali ambazo zinatolewa huko, kuna vitu vingi sana ambavyo utaweza kujifunza msikilizaji. Na bila kupoteza muda, tayari niko na jopo la madaktari kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, niko na tabibu Maadila, bila kumsahau Dr. Umaya yuko naye hapa. Karibuni sana.
1: Asante sana.
2: Tunashukuru.
0: Nafurahi sana kuwaona tena. Dr. Maadila ulipojelewa.
2: Ndugu yangu, majukumu.
1: Mambo ni mengi.
0: Umependeza sana.
2: Tunashukuru sana.
0: Karibuni sana.
2: Kwa majina naitwa Dr. Emmanuel Maadila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Tunao furaha kubwa tena siku hii ya leo kuwepo mahali hapa tuweze kuzungumza na wewe Mtanzania kuhusiana na masuala ya kiafya. Lakini pia ni kushukuru sana Mtanzania mwenzetu ambaye inapofika majira kama haya unafungulia redio yako na unaongeza sauti kwa ajili ya kusikiliza mambo mbalimbali ambayo yanahusu afya zetu. Lakini pia ni kushukuru wewe ndugu yetu ambaye ulipata nafasi ya kufika ofisini kwetu siku hii ya leo. Leo tumepata wageni wengi sana kutoka maeneo mbalimbali. Kuna watu wametoka wametoka Uvinza, kuna wengine wametokea maeneo ya wapi huku?
0: Ujiji kule.
2: Kuna watu wametoka Ujiji.
0: Kwa Mjika. Dr. Umaya sio Mwamjika, ni Mjika.
1: Unajua?
2: Maneno kama haya bwana, lazima kidogo huo umekula umeshiba. Kwa hiyo watu wametoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana kwa kweli kwa kufika ofisini kwetu. Kuna ambao wamefika kwa ajili ya kufanyiwa vipimo vya mwili mzima. Kuna wale ambao wamefika kwa ajili ya kupata huduma ya kutoa sumu. lakini kuna wale ambao wamefika kwa ajili ya kupata ushauri tu wa kitaalamu ambao wanahitaji kufahamu kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya, lakini kuna wale ndugu zetu ambao wamefika kwa ajili ya kupata dawa zetu ambazo zimetengenezwa kwa mimea, mboga mboga na matunda, dawa ambazo kwa kweli zimekuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wamekuwa kisumbuliwa na maradhi sugu, maradhi ambayo yamewasumbua kwa muda mrefu. Kwa hiyo na wewe pia ambaye unatusikiliza na hujawahi kubahatika kufika Lupimo Sanitarium Clinic, tunakukaribisha siku ya kesho kuanzia 2:00 PM, milango itakuwa iko wazi kwa ajili ya kukuhudumia wewe Mtanzania unayetusikiliza.
0: Na huyo ni tabibu Madila, lakini mkono wangu kushoto hapa ninaye tabibu Omaya. Karibu sana.
3: Tabibu Omaya. Sasa hapa cha kuasisitiza tu wale ambao wamekwishafika Lupimo Sanitarium Clinic basi waweze kuendelea kufika kwa ajili ya kuendelea na matibabu. Unajua vitu vingi ambavyo huwa vinapelekea magonjwa kuwa sugu, maradhi kujirudia. Unakuta umetumia dawa lakini hali inaendelea vizuri. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda hauendelee kutumia dawa, hali inazidi kurudi na kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo magonjwa mengi hujirudia na kuwa sugu huwa inatokana na watu wengi kutokumaliza dozi. Kwa hiyo wale ambao wamebahatika kufika Lupimo Sanitarium Clinic waendelee na matibabu paka pale ambapo watamaliza dozi zao. Uzuri ni kwamba tumeweka garantia kulipa kidogo kidogo. Kwa hiyo wewe ambaye una fedha kidogo unafika Lupimo kwa ajili ya kuendelea na matibabu. Lakini wewe ambaye haujabahatika kutufikia wewe unajiuliza sasa nifike vipi? Basi kaa andika namba zetu ya simu sasa hivi uweze kutupigia simu yako, lakini pia uweze kutufikia moja kwa moja ofisini kwetu kesho asubuhi mapema kwa ajili ya kuweza kupata matibabu. Zuri ni kwamba
2: lakini pia sio hilo tu daktari. Anaweza katuma message yake pia.
3: Kabisa.
2: Tutazungumza kidogo lakini tutaruhusu kuweza kusoma message za msikilizaji ambazo ametutumia. Kwa hiyo utatuma message yako na tutaisoma mahali hapa. Tutajibu swali lako ambalo unahitaji kufahamu.
3: Kabisa. Sasa hapa namba zetu za simu ambazo utazitumia either ni kutupigia moja kwa moja au kutuma ujumbe wake wowote ambaye unahusiana na changamoto yote ya kiafya, basi andika namba zetu za simu ambazo ni 0693 6668 4848. Nitarudia tena namba hii, namba ni 0693 6668 4848. Au unaweza kupiga na kutuma message kwenye namba nyingine ambayo ni 0715 94 49 41 41 na moja. Nitarudia tena namba ni 0715 94 49 41 na moja. Na mtatumia namba hizo kuweza kutufikia moja kwa moja ofisini kwetu. Lakini kwa wewe mkazi sasa wa mkoa huu wa Kigoma, unatupata moja kwa moja Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili. Ukifika maeneo hayo utatumia namba hizo, lakini pia kama upo maeneo ya Kasuru, maeneo na maeneo jirani, basi tufikie moja kwa moja mtaa wa GTZ jirani au karibu na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Ukifika maeneo hayo piga simu, tuma ujumbe wako, itakupata moja kwa moja ndugu msikilizaji.
0: Haya, kama una changamoto mbalimbali msikilizaji, changamoto ambazo tumezitaja, pengine changamoto yako inakusumbua hatujaitaja hapa, basi wafikie Lupimo Sanitarium Clinic kwa sababu wanatibu changamoto nyingi sana. Changamoto zote za kiafya ambazo unazifahamu ukiwafikia Lupimo zinatibika na utakuwa vizuri kabisa. Daktari, bila kupoteza muda, leo tunazungumza na kina nani?
3: Leo mimi sipepesi macho kwa sababu simu kadhaa nilizozipokea kwa kweli akina mama wanahangaika sana.
0: Akina mama wanahangaika sana. Mama mwezi mkati wacha tukapumua.
3: Kabisa. Akina mama wanahangaika sana sana. Yaani na hii kitu nasema kwa sababu nakutana na wagonjwa wengi sana wana changamoto hizi za mfumo wa uzazi, hasa kwenye unakuta mama anakuambia bana daktari, mimi napata changamoto kwenye mzunguko wangu wa hedhi. Okay. Na watu wengi wamekuwa wanapata itilafu hii, wanashindwa kuelewa muda mwingine ni chanzo kinakuwa ni kipi, lakini pia huwa wanahofia kwenye madhara gani ambayo wanataka yapata hapo baadaye.
2: Ndio. Na daktari hapo cha kuongezea, kina mama wengi sana wamekuwa wakipata shida ya hedhi ya muda mrefu. Sasa kina mama wengi sana wakuta hedhi inatoka zaidi ya siku 7, siku 8, mwingine wiki 2, anaendelea kutokwa na hedhi. Sasa mama unapokuwa na hali kama hii, usiendelee kuchukulia kama ni hali ya kawaida.
3: Kama itakata yenyewe.
2: Shtuka, usisubiri yote kwamba itakata yenyewe. Fika katika vituo vya afya, ikikupendeza msikilizaji, tufikie Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kukusaidia. Kwa sababu unapokuwa unatokwa na hedhi ya muda mrefu ni kiashiria cha kwamba kuna shida katika mfumo wako wa uzazi
3: kabisa.
2: Lakini pia tunasema kwamba unapotokwa na hedhi ya muda mrefu, kikawaida mama yote inatakiwa aingie kwenye hedhi siku 3, siku 4 au siku 5. Yani hizo zidi 7
3: kabisa.
2: Maana yake ni kwamba inapotokea umeingia siku 6, tafsiri yake inawezekana pengine kukaa kuna mabadiliko ya hali ya hewa au umebadilisha mazingira au na msongo wa mawazo, lakini zisizidi siku 7. Kwa kawaida mama yote ambaye hana shida ni siku 3, siku 4 au siku 5. Hiyo kabisa, ndiyo kawaida.
3: Kawaida.
2: Ikiwa ni chini ya siku 3, kwa maana kwamba siku 1 au 2, pia nayo sio salama. Lakini ikiwa zaidi ya siku 7, vile vile ni kiashiria cha kwamba kuna shida, sio salama pia. Kwa hiyo wewe mama unayepata hedhi ya muda mrefu, au kama ni mwanaume unayetusikiza sasa hivi, kuwa na sisi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili uweze kujifunza mambo gani yanapelekea shida kama hiyo ya kupata hedhi ya muda mrefu, lakini pia vitu gani ambavyo unaweza ukachukua kama kama hatua za mwanzo, kama first aid au msaada wa haraka huku unajiandaa kuweza kufika kwa daktari. Sasa ni muhimu sana uweza kusikiliza kipindi hiki ili uweze kunufaika na elimu hii.
0: Daktari, na wingi wa damu nao unaweza ukampima mwanamke kwamba ana changamoto kwenye mzunguko wa siku zake?
3: Kina mama wengi na hata ile lenji ya kusema kwamba wingi wa damu uko sawa au upo chini, kwa kina mama huwa tunaichukulia pia kwenye kipindi cha hedhi. Ukiona umempima damu au damu yake iko chini kidogo mwanamke, maana yake tunaangalia kwenye mzunguko wake wa hedhi huwa unakuaje, kwa sababu tunategemea anakuwa anapoteza damu kila mwezi. Sasa inategemea kuna wengine unakuta damu inakuwa inatoka nyingi sana, na hii inaashiria kwamba kuna shida kwenye mfumo wake wa uzazi. Na ndio maana leo tunataka tuzungumzie hichi kitu kwamba ni baadhi ya vitu gani ambavyo vinaweza kuwa vinapelekea akina mama wengi kujikuta kwenye changamoto hizi za kuwa anatoka na damu nyingi au siku za hedhi kuwa zinaongezeka. Maana yake unakuta anakuwa anaingia hedhi zaidi ya siku 7. Sasa leo tutataka tuzungumzie changamoto hii, namna gani ya kuweza kuitatua, lakini namna ni moja na hisi, namna ni kuweza kufika kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupata ushauri wa kimatibabu. Lakini pia ikikupendeza zaidi, sasa unatufikia Rupimo Sandalia Clinic, na mbaya zaidi ya kina mama wengi unakuta wanatumia dawa lakini bado hali haibadiliki. Lakini nipende kuasisitiza na kuwaomba wajaribu kutufikia moja kwa moja Rupimo Sandalia Clinic, tuweze kuwapatia matibabu, kwa sababu changamoto kama hizi tunazitatua kwa kina mama wengi. Familia nyingi tumekuwa tunawasaidia kuepukana na madhara ambayo yanaweza kujitokeza hapo baadaye.
2: Na changamoto ni kwamba daktari, akina mama wengi anapokumbana na hali kama hii, moja kwa moja nakimbilia kwenye duka la dawa.
3: Kabisa.
2: Anamwambia bwana, mimi naomba dawa za kukata hedhi. Au labda naomba sijui dawa ya kupunguza maumivu, napata maumivu wakati wa hedhi. Lakini kumbe mama huyu ana shida kubwa katika mfumo wake wa uzazi. Iwezekana alikuwa na ujauzito ule umeharibika. Iwezekana mama huyu akawa na shida za uvimbe kwenye kizazi ambao vinapelekea shida kama hiyo. Lakini pia iwezekana mama huyu alikuwa na changamoto ya kuwa na ukuta mkubwa kwenye mji wa mimba, hali ambayo imepelekea sasa mama huyu anapata tatizo kama hilo la kutoka na hedhi ya muda mrefu. Ziko sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea shida hii. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni vyema sana mama akafanyiwa vipimo kwanza,
3: sababu
2: unapofanyiwa vipimo tunajua chanzo. Nafikiri sababu zingine Dr. Moto atakwenda kuzungumza mambo ya hormone na nini, lakini cha kusisitiza hapa ni kwamba mama unatakiwa ufanyiwe vipimo kwanza kabla ya kuweza kupatiwa matibabu, ili kusudi unapopatiwa matibabu ijulikane kwamba yale matibabu yanaenda kutibu nini. Kwa sababu unapojua chanzo ni rahisi kushughulikia tatizo na tatizo liweze kuisha moja kwa moja.
3: Watu wengi wanajaribu kutibu dalili, anapoona anapata maumivu kwenye mzunguko wake hezi anakimbilia kutumia dawa za maumivu pasipo kufahamu kwamba muda mwingine anaongeza tatizo.
2: Ni sahihi.
3: Sasa sababu zipo nyingi kiukweli, kama Dr. Madila alivyozungumza, kuna sababu za homoni. Kwa mfano kuna hizi homoni za estrogen pamoja na progesterone. Hizi homoni kwa kina mama zinapokuwa haziko vizuri, aidha zimezidi sana au zimepungua kwa kiwango kikubwa, huwa ni chanzo ambacho kinapelekea mvurugiko wa homoni au mvurugiko wa hedhi. Maana yake inamaanisha kwamba hapa hedhi inakuwa haiko vizuri. Lakini pia kumbuka kwamba mwanamke anapoingia hedhi ni ishara kubwa sana ambayo inaashiria kwamba kizazi chake kipo vizuri au mfumo wa uzazi unakuwa upo vizuri. Hata pindi ambapo unaona unaingia kwenye utofauti, ila siku zimezidi kama alivyosema Dr. Ima, siku 7 zimezidi au chini ya siku 3, maana yake hapo kunakuwa na shida. Either ni homoni za estrogen zinakuwa ziko chini kwa kiwango kikubwa au ziko juu kwa kiwango kikubwa. Lakini pia unaweza kuona una changamoto za maradhi mengine, changamoto za magonjwa. Kwa mfano kuna vimbe mbalimbali kwenye mfumo wa uzazi, na maanisha kwamba kuna mfano kuna uterine fibroid, ni uvimbe nyama au ni uvimbe mgumu ambao unakuwepo kwenye mfuko wa uzazi moja kwa moja. Lakini pia kuna uvimbe ambao upo kwenye viwanda vya mayai ambao unasema ni ovarian cyst, pia na yenyewe ni chanzo kikubwa ambacho kinapelekea mvurugiko wa hedhi au hedhi kuwa inaenda kwa muda mrefu. Muda mwingine sio hedhi kwenda muda mrefu, muda mwingine ni maumivu makali ambayo unakuwa unayapata kila unapoingia kwenye kwenye kipindi cha hedhi, unakuwa unapata maumivu makali. Lakini muda mwingine unakuwa unapata maumivu hata pindi ambapo unakuwa unashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo hizo ni dalili tu ambazo zinaashiria kwamba kuna shida kwenye mfumo wa uzazi, hasa kwenye mabadiliko ya homoni, kwenye vimbe mbalimbali kama nilivyosema. Lakini pia unaweza kuwa unapata changamoto hizi kwa sababu tu muda mwingine ya kimazingira kama alivyosema Dr. Ima. Umetoka Kigoma lakini umekwenda Dar es Salaam. Unaanza kushangaa kwamba mzunguko wako wa hedhi mbona unabadilika. Kumbe ni sababu za kimazingira. Kwa hiyo nipende kusema na kusisitiza kwamba sasa kuna wake na mama wengine wakuta sababu za kimazingira anataka atumie dawa. Ndio maana huwa tunasisitiza ushauri na elimu ambayo tunakuwa tunazitoa zinakuwa zinawasaidia wengi. Kwa hiyo jaribu kuangalia umetoka kwenye mazingira gani na upo kwenye mazingira gani.
2: Ni sahihi kabisa. Na hapa daktari ndio maana tunatoa namba ya simu.
3: Kabisa.
2: Namba hii msikilizaji sio lazima uulize swali muda wa kipindi. Namba hii unaweza kauliza swali muda wote. Daktari napitia changamoto 1, 2, 3. Shida ni nini? Daktari atakusikiliza na atakujibu swali ambalo unauliza. Kwa hiyo namba hizi tunazozitaja hapa ni kwa ajili ya manufaa yako wewe. Inawezekana sasa hivi huna tatizo, lakini inawezekana ukapata changamoto ya kiafya kwa siku za mbele. Kwa hiyo namba hii tunayoitaja ni muhimu sana ukaweza kuandika. Sasa kabla tujiendelea msikilizaji, naomba sasa tukutajie location wapi tunapatikana, lakini pia tukutajie namba ya simu ambayo itakusaidia. Kama una swali lolote utaweza kuuliza. Lakini pia siku ya kesho unapokuja, basi namba hiyo itakuongoza uweze kufika mahali husika.
3: Namba ya simu ni muhimu sana. Sasa mimi hapa nitakutajia namba ya simu ndugu msikilizaji, ili uweze kuinakili, lakini pia uweze kutuma ujumbe wako hivi sasa, kwa sababu pia ni wakati ambao unaweza ukatumia muda huu kuweza kutuma ujumbe wako, kupiga simu kutuelezea kwa sasa daktari kwenye kitu ambacho nimekizungumza mimi kinanitokea mara kadhaa, au kuna kitu fulani mimi huwa kinanitokea, au umezungumzia kuhusiana na hedhi kuwa inaenda muda mrefu lakini mimi sipati hedhi kabisa. Basi ni wakati wako kuweza kutuma ujumbe wako ndugu msikilizaji. Andika namba yetu ya simu ambayo ni
0: 0693 0693 66 48 48 48.
3: Nitarudia tena, namba ni 0693 0693 66 66 48 48 48. Au unaweza kupiga simu na kutuma message kwenye namba nyingine ambayo ni 0715 0715 94 94 49 49 41 41 41 yani 0715 0715 94 94 41 41. Wewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana maeneo mawili. Kwanza kabisa ni Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Ukifika maeneo hayo, jengo la CRDB tukifika pale utaanza kuona mabango yetu ya Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini wewe mkazi wa wilayani Kasulu na maeneo ya jirani, basi tufikie moja kwa moja GTZ, mtaa wa GTZ, jirani au karibu na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Ukifika maeneo hayo, basi utatumia namba hizo ambazo nimezitaja kuweza kutupigia tukuelekeze paka ofisini kwetu moja kwa moja. Lakini pia kumbuka kwamba ofisi inakuwa wazi kuanzia mida ya 2 asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni kwa siku ya Jumatatu mpaka siku ya Jumamosi. Lakini siku ya Jumapili tunafungua pia kuanzia mida ya 5 asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Fika bila kukosa uweze kuja kupata matibabu ndugu msikilizaji.
0: Haya, msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na hapa nipo na madaktari wawili, Dr. Omaya pamoja na Dr. Madila kutokea Lupimo, wanaendelea kutupa elimu ya afya. Na muda huu msikilizaji ni muda wako wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi kama una swali lolote, pengine ni dalili na kusumbua huko, imekutatiza na huelewi hiyo changamoto ni changamoto gani, au ni changamoto inakusumbua hauelewi tatizo wake ni upi, basi tuma ujumbe wako moja kwa moja kupitia namba hizo ambazo Dr. Umaya amekutajia, na mimi niko hapa kukuwakilisha wewe. Nitapita na kila jumba ambayo itakuwa imenifikia. Na bila kupoteza muda naanza na huyu moja kwa moja, anasema daktari, habari za hapo studio?
2: Salama, salama.
0: Anasema, daktari, kwa kweli mimi changamoto yangu ni macho yanawasha sana na yanakuwa mekundu. Hii ni shida gani?
3: Moja ya changamoto kubwa ambayo inapelekea watu kuwa wanapata matatizo ya macho ni itilafu ya pressure au tatizo la kisukari. Sasa huyu aliyeuliza swali inabidi tu aweze kufika ofisini kwetu kwa ajili ya kufanya uchunguzi zaidi. Tuangalie hizo ni retina zinakuwa zina shida, ambazo retina huwa zinasababishwa na pressure kuongezeka, lakini pia kuzidi kwa sukari. Kwa hiyo atufikie moja kwa moja ofisini kwetu kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Aje na shilingi 15,000 kwa ajili ya kufanya check up, lakini pia anaweza kubeba fedha kiasi kwa ajili ya kuweza kuanza matibabu moja kwa moja.
2: Okay. Yeah, lakini pia cha kuongezea hapo, kuna wale ambao wanahangaika na allergy za macho.
3: Kabisa.
2: Allergy za macho pia ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kapelekea miwasho pamoja na macho kuwa mekundu.
0: Okay.
2: Kwa yako mambo mengi, kikubwa ni vipimo kama daktari alivyosema.
0: Haya, anasema habari za hapo studio.
2: Salama.
0: Njema kabisa. Anasema mimi naitwa Chazi. Tatizo langu kubwa daktari, ni mimi sina kabisa hamu ya tendo la ndoa.
2: Okay, okay.
0: Paka mke wangu anakasirika na kutishia kuniacha.
3: Taachika.
2: Kwanza Mr. Chaz, ni kupe pole kwa changamoto hiyo. Kwa kweli matatizo kama haya huwa yanasababisha msongo wa mawazo kwa sisi wanaume, lakini pia kina mama wengi. Nimeombe sana mama yetu au dada yetu huyu awe mvumilivu. Changamoto kama hizi zinaweza kumpata mtu yote. Lakini cha msingi zaidi ni kumuomba Chaz aweze kufika ofisini kwetu ili tuweze kumsaidia, kwa sababu changamoto kama hizi tumekuwa tukishughulika nazo karibia kila siku, kwa sababu sio wewe tu mwenye tatizo hilo. Wapo wanaume wengi sana ambao wanahangaika na changamoto hiyo. Na moja kati ya sababu kubwa ni upungufu wa homoni za uzazi ambao tunaita testosterone hormone. Homoni zile zinaweza kushuka kutokana na mambo mengi. Yawezekana ndugu yetu Chaz uliwahi kufanya masturbation, ni moja kati ya sababu. Yawezekana pia vyakula unavyovitumia vikawa sio rafiki sana katika mfumo wako wa uzazi. Lakini yawezekana pia kukawa kuna changamoto za magonjwa mengine, ikiwa ni pamoja na magonjwa ya ngiri. Yote haya yanaweza kupelekea shida kama hiyo. Lakini pia hata uzito mkubwa, mtu anapokuwa na uzito mkubwa au unene inaweza kupelekea kupungua kwa homoni za uzazi, homoni za testosterone. Kwa hiyo ni kuombe sana Chaz, siku ya kesho asubuhi saa 2 tufikie namba yetu hii ambayo umetuma meseji, tupigie simu tuweze kuelekeza ofisi ilipo tuweze kukusaidia.
0: Sawa sawa. Anasema habari za hapo studio madaktari?
3: Habari njema.
0: Kwa kweli mimi ni mhanga wa hii changamoto ya maumivu wakati wa hedhi, na mimi huwa napata hedhi nyingi sana. Mpaka kwa siku nabadilisha mara 6.
3: Naisee pole sana kwa changamoto hiyo, pole sana, na nipende kukupongeza kwa kuwa mwazi. Kuna wengine changamoto za mfumo wa uzazi huwa wanahofia kuweza kuzitolea taarifa, lakini
2: ndiyo,
3: ni changamoto ambazo kiukweli zikitolewa taarifa utatuzi wake wa haraka, utatuzi wa mapema huwa unapunguza madhara makubwa sana. Kwa hiyo nipende kusisitiza mamangu, na hisi somo la leo umeelewa vizuri, lakini unaweza kuwa una mabadiliko ya homoni za uzazi kama nilivyosema, homoni za estrogeni, homoni za progesterone, lakini pia huenda ikawa ni changamoto ya uvimbe, uvimbe kwenye mfumo wa uzazi. Kwa hiyo nipende kukuomba uje kwa ajili ya kuweza kupata vipimo kwanza, tuangalie ni itilafu ya mfumo wa uzazi imesababishwa na kitu gani. Ni imesababishwa na homoni za estrogeni, imesababishwa na uvimbe mbalimbali. Kwa hiyo fika Lupimo Sandaya Clinic kesho mapema kwa ajili ya kuweza kufanya vipimo na kuweza kupata matibabu moja kwa moja. Ndugu msikizaji ambaye umeuliza swali hili.
0: Sawa sawa. Mama Amina yeye anauliza, samani daktari, naomba kuuliza.
2: Bila samani.
0: Hivi kulainisha uke na mafuta ya mgando kuna madhara?
2: Kwanza niseme yawezekana inategemea natumia mafuta gani, lakini mafuta mengi yana kemikali.
3: Kabisa.
2: Mafuta mengi yana kemikali, kwa hiyo mama anapokuwa anayatumia yanaweza kaenda kuathiri au kuharibu wale bakteria wa ulinzi ambao kazi yao huwa ni kulinda ile sehemu ya siri ya mama, hali ambayo inaweza kupelekea mama huyu aka kwenye changamoto za kupata maradhi ya fangasi pamoja na mashambulizi ya bakteria mbalimbali. Kwa hiyo si salama sana kwa mama kuweza kutumia mafuta kiolela bila kupata ushauri wa daktari.
0: Mm, okay.
2: Lakini pia njia nzuri zaidi, jamani, tunapoingia kwenye hizi mechi, maandalizi yafanyike.
3: Maandalizi ni kitu cha muhimu sana.
2: Usisitize sana mwenza wako ajikite kwenye maandalizi mazuri.
3: Asikimbilie vilainishi.
2: Asikimbilie vilainishi. Kukimbilia vilainishi ni kukwepa majukumu.
3: Kitu cha msingi sana hicho.
2: Hakikisha baba anawajibika katika kumuandaa mke wake ili kusudi basi anaposhiriki tendo la ndoa, washiriki tendo la ndoa vizuri.
0: Lakini pia daktari, nilitaka kuzungumza kwamba hivi mwanamke ambaye anafikia hatua ya kutafuta vilainishi anakuwa na changamoto ya ukavu ukeni, si ndio?
2: Inawezekana akawa na changamoto. Sasa kuna changamoto zingine ni kweli za kibiolojia, kwa maana kwamba ana shida. Sasa mama anapokuwa na shida za hormone, anaweza kuwa na shida kama hiyo. Lakini wengine ni uvivu tu wa kupeana maandalizi mazuri.
0: Ndio. Mambo ni mengi. Nafikiri wanaume mmesikia. Anasema habari za hapo daktari.
3: Habari njema.
0: Mimi ni mwanaume. Nikianza kufanya daktari huwa sifiki kileleni.
3: Sasa nayo hiyo ni tatizo. Ni tatizo tena kubwa sana, na ni tatizo ambalo at least kidogo yule ambaye yule ambaye anawahi. Sasa kiukweli pindi ambapo unaona unashiriki tendo la ndoa na target kubwa ni kuweza kutungisha ujauzito. Kwa hiyo pindi ambapo unashiriki tendo la ndoa halafu kuna hizo dalili za kuchelewa sana kufika kileleni, kwa hiyo jua kabisa kwamba unakuwa una itilafu either kuna mzunguko wa damu unakuwa hauko vizuri, au muda mwingine homoni zako zinakuwa haziko vizuri pia. Kwa hiyo unakuta hata watu wao wengi, unakuta kiukweli ukimuuliza bana una watoto wangapi, anakuambia bana daktari kiukweli sijabahatika kuwa na mtoto.
2: Ni kweli kabisa. Kwa sababu pia hiyo nayo ni dalili ya mtu mwenye shida ya low sperm count, kwa maana kwamba mwanaume huyu pia inawezekana akawa na mbegu chache. Sasa shida hii ya low sperm count ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kupelekea mwanaume akashindwa kusababisha ujauzito kwa mwenza wake.
3: Kabisa.
2: Kwa hiyo kama anavyosema daktari, hiyo inaweza kawa pia ni dalili ya mwanaume huyu kuwa na shida kubwa zaidi katika mfumo wa uzazi.
0: Sawa. Anasema daktari, mimi changamoto yangu nikifanya tendo la ndoa na mwenza wangu, huwa napata maumivu makali sana ya korodani. Naomba msaada.
3: Sasa kwanza pole kwa changamoto. Kuna kitu kinaitwa testicular torsion. Watu wengi huwa kinawapelekea kuwa wanapata maumivu sana pindi ambapo anamaliza kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo kiukweli ukiwa hivi unaona kama uko vizuri, lakini dalili mara nyingi zinakuja kujionyesha pale ambapo unamaliza kushiriki tendo la ndoa unakuwa unapata maumivu, sana sana maumivu ya sehemu za korodani. Kwa hiyo wanaume wengi dalili kama hizo tunakuwa hatuzipati pale ambapo tunakuwa hatupo na wenza wetu. Kwa hiyo nipende kumuomba ambaye ameuliza swali hili aje afanyiwe vipimo, lakini zaidi ni matibabu. Kwa sababu tatizo hili linavyozidi kuwa kubwa, muda mwingine inaweza kuleta shida zaidi sana sana kwenye afya ya uzazi.
2: Ni sahihi kabisa. Lakini pia hata mwanaume akiwa na changamoto za ngiri, akiwa na changamoto za ngiri pia inaweza kupelekea hali kama hiyo. Kwa hiyo ndugu yetu huyu, wewe kesho kama daktari alivyosema, fika kwa namba hiyo hiyo, piga simu, utapewa maelekezo na kufika lupimo. Usipopiga simu ndugu yangu unaweza ukapelekwa mahali pengine.
3: Kabisa, matapeli
2: sasa hivi wajanja ni wengi. Anakuambia bwana hapa ndo lupimo. Kumbe umekosea na kwenda sehemu nyingine.
3: Na unakuta hujawahi kufika lupimo. Naamini tu bwana unaanza matibabu, lakini mwisho wa siku inakuwa ni changamoto zaidi.
2: Ni kweli.
0: Sawa, muda umekwenda kweli kweli. Ni tamatisha na wewe anauliza, dawa ya kuacha pombe ipo?
3: Anti addiction.
2: Ndio,
3: dawa tunazo.
2: Dawa zipo kwa kweli. Kama uko addicted na pombe, ndugu yangu ni kuombe ufike.
3: Si fika. Pombe tu lakini.
2: Ndio.
3: Hii anti addiction inaona inafanya kazi hata kwa wale ambao unakuta labda amekuwa anajichua kwa muda mrefu, lakini anajaribu kuacha, inakuwa ni ngumu.
2: Hawezi.
3: Akipata hii anti addiction inasaidia sana.
0: Yes.
3: Lakini pia sigara.
2: Yes.
3: Sigara pamoja na vileo vingine. Zote itawasaidia sana.
0: Ndio. Hii anti addiction yenu haisaidii kwa wale wanaume ambao wanapenda sana wanawake.
2: Hiyo kwa kweli hizo ni shida zingine.
3: Kuna kitu kinaitwa aneurysm. Ile hali ya kuona unakojoa kitandani. Pia hii anti addiction inafanya kazi vizuri sana. Kabisa. Kwa hiyo una umri fulani, lakini mtoto wako unaona umri unazidi kwenda, lakini bado ile tabia ya kumaliza kitandani bado anayo. Basi aweze kutufikia pia Lupimo Sanitarium Clinic, tutamsaidia na atakaa vizuri kabisa.
0: Lakini kuna wanaume wapo addicted na wanawake. Daktari, tukumbushe namba ya simu.
3: Namba yetu ya simu ambayo utaitumia ndugu msikilizaji ni
0: 0693 66 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 41 41 moja.
3: Yani 0715 944 949 941 941 moja. Tufikie Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wewe mkazi wa wilaya ni Kasulu, tufikie GTZ barabara inayoelekea stendi ya Mrusi, jirani au karibu na fensi ya chuo cha walimu. Ukifika maeneo hayo, piga simu, tutakuelekeza moja kwa moja mpaka usini kwetu.
0: Haya, niwashukuru sana madaktari, muwe na usiku mwema.
2: Asante sana.
0: Karibuni tena kwa wakati mwingine.
2: Asante sana.
0: Msikilizaji, nilikuwa na tabibu Maya pamoja na tabibu Madila kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye umetufuatilia mwanzo mpaka muda huu. Lakini kwa wewe ambaye ujumbe wako haujaweza kusoma hapa, hatujaweza kusoma hapa, basi endelea kutuma kwa sababu madaktari wataweza kukujibu. Lakini ukiona wamechelewa kujibu, piga moja kwa moja, wataweza kupokea simu yako na watakusaidia changamoto zako. Mimi sina la ziada, uwe na usiku mwema.

0: Kigoma. Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.
2: Seva letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mjio wa kimbilio, nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, nilikuwa na niuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa, mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema mjio wa kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
4: Ugonjwa gani?
2: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, nikasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo zima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atuwezekane? Semeni leta raha.
4: Leta raha na utujaze raha.
2: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa baadaye nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
4: Leta raha.
2: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye huo mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho yangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
4: Leta raha.
2: Nikakaa, mtume amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, ndio nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na nakimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Jina naitwa Mama Sirdi, la mtoto na bimundo jina na mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
4: Letera.
3: Semeni letera.
4: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo na umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopo na umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu nabii Mungu jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu nabii Mungu jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mama salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
5: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chombo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
6: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
7: Leta.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto.
7: Ganzi kiisha natulia, moto kiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba urukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
8: sana.
7: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia ah, lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwananga kamwa akasema mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga, fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa, kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
9: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Akaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombe. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi. Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka. Nao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu, uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo, siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini, nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja. Harafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu. Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu. Kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako. Nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
8: Mama, wewe ni Muislamu Kristo?
9: Mimi nilikuwa Muislamu.

Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu amlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kichawi, kishirikina, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabaki sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda nitakwenda.

0: baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kwanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu mmoja. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote na nikichukia, na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni akuku kama ni nini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nikiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julia Sindindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa hiyo mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama, ndo nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa, nimemuguza mke wangu, alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa, nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale, akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri, akaongea sana. Baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio, akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya.

0: Mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka kuja makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema, bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende kuja makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema, haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisiadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maka alikuwa asimami. Nikasema, haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maki nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa, sikuweza kuhangaika. Nilifika pa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, na kukua kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja naweza nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katikati akamefanyeje, amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa. Mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa, nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
1: Kwa majina naitwa Sara, semeni nilete raha.
2: Leta raha!
1: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo da, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa. Walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela. Tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona na mbeti kila hisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, si usema kuna kanisa? Nipeleke. Akaniambia sasa hivi ni usiku, subiri asubuhi nitakupeleka. Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima, na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena, wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume, sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
2: Napenda kumshukuru Mungu wa mlindo ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu azikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada kufika mji wa makimbilio, nimepona hilo tatizo silioni tena.
3: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jona Sani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru, ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile kama kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako wanaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama bila nachomwa misumari. Inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
2: Leta raha.
3: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. ameniponya kwenye radio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
2: Leta raha.
3: Siku ya pili yake, ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa, nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio. Akasema mmeshafika kanisa ndio hilo hapo ingieni na Bwana waone. Sema nilete
2: raha.
3: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji. Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisema, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama kimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi ya ukimwi mpaka leo, ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 1575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yaani nijimwage na shairi langu. Nijimwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, hili ni kweli kabisa.
4: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili.
2: Amina.
4: Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi. Niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mlindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia, moyo uliisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto sita wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Lakini Mungu wa Mulindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kwa mji wa makimbilio, Mtume Nasani akaniambia kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yaani hapa nina raha. Sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea Mulindwa. Yaani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba, kuomba. Najiungamanisha maombi ya asubuhi na jioni. Mungu wa Mulindwa amenitendea. Kuja kubeba ujauzito ikaanza matatizo. Lakini mitume wakaniambia usijali mama, Mungu atakushindia. Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua wa kiume. Mungu wa Mulindwa anatenda jamani. Nina ushuhuda mwingine. Nina kabinti kangu kako hapo kanaitwa Zawadi. Ilikuwa ni Jumapili, tumeshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono, akampeleka milimani. Akamwambia hivi, niambieni nilete raha jamani. Akamwambia hivi, wewe mtoto, hivi unavaa nguo ngapi? Bado nika miaka 9. Nikamwambia, yeye akamwambia hivi, mimi hapana, sijavaa chupi. Akasema we mtoto, kwa nini hujavaa chupi? Si tuko nyumbani wala hatuna taarifa kabisa. Kumbe mtoto ashapelekwa milimani. Sasa yule baba kuja kukaa pale akamwambia inuka. Wakainuka, wakawa wanapanda kwenye mawe. Walivyokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa nalia nyuma yake. Yule baba akamtolea visu, nyembe. Niambieni nilete raha jamani. Mungu wa Mulindwa anatenda na atakushindia na wewe. Namshukuru Mungu wa Mulindwa sana. Ameenda kunishindia kwa huyo binti yangu Zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa Mulindwa apewe sifa. Ushuhuda wangu ni huo hapa ndugu yangu. Na wewe pia mtaona mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana. Ushuhuda wangu umeisha.
5: Familia o.
2: Oh, apiga mapepo.
5: Wapiga Ndiyo, mi nimesimama hapa, nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mi kwa majina yangu naitwa Neema Simon Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana. Nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Kwa Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anauma yuko hoi sana. Roho yangu kashituka. Nikasema Mungu wangu ni nini tena? Kwa nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote ameshautafuna, ameshaumaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe nikaweka msimamo, nikasema Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndio wakaita ambulance tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni mgonjwa kahudumiwa. Saa nane nikatuma message. Nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu. Amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu. Ila message mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
2: Makofi na vigelegele.
5: Saa 11 ndo wakaleta mtoto. Wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo. Chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
2: Makofi na vigelegele. Ongeza makofi kwa Kristo Tanzania aliye hai.
5: Wakasema subirieni mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja. Amen.
2: Amina.
5: Yani nikaruka nikasikia moyo wangu umejaa furaha sana. Muda kidogo wakatuambia nendeni mkamchukue. Tukaenda tukamuleta kumfikisha kitandani. Mungu naye ni mkubwa. Nikaona yule mama amesema, mama umemuona mume wako? Mama mkwe wake naye akashanga akasema, Mungu wangu, hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi? Mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima. Yaani anaendelea kuwa vizuri na mjukuu yuko mzima. Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Hela zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 376,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu, kama wewe ni Mungu, lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu, nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwe tukakusanya hela zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
2: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
5: Yaani namshukuru Mungu sana. Hata na wewe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi, amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake.
2: Amina.
5: Baba yake na huyo mtoto wangu ilikuwa ni miaka mingi sana. Aliniacha mtoto wa tatu na mimba ya miezi mitatu. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua, amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
2: Amina.
5: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Ijumaapili, nitakuwepo hapa.
6: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema. Na umewafongo na memwaru na waambia. Haiwezekane mtu aendende muludini, afatefate Yesu, juba Yesu basha kwa ba mingi. Kuna mama mekaukia kumisalaba saa mkeke. Kuna bengine bajibeba misalaba baka sauna na Yesu wa mkeke. Kuna bengine bameamini bienye habieleweki. Na bamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani. Na kume ni bongo. Sababu mahali wewe Kristo yuko, unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unenda fungua watoto wako. Ndiyo maana. Na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wavijana, na wasichana. Iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi. Ingia maji yote hata lake, hata marobine. Ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana. Maji yote kwa mama gaze. Maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika. Ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake. Ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote. Yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. VM ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote watoto wako akiatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuru sawa. Wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu? E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wale wanajiita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kwa na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwexeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia, Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu amcho makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji e Bwana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota yake irudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi libaki anawa pate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste, mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tension, hata mbona nataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake. Kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posede akue deliver. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya, sifa zikurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako ibarudie mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa Makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
7: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa Makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa Makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale roundabout, kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani, pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa Makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi. Na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa Makimbilio. Kama una safari airisha, kama una safari, hata kama umeshasafiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri.
8: We are your friends. We are your neighbors, and we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
9: Jerusalem under siege.
10: When Zedekiah rebelled against Babylon, Nebuchadnezzar started moving

Napenda nikukaribishe popote ulipo upate kufahamu ya kwamba kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Popote ulipo unaweza kupigia simu jirani zako, rafiki zako, waambie wafungulie redio Joy FM kwa ajili ya kupata maelekezo mbalimbali. Sikiliza, wa wengi wamekuwa wakisubiri na kuniuliza mara kwa mara, kitabu kitatoka lini, kitabu kitatoka lini. Nimepata kopi chache. Nina kopi chache, unaweza kutembelea pale wa Beloya Clinic. Kitabu hiki ni kizuri, utafurahia. Masomo yote ambayo umekuwa ukisikia kupitia redio hii na umekuwa ukisikiliza sehemu mbalimbali nikielezea vitu mbalimbali na miti mbalimbali, mimea mbalimbali, tiba mbalimbali, matatizo ya mafua, kifua, kikohozi. Kama juzi mtu mmoja amenifurahisha sana, anasema kwamba bwana, nilikuwa naumwa sana, nilipoenda kupima nikakuta kwamba nina minyoo. Mwili ulikuwa unawasha kila kona. Nikaona nikachukua kile kitabu, nikaenda nikasoma sura ile inayozungumzia juu ya namna ya kutibu minyoo. Nilipoenda kuchukua mbegu za papai kama ulivyoelekeza, nikazitumia kwa siku saba, kwa kweli nimepona, niko vizuri kabisa. Nikamwambia ubarikiwe sana rafiki yangu. Maana Mungu anahitaji tuwe wazima. Maana katika Yeremia 8 aya 22 na 21 anasema kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi. Mungu huwa anaumia anapoona sisi tunaumia. Nimeumia mimi. Ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini watu wangu wanaendelea kulialia? Kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa na changamoto? Sasa kitabu hiki kinakufikia mikononi mwako kwa shilingi 15,000 tu. Nikukaribisha tu popote ulipo. Utembelee tu ofisi zetu kwa kesho kama utafaulu kufika mpaka Ijumaa hapo. Labda kopi zinaweza kuwa zimeisha, labda tutarudi kwenda kuprinti kwa wingi zaidi baada ya kuona kwamba hitaji linazidi kuwa kubwa. Kwa jitahidi tu utembelee kwenye vituo vyetu upate kitabu hiki kwa kesho, unaweza kuvipata. Vipo sio vingi sana, lakini unaweza kutuma hata mtu au kaagiza ofisi yetu kukutumia, ukatuma hiyo shilingi 15,000 kwa njia ya M-Pesa, ukatumiwa hicho kitabu mahali ulipo, kikakufikia, kikakusaidia kukuletea afya njema na kukitumia. Kitabu hiki kina mambo mazuri sana yenye manufaa. Mambo mengi sana. Nimekuwa nikizungumzia sana hapa matatizo mbalimbali ambayo unaweza kujitibu mwenyewe, na kimezungumzia kwa undani zaidi ule mmea unaotengeneza hope juice na tiba zake, ile hope juice yenyewe namna inavyofanya kazi. Imefafanuliwa vizuri sana kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo nikushauri tu popote ulipo msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vilioko Kasuru, ofisi za Kasuru kitabu hicho kipo. Na walioko Kigoma mjini, ofisi za Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni, kitabu hicho kipo. Na walioko Katavi, kule Katavi stendi ya zamani, pale Mpanda mjini, stendi ya zamani, kwenye ofisi yetu ya Waberoya Clinic, kitabu hicho pia kipo. Kwa wale walioko Kahama, eneo la Kahama karibu na pale Nyahanga sokoni, kitabu hicho pia kipo. Lakini pia kwa wale wakazi wa kule Nzega, kitabu hicho pia kipo. Kwa hiyo tutaangalia vitakwenda kwa mbio kiasi gani, alafu ndipo tuone lini tena tutaenda kuviprinti vingine. Lakini kina manufaa makubwa sana, maana kimezungumzia ile hope juice kwa undani zaidi, kimeelezea vile virutubisho vinavyozungumzia juu namna ya kujitibu macho mwenyewe, namna ya kujitibu matatizo ya mifupa mwenyewe, namna ya kujitibu matatizo ya ngozi mwenyewe, namna ya kujitibu yani magonjwa yote, namna ya kujitibu figo, namna ya kujitibu ini, namna ya kujitibu vidonda vya tumbo, namna ya kuondoa sumu mwilini. Vitu vyote tumevizungumza kwa mapana na marefu ndani ya kitabu hicho, na kuelezea miti ambayo na mimea ambayo iko karibu na wewe, namna ambavyo unaweza kuichanganya ikakusaidia kuondoa tatizo lolote linalokusibu msikilizaji wangu. Kwa hiyo nikushauri sana tembelea Waberoya Clinic kwa kesho upate kitabu hiki. Tulikuwa tunataka kukiuza bei ya shilingi 20,000, lakini tumeamua tukiuza shilingi 15,000 ili kimfikie kila mkazi wa kanda hii anayenipata kupitia redio hii aweze kufika ofisini kwetu na kupata kitabu hiki kwa wiki hii ambayo kipo tayari pale ofisini. Kwa hiyo nikushauri tu popote ulipo utembelee pale, itakusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo ni kwamba kitabu hiki kinaweza kuwa ni manufaa kwako, kwa sababu ukilinganisha fedha utakayoiokoa kwa kutokwenda kwa matabibu mbalimbali, kwa kutumia kwa mfano kujitibu pressure, yani shinikizo la damu la juu mwenyewe kwa kutengeneza hivi virutubisho vyake

ya maji, fumigation yani kujifukiza, nimeelezea pale ndani. Namna ya kufanya fumigation na vifaa vinavyohitajika nimeelezea pale ndani. Hatua za tiba za fumigation ni jinsi inavyopaswa kuwa. Tiba ya maji ya compressor iliyoiletayo joto. Sura nyingine ni kutumia maji uraji bora na chakula bora. Ni vyakula gani vyenye virutubisho vingi zaidi ndani ya mwili vinavyoweza kukusaidia wewe? Vyote hivyo nimeelezea pale ndani. Jinsi ya kujitibu vidonda vya tumbo na vidonda vya nje, unawezaje kutumia mimea aina gani? Homa ya matumbo, yani typhoid fever, magonjwa ya kisukari, namna ya kujitibu na kuzuia usiweze kupata ugonjwa huo, nimeelezea pale ndani. Magonjwa ya jumla, mba mwilini, sijui aina zaidi ya tiba ya magonjwa, makali ya ngozi, matatizo ya ngozi, kunuka kikwapa, vyote hivi nimevielezea namna unavyoweza. Yani katibu, kama wewe umekuwa msikilizaji mzuri wa kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kwenye redio hii, umekuwa ukisikiliza mambo mengi nikielezea hapa kimoja baada ya kingine, nikielezea mimea mbalimbali, namna unavyoweza kutibu na kuondoa tatizo linalokusibu na kukusumbua katika familia. Leo hii ninazungumzia kitabu makini ambacho sasa kiko mikononi mwangu hapa na mezani kwangu hapa, na ukitamani kukipata na wewe kiwepo mikononi mwako na mezani kwako, na ikiwezekana nunua hata viwili vitatu, kwamba mtu akipitia kimoja kimoja unakiweka chumbani, kimoja unakiweka sebuleni. Maana bahati mbaya sana au nzuri sana, mtu akiona kitu kizuri nyumbani kwako kukiacha ni mara chache sana. Mtu akachukua tu hiki kitabu akakisoma dakika 15 au 10, anakuta amepatana na vitu vingi ambavyo unakuta ni changamoto maishani mwake. Kwa hiyo anaweza akachukua hicho kitabu kikapotea ghafla. Kwa hiyo ni vizuri sana kama unanunua kitabu cha kimoja uweke sebuleni, kimoja uweke chumbani, kimoja uweke kwenye chumba cha watoto, na wao wanajisomea, wanajitibu magonjwa kwa kutumia elimu hii ya mimea. Elimu ya mimea inaendelea kukua na kuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wanatamani kuwa na afya bora. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu. Kwa pale Kasuru una ofisi zetu zipo, lakini hapa Kigoma mjini ofisi zetu zipo. Tunaendelea na huduma kila siku, kasoro tu siku ya Jumamosi ndio huwa hatufanyi kazi. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba chukua hatua ya kutembelea kwenye ofisi zetu upate huduma bora makini zitakazo kusaidia. Lakini pia kama una wazo lolote ama maombi yoyote ya au unatamani ni kufika kwenye ofisi zetu hujui ni sehemu gani, nikushauri kwamba ukifika Kigoma mjini, kama wewe uko Kigoma, ofisi zetu hapa Kigoma mjini ziko maeneo ya stesheni. Ukifika pale stesheni unakuwa kama unaelekea posta kidogo, ukivuka hicho kidaraja cha kutokea stesheni kwenda posta, mkono wako kushoto utaona kuna dampo. Hapo kwenye dampo kuna njia kuja Waberoya kliniki moja kwa moja. Wala usiulize mtu, utafika bila shida yoyote. Lakini pia kwa wakazi wa Kasuru, ofisi zetu ziko pale Nyasha. Nyasha Kirombero. Kwa hiyo kama unatamani kufika kwenye ofisi zetu za Nyasha Kirombero kwa kesho ama kesho kutwa ili upate hicho kitabu ama upate huduma bora, na kesho natamani niwe na semina kidogo na wakazi wa pale Kasuru. Kama utakuwa huko Kasuru unaweza tukakutana na nyinyi hapo mida saa 2 kamili mpaka saa 3, saa 4 nitakuwa ninamaliza semina na kuwahudumia watu mpaka saa 5, saa 6 nitakuwa nageuza narudi Kigoma mjini. Kwa hiyo tafadhali tukutane hapo kwenye ofisi zetu za pale hapo Nyasha Kirombero, na ili ufike ofisini kwetu ni vizuri sana utembelee ofisi zetu ziko pale maeneo ya Kirombero Nyasha. Na ukifika eneo la Nyasha, mwambie bodaboda yoyote aliyeko pale maeneo ya Nyasha niipeleke Waberoya kliniki, wote wanapajua. Watakuleta moja kwa moja ofisini kwetu na utafika hapo utapata huduma bora makini zitakazo kusaidia. Lakini kama una namba ya simu unataka kutupigia simu kwa leo hii, unataka kuongea na mimi live moja kwa moja kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako, nipigie kwa namba 0618 0618 929 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, naweza nikaongea na wewe bila shida yoyote. Lakini kumbuka, na kama unataka kujua zaidi kuhusu kitabu hiki, unaweza kanipigia kwa namba hiyo ambayo ni 0618

0: 0752 2044. Nipigie kwa namba hiyo, itakuwa rahisi kuzungumza mimi na wewe kwenye muda huu ambao niko live moja kwa moja pamoja na wewe kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kitabu hiki ni kizuri sana. Kitabu hiki ni kizuri sana. Bado tumsikilize huyu mtu wa kwanza hapa. Halo.
1: Habari za sasa?
0: Njema kabisa. Punguza sauti ya redio yako.
1: Ah, okay, nimepunguza.
0: Ndio, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Benson kutoka Kasulu, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
1: Asante sana. Nimesikiliza hapa.
0: Ndio.
1: Kwamba Ijue Afya Yako.
0: Ndio, ndio.
1: Na kuna muda mwingine unakuta na SMS nazisikia kwamba mwanaume jilinde na UTI.
0: Ndio.
1: Sasa kwa namna ambavyo kibiolojia mwanaume ni vigumu sana kupata UTI.
0: Okay.
1: Sasa ni jinsi gani ambavyo nitaelewa UTI, kwa sababu UTI ina translate kwa mwanamke sana. Kwa nini sasa SMS tunatumia hadi wanaume?
0: Sasa mimi sio mwana mitandao, kwa hiyo mwenye mitandao umuulize huyo.
1: Kwa sababu umesema kwamba
0: mimi binafsi sikiliza sasa. Mimi binafsi ninajua kwamba UTI huwa inawashika wanaume na wanawake. Kwa hiyo wewe kama haijawahi kukushika, siku kikushika utaelewa kwamba UTI kumbe ni ya kujirinda. Kwa hiyo wewe ukiniuliza mimi sijawahi kutuma message kwako. Kwa hiyo unisamehe sana. Tafadhali siwezi kulijibu swali lako zaidi. Labda kama ungekuwa na swali linalohusiana na mambo mengine ningekuelewa. Kwa hiyo wewe kama hujawahi kushikwa na UTI ni wewe. Ila wengine wanashikwa na ugonjwa huo wa UTI tena vizuri tu. Maana mtu yeyote ambaye hanywi maji ya kutosha, UTI ni nini? Ni uchafu. Kwa hiyo uchafu unawapata watu wa aina zote. Hello?
1: Habari.
0: Nzuri kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Asimu Martin kama kutoka Irunde.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako baba.
1: Asante. Nitaka kujua mtu akikutumia pesa unaweza kumwagizia hicho kitabu.
0: Kinaagizwa vizuri kabisa, kinatumwa popote pale.
1: Naomba kesho tufanye mawasiliano niagize hicho kitabu.
0: Asante sana. Wewe mida saa 2, saa 1:30 unaweza ukatupigia kwenye namba hiyo tukakupatia hicho, tukakutumia hicho kitabu.
1: Asante.
0: Asante. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kitabu chetu cha Ijue Afya Yako nimekuambia kwamba sasa kiko hapa tayari. Kwa hiyo wale ambao mmekuwa mkitafuta sana hicho kitabu, saa hii kiko tayari, kiko hapa. Halo?
2: Halo? Unaongea na mtu wa Zeze.
0: Ndio, una tatizo gani baba?
2: Nataka hicho kitabu. Ni shilingi ngapi?
0: 15,000 nimetangaza.
2: Ah.
0: Kwa
2: hiyo kwa pia hizo mbili au ni zote ziwe?
0: Ni kitabu kimoja tu kinauzwa shilingi 15,000. Ila tuna kopi chache. Kwa hiyo ukichelewa usianze kutuuliza, jamani hicho kitabu nilisikia mnacho. Jamani nimetangaza kitabu bwana. Kipo kesho.
2: Hata hapo Nyasha kipo.
0: Hata Nyasha kipo.
2: Haya, barikiwa mtu wa baba.
0: Amina, amina, Mungu akujalie neema na ndugu yangu. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuwa na changamoto yoyote. Kwa mfano nimekuwa nikifundisha mambo ya infection, namna ya kujitibu, nimeelezea pale namna ya kujitibu hizo, manufaa ya hop juice katika mmeng'enyo wa chakula mwilini, nimeelezea mara kadhaa namna ambavyo hop juice ina manufaa makubwa sana. Kwamba hii wanasayansi wanasema kwamba wamefanyia tafiti. Haya maelezo niliyoyatoa hapa ya hop juice kuielezea kwenye kitabu chetu hiki, nataka nikwambie msikilizaji ya kwamba sio kwamba nimeyatunga kichwani. Ni tafiti za kisayansi zenye maabara kubwa kubwa zilizoshiriki katika kutafiti kwa muda wa miaka 150 juu ya mmea huu namna ulivyo wa ajabu. Na mimea mingi inaendelea kufanyiwa utafiti na uchunguzi wa hali ya juu. Ongezeko la teknolojia linaweza kusababisha na kuleta ufumbuzi makini yakinifu utakaoweza kuleta manufaa ya tiba kuwa rahisi kwa kila changamoto inayosumbua watu. Kwa hiyo kama hope juice inaweza kupambana na tatizo la saratani, inaweza kupambana na tatizo la siko seli, inaweza kupambana na tatizo la sukari, inaweza kupambana na tatizo la mirija ya damu iliyokonda ama iliyosinyaa na kusababisha mirija hiyo irudi kwenye normal range na kuanza kupitisha damu kwa kawaida. Na hope juice hiyo hiyo inafanya kazi vizuri sana kwa watu wenye tatizo la kukosa usingizi, na inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya watu wenye tatizo la kukosa hamu ya kula chakula. Na jinsi anavyozidi kuinywa hope juice anazidi kupata manufaa makubwa. Ina uwezo mzuri na ni mmea wa ajabu ambao wanasayansi wamefanyia utafiti na uchunguzi kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba tembelea Waberoya Clinic upate, ujipatie hiki kitabu ili kikusaidie kurekebisha mambo ambayo yamekuwa yakikusumbua. Nimekwambia hii hop juice, wanasayansi wanasema kwamba wamegundua kwamba ina nishati, ina wanga, ina protein, ina fatty, ina nyuzi nyuzi, ina vitamin B9, ina vitamin B2, ina vitamin B1, ina vitamin B3. Wanasayansi wakagundua pia ina vitamin B5, ina vitamin B6, ina vitamin A, ina vitamin C, ina carotene, ina madini, ina calcium, ina shaba, ina chuma, ina magnesium, ina phosphorus, ina magnesium, ina zinki. Madini ya uzazi ambayo yanasababisha mtu aliye na low sperm count kuweza kurecover na kuwa na hali nzuri ya kiafya. Kwa hiyo pia namna ya kuweza kupambana na changamoto za magonjwa mbalimbali nimeelezea hapo ndani kwa mapana na marefu, na vyakula unavyokula, namna vilivyo na viinilisha na viinilisha vya aina gani, unapohitaji kupona magonjwa yanayokusibu kwa muda mrefu au ya mtindo wa maisha, nini ufanye. Kwa nimeelezea pia kichwa kuuma, unaweza kujitibuje wewe mwenyewe. Mafua ya kila wakati, unakuta mtu anasumbuliwa na mafua, hiyo nimeelezea hapo namna ya kujitibu. Chunusi usoni, nimeelezea vizuri sana. Masikio kuuma na kutoa usaha, nimeelezea namna ya kujitibu pale ndani. Mdudu ndani ya sikio, nimeelezea vizuri sana. Meno kuuma na namna ya kujitibu meno. Kuvimba fizi, ujitibuje.

0: kutembelea ofisi zetu za Waberoya kliniki. Kuna huyo mtu anasema anaitwa Gervas Joseph, niko Masaga Kigoma. Je, kwa wakazi visiwani ofisi zenu ziko wapi? Visiwani hatuna ofisi. Nimesema tuna ofisi Kigoma mjini hapa stesheni, alafu tuna ofisi pale Kasuru eneo la Nyasha Kirombero. Pale ndipo tuna ofisi. Kitabu ni shilingi ngapi jamani? Nimeshataja hapa kama ni 15,000. Mambo yaliyomo humu ndani ya kitabu 15,000 utaiona ni ndogo sana. Kutokana na elimu ya mimea niliyoielezea humu ndani, nimeeleza kana kwamba mtu akichukua tu hichi kitabu unaweza kaamua kuwa tabibu na wewe kusaidia wengine na majirani na marafiki, na kazi yangu kubwa sio lazima uje ofisini kwangu kutibiwa. Nimeandika hiki kitabu ili kurahisisha huduma ya utabibu iweze kukufikia popote utakapokuwa. Kwa jitahidi tu utembelee ofisini kwetu ili kujipatia kitabu hiki. Namna ya kujitibu matatizo ya pumu nimeelezea pale ndani zaidi. Twende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Halo. Halo. Naona amepotea mara moja. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 244. 0618 292 244. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja. Unaweza kutupigia hapo tukaongea na wewe kama una swali lolote la kiafya. Tupigie kwa namba hiyo. Twende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo. Ongea kwa sauti baba. Tunaongea na nani kutoka wapi? Naona huyo hataki kuongea. Haya, usipige simu kama hauko na kitu chochote cha kuongea. Tunapenda mtu ambaye anapiga awe ni yule anathubutu. Halo? Halo, halo. Jamani, yani msipige simu kama hamna mpango wa kupiga simu wa kuongea na sisi. Kama mnataka kuongea na sisi live, tupigie, tumesema kwa namba 0618 299. Halo?
1: Ndiyo, habari?
0: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Yohana, napatikana Rungwe Mpya.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Na swali gani ndugu yangu kutoka Rungwe Mpya?
1: Asante. Swali langu moja tu kuhusiana na tule tu mimea twa utasema tunaitwa tinyaba kwetu le. Niking'oa majani kama matatu mangapi? Kwa sababu nimejaribu kuvitafuta, nimepata vya aina tatu ambavyo vyote vinasinyaa. Kwa nataka ning'oa hata tuwili niende nato pale nani kwa watu wa huduma wale wanaotibu pale ofisini.
0: Sisi hatuhitaji kinyabakwe, maana tunayo ya kutosha pale ofisini kwetu ya kwa ajili ya kutibia wagonjwa. Nilielezea hiyo ili mtu akitaka kujitibu yeye mwenyewe.
1: Sawa, labda kingine tu ni kukupongeza kwamba upo vizuri, kwa sababu ni madokta wachache ambao wanaelezea na dawa za kuweza kuwasaidia kwenye kujitibu. Ni wachache sana, nikupongeze kwa hilo tu.
0: Asante sana. Elimu yangu inasema kwamba fundisha watu, kila mtu awe tabibu wa kujitibu mwili wake. Usifiche elimu, kwa sababu elimu hiyo ukifa kesho unakufa nayo. Lakini ukifundisha kila mtu, na ndio maana nimeandika na kitabu ili kila mtu atakayesoma hicho kitabu anaweza akikamsaidia kuweza kufanya huduma ya kuwatibu wengine na kuwasaidia wengine.
1: Asante sana, asante sana. Basi toa kopi nyingi, tupo tayari kununua kukuunga mkono.
0: Mungu alete neema ndugu yangu. Maana nimekosa mtaji, ndio maana nimetoa kopi chache kwanza. Nione mwitikio utakweje.
1: Asante.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia. Leo tunazungumzia kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Pale kinaelezea namna ya kujitibu macho, namna ya kujitibu matatizo ya miguu, namna ya kujitibu magonjwa karibu yote. Halo?
2: Mbari.
0: Salama kabisa kaka. Habari ya usiku. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Christopher kutokea Mganza Nguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu kutoka Mganza.
2: Nilikuwa nauliza hicho kitabu kinapatikana kwa shilingi ngapi?
0: 15,000 nimeeleza ndugu yangu.
2: 15,000.
0: Ndio, ndio.
2: Basi sawa sawa, tuma.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia ama kututumia message kwa namba 0618 292 044. Huyo hapa anasema kwamba mtumishi, nimefurahi sana. Ni mimi, hicho kitabu kinapatikana napenda sana kitabu vya namna sasa sijui message yake hii ameshindwa.

0: ameandika vizuri katika ufanisi. Okay. Nadhani ukitaka kuandika message, andika message katika ufanisi tena kwa kifupi. Usiandike ndefu sana. Ukiandika ndefu sana tunashindwa kuielewa. Kama natuma hera ya hicho kitabu, natuma shilingi ngapi? Unatuma na hera ya mtu wa kukuletea mahali ulipo. Huwa watu wenye magari wanachaji shilingi 5,000 nauli, kwa hiyo jumla 20,000. Asante sana kwa swali lako lenye akili zenye akili. Atende kwa huyu hapa aliyeko hewani. Halo? Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya. Kuna swali gani baba?
1: Hapa niko na swali ya dawa ya kifafa.
0: Dawa ya kifafa nishafundisha, na kama unataka kujifunza zaidi nunua kitabu, na kama unashindwa kufanya hayo yote njoo utibiwe ofisini kwangu.
1: Kwa kitabu naweza nikaziagiza
0: dawa za kifafa, huwa hatuagizi. Tunapenda mtu aje ofisini, tumpe maelekezo, taratibu zake na namna ya kufanya mgonjwa wake apone kwa ufanisi. Hiyo inatusaidia sana. Maana tunaweza kukutumia dawa alafu kama unatuuliza swali kila dakika ni kupiga simu. Jamani, mimi sijaelewa hapa, hii dawa nafanyaje? Mwisho unakosea alafu unasema mgonjwa wangu hajapona, kumbe ni wewe ukutaka kuja. Tungekuandikia maelekezo na ufike pale upate maelekezo, yatakusaidia zaidi. Tuko station ya treni hapa. Ukishafika station ya treni piga hiyo namba, tutakuelekeza namna ya kufika ofisini kwetu kwa urahisi zaidi. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Jimmy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
2: Shida nilikuwa na shida na kitabu kwetu, hakipataji.
0: Hicho ukifika ofisini kwetu unaweza kukipata kwa urahisi tu bila shida yoyote.
2: Mimi ni mgeni wa Kigoma, sijui ofisi na
0: Kigoma iko ofisi yetu iko station ya treni hapa.
2: Hatuwezi kufanya na mimi kuagiza mpaka niletea.
0: Ya, itafuatana sasa, tutalipa nauli ya huyo mtu anayekuletea mahali utakapokuwa.
2: Niko maeneo ya Mwanga.
0: Basi Mwanga hapo, kuja hapa ofisini kwetu ni shilingi 1,000 tu.
2: 1,000.
0: Yani ukimwambia bodaboda niongee naye asubuhi unipigie kwenye hii namba, nitamwelekeza, atakuleta moja kwa moja ofisini.
2: Nikupigie saa ngapi?
0: Kuanzia saa 1:30 nakuwa niko ofisini.
2: Niko ofisini.
0: Asante. Msikilizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako kinaendelea, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututumia message zako, anasema nisaidie, kama Abubakari nikiwa sawa. Tuende kwa huyo. Halo. Jamani, ukipiga simu nikiwa Mwandiga, mimi nakaribia miaka 3 na washwa sehemu za siri kila dakika. Nikushauri Waberoya Clinic pale tuna kitubisho kinachoitwa Omega namba 2. Omega namba 2 na uwezo wa kupambana na changamoto yako hiyo ya kuwashwa sehemu za siri mara kwa mara na kuiondoa kabisa. Lakini pia tiba ya pili, kama mfano huna hela, unataka kupona, unataka uishi ukiwa na afya njema, tafuta mmea wa mwarovera. Tafuta mmea wa mwarovera, utoe ile miba pembeni. Harafu chuna lile ganda la juu dogo, ile ujiuji wa ndani ule ukoroge uwe ujiuji. Harafu ule ujiuji changanya na mafuta ya vaseline kidogo, harafu unapaka sehemu zile ambazo zinawashwa, utakuta tatizo lako linapungua kidogo kidogo, lakini kwa uhakika itakusaidia sana. Lakini kama unaona kwamba hiyo ni kesi ngumu, njoo pale Waberoya upate kirutubisho kitakachoweza kukutibu moja kwa moja na kuliondoa tatizo lako bila shida yoyote. Habari, mimi naitwa Stella Kazura Mimba. Maki Kigoma, nataka kuuliza kama unataka uzazi wa mpango kwenye hicho kitabu ipo? Ndio. Yaani hapo ndani nimeelezea vizuri sana juu ya uzazi wa mpango. Yaani hakuna ambacho mimi nimeacha katika vile vitu ninavyovifundisha hapa redioni. Kwa hata vitu vingine ninavyovifundisha nimekuwa nikiviandika ili niweze kuvitengenezea kumbukumbu ya kutosha ili kuwafikia watu. Asante sana. Hello?
3: Hello?
0: Zima radio yako tafadhali.
3: Hello?
0: Eh, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Niko Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
3: Haya, mimi nahitaji mafunzo ya kutengeneza keki ya unga wa mahindi.
0: Ah, bahati mbaya sana siko kwenye mambo ya keki saa hii. Hapa niko kwenye mambo ya afya babangu. Keki, watafute utaalamu wa keki. Asante sana. Haya, tunaendelea kwa huyu mwingine hapa. Anasema naitwa Christopher kutoka Kasuru. Hicho kitabu kinauzwa shilingi ngapi? Nimesema 15,000. Kinapatikana wewe kama uko Kasuru, usihangaike kuja Kigoma. Njoo hapo Nyasha kesho asubuhi uje upate kitabu hicho, kipo. Na kama vitaisha, basi tutaagiza namna ya kupata vingine labda miezi miwili mitatu ijayo, tuone namna gani vitakuwa. Lakini najua kwa kesho vinaweza vikawepo, kesho kutwa na kesho kutwa, maana siamini kama watu wanaweza kavikimbilia mara moja vikaisha mara moja vyote, hamna. Haya. Huyu mwingine anaitwa nani? Huyu ametuma message mara mbili. Haya, mwingine hapa amesema tabibu matibabu ya kupiga punyeto ni shilingi ngapi? Uwe na hela za kutosha. Kama huna hela za kutosha usije kabisa. Matibabu yapo mazuri ya, lakini yanahitaji pesa za kutosha. Pesa za kutosha ni kiasi gani? Ni za kutosha nyingi, sio kidogo. Usije na hela ya maandazi. Kuja na hela ya kutosha kabisa. Naitwa Sultani Moshi, napatikana Mahanga sijui Kasuru. Haya, nimepata hicho kitabu, ni shilingi ngapi? Nimesema 15,000. Hichi kitabu kinauzwa jamani. Haya, njoo kwangu, nipo Kasangezi mwanangu. Kwa mimi sio mwanao bana, achana na hiyo maneno yako. Ninasumbuliwa okay, kumbe unasema mwanangu anasumbuliwa na macho. Nitumie nini mwanangu aweze kupona? Chukua hiki kitabu, kitakuelekeza mimea inayoweza kutibu macho ya mwanao kama hutaki kununua dawa kwangu. Yote yanawezekana. Mtumishi, ubarikiwe, nahitaji mbegu za mlonge. Unaweza kuniuzia? Ndio, naweza kukuuzia. Utaniambia kwamba lini nikutumie zikufikie mahali ulipo. Hizo zipo, zinapatikana kwangu, zipo. Mafuta ya Vaseline ni yapi? Wewe nenda kwenye duka linalouza mafuta ya kupaka. Kuna mafuta yanaitwa Vaseline yako pale. Nenda dukani hapo utayapata. Daktari anaitwa Saidi. Nipo wapi? Nazareti Kigoma. Nazareti Kigoma. Mimi natumia pombe na sigara. Natoka jasho sana. Na hasa kama unatamani kuacha pombe, dawa za kuacha pombe iko Hope Juice, inaweza kuachisha vizuri sana na ukabaki mzima bila shida yoyote rafiki yangu. Haya, mwingine hapa anasema habari, mimi Josefu kutoka Kasuso. Anaumwa sijasikia. Okay, huyo sijamuelewa na mimi. Haya, mwingine hapa anasema habari, naitwa Gaspari kutoka Ujiji. Nikikua nahitaji dawa za kunimalizia nguvu za kiume. Okay, hiyo ukifika ofisini kwetu ndo utahudumiwa. Siwezi kukuhudumia hapa kwenye simu. Haya, leo nimeamua tu nisome na message, kwa sababu wewe kama uko Kigoma mjini hapa unatamani kufika Waberoya Clinic, nimesema tupo maeneo ya stesheni ya treni. Pale unavuka kidaraja kile, kama unaelekea stesheni mkono wa kushoto, kama unaelekea unavuka hicho kidaraja, kama unaelekea posta mkono wa kushoto, utaona kuna kidampo hapo. Mbele ya kidampo hicho kuna ofisi yetu, mbele unaenda nyoka na hiyo barabara ya Laugh Road, hiyo ya vumbi vumbi hiyo, mpaka ofisini kwetu utaona mabango yameandikwa Waberoya Clinic. Unaingia hapo, unahudumiwa bila shida yoyote. Naitwa Bakari kutoka Kasuru, kwa maana yake hicho kitabu kimeelezea ile dawa ya kidonda ndugu, matunda ya mkuyu. Ndio, nimeelezea matunda ya mkuyu humo ndani. Hakuna, nimekuambia kwamba vitu vingi nimeelezea humo ndani. Labda kitabu namba 2 kitakuja na picha. Kitabu namba 2 tunakiandaa, kitakuja labda na picha baada ya mwaka mmoja au miwili mitatu baada ya kuuza hiki kwa vya kutosha, tutaamua hiyo. Habari, mimi Jesse wa Kigoma, nina mtoto anavuta bangi, dawa ni nini? Mlete hapo ofisini kwetu niongee naye, nimshauri namna ya kuacha bangi na yeye kikubali kesi ya kimeisha. Poa. Usinichoke tabibu. Haya sawa, asante sana, siwezi kukuchoka. Haya, mwingine hapa natuma message anasema kwamba dawa ya kuacha pombe imeandikwa kwenye hicho kitabu. Ndio. Imeandikwa, ndio hiyo nimekuambia, Hope Juice namba 1, hiyo inafanya kazi vizuri sana. Nahitaji matibabu ya kifafa. Niambie ni shingapi, inafuatana na kifafa chako kina miaka mingapi, na ameumwa huyo ana umri wa miaka mingapi. Kwa hiyo umri ule unamata sana kwenye shida za matatizo ya magonjwa. Ni vizuri sana uniambie kama mgonjwa wangu ana miaka 2 toka ameshikwa kifafa, au miaka 20 au miaka 15, ndipo nikwambie dozi yake ni shilingi ngapi. Haya, dawa ya mapenzi ipo. Hata sijui dawa ya mapenzi, mimi najua ni upendo. Dawa ya mapenzi ni Yesu. Dawa ya mapenzi ni damu ya Yesu Baba. Ukimwamini Yesu anaweza kukupa mke mzuri na akakufanya kuwa mwana wa ufalme wake katika dunia hii na katika uzima wa milele. Mimi naitwa Baraka na mimi nina shida ya kupiga punyeto, tusaidie. Njoo ofisini kwangu nikufanyie counseling, na ukiathirika baadaye utakuwa kama boyoyo, hautaweza kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo utaharibikiwa maisha yako rafiki yangu. Unajiharibu mwenyewe. Jitahidi kuachana na hiyo mambo, itakusaidia sana. Ishi maisha ya kumtegemea Mungu. Dokta, inauzwa shingapi hiyo juisi ya kuacha pombe? Inauzwa 50,000 dozi yake ya kwanza. Kama utakuja acha, unarudia ya pili kwa 50,000 tena. Lakini wengi wameacha kwa ile dozi ya kwanza tu, imewasaidia sana. Lakini huyu anasema poa, usichombeze sana, asante sana. Haya, mwingine hapa anasema daktari, ninakuelewa vizuri sana, mimi nimefurahi sana, nimetembelea ofisi zako, nimepata huduma bora zilizonisaidia changamoto iliyokuwa inasumbua kwa muda mrefu. Sasa namshukuru Mungu na hicho kitabu nimefaulu kukipata siku za karibuni. Asante sana kwa kutembelea ofisi zetu na kupata hicho kitabu. Na kama mtu mwingine unatamani kupata hicho kitabu, tembelea Waberoya Kliniki, utapata kitabu. Dr. Mlonge, unatibu UTI na maumivu ya moyo? Ndio, mnaweza kutibu, lakini ukipata hicho kitabu chetu kinaelezea moyo namna unavyoweza kutibu kwa ufanisi na kwa upana zaidi. Inaelezea vizuri sana. Kwa jitahidi utembelee Waberoya Kliniki, utapata hiyo tiba. Kumbuka namba yetu ya simu ambayo tunaitumia saa hii hapa hewani moja kwa moja ni 0618 292 044. Nipigie kwa namba hiyo, tutaongea moja kwa moja. Namba ni 0618 292 044. Utaongea na mimi moja kwa moja. Dokta, mimi nawashwa sehemu za haja kubwa. Hiyo ni dalili za ugonjwa unaoitwa hemorrhoid ama bawasiri. Tembelea Waberoya Kliniki, utapata tiba ya mmea mmoja unaoitwa viana. Unatibu vizuri sana huo mwasho na kuondoa vizuri bila shida yoyote. Twende kwa huyu aliyeko hewani. Halo?
4: Halo.
0: Habari za usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Gaspoli kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani baba?
4: Tumbo kuwaka moto.
0: Hiyo kifika Waberoya unatibiwa, unapona mpaka unafurahi, na kufurahi rafiki yangu.
4: Asa.
0: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Na kumbuka kitabu chetu ni kitabu kipya, ndio kimeingia sasa. Maana watu wengi wamekuwa kiniuliza, mbona umefundisha vitu vingi humo? Si uandike kitabu, uandike kitabu. Nimesikiza ushauri wenu. Nimeamua kuleta kopi chache, nione mwitikio wenu katika kununua hichi kitabu, ndipo ni print kwa wingi. Visije vikakalisha pesa yangu hapo. Naam, tunaongea nani kutoka hapa?
5: Naongea na Oscar Boniface kutoka Kigoma.
0: Zima redio yako baba. Ukizima redio yako utatusaidia sana maana unatumiza masikio huko.
5: Naongea na Oscar Boniface kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako baba.
5: Sasa mimi nakula kila kitu lakini sineneti kabisa. Nashindwa kuelewa shida nini.
0: Njoo uchukue Hope Juice itakusaidia kurekebisha mfumo wako wa tumbo wa uchujaji wa vitamini na kufanya mwili wako uanze kugaini vizuri.
5: Haina shida dokta. Nitalimia la loka sasa.
0: Kesho asubuhi utatukuta tu.
5: Haya.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Halo.
6: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Joseph kutoka Lusesa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
6: Ami, swali langu ni kwamba maana nywele kila nikioga ninakaa kichwani alafu nikijifuna nywele zinanyonyoka hizi.
0: Njoo uchukue kirutubisho pale wa Beroya Clinic cha kusaidia nywele zako zisinyonyoke tena.
6: Aha.
0: Aya. Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
7: Yapo.
0: Nzuri, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na Mudi Hamisi kutokea Kigoma mjini hapa Gungu.
0: Karibu, na swali gani baba?
7: Swali langu ni kwamba naumwa, mapigo ya moyo yanaenda kasi, lakini kuna muda nikikimbia sasa nikae uwanjani kama vile mbavu zinajivuta.
0: Pole sana, ni dalili za magonjwa mbalimbali. Unaweza kaja ofisini kwetu kesho asubuhi tukakuhudumia na kesi yako ikaisha vizuri kabisa.
7: Sawa, hivyo kwa kipimo unaweza kwa shilingi
0: 10,000 tu.
7: Una mwili mzima?
0: Ndio, ndio.
7: Asante na shida.
0: Haya, karibu. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Halo. Halo, halo. Naona huyu ametoweka ghafla. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kile kitabu ambacho ulikuwa na kingoja kwa muda mrefu sasa kiko hapa, ambacho kinazungumzia vitu vyote vinavyohusiana na mwili wa binadamu. Mahali, yani kuna mahali nimezungumzia kichwa peke yake namna ya kutibu. Kuna mahali nimezungumzia shingo namna ya kuitibu, namna ya kutibu kifua, tatizo la ini, tatizo la figo, tatizo la mapafu, tatizo la vidonda vya tumbo, vidonda vya koo, tatizo la goita. Vyote hivyo nimevizungumza kwa mapana na marefu. Halo?
8: Halo.
0: Naam, tunaongea nani kutoka wapi?
8: Naongea na Adrosina kutoka Nyanganga, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, mtoto Adrosina.
8: Mimi nasumbuliwa na tumbo, ni kila chakula cha maharage unakuta nazimbua tumbo, unakuta ninavuruga, nikia dagaa na washa tumboni.
0: Ni dalili za vidonda vya tumbo. Uje utibiwe binti yangu, hiyo kesi yako inaweza kaisha vizuri sana mpaka ukafurahi.
8: Asante sana.
0: Karibu sana, ufike hapo ofisini kwetu utapata tiba.
8: Haya.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
9: Halo kiongozi.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Tunaongea na Edwin Bernard Kashisha kutoka Msambara.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
9: Swali langu bwana, mimi nasumbuliwa na nasumbuka chini ya kitovu. Unanisaidiaje kiongozi?
0: Ukifika ofisini kwangu nitajua ni nini kinasababisha hiyo shida iliyoko kwenye kitovu chako, na baada ya hapo nikupe dawa itakayomaliza kabisa tatizo lako.
9: Shukrani.
0: Karibu sana. Haya, asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
10: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Asake kutokea Bongo hapo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
10: Bwana uzia dawa nyingine
0: hapo. Dawa ya?
10: Kukuza nywele.
0: Hiyo fike ofisini kwetu hapo, kuna 30,000, kuna 10,000, kuna 20,000. Wewe fika hapo, tutaweza kuelekezana namna ya kufanya hiyo kazi.
10: Basi poa, ina noma.
0: Haya, usiku mwema. Msikizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kumbuka kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani. Halo?
11: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
11: Naongea na Shele kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
11: Niko nauliza dawa ya kifafa ni nini?
0: Dawa ya kifafa, ukifika ofisini kwetu tuna mimea ya aina mbalimbali, unatibiwa, unapona na bila shida yoyote. Fika Waberoya Clinic.
11: Kifafa.
0: Si kifafa.
11: Kifafa.
0: Si kifafa.
11: Kikwapa.
0: Kutoka na harufu mbaya. Hiyo ukifika ofisini kwetu kuna dawa ziko pale na nyingine nimekuelezea kwenye kitabu hiki namna ya kujitibu mwenyewe. Tununue hicho kitabu au uje ununue virutubisho vyetu vitakuondolea shida ya kikwapa. Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 92 0

0: nikiwa nimefika muda kulala.
1: Eh.
0: Mwili unawasha.
1: Wewe uje wa Beroya Clinic upate dawa itakusaidia kuondoa hiyo shida ya miwasho kwenye ngozi yako. Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kumbuka kwa kitabu hiki nimekuambia kina mambo yote ambayo unafikiria kwamba yanaweza kuwa ni sehemu ya shida zinazokusumbua. Halo?
0: Halo.
1: Yeah, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
0: Salama, mnaongea na Steven kutoka Shumburika Kasuru.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
0: Asante.
1: Mm.
0: Shida yangu mimi,
1: ndio,
0: ngozi yangu inakuwa na malimarangi hivi hapo, ni inakuwa na wachawacha tu. Nikioga nikimaliza kama saa nzima nimeoga kama vile sijaoga.
1: Wewe uje wa Beroya Clinic tukupatie dawa zitakazoweza kukusaidia, na baada ya hapo utapona na kukaa vizuri na shida yako ya miwashowasho itatoweka kabisa.
0: Kwa gharama ya shingapi?
1: Gharama inaweza kukarimu 30,000 mpaka 50,000 hapo.
0: Haya, nashukuru sana.
1: Haya, karibu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinakaribia kutia nanga kabisa. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kama unatamani kupata kile kitabu cha Jua Afya Yako, kitabu kilichosheheni maudhui yanayozungumzia afya za kila kitu kinachokusumbua au kinachomsumbua binadamu, kiko ndani ya hicho kitabu. Kinaelezea namna ya kujitibu shinikizo la damu, namna ya kujitibu kutunza na kurudisha kumbukumbu, kutibu sumu, kuondoa sumu ndani ya mwili, vyote vimo humo ndani. Kanuni au matibabu 8 ya uzima wa mwili yako hapo na mashauri yake. Halo?
2: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Mama Ratifa, niko Same Nyerere.
1: Karibu sana Mama Ratifa.
2: Mimi ni mama ambaye naomba, nina tatizo fulani.
1: Ndio.
2: Na naomba unisaidie. Mimi kama hata kama sina ujauzito na nakuwa na hamu ya kula vile udongo.
1: Ni upungufu wa vitamini, mama yangu, nitakusaidia sana pale utakapofika ofisini kwangu nikupe kirutubisho cha kurecover, kurudisha vitamini ambazo zimepotea ndani ya mwili na kufanya mwili wako usirudi tena kutamani vitu vya namna hiyo.
2: Asante, ubarikiwe mwema.
1: Na wewe pia ubarikiwe dadangu.
2: Haya, asante.
1: Haya, msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Kiongozi, okay, huyu mwingine hapa amepiga simu. Halo?
3: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Ongea na Moshi Mlisho Ntarara kutoka Kizenga hapo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani baba?
3: Mimi na tatizo na afya yangu.
1: Tatizo lako
3: ni kipimo naambiwa na mshipa wa ngiri.
1: Uja wa Beroya Clinic, dawa za kutibu ngiri ya aina yoyote ipo.
3: Na kitabu umesema mpaka kifua ofisini kwako hapo ni shilingi ngapi?
1: 15,000.
3: Haya, asante.
1: Karibu sana. Haya, msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba hiyo. Halo? Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Mlinda kutoka Mlinda.
1: Ongeza kwa sauti baba.
4: Mlinda kutoka Mlinda Nguruka.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
4: Swali langu ni juu ya hii dawa umesema ya kuwashwa kwa mwili.
1: Miwasho inatokana na allergy. Allergy huwa zinaondolewa na dawa ambazo hapa kwetu tuna dawa inaitwa Omega 2, tuna dawa nyingine inaitwa Hope Juice, tuna dawa nyingine inaitwa Zamivu, zote zinaweza kuondoa hiyo shida.
4: Mtu wangu anasumbuliwa na kuwashwa tena kwa upande wa pembeni ya tumbo.
1: Hiyo mlete tu, atatibiwa vizuri sana.
4: Haya,
1: huyu mwingine ametuma message hapa, anasema kiongozi, naomba unisaidie. Mimi nikifika, kuna mtu anapiga. Halo?
5: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Tunaongea na kutoka Kasuku.
1: Ongeza sauti.
5: Unaongea na Francisco Geza kutoka Kasuku.
1: Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
5: Nauliza ni

0: mna mabaka mabaka usoni, vipi dawa yake naweza nikapata hapo?
1: Ukifika Waberoya kinachoshindikana labda ukose kunywa hizo dawa. Dawa za kunywa na kutibu zipo za kutosha. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Aya, tuende kwa huyu tena. Halo.
2: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Lambo kutoka Kasulu mjini Mbeya.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
2: Mimi tatizo langu dokta, huwa nikikojoa mkojo asubuhi huwa naumia sana.
1: Kuna infection kwenye kibofu cha mkojo. Ukifika Waberoya Clinic hapo, kuna kirutubisho kinaitwa Pea. Ukitumia hiyo ukinywa, itakusaidia kurutubisha mfumo wako wa kibofu cha mkojo na kukiweka katika hali ya usawa. Uje tu hapo kesho asubuhi.
2: Haya dokta.
1: Haya baba. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
3: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Mama Ratifa yule ile, nimerudi, samahani.
1: Eh, Mama Ratifa.
3: Na mzazi wangu anasumbuliwa na kongosho.
1: Hiyo kesi ukifika naye ofisini kwetu hapa anatibiwa vizuri mpaka utafurahi, Mama Ratifa.
3: Ameshatumia dawa nyingi baba yangu, yani amesha, yani tumeshindwa kabisa tufanyeje.
1: Hujamleta ofisini kwetu Waberoya? Umemleta kweli?
3: Hapana, nilikupigia ukakaa huko Morogoro, nikaenda kwenye ofisi zako akasema mpaka urudi ndio utanipa maelekezo zaidi.
1: Wewe njoo ofisini kesho utanikuta huko. Umesema huko Ujiji?
3: Niko Asante Nyerere huko.
1: Maana asubuhi mapema nitakuwa Kasuru, nitawahudumia wakazi wa Kasuru mpaka saa 6, saa 9 mpaka saa 10 nitakuwa Kigoma mjini.
3: Sawa.
1: Kwa hiyo wewe kama unahitaji kuniona, ufuate hiyo ratiba niliyokuambia.
3: Asante, ubarikiwe na utajitahidi.
1: Haya, asante sana mamangu. Haya, nawe pia. Haya, mwingine huyo hapa. Halo.
4: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Renard Yuta Mkasera kutoka Basanza Uvinza.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako Renard.
4: Mimi huwa na tatizo la asma. Nisumbua.
1: Hilo linaweza likatibika vizuri sana ukifika ofisini kwetu Renard.
4: Kuna mke wangu huwa na tatizo la kisukari.
1: Hizo kesi zote zinaweza zikatibika vizuri ukifika ofisini kwetu.
4: Asante sana.
1: Mungu akujalie neema mzee wangu.
4: Kazi njema pia.
1: Tuko pamoja. Msikizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
5: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Jessica kutoka Mkabogo.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
5: Asante. Mimi nina shida shingoni.
1: Eh.
5: Na sehemu hapa chini ya kidevu pamevimba. Alafu ninalinia mapuani, unaweza kunisaidia?
1: Ukifika ofisini kwetu hiyo kesi zote zinatibika vizuri sana dadangu.
5: Asante.
1: Haya. Halo. Halo.
6: Halo.
1: Eh, habari ya usiku?
6: Vizuri.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Siriano kutoka Kabranzini.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
6: Asante sana dokta. Mimi nina mtoto wangu.
1: Eh.
6: Unakuta tumbo limejaa au amekula hajara, tumbo limejaa alafu miguu imevimba.
1: Huyu ana tatizo kwenye, mlete tu Waberoya, kesi yake itatatuliwa vizuri sana.
6: Aha.
1: Eh.
6: Haya, nakushukuru sana daktari.
1: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni juu afya yako. Unaweza kuendelea kutupigia. Halo.
7: Salama.
1: Salama kabisa. Karibu Waberoya Clinic hapa.
7: Naitwa Hamisi Abdalla.
1: Eh, Hamisi, una tatizo gani?
7: Hapo nasikia maumivu mgongoni na tumboni.
1: Ukifika Waberoya kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
7: Nipo Kigoma mjini hapa. Natazama eneo gani?
1: Tuko maeneo ya station hapa karibu na stand ya train hapa.
7: Kama unaingia hapa kwenye ofisi ya mkoa wilaya?
1: Hapana. Unakuwa kama unaelekea posta, mkono wa kushoto hapo kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa.
7: Ah, kama unaenda hapa posta, kuna tunasema traffic hapo kushoto hapo.
1: Ufiki kule kwa matrafiki. Kule kwa matrafiki ufiki. Ukishavuka tu daraja kutokea hapo stesheni, unaingia kushoto kwako.
7: Kwa dampo.
1: Eh.
7: kuna damu pala kwa mbele
1: kwa. Aye.
7: Basi.
1: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Halo. Ndiyo, ndiyo.
7: Sikio langu lina changamoto. Kuna kitu kinapumua kwa ndani lakini inaumiza.
1: Hiyo ni kesi ambazo zinasababisha mara nyingi. Nenda upime pressure. Kama ukikuta pressure iko normal, basi ufike ofisini kwetu tukupe dawa tuweke kwenye sikio na kesi yako itaisha mara moja.
7: Aha.
1: Eh baba.
7: Ukajua ni mdudu?
1: Hapana, inaweza kuwa sio mdudu. Lakini ukifika pressure huwa inasababishaga hiyo shida kutokea.
7: Aha.
1: Ah, asante sana. Haya, msikizaji, tunapofunga kipindi cha siku ya leo, nikukaribisha sana kwamba muda wetu umetutupa mkono, na nikukaribisha saa 11 kamili nitakuwepo hapa studioni kukuelezea mada za kiafya kama ilivyo adha. Zaidi ya hayo, nikwambie tu kwamba mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri. Ninapozungumza juu ya huduma hii ya kufika Waberoya Clinic, nimesema ratiba yangu kwa kesho inasoma nitakuwa Kasuru kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 5 kamili. Saa 6 kamili nitakuwa narudi Kigoma mjini kuja kuwahudumia watu, kuanzia saa 9 nitakuwa ofisini mpaka saa 11. Baada ya hapo tukutane tena siku nyingine tukijaliwa. Lakini zaidi ya hayo, nikwambie namba za simu za namna ya kunipata ni hizi hapa: 0 6 18 292 0 4 4 au 0 7 5 6 52 12 64. Namba hizo ni za Waberoya Clinic kabisa. Unaweza ukatembelea ofisini kwetu ukapata huduma bora. Na ukumbuke mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine, muda na wakati. Kesho saa 5 kamili nitakuwa hapa studioni, ama saa 11 kamili nitakuwa hapa kwa ajili ya kukujuza mada za kiafya. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Karibuni sana. Kitabu kipo ni 15,000. Kitabu kipo ni 15,000. Njoo ofisini kwetu upate hicho kitabu, au agiza kikufikie popote ulipo, ili mradi unaweza ukatuma pesa na ukatumia kitabu hicho. Endelea kututafuta kwa namba hizo nilizokutajia. Asanteni na kwaherini, usiku mwema.

Tiniwa Yesu. Yo mukole. Tina.